кличемо, помилуй нас, Владичице, і піднеси з прірви гріхів, подай руку лежачим, скріпи немічних, очисти гидких, спаси нас, бо пропадаємо, щоб усі грішники, побачивши Твоє милосердя на нас негідних, поспішили під Твій покій.

наш, молитвами пречистої своєї матері, якої днесь світлий праздник Успення звершує, святих славних і всехвальних апостолів, блаженних новомучеників українських і всіх святих, помилуй і спаси.

0: Радіо Марія розпочинається молитва Розарію.
1: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розіп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Таємниця перша, славна, Воскресіння Христове. Не бійтеся, ви шукаєте Ісуса Назарянина, розіп'ятого. Він воскрес, Його немає тут. Ось місце, де Його були поклали.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця друга, славна, Вознесіння Христове. Господь же Ісус, промовивши до них так, вознісся на небо і воссів праворуч Бога.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця третя, славна, зіслання Святого Духа. Усі вони сповнились Святим Духом і почали говорити іншими мовами, як Дух дав їм говорити.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця четверта, славна, Успіння Пресвятої Діви Марії. І знамення велике видно було на небі. Жінка одягнена в сонце, і місяць під її стопами, на її голові вінець з 12 зір.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця п'ята, славна. Вінчання Марії на царицю неба і землі. Ти, слава Єрусалима, ти прекрасна гордість нашого народу. Бог задоволений твоїми ділами. Будь благословенна ти всемогутнім Богом на віки віків.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Під Твою милість прибігаємо, Пресвята Богородице Діво. Молитвами нашими в скорботах наших не погордуй, а від бід захисти нас, Діво преславна і благословенна. О, володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, Сином Своїм примири нас, Синові Своєму доручи нас, Своєму Синові віддай нас. Амінь.

0: аварійні місця. Там, де небо сходить до людей.
1: Історії найвідоміших об'явлень Богородиці.
2: У 1531 році на пагорбі Тепеляк поблизу сучасного Мехіко Пресвята Богородиця з'явилася простому ацтекському селянину Хуану Дієго. Вона промовляла до нього рідною мовою «науатль», називаючи себе
0: «матір'ю справжнього Бога». Марія просила побудувати на тому місці святиню, де всі могли б приходити до неї зі своїми стражданнями та надіями.
2: Щоб підтвердити правдивість свого об'явлення, Діва Марія здійснила чудо.
0: На плащі Хуана Дієго з'явилося її зображення, яке збереглося донині і не втрачає своїх кольорів уже майже 500 років, попри відсутність захисного покриття та природні умови.
2: Це чудо стало переломним моментом. Мільйони корінних мешканців Мексики охрестилися, і християнство стрімко поширилося в Латинській Америці.
0: У 1999 році святий Йоанн Павло ІІ проголосив Діву Марію з Гуадалупи небесною покровителькою Америки.
1: Історії найвідоміших об'явлень Богородиці.
3: Радіо Марія. Молись разом з нами.

0: На радіо Марія програма «Життя святих».
1: 15 жовтня. 15 жовтня згадуємо преподобного отця нашого Євтимія Нового. Преподобний Євтимій до вступу в монастир називався Микита. Народився він у селі Опсо, поблизу Анкири, в Галатії. Його батьки були заможні і дуже побожні люди. Батько помер скоро, а Микита разом із заміжньою сестрою Марією допомагав матері в господарстві. Однак невдовзі він пізнав Божу волю, яка кликала його до монашого життя. Тому він потай залишив рідний дім і пішов на гору Олімп, де під проводом двох старих благочестивих монахів Йоакінія і Йоанна проводив самітницьке життя і прийняв монаший постриг, а з ним і ім'я Євтимій. Його життєписець каже, що Євтимій проходив дорогу тяжкого і трудного послуху, і так дійшов він до незвичайного смирення, покорив язик і цілими днями перебував на молитві. А потім з благословення старших пішов на гору Атон. Дорогою він довідався, що його матір ще живе, а сестра овдовіла. Вони оплакують його, бо не знають, що з ним сталося. Євтимій послав їм хрест і звістку, що він давно вже є монахом та радить їм також вибрати життя на самоті. І справді вони послухали його ради і вступили до монастиря. А преподобний Євтимій перебував у печері на горі Атон 3 роки. У повному мовчанні і там цілковито поборов останні спалахи пристрастей, від яких жоден чоловік не є вільний. Через 3 роки за Божим об'явленням він пішов у бік Солуня і в околицях міста заснував у 863 році монастир з церквою під покровом святого апостола Андрія Первозванного. До нього горнулося багато монахів, і тому названо його Євтимій Новий, бо подібно як святий Євтимій Великий, він заселив пустелю Божими слугами. Поблизу він заснував ще жіночий монастир, ігуменею якого стала його сестра Марія, що в постригу прийняла ім'я Євтимія. 14 років управляв святий своїм монастирем, а потім знову повернувся на гору Атон. Але коли зі всіх сторін стали приходити до нього люди по благословення, тоді святий Євтимій разом з монахом Георгієм перебрався на пустинний острів, де в безнастанному мовчанні прожив ще 5 місяців, і після короткої хвороби 15 жовтня близько 884 року упокоївся в Бозі. Його мощі знайдено згодом у печері цілком нетлінними, а сьогодні вони знаходяться у Солуні. У той самий день церква згадує святого предобномученика Лукіяна, пресвітера Великої Антіохії. Святий Лукіян походив із Сирії, з міста Самосати. Його батьки були заможними людьми, але померли, коли йому ще й не виповнилося 12 років. Уже з молодості Лукіян був незвичайно побожний і дуже пильний в науках. Він роздав усе своє майно вбогим і перебрався до міста Едеси, де під проводом ісповідника Макарія вивчав святе письмо. Життя юнак провадив самітницьке і строге. Коли його висвятили на священника для Антіохської церкви, він заклав при ній школу біблійних наук, який пояснював своїм учням святе письмо. Тоді ще не було друкованих книг, а кожну книгу переписували від руки, до чого святий Лукіян мав незвичайний талант. Переписуванням він заробляв собі на прожиття і на допомогу для бідних. Він також зробив дуже велику справу, бо виправив, а радше переклав усе святе письмо з єврейської мови на грецьку. Однак труд його не отримав належної оцінки, тому що через постійне переписування святих книг там закралися помилки. Переклад той, названий Лукіяновим, був за свідченням святого Єроніма дуже поширений. У 303 році, коли імператор Діоклетіан почав переслідувати християн, святого Лукіяна було ув'язнено і віддано на муки. Однак невдовзі його відпустили на волю. Та коли почалося гоніння християн за імператора Максиміана, тоді святого Лукіана у 311 році поставили перед судом у Никодимії, де на всі питання щодо його особи він відповідав коротко: «Я християнин». Коли ж мучитель запитав його, яка то є християнська віра, тоді святий Лукіян виголосив прекрасну промову, в якій показав усю красу і правду Христової віри, розповів про страсті Христа Спасителя і про знаки, які виявилися під час його смерті. «Закликаю вам у свідки саме небо», – говорив він. «Воно, бачачи, що нечестиві роблять на землі, у білий день закрило своє світло. Пошукайте у ваших літописах і ви знайдете, що в часи Пилата, коли страждав Христос, десь перервало затемнення сонця». Однак

0: землею самого Бога. Наступного дня, коли сторожа прийшла подивитися, чи святий мученик ще живий, тоді він тричі голосно визнав: «Я християнин». І після тих слів його чиста душа полетіла в небо. Тіло святого Лукіана кати кинули в море, але через 14 днів хвилі винесли його на берег, а учні святого мученика поховали його мощі поблизу міста Дрепанії, яке згодом святий Костянтин Великий прикрасив і назвав Оленополем. У 826 році свята Олена звела над гробом священномученика Лукіана величну церкву.
1: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра, у той самий час.
2: Люби Господа Бога твого всім серцем твоїм, усією твоєю душею, і всією силою твоєю, і всією думкою твоєю, а ближнього твого, як себе самого. Вчись любити разом з Радіо Марія.
1: Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.
3: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі. Отож, запрошуємо вас у програму «У ваших намірах». Дуже радіємо з цього, що сьогодні вперше почуємо, власне, гостя, якого, власне, хочу представити. З вами в студії сьогодні є сестра Люцина, і цим гостем у нас є, представиться сам,
4: я Кирило Булкін, який нещодавно долучився до родини Радіо Марія.
3: Отож, ми сьогодні будемо мати можливість власне почути про нашого гостя, це Кирило, який живе поруч Радіо Марія і має можливість прибігати так часто, скільки буде потрібно на Радіо Марія. Про це будемо сьогодні говорити. Він буде сам розказувати і також будемо мати можливість познайомитися власне трошки про нього, про його життя, оскільки служіння на радіо стається більш важким, коли треба переїжджати з кінці Києва, наприклад, з Житомирський, десь там академіць містечко, остання станція метро, виїжджаючи на Житомир. А інша справа, коли хтось живе 5 хвилин від Радіо Марія. Тому будемо часто дьоргати нашого пана Кирило, так як ми знаємо пан Анатолій, також наш волонтер Радіо Марія, який живе близько Радіо Марія, також часто має служіння на Радіо Марія як волонтер. Бо є така можливість, і як є така можливість, не завжди є, але як є, то вас є, то тоді, власне, він прибігає. Отож, сьогодні програма «У ваших намірах», яка транслюється на Facebook Радіо Марія, можете побачити нового члена родини Радіо Марія, як він сказав, приєднується до родини Радіо Марія, і також почути його слова. Пане Кирило, хочу запитати, як можна запросити вас, розкажіть нам трошки про себе, бо я вас вчора бачила в ПЕШ.
4: Дякую, сестро. Я за фахом актор, також я літератор, автор пісень, і я присвятив якусь частину життя журналістиці, тепер на новому рівні знову до журналістики, але вже в Радіо Марія прийшов.
3: Почекайте, ви актор, ви народжений актор, коли ви родилися, де ви жили, розкажіть трошки про це спочатку.
4: Я народився 67-го року, мені 59 років, в науковій родині і мав дорогу таку пряму в науку. Угу.
3: Тобто батьки ваші такі також науковці, так?
4: Так, мати наукова співробітниця і була, і дідусь був досить видатний науковець, і досі його дуже добре пам'ятають в певній галузі науки. Тож я теж вступив на фізичний факультет Київського університету і його закінчив. Але я зі старших класів школи мріяв про театр, просто щоб зайнятися тим, що мені хотілося, треба було стрижень собі такий виростити, на який мені знадобилося ось 5 років навчання в університеті, ще рік в аспірантурі, а тоді я кинув, пішов в театр.
3: Здається, ми перед ефіром говорили про те, що ви народилися в Києві і живете постійно в Києві. Як вам Київ? Де ви народилися? Де ви жили спочатку? Це була така радість для вас?

0: що ви народилися у Києві, чи ви мріяли, що шкода, що я не народився у Львові?
1: Ні, Київ – це моє рідне місто, улюблене місто. І, звісно, що я щасливий, що народився і живу в Києві. Хоча я подорожував багато, але завжди повертався до Києва і щасливий цим.
0: Так, а які бувають такі, може, складності, трудності? Бо ми розмовляли про це, що ви народилися і жили десь в центрі міста, а зараз живете на Лівому березі. Де спокійніше?
1: Зараз ніде не спокійно в Києві, скажімо так. Тому кожен має ці труднощі, які має і їх переживає. Для мене не є трудним те, що зараз я на Лівому березі. Ну так, на правий буває важко дістатися. Але, бачите, тут є таке служіння, як Радіо Марія, і слава Богу.
0: Так, можна втікати, коли якась небезпека, можна втікати на Радіо Марія. Це не бомбосховище, але просто це місце, де можна, власне, разом з радіослухачами вести програми. І також таким чином можна трошки перемогти себе для служіння, щоб не думати тільки про себе. За трудності, коли я запитала, думала, що ви скажете, ой, для мене той зими був великий такий трудність в цьому, що світла не було, правда? Це на якому поверсі ви живете? І за все маєте електрикою, да?
1: На п'ятому поверсі, так, все на електриці. Так, звісно, це труднощі, але, ну, що ж я, хіба у інших, у багатьох ще складніше, у наших хлопців, які на фронті, набагато складніше. Тому на це я вважаю, що не варто скаржитися. А те, що пішки там без ліфту підніматися, коли немає світла, так це фізичній формі сприяє.
0: І також в ході можна перетерпіти зиму, правда? Коли світла нема, опалення нема, води нема, теплий, да? Бо холодна була.
1: Так, ясно, що це труднощі, через які ми проходимо, але будемо сподіватися на себе і на Бога, на те, що ми їх пройдемо обов'язково.
0: Ми сьогодні так стараємося спонтанічно, власне, спілкуватися з нашим новим, власне, радіослухачем, який сидить в студії Радіо Марія, для того, щоб ми мали уяву, як коли будете слухати програму, яку буде, чи катехезу, чи якесь інтерв'ю буде робити в студії Радіо Марія, що це, власне, є Кирило. І також можна під час цієї програми телефонувати до нас в студії Радіо Марія. Хочу озвучити номери телефонів, щоб ви були запрошеними. Отож, код міста Києва 044 і телефони 577-56-45, 577-56-46, 098-658-60 і 093-272-07-45. Маємо також вайбер. Плюс 38 066 563 0724. Це є особливим чином запрошення для наших радіослухачів за кордону. Можете до нас телефонувати, все відкрите, все контролюємо і побачимо, як хтось буде на зв'язку. Ми запитували, перше, якось так вийшло, що за трудності, які, можливо, пан Кирило досвідчує у місті Києві, хоча любить Київ, але є такі різні трудності, а таким радостями, якими ви хочете сьогодні поділитися. Що для вас було таким «Вау, я не очікував, а я це переживаю»?
1: Для мене радість – це родина, для мене радість – це творчість, для мене радість – це бути долученим до важливої, корисної, доброї справи, як зараз на Радіо Марія, але також, коли, наприклад, я як актор виходив у виставі і це відчував як справжнє мистецтво, то це, безумовно, величезна радість, коли зал слухає і в одному ритмі з тобою дихає. Радість – це літературна творчість, також, коли я презентую, наприклад, якісь свої твори перед слухачами, глядачами, і відчуваю це співдихання, то це велика радість.
0: Власне, ви сказали, презентуєте свої твори, тобто ви щось пишете і також презентуєте, так?
1: Так, так, я пишу вірші, пишу пісні, і 2 роки тому у мене перша книжка прози вийшла, і часто бувають в бібліотеках, наприклад, презентації або в інших місцях.
0: Нагадайте своє прізвище, бо я не маю записане, це пан Кирило
1: Булкін.
0: Булкін, можете шукати цей. А також, власне, ви сказали, презентуєте глядачам. Тобто у вас, здається, перед ефірами також розмовляли, що ви раніше працювали на радіо і на телебаченні.
1: Так, я маю досвід і радійний, і телевізійний, як ведучий телепрограм, і радіопрограм, як ведучий, як редактор.
0: Угу. А який період часу, щоб, може, попрацювали 2 місяці і все?
1: На радіо я працював в період помаранчевої революції, дуже пам'ятний. Тоді було таке радіо «Нарт Чесна хвиля», я там був головним редактором. Після цього я 3 роки працював на радіо «Свобода».
0: Угу. А телебачення?
1: А телебачення ще від 94-го року я працював, починаючи від телеканалу ТЕТ, потім були і на УТ-1, потім був канал КТ-1 і ще інші. Тобто на багатьох каналах я працював теж як ведучий програм.
0: Угу. Тобто можна себе представити, що ви така зірка?
1: Ну, це я не думаю, що ті дефініції, якими можна оперувати в цій ситуації. Я не оцінюю, чи я зірка. І взагалі я вважаю, що людина насамперед має дослухатися до того, що Бог, що вищі сили їй диктують в житті. Бачите, от є театр, є журналістика, я більше хотів театром займатися, але коли журналістика виходила на перше місце, то я сприймав це, значить, от так дорога лягла. А потім раптом повернувся театр, коли в 2008 році я припинив співпрацю з Радіо Свобода, залишившись при всій повазі, то я зайнявся театром, і ми свій театр приватний, недержавний створювали з однодумцями, театр Володимира Завальнюка «Перетворення». Володимир Завальнюк – це наш режисер. От зараз він працює в Закарпатті, в Ужгородському театрі. В Хусті, в Закарпатському обласному театрі, як головний режисер. От, а ми такі власні проєкти робили, і це теж була насолода творчості справжня.
0: А в самому театрі, як актор, скільки часу ви там мали служіння в театрі?
1: Ну, от я по закінченні університету фізичного факультету, як я сказав, ще рік в аспірантури, таки перейшов в те, що хотів робити, і зайнявся театром. Це був 90-91 рік, десь так. Тобто це дуже давно, і походу я, хоча не маю театральної освіти, але гадаю, що досвіду вже стільки набув, я походу вчився, можна сказати. От, і багато вистав ми зробили з однодумцями, і моновистави також. Тож я маю, з якими і зараз виступаю.
0: І зараз виступаєте?
1: Так.
0: Ну, то ви будете втікати з радіо?
1: Ні, я не тільки з дозволу.
0: У нас, у нас треба вибрати місце служіння. Ні, я жартую, це не в компетенції, я просто не приймаю, не вирішую. Я хочу запитати вас таку ситуацію, як актор, коли ви там вивчили свої фрази, які вам сказати, виступаєте на сцені, яке таке враження, що повна зала людей, і ви стоїте на сцені, на вас всі дивляться. Мені здається, що я би все забула нараз.
1: Ні, ви знаєте, от для мене ця ситуація, це стосується того, про що ви казали, як про велику радість і якесь щастя. При тому, що я, якщо з психологічної точки зору говорити, то я інтроверт. В житті я більше люблю бути наодинці, над чимось роздумувати, але коли я виходжу на сцену, то це зовсім інша якість якогось цього спілкування. Ну, коли людині є що сказати, то і є глядач, який вдячно сприймає це і співтворить, то це дуже великий дар.
0: Угу. Як ви прийшли вперше на студію «Радіо Марія», яке враження ваше було?
1: Вперше на студію «Радіо Марія» я прийшов невдовзі після заснування «Радіо Марія» і кілька передач тут провів як волонтер. Ну, було дуже приємне враження від того, що є таке радіо, яке свою дуже важливу духовну нішу посідає. От потім я був як гість тут, по-моєму, один раз, а коли зараз я прийшов, то вже я знав, куди йду, і я щасливий долучитися тут. Я дуже вдячний за тепле ставлення до мене. мене, за доброзичливість, яку я тут зустрів, за колег, які навчають мене всьому, що тут. Тут же не просто досвід радійний – це одне, а технічні речі. Власне, я понад 15 років тому працював останній раз на серйозному радіо, Радіо Свобода, і техніка пішла вперед з того часу. Всі ці пульти, кнопки, монітори, програми, за якими треба стежити, то треба опановувати. От, і я вдячний за допомогу колег і вам, сестро, хто допомагає мені це опановувати заново.
0: Власне, це хотіла запитати, тому що я мала можливість бути на радіо в Польщі. Тобто я була такі, просто я дивилася, як це робиться, тобто зі мною робили інтерв'ю, але коли я сиділа з кимось в студії Радіо Марія, ніхто там не дьогався кнопками, нічого не переживав, все було подано на комп'ютері, до вас телефонує оця особа, ім'я написане, і потім він приймав, той звукорежисер, який сидів в іншій кімнатці, просто приймав телефонний дзвінок і сказав, що ну, Барбара вже є на зв'язку. Ну це таке для мене, як я прийшла в студію Радіо Марія тут в Києві, після того, як я побачила в Польщі, ну, це екзамен.
1: Так, так, це можна сказати певною мірою стрес, але так, з гумором скажемо, бо насправді у нас багато стресу поза цим, а тут це робочий процес. Я теж мав досвід, так, як ви кажете, коли там технічний штат великий, і просто я вів ефіри і не переймався технічними питаннями. Ну, але я радий тому, що щось іще опаную.
0: Так, буває таке, такі досвід згадала собі зараз, що я маю також нічні програми два рази на місяць з 12 ночі до 2, зрештою в наступному тижні вона буде, за це і зроблю анонс. То, власне, 12 програма починається ночі, я сижу сама в студії Радіо Марія з кимось на зв'язку через інтернет, і стріляють за вікном. Знаєте, яке це пережиття? Ти не знаєш, маєш про все думати, що зараз робити. Чи ефір залишити, чи просто вести далі. Чи, наприклад, теж така ситуація, що ти сидиш в студії Радіо Марія, а там хтось дзвонить до дверей внизу. Це ти чуєш, бо це двері такі, що можна почути. І також не знаєш, ти сама одна. Тобто, це не, я не називаю це стресом. Тому що я вже на радіо тут, Радіо Марія десь 15 років, якби привикла до різних таких ситуацій, але просто треба вирішувати отак швидко, так? Зараз, що перше робити, за що братися, що залишити, щоб, або, наприклад, під час війни, я кажу за це ракети, також під час війни, коли зупиняються комп'ютери. Тобі залишається такий мікрофон і те, що можеш говорити. Нічого не можеш з комп'ютера пустити, жодної пісні, жодної музики, ну і також потім треба на ходу все відновити. І це все просто є така, ну це для мене якраз електроніка є трошки стрес, тому що не так швидко можу, власне, переходити з одного до другого, треба ж подумати, але ж треба в цей час і думати, що говорити, як ти ведеш програму, так?
1: Так.
0: Це просто, не просто ти собі сидиш в студіо і думаєш, а що зараз переключити? Ти маєш прийняти телефонні дзвінки, ти маєш говорити і маєш говорити правду.
1: Так, так, звісно.
0: Дорогі радіоскачі, у нас є програма «У ваших намірах», ще є 10 хвилин часу. Телефони студії є для вас відкритими, можете телефонувати також і Viber, хто нас слухає за кордону, під час цієї програми може також і нам це сказати. Також хочу вам запропонувати, що запитання можете ставити до нашого гостя, як він з пан Кирило, який має досвід служіння на радіо, телебаченню, ведучий, генеральний директор, цей редактор, також, тобто досвід великий. І також для мене особисто також і радість, що пан Кирило живе близько Радіо Марія, як сказав, 5 хвилин від радіо. Тобто, власне, таким чином радіо змінюється, тобто має таку допомогу в такому значенні, тому що часто, знаєте, пані Кирило, волонтери наші працюють, живуть далеко, дуже далеко. Основному більшість волонтерів живе дуже далеко від Радіо Марія. І пересуватися по Києву дуже важко. Тому, коли був почався війна, тому, власне, ми не мали можливості переїжджати мости. 3 місяці хіба. Я жила тут на радіо. На підвозі там десь знайшовся куточок. Отець Олексій, який теж тут близько живе, і отець Вальдемар Павелець. Тому досвідчила цього, що добре бути близько. На кожну хвилину можеш підійти і також послужити на Радіо Марія. Телефонний дзвінок, абонент 098, будь ласка.
2: Доброго дня, Христина, Львів.
0: Будь ласка, вітаю
2: вас. Дуже рада, що наша спільнота Радіо Марія поповнилась таким цінним працівником. Приємно дуже. Пан Кирило такий має гарну вимову, приємно для слуху, чіткий українську мову, інтелігент. Відчувається, що це українець з великої букви, бо він знайшов себе зранку, чула, що як почалася війна, що він може зробити. В одній із передач був повтор. Так що бажаю успіхів, а пані Люцина, молодець, які гарні питання вміє ставити, теж вам вітання щире зі Львова. Успіхів вам.
1: Дякую.
0: Дякую, пані Кристина. Дякую за те, що ви уважно слухаєте, власне, нашого гостя. Стаціональний номер телефону з закінченням 46, будь ласка. Ви в ефірі, слухаємо вас. Маємо зв'язок? Так, прошу вас зателефонувати ще раз. Маємо час, у нас ще є десь 9 хвилин до завершення програми. Так, що на це пан Кирило, на цей телефонний дзвінок скаже у відповідь?
1: Ну, я можу тільки подякувати. Власне, це було не запитання, це було добре побажання, і я за нього щиро вдячний, і сподіваюся, що виправдаю ваші надії. Буду намагатися долучатися тим, з чим можу, до доброї справи Радіо Марія.
0: Дякую, дякую. Колись це було на початку існування радіо в Києві. Була також волонтерка, яка прийшла. Вона сказала, що має 66 років. Я така була здивована. Я кажу, як ви будете справлятися з тими кнопками? Але коли було так, що там волонтери по двох приходили і один одному допомагали, одного разу так було, що вона прийшла сама, не було, вона ще не знала цих кнопок, і дзвонить до мене, що піднімати, що пересувати, і вела програму, так що ці народжені, так як пані Марія з Львова 49-го року народження, які мали гарне служіння зі мною у Львові, зараз виходять на перше місце. І зараз приймаємо телефонний дзвінок, будь ласка, абонент 0908.
3: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки, Слава навіки!
3: Угу. Вітаю вас, дорогі шановні ведучі, сестричко Люцина і пане Кирило. Я почула ваш голос ще позавчора, знаєте, і вже так хотіла додзвонитися, але 3 рази в мене були такі перешкоди, я не могла додзвонитися. Це телефонує Софія з Львівщини. Я спочатку почула ваш голос, пане Кирило, і думаю, о, повернувся Олександр Скрипченко, такий голос знайомий. А потім слухаю, ні, то не такий голос. І думаю, ну, напевно, новий ведучий є на Радіо Марії. Так ще подумала собі. О, тому я дуже рада. Мені 75 років, я людина поважна. Я слухаю Радіо Марія більше 10 років, підтримую його. І воно мені дуже цікаве, тому що я тим живу, знаєте, бо я живу сама, мої діти живуть у Львові, сини мої. Тому я, Радіо Марія для мене є перше, що я новин не слухаю. А я слухаю Радіо Марія, тому мені дуже цікаво, щоб на ньому були гарні, розумні, видатні люди. І дуже рада, пане Кирило, за вас, що ви з'явилися в нашому ефірі зараз. Поважний такий гість, такий дуже гарний ведучий. Тому дякую вам. Бажаю вам плідної, гарної праці. Нам давати гарні катехізи, якісь поради, ще тішилися вами, не вами, а ви нами. Тому дякую, слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава. І стаціональний номер телефону, будь ласка, ви на зв'язку. Можна вже говорити?
3: Слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава. Прошу, ви в ефірі.
0: Кажіть, кажіть.
3: Вінниця, Вінниця, православна церква, бабушка 90 років. Я теж дуже рада, що до нас прийшла нова людина. Зразу понятно, що грамотна, дуже гарно говорить. І я вибачаюся, але я хотіла би попросити сестричку, щоб він прочитав, щоб пан Кирило прочитав хоч якийсь віршик. На яку тему інтересує мене, на які теми
0: вірші. Дякую щиро за те, що ви дотелефонувалися. І вам хочу сказати, переконати вас, що не один раз почуєте вірші пана Кирило. Він сьогодні тільки другий день на радіо, так що також будете це чути. А ми наразі хочемо почути абонента 093.
4: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава.
4: Вітаю, сестру Олексину, вітаю Кирила. Ну, як то кажуть, добрий час. Дуже приємно будете працювати, можна буде вас почути, я слухаю радіо давно. У мене таке запитання було, мені так особисто було дуже цікаво, я так розумію, людина віруюча, але Бога віруюча. А яке відношення, тобто яке ставлення у вас до нашої історії, до нашої історії визвольної боротьби, історії козацтва, історії УПА, ну і теперішньої війни, яку веде Росія проти України.
0: Так, дякую, дякую. Я, може, буду підтримувати відповідь тільки на останнє, так? Теперішня війна, яке ваше ставлення? Тому що Кирило буде мати можливість також розвивати свої думки чи давати відповіді згодом. Сьогодні маємо тільки 3 хвилини часу.
1: Я завжди кажу, я християнин, я українець. І це визначає моє ставлення. Яке ж може бути ставлення? Інше, як побажання і праця, чим можу, на перемогу України, як перемогу добра над злом у цій війні.
0: Але що конкретно можете зробити для перемоги?
1: Я гадаю, що праця на Радіо Марія – це теж внесок в цю перемогу.
0: Угу. Так, я також підтримую цих жінок, які сказали, що ось появився чоловічий голос на Радіо Марія. Тому що мені сказали вже, деякі сказали мені, що ну, немає Саша Скрипченко, немає інших хлопців, які були раніше. А зараз вже є чоловічий голос, окрім отця Олексія. Абонент 098, останній телефонний дзвінок, будь ласка.
5: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава.
5: Почекайте.
0: Зробіть собі місце там, де ми можемо вас почути. Зробіть собі місце, де буде кращий зв'язок.
5: Дуже гарно почути, дякую.
0: Будь ласка, кажіть. Алло, кажіть, бо ми вас не почули. Скажіть ще раз.
5: Алло, слава Ісусу Христу. Я хочу таке запитання.
0: Кажіть.
5: Ага, таке запитання до пана ведучого. Чи не планує він зачитати якісь твори, такі як «Дитячі казки» на Радіо Марія, або ще якісь твори такі?
0: Добре, дякую вам. Якраз ви вчасно встигли дати запитання. Було вже сьогодні сказано, що це початок служіння на Радіо Марія пана Кирила. І згодом, напевно, буде можливість почути. Це буде вирішуватися з директором Радіо Марія, бо на служінні на радіо кожен сам не керує тим, що має робити, але, власне, під керівництвом директора Радіо Марія. Отець Олексій є програмний директор, і він буде вирішувати, які теми, з ким, що і як. Але як буде така можливість, ви згодні?
1: Звісно.
0: Він посміхається, можна подивитися на Facebook Радіо Марія, щоб побачити, власне, нового ведучого на Радіо Марія. Це, звісно, сьогодні другий день, що там планувати, треба мати трошки часу. Як то кажуть, я почула це в Києві, треба більше води напитися, щоб просто вирішити так або в іншу сторону, власне, рухатися. Також, коли я їхала перший раз на виїзд на промоцію Радіо Марія, я нічого не знала. Просто як я буду говорити мені, а тесь Олексій навчав, як ставити це MP3 диски, я мала таке. Я в коробку поставила на столі і продавав. Він каже, треба розкласти, треба видно, щоб... Ну, просто треба всього навчитися і також, якби, ну, привикнути до яких ситуацій, можливостей. Пані Кирило, у вас є одна хвилина часу, щоб ваше слово на кінець.
1: Я дуже вдячний за теплі слова, дорогі слухачі, які ви сьогодні сказали мені, і ті, які, можливо, не сказали, але хотіли. Я щиро сподіваюся виправдати вашу довіру і бути корисним в служінні на Радіо Марія заради Ісуса Христа, заради Діви Марії, заради України і нашої перемоги спільної, добра над злом.
0: Дякую, це була програма «У ваших намірах». Ми сьогодні говорили також про різне, щоб познайомитися з нашим паном Кирило. Дозволимо собі прийняти ще коротко останній телефонний дзвінок. Слухаємо вас.
6: Пані Августино, слава Ісусу Христу, ви давали багато гарних запитань, але чи ви не запиталися, чи пан Кирило одружений, чи він кічмонах?
0: Добре, він католик, одружений, скажіть про себе.
1: Так, одружений.
0: Так, має жінку, має двоє дітей, так що просто він і римокатолик, повінчаний в храмі тут поруч Радіо Марія. Ну що ж, прощаємося. З вами в студіо була сестра Люцина і...
1: Кирило Булкін.
0: Дякую, до зустрічі.
7: Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми. У ваших намірах. Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.
8: На Радіо Марія програма «Святий дня». Про життя і діяння святих.
9: Сьогодні церква згадує святу Терезу від Ісуса, діву та вчителя церкви. Тереза Ахумада народилася 28 березня 1515 року в Авілі. Ще у дитинстві вона мріяла загинути мученицькою смертю за віру. У будинку Дона Альфонсо, де Чепеда і Ахумада, жило 6 синів та 3 доньки. Їх мати померла, коли Терезі виповнилося усього 12 років. Один за одним сини виїжджали за океан у Новий світ, відкритий Христофором Колумбом, бувши запалені частково бажанням зробити кар'єру і жаданням завоювань, частково місіонерською ревністю. Удома залишилися 3 дочки, найпоривчастішим характером з яких володіла, поза сумнівом, Тереза. У 6 років вона уже вміла у ті часи читати самостійно. Тереза довгі години у день та вночі таємно від батька проводила, читаючи романи. І вони так опанували її уяву, що з братом Родріго вона написала лицарський роман, який ходив по руках її рідних та двоєрідних братів. Здається, він навіть користувався великим успіхом. Тим часом вона перетворилася на чарівну дівчину і протягом усього життя притягувала своєю харизмою усіх, хто з нею зустрічався. З одного боку, Тереза, як і раніше, прагнула повністю присвятити своє життя вічним, безумовним цінностям, що особливо у ті часи означало монаше покликання. З іншого боку, її притягувало у світі усе прекрасне, бажане, благородне, витончене та вишукане. Так, у віці 20 років, потай від батька, який і чути не хотів про монаше покликання, на світанку 2 листопада 1535 року вона втекла з дому в кармелітанський монастир Благовіщення. До речі, оскільки тоді Тереза була ще зовсім молода, вона переконала одного зі своїх братів зробити те ж саме і одночасно з нею втікти у домініканський монастир. Монастирське життя припало їй до душі, і вона відразу ж завзято взялася до аскетичної роботи над собою, явивши велике самозречення та доброчесність. Вона усвідомила, що Христос – це одночасно наш Бог і наш ближній, вічність, що увійшла до нашого часу, друг, з яким можна жити поруч, розмовляючи, проводити час, як з будь-яким іншим другом, і навіть краще. Крім того, вона зрозуміла, що Христос – це центр, де може і повинно зосередитися усе. З цього часу вона цілковито вдалася до молитви. І у її душу увірвалося бачення, містичні переживання, неначе дійсно розірвалася та пелена, яка завжди відділяє нас від Христа. До цього часу Тереза переживала свої, часом болісні і прекрасні взаємини з Христом, як особисту драму. Нині ж Христос побажав зробити увесь досвід Терези частиною живої драми церкви. І ось раптово їй відкрився трагічний та скорботний образ церкви того часу. Саме тоді, коли вона заснувала перший новий кармелітський монастир, у Франції почалися релігійні війни. Перед уявним поглядом і совістю Терези проходили ще інші жорстокі картини. Нові народи не лише не долучалися до Христа, але навпаки гинули, ставши дичиною для нелюдяних та жорстоких іспанських конкістадорів. Через біг обставин і на прохання духовних властей Тереза зрозуміла, що повинна присвятити себе не лише керівництву заснованого нею маленького монастиря, але наповнити усю Іспанію монашими спільнотами, подібними цій, і реформувати увесь орден кармелітів. Тереза вчила своїх черниць тому, що споглядати означає спрямовувати уявний погляд на святу людяність Христа, а отже, на усю таємницю цієї людяності, не лише на славу Його воскресіння, але і на скорботні страсті, не лише на страсті, як на історичну подію, але також на страсті, які, як і раніше, відбуваються з тілом Христовим, церквою. Тереза хотіла, аби її реформа охопила і чоловічу гілку ордена. Більш того, вона вважала, що це справа важливіша, ніж реформа жіночої гілки, тому що чоловіки можуть зв'язати воєдино споглядання та місію, готовність по волі Христа відправитися туди, де церква найбільш потребує допомоги та підтримки. Іван від Христа погодився стати її сподвижником та розділити її долю. Слідуючи за Божим натхненням, вона завершила реформу свого ордену, заснувавши 32 монастирі. За допомогою святого Івана від Христа взялася також за реформу ордена кармелітів. Нове відгалуження ордену отримало назву «Кармеліти Босі». Тереза – перша у церкві жінка-богослов у власному сенсі цього слова. Свята Тереза померла 5 жовтня 1582 року в Альба де Тормес. Молімося! Боже, Ти своїм духом спонукав святу Терезу, щоб вона вказала церкві дорогу до досконалості. Вчини, щоб ми живилися її вченням і палали прагненням істинної святості. Через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює у єдності Святого Духа. Бог на віки вічні. Амінь.
8: Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
7: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
10: Слава Ісусу Христу! Запрошуємо 17 жовтня на святкування урочистості Фатімських до Санктуарії Матері Божої у місті Довбиш. Урочиста служба Божа з участю єпископа Сергія Кіпи розпочинається об 11 і буде транслюватися через Радіо Марія. Приєднуйтеся до процесії з фігуркою Матері Божої і будемо раді вас бачити за столиком Радіо Марія. Чекаємо на вас!
11: Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, Радіо Марія живе тільки завдяки вашій допомозі. В нашому ефірі ви не почуєте реклами, адже ми не є комерційним радіо. І від самого початку ми існуємо тільки і виключно завдяки пожертвам наших слухачів. Ми покладаємося на Боже провидіння, яке часто приходить до нас саме через вашу допомогу. Сьогодні, коли в Україні триває війна, Радіо Марія працює щодня. Попри всі чисельні труднощі, ми транслюємо служби та інше богослужіння, молимося разом з вами, читаємо Євангелія, слухаємо Слово Боже, говоримо про віру і також намагаємося дати підтримку для наших слухачів у ці важкі і темні часи. Для когось Радіо Марія – це голос у дорозі, для когось – це молитва в самотності, для когось – підтримка в лікарні, на фронті чи далеко від дому. Для багатьох Радіо Марія стала духовною родиною, простором Пресвятої Діви Марії, де можна почути Євангелія, помолитися і не втратити надії. Але для роботи радіо потрібна також і ваша допомога. Щомісяця Радіо Марія потребує близько 1 мільйона гривень. Це витрати на студію, техніку, передавачі, зв'язок, трансляції та нашу щоденну роботу. Незабаром нам також буде потрібно сплатити кошти за ліцензію, яка дозволить ще 10 років продовжувати мовлення у самому центрі України, в Житомирській області. Без вашої допомоги ми не зможемо цього зробити. Тому звертаємося до всієї родини Радіо Марія, до кожного нашого слухача. Просимо вас про допомогу, щоб ми могли залишатися поруч з вами та з тими, хто ще тільки знайде нас у своєму радіоприймачі. Немає значення, великою буде ваша пожертва чи невеликою. Важлива участь кожного. Коли багато людей можуть допомогти навіть трішки, Радіо Марія може продовжувати своє служіння. Ваша пожертва – це можливість, щоб ще одна людина почула Євангелія, не залишилася сама у важку хвилину, почула молитву і отримала надію. Підтримати Радіо Марія можна через наш сайт, або можна також залишити пожертву у скринці Радіо Марія у вашому храмі. Дякуємо кожному, хто вже підтримує нас, і кожному, хто, можливо, навіть сьогодні вирішить долучитися. Радіо Марія живе завдяки вашій допомозі. Допоможіть нам залишатися поруч з вами. Слава Ісусу Христу! Дякую всім вам за вашу допомогу.
12: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку «Радіо Марія» вже зараз.
7: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.
13: Християнський голос у твоєму домі. Радіо Марія.

0: марійні місця. Там, де небо сходить до людей.
1: Історії найвідоміших об'явлень Богородиці.
2: У 1981 році в маленькому боснійському селі Меджугор'я, в тодішній Югославії, шестеро дітей стали свідками об'явлень Пресвятої Богородиці.
3: Це сталося в часи політичної напруги, а згодом і кривавої війни на Балканах.
2: Діти розповіли, що побачили прекрасну пані, яка назвала себе царицею миру.
3: Вона приходила з посланнями миру, покаяння, посту, молитви і віри. Одне з її перших слів було:
2: «Мир, мир і тільки мир. Мир мусить запанувати між Богом і людьми».
3: Ці об'явлення продовжуються і сьогодні. Деякі з візіонерів свідчать, що Марія з'являється їм регулярно, щомісяця.
2: Вона закликає світ до навернення, щоденної молитви, особливо Розарію, посту, участі в Євхаристії та примирення з Богом через сповідь.
3: Меджугор'я стало місцем масового паломництва. Мільйони людей приїжджають туди, і багато хто свідчить про глибокі духовні переміни.
2: Хоча церква ще остаточно не визнала всі об'явлення, папа Франциск дозволив офіційні паломництва, підкреслюючи добрі плоди, які там зростають – віра, молитва, мир в серці.
3: Меджугор'я – це голос неба, який закликає людство до миру через серце Марії.
1: Історії найвідоміших об'явлень Богородиці.
4: Програма «Захристія». Погляд за лаштунки церкви. Інтерв'ю з цікавими людьми. Церковно-суспільні теми. Про все найцікавіше в церкві в програмі «Захристія».
5: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі. Мене звати Максим Приступа, і це наша рубрика програми «Захристія». Ми сьогодні спілкуємося з дружиною священика на радіо Марія. Ну так не часто почуєш, ну так, спілкування з дружиною священика. Можливо, це навіть ексклюзивне таке спілкування буде презентувати цей подвиг, цей хрест дружини священика, тому що в римо-католицькій традиції священики мають, ну, такий стиль целібату. Ну, часто в нас є греко-католицькі священики, але якось ми, ну, не акцентували увагу на тому, що є такий спосіб також служіння, як дружина священика. Отже, мене звати Максим Приступ. І разом з нами сьогодні в ефірі дружина священника Ієрея Захарії, пані Юлія Залізна. Слава Ісусу Христу!
6: Слава навіки Богу! Вітаю! Рада нашій і з нашому спілкуванню.
5: Ваше прізвище відповідає вашому стилю життя?
6: У мене немає вибору, потрібно бути залізною.
5: Ну, приємно. Отже, на початку поговоримо про віру, про покликання, про те, як ви себе відчуваєте в цьому амплуа бути дружиною священика. Взагалі, ми хочемо орієнтувати нашу сьогоднішню розмову на основі того, що пані Юлія, ну, обрала такий дуже цікавий спосіб євангелізації через соцмережі. Ми дуже часто можемо побачити зараз священиків, які проповідують, але, ну, майже я не зустрічаю дружин священиків, які мають таку відвагу також говорити про Бога через соціальні мережі. У вас це дуже гарно виходить. Поміж тим, ви поєднуєте ще і служіння мами, у вас маленька донька, і, звісно, що у вас дуже гарно виходить співати. Так, це ваше, що називається, таке одне з основних також служінь. Отже, ви є дружиною священика, ви є мамою, ви співаєте в церковному хорі, ведете відеоблог. Як усе це поєднується в вашому житті? І що для вас сьогодні з цього всього, що я вище перерахував, є найголовніше? Або, можливо, ну, така ієрархія цих служінь?
6: Ну, найголовніше – це Христос, і от навколо нього ми все будуємо. Я будую материнство на якихось засадах християнських, так само в храмі. Всюди база в мене є Христос, і я знаю, коли я буду це робити разом з Господом, вірити в те, що в мене все вийде, і в мене тоді буде якісно все виходити.
5: Дякую. Коли ви відчуваєте, або відчули, давайте так, ще про попереднішнє, що хочете просто жити вірою і говорити про неї з іншими людьми, це було ваше особисте рішення, чи можливо це був якийсь такий особливий духовний поштовх, чи це була якась людина, яка вас наштовхнула на те, що бути релігійною, тобто віруючою, я це ототожнюю сьогодні слово, ну ніби в 21 столітті не є таким мейнстрімом, от, щоб бути молодою особою і відвідувати церкву, але тим не менш ви якось це поєднуєте і обрали такий специфічний доволі спосіб життя.
6: Ну, саме ви маєте на увазі в соцмережах це показують, чи взагалі загалом?
5: Я взагалі кажу, тобто починаючи з, ну, з таких стартів вашого духовного життя, вашого духовного подвигу.
6: На жаль, з маличку чомусь, я з Хмельниччини родом, ходили ми на свята, знаєте, що не приходжу, то Пасху святять у храмі. І цього не було, такого прививання любові до храму. Було прививання любові до Тараса Шевченка, до пісень народних, до культури, до традицій, але саме до церкви ні. Я коли поступила у студію при хорі імені Григорія Верьовки, у нас навчалися багато священиків, які служать у Михайлівському Золотоверховому монастирі. І я була прихожанкою Московського патріархату, так мене там хрестили. У нас навіть є одна церква, але популярна, такі всі ходять, вже менше, звичайно, але в храмі Московського патріархату. І я зайшла в Михайлівський і почула рідну мову, рідну українську мову, і я все зрозуміла. І зрозуміла, наскільки класно, коли ти чуєш молитву, і ти її розумієш, а не якось просто, ну, чуєш молитву, чуєш якийсь набір музикування, так би сказати, і все. Я до цього ніби була звикша. І я так почала ходити в Михайлівський на богослужіння кожного свята, кожної неділі. І так моє життя поєдналося з храмом. В нас тоді зробили таку дуже цікаву новинку. Дівчата студії Верьовки, які хотіли співати з семінаристами, ми зробили такий ансамбль. Регент Надія Купчинська пані зробила такий нас ансамбль, ми підготували дуже гарну коляду і поїхали на львівську коляду, це був наш такий перший вихід в люди, і там безпосередньо я зустріла свого вже майбутнього чоловіка, який ще навіть не навчався в академії, але прийшов подивитись, бо то була якась дуже цікавинка, що як це семінаристи співають з дівчатами. І я попала в дуже гарне коло. Ми приходили. Моя мама не хвилювалася, знаєте, бо коли я після 9 класу поступила туди, мама хвилювалася, щоб я якусь погану компанію не натрапила. А тут такі виховані всі хлопці в білих сорочках, в чорних штанах. Ми після репетицій спілкувались, пили чай, знаєте, отаке воно мені церква якась така стала дуже близька. Не лише через відвідування богослужінь, а саме через якесь таке спілкування, і вона мені стала відкрита церква. І тоді я зрозуміла, що я, мабуть, готова бути дружиною священка, і, напевно, буду обирати собі саме такий шлях вибору. Там було дуже багато хлопців, багато, всі красиві, всі, до речі, чомусь так складається, майже всі з західної України близькі мені, по моєму такому, знаєте...
5: Менталітету, напевно, так?
6: Менталітету, так, забула слово. І ось так от склалось, що... Тим паче, я розуміла, що я буду хорошою дружиною священка, тому що я співаю. А коли дружина священика співає, це, знаєте, велика дуже користь. І тим паче, в мене вже була база, бо ми з хлопцями вчили божественну літургію. Я вже 11 років співаю у храмі щонеділі, стараюся зовсім не пропускати, навіть будучи вагітною, їздила. Раніше було у нас три церкви, і ми їздили по селах, така вже добре вагітна, їдемо, співаємо і так разом. І всюди разом. З чоловіком.
5: Тобто ви не належали до категорії так званих ХБМ. От я знаю, що є такі дівчата, навіть семінаристи так ніби жартують, жартома їх називають абревіатурою «хочу бути матінкою». Ось ви до них не належали. Ну, це до слова так дівчата зазвичай бувають або... там діти священичих родин, або, наприклад, вони навчаються в Регенському відділенні семінарії чи Золотошвейному. Тобто ви вийшли з царини музики, співу, і от якось влилися так плавно у цей потік християнського буття.
6: Я зрозуміла, що найкраще мені співати у храмі. от найкраще мій голос проявляється у храмі. У мене, наприклад, був вибір в суботу піти на вечірню. Я співала в Феодосіївському монастирі, дуже гарно у нас був колектив. Або піти співати в якусь колибу, там Тарас Бульба, до прикладу. З музикантами ми співали для людей просто. Я раз попробувала, пішла, і я зрозуміла, ні, я краще піду на вечірню, помолюся, поспіваю, і це буде краще для мене, для моєї душі. Тому так.
5: А от про свій досвід співу, ну, там, праці навіть у хорі «Вірьовки», все-таки це такий легендарний колектив, який от зараз про нього так багатько говорять, про те, там, що які там апгрейди зараз відбуваються в середовищі, там обирають нові там, від костюмів до творів, так, до манери співу і так далі. От поділіться своїм досвідом, як ви там опинилися і от як який внутрішній клімат там у цьому колективі, ну і що відчуває виконавець, будучи частинкою такого великого організму, і взагалі цей почерк, він такий впізнаваний?
6: Ну, нам дуже пощастило, тому що наша студія ще була. Студія – це група людей, яка готується до хору, тобто підготовлюють людей. Щоденно у нас були пари, таке як заняття, і хор, і різні там були уроки, і цих людей готують безпосередньо до участі в колективі, до роботи. Mm-hmm. Нам дуже пощастило, тому що саме наша студія була за часів Анатолія Авдієвського. Він же помер, це він був Вірьовка, а потім був Авдієвський. І це такий, знаєте, метр мистецтва. Ми бачили, ми приходили на репетиції, як він віддається, як він живе піснею, українською піснею, як він робить всі обробки. І це було дуже унікальні знання, які я просто переношу крізь все своє життя. У нас були дуже гарні викладачі, солісти, хор, вже такі старші люди. Я також навчалась в університеті культури і мистецтв Київському Поплавського хоровому відділі. І зазвичай дуже часто буває, що коли ти в хорі, ви часто берете там уривки з божественної літургії. І ось це, знаєте, мене все відліталось. Наприклад, там Стеценка, ми співаємо божественна літургія Стеценка, і це навіть в університеті було. Тобто Господнє слово переслідувало мене всюди. І я зрозуміла, що то шлях мені туди, до храму, до Бога. Uh-huh. І таким я набрала багато дуже досвіду, який зараз вже, знаєте, і іншим передаю.
5: От я мав досвід також вивчати в свій час в академії сольфеджо, то я пам'ятаю викладачку цієї дисципліни, вона була дуже нервова. Нехай Надія Іванівна не пробачить, якщо буде бачити це інтерв'ю. Ну, але таке правда. Чи завжди так трапляє? І мене така склалася таке враження, таке, можливо, неправильне враження про те, що от люди музики, особливо диригенти, які хочуть диригувати, навчити там диригувати, вони мають дуже тонку душу і тонке відчуття от такої дисгармонії. Особливо тоді, коли ти щось неправильно робиш, там неправильна тональність взята, там фальш якийсь, щось таке. Як вам пояснити?
6: Є таке, навіть один раз дуже запам'ятала ситуацію, я завжди ж така відмінниця, все ідеально. І ми сидимо на хорі, і мене колега там збоку каже, який в нас такт. Я кажу, який такт, а диригент подумав, що я розмовляю. І він просто виходь, він мене вигнав. І я вийшла, я не була винна, я допомагала людині. І мені так було боляче, коли вони в музиці, коли вони в процесі, вони забувають за якісь такі, знаєте, людські фактори і повністю віддаю себе музиці. Але коли я навіть відчуваю, коли, наприклад, співаю, і я стараюся кожний твір, кожну пісню через душу видати людям, оце, знаєте, коли говорять мурашки по тілу, це тільки тоді, коли ти все пропустив через душу. Бо коли ти просто став співаєш бездушно, як кажуть, знаєте, тоді оцього ефекту мурашків не буде. Коли ти видаєш, і мені здається, що саме диригенти, вони викладаються наповну, тоді буде якийсь ефект і результат.
5: Зараз вам цей досвід, як ніколи, пригодився. Я неодноразово бачив трансляції з вашого храму. До речі, ми не сказали, ви зараз проживаєте у містечку Дунаївці, так? Це Хмельниччина.
6: Так, Ми до повномасштабного вторгнення були в Києві. У нас був отець Захарій, мій чоловік був настоятелем Свято-Миколаївського храму в Пирогові, музеї під небом, храм 17 століття. Ми жили тою церквою. Дуже нам подобалось. Я вже була в музеї на роботі науковим співробітником. Знаєте, все так було би дуже гладко і гарно, але розпочалася війна. Ми виїхали, і ми вже тут зупинились, поїхали на Західну Україну, на мою батьківщину. Тому що отець з Львівщини, а я з Хмельниччини. І наш храм в Хмельницькому знаходиться. Тому 60 кілометрів до храму їхати. Угу. Донечка встає о 6:30, в 6:00, і їдемо щонеділі, вона завжди з нами.
5: Це також про виховання. Ми ще про материнство зупинимося поговорити. А от про те, як все-таки ви приймали рішення бути, ну, таке відважне рішення стати дружиною священика, як ми казали на початку, все-таки це є особливе покликання. Чи були у вас якісь страхи, такі вагання? А якщо були, то ну, про що так найстрашніше було думати після того, як ви станете от Їмость Юлія або матінка Юлія?
6: Ну, розпочну з того, що мій чоловік часто висвячується священики, приймають чин хіротонії, діти священиків, сини священики. Мій чоловік не відноситься, в нього немає, просто люди, які ходять до церкви, його родина. Він здав ЗНО просто там на захмарні цифри, в нього історія була 199, щось там навіть було 200, тобто він дуже мав великий вибір, куди йому поступити, і він обрав, в нього була Могилянка, Шевченка і Академія Богословська. І він обрав Академію. І ми почали зустрічатися з першого його курсу, і я розуміла, що я мушу його, маю його підтримати. Тобто це його свідомий вибір, його до цього ніхто не змусив, і разом ми будемо силами. Ми двоє дуже такі амбітні, чи як би так сказати, ми дуже ідейні двоє. Інколи буває важко, тому що моя ідея на його ідею, знаєте, але він в мене такий важіль, який мене може вчасно зупинити, порадити. Я завжди всі свої якісь дописи в Інстаграм, якщо це стосується

0: Служителя – це сім'я, на яку дивляться, яка є прикладом.
1: Взірець такий собі.
0: Взірець, так. Тобто цей взірець не має там ходити в якісь там нічні клуби, вживати якогось алкоголю. От щось, ну такі, суто має бути людина, нормальна вихована людина. У нас, наприклад, є піст, ми дотримуємося посту. Середа, п'ятниця, коли нема там великих постів, ми теж стараємося дотримуватись тих постів. Буває, що не виходить, десь там пішли в гості чи ще щось, по-різному буває, але стараємося ці такі маленькі навіть пости нести. Як таких якихось заборон? Ну, немає. Ми ж такі, я завжди наголошую в своїх соціальних мережах, ми такі самі жінки, як інші. Ну, ми маємо бути стримані. Але якогось такого заборони, я навіть не знаю, що вам сказати.
1: Ви не зустрічали до тебе якогось такого упередження, що навіть будучи там в колективі жінок, які не є там дружинами священика, і вони кажуть, а вона ж там типу от така, або наприклад, от щось ви зробили, а вони кажуть, о, дивися, вона там дозволила собі щось там, чого ми думали, що вона там мала без вам заборону на цю річ. Ну, такі стереотипи якісь.
0: Стереотипів є, їх дуже багато. Я, наприклад, така як сучасна жінка, як багато жінок, я доглядаю за собою, я ходжу на різні процедури, мені це потрібно, там, манікюр, педикюр, волосся фарбую, ходжу на макіяжі, на зачіски, ну все ж, одягаюся стильно. І буває так, що, наприклад, ой, а вона зробила, або коли в компанії, наприклад, де є незнайомі люди, які знайдені суть як дружини священика, то вони так спочатку упереджено до мене якось так відносяться, а потім, а вона ж нормально, ну з нею можна поговорити, не тільки вона буде говорити там про Бога, про, тобто така сама ж людина, як ми, як звичайні люди. Ці стереотипи, вони вже відходять, я хочу вам сказати, зараз дуже сучасна церква, зараз молоді священики. І ми йдемо ноги з часом, ми не можемо стояти. Є, які там залишаються, знаєте, не хочуть щось робити. Але час змушує нас бути сучасними, але в міру сучасними. Ми не маємо якогось тої святості перейти. Тому що можна дуже легко загубити щось таке, знаєте, унікальне. І через сучасність має бути в всьому своя міра.
1: Угу. Ну, тим не менш, от ви як православна там вірянка маєте опозицію, так? Це так звані представники Української православної церкви Московського патріархату, і все-таки, ну, вони себе також називають православними, все-таки дрес-код, наприклад, у дружини священника тієї структури дещо відрізнятиметься. От ви не задумувалися, чому відмінність, це така культурна така відмінність навіть, та, от оцей, хай буде щодо одягу жінки, навіть таке упереджене ставлення навіть, от жінка нехай мовчить, зазвичай от якось таке навіть не поодинокі цькування можна почути от від блогерів-священників тієї церкви, які так заперечують те, що жінка має право щось говорити про церкву, про Бога.
0: Дивіться, у мене, наприклад, коли я викладаю якесь відео церковне, найбільше хейту йде з тієї церкви, з тієї установи, не хочу говорити там, як вони себе називають. Ось, дуже багато є. І, наприклад, ситуація в нас в храмі холодно, ще там не включило отоплення, я пішла дощ, я приїхала в штанах до храму. Хіба Господь мене не пустить до храму, що я прийшла в штанах? Але та людина, яка осудить мене, мені здається, їй буде від того гірше, ніж мені. І от коли вони бачать щось таке нетипове, вони ж там зав'язують ті хустки просто так, що майже себе душать, але вони в хусті. Я співаю без хустки. Я йду до ікон, до причастя, одягаю хустину. Співаю я без хустини, бо мені це просто заважає виконувати мої професійну мою діяльність. Я не чую своїх колег збоку. Ось, тому є дуже багато саме від цих представників такого осуду, хейтерських коментарів. Мені здається, що і дуже є багато ботів, тому що тільки, напевно, вони коли бачать хештег ПЦУ, а я всюди, де є церковні відео, ставлю хештег Православна Церква України, і починається просто така там... Я навіть не читаю, я не реагую, тому що я вже маю певний імунітет до того. Але ж ці бабульки, які наші, знаєте, вони там просто розпочинається війна в коментарях. Вони там, та ні, вона там правильно все.

0: Робить, і вони вже там починається певна дискусія. Але то така їхня платформа, і то дуже гарно, що вони дискутують на цю тему.
1: А як гадаєте, звідки береться от така культура неповаги до жінки в тому середовищі? От чому таке упереджене ставлення? Це архаїка така, можливо, оправдана? Чи все ж таки от це те, з чим не можуть розлучитися? Ну, бо це ніби таке ставлення було там 50-60 років тому, а це ж там традиції, наприклад, так, от про які дуже часто там чуємо.
0: Ну, я думаю, що це саме такі давні традиції, давні якісь такі, жінка, що жінка мовчала, жінка не виходила, виховувала дітей. Зараз жінка все робить, тим паче в реаліях війни жінка їздить на авто, жінка ходить на роботу, виховує дітей. Зараз ми зовсім інші жінки. Колись хто бачив, щоб жінка їхала за кермом, ще й дитину везла і ще й була успішна. Можливо, і колись ще й самі священники не хотіли бачити біля себе успішних жінок. Я навіть не знаю. Їм було комфортно, знаєте, тихо сидить в хаті її їсти, прибрано, але зараз потрібно встигати все і гарною бути, і вдома, щоб був затишок, всюди потрібно встигати. Тому що мені здається, що це такі давні стереотипи, але вони ще є.
1: То ваш досвід материнський, от ви зараз вирощуєте, ростете, так? Виховуєте маленьку доньку, ви доньку завжди берете на богослужіння з собою, і як ви сказали, так зранку вам потрібно досвіду прокидатися для того, щоб дитину ще зібрати, там погодувати, можливо, перед тим зібрати, відвести. От поділіться своїм досвідом, рецептом матерям, які кажуть, ой, їм так важко, вони на богослужіння не встигають, тому що це така велика трагедія, це перше. І друге питання з цього ж самого блоку, це про те, як ви ставитеся до людей, які роблять зауваження дітям під час богослужіння. От у нас в католицькій церкві навіть деколи є дискусія, чи варто маленьких дітей, які галасують, брати на богослужіння чи ні. Ну, у нас такий є вихід, що деякі парафії організовують собі такі так звані дитячі богослужіння, дитячі служби, або мають таку кімнатку в храмі, де там дітки перебувають в час богослужіння, щоб не заважати іншим. От, будь ласка, цих два запитання.
0: Так, в нас зовсім нелегко, наприклад, відбувається, тому що нам трішки потрібно їхати до храму, але дивіться, діти всі різні. Мені дуже пощастило з донечкою, і вона така дуже дисциплінована. Кожен має різний характер, але чи можливо ми вже і виховали цю дисципліну? Вона знає, що вона йде до причастя, що неділі, це просто її база. Я їй ще так сильно не розповідаю, що сам вона знає Бозі, і вона йде до Бозі. Зараз навіть вже ходить сама, без рук, має йти перша в черзі, бо вона знає, що то її тато буде її причищати, вона має бути перша, і то так дуже смішно виглядає збоку, що вона дуже відповідально до цього відноситься. Мені було дуже важко на початках, і ось відео, яке в мене найбільше відкрило мені, знаєте, світ TikTok, соціальні мережі, це коли я співала з донечкою на руках, і її оце відразу після хрещення, скільки там, 2,5 місяці, і люди писали в коментарях, що мені соромно, тому що ця жінка з дитиною на руках рано вранці, а я вдома на дивані. І таких коментарів подібних було дуже багато. Тобто я показую тим, що моя дитина в храмі, і дуже багато тягнеться до нас, саме до нашого храму, молоді і матерів з дітьми. Я і обговорювала в своєму блозі цю тему, що ми дуже хочемо, щоб діти ходили. Я особисто веду недільну школу. Відколи там 40 днів прийшло, ми відкрили недільну школу, Успенська недільна школа, щонеділя, завтра я готуюся до уроку. І Агнія зі мною, з маленької. Також ми, щоб мені було трішки комфортніше, навіть парафіяни на хори, там, де я співаю, принесли ліжечко дитяче, і в нас є на горах дитяче ліжечко, матрасик, подушечка, все для комфорту, щоб дитина була зі мною. Зараз вже трішки легше, вона на низу, і вона так просто дивиться, ага, мама є, все супер, я собі бавлюся. Є в неї там свої няньки, свої друзі. У нас в храмі ми влаштували такий невеличкий дитячий куточок, те, про що ви говорили. Діти розфарбовують, там не шумні іграшки, бо що ми розуміємо, що діти можуть заважати, але ми розуміємо, що вони як може заважати там мамі чи бабусі, яка прийшла разом з цією дитиною. І якось в нас це питання не є загострене. Діти собі тихенько малюють, відпочивають. Також у нас відкритий клас, де є недільна школа, там тепло, там є іграшки, ми нещодавно зробили там ремонт. Тобто вони можуть, якщо їм стає нудно, перечікують, йдуть до причастя і йдуть на недільну школу. І ось так я відспівала службу, полетіла на недільну школу, там ще потім хрещення, чи ще там якісь треба допомогти. І ось так неділя в нас просто така, знаєте. І ще під боком Агнія, донечка, тому так.
1: Дуже гарне ім'я, знаєте? До речі, комплімент. Агнія.
0: Василь. Так. І я навіть зараз вже бачу, що Агнія вже Знаєте, моє виховання і чоловікове, ми щовечора молимось «Отче наш» і «Богородиці Діво Радосне». І, до речі, вона вже знає «Отче наш», я була просто в шоці. Сиділи ми це, відпочивали біля Дністра, вогнище, вона «Отче наш, що є на небесах», так, знаєте, як декламує. І вона молилась до Бозі, бо вона знає, що Бозі на небі, а тут вечір був, зірки, і вона там, хотіла до Бозі так відкрито помолитись, і вона після «Отче наш Богородиці», вона дякує Господу за день своїми словами. Я вже її цього зараз не приму, я її то навчила. І то може бути настільки мала дрібниця, вона може подякувати Бозі за банан, за яблучко, за щось таке, за виховательку, за діток. Що в неї було в цьому дні, от сьогодні, і вона за то дякує. Вона виділяє якісь певні свої основні події в дні, і дякую. І я бачу, дякую Бозі, і я бачу, що це щиро, і мені дуже це подобається.
1: Дуже-дуже
0: приємно. Неї спілкування з Богом дитяче, не через молитву завчену, а через таке своє відкрите дитяче.
1: От, до речі, це запитання якраз дуже-дуже підходить до вашого підсумку цієї відповіді. Чи є якісь речі, які вас навчила донька? От речі в духовному такому, духовній практиці.
0: Ну, ось, напевно, ця от простота. Бо ми ж можемо, знаєте, читати довго молитви, можемо якісь суєті навіть читати, навіть можна не думати про що, ти просто знаєш, що треба прочитати. А от оця щирість дитяча. От ти бачиш, що вона вірить, що на небі є Бог. Вона вірить, що в церкві є Бог. Оце таке просте дитяче, що треба нам всім дорослим в них повчитися. І я хочу, щоб вона це не згубила з часом. Хочу, щоб вона зберегла в собі. Бо я, наприклад, йду, і я з маличку, Агня, дивись, квіточка її створив Бозя. А чашку хто створив? Кажу, людину створив Бозя, значить і чашечку створив Бозя, бо він створив людину. І в неї все крутиться навколо Господа. І вона там, ти ж бачиш, це ж Бозя створив. Кажу, а хіба можна когось ображати того, хто Бозя створив? Не можна. Тому так.
1: Подружнє життя – це не завжди щось таке яскраве, таке позитивне. Є ж все-таки конфліктні ситуації. От як ви заглажуєте конфлікти? Чи є у вас якась традиція така сімейна вже? Ну, от, як ви виходите з кризових ситуацій? Все ж таки там психологи розповідають про там ступені криз в подружньому житті.
0: Є, звичайно, як усіх людей. Є якісь моменти, знаєте, коли все чудово йде. Є коли щось там, ну, бувають якісь певні моменти, але в нас є така певна традиція, ми ніколи не підемо до сну, не ляжемо спати, поки ми не вибачимося.
1: Угу.
0: Тому що...
1: Такий іспит сумління, так?
0: Як би не було, як там би я не хотіла ще поображатися, знаєте, до другого дня. Ну, як жінка, знаєте, певні якісь хитрощі, можливо, що я там ображаю щось, але... Просто можна, потрібно у подружньому житті, ми 6 років, а це у вівторок буде 6 років, ми одружені, що потрібно інколи своє «я» приглушувати, забувати за якісь свої там, знаєте, кажуть, корону на голові, спускати її і просто піти помиритись. Буде легше. Бували такі ситуації, що просто ми там йдемо разом, помолимося, бо вже треба нам, ну, тобто ми знаємо, що ми не будемо одне до другого недобрі, коли ми будемо молитись. Ну, вже совість не дозволяє. Тому так, і я щонеділі ходжу до причастя, до свого чоловіка я ходжу на сповідь. Ну, буває, що ми десь, коли виїжджаємо в інші храми, я йду інших священників, але загалом я ходжу до свого чоловіка на сповідь, і я собі зробила...
1: Це дозволено? Так, дозволено, так? Така досвід в такій православній церкві.
0: Я просто... розумію, я от собі вибудувала в голові, що це ж не чоловік мене сповідає, я сповідаюсь Господу, а він просто посередник. Він посередник між Господом і от моїми якимись певними гріхами. Я просто йду до священика в даний момент.
1: Угу.
0: І він же знає більше, та, знаєте, там за мої якісь певні гріхи. Ну, я раніше... Мені було трішки важко, але так як у мене немає змоги ходити до інших священників, також у нас є духовний отець, у нас двох. Ми можемо, то наш кум вже, владика Рафаїл, дуже хороший, теж в Михайлівському, Володимирському зараз він служить. І коли якісь певні нюанси, ми забуваємо, що то кум, ми просто дзвонимо, і він дає нам порад. Або я позвонила, він позвонив, і він вже знає, з якої сторони, знаєте, загладити то, знайти золоту середину, і щоб все було добре.
1: Який побут от в священичій родині? От, чи є там, не знаю, господарство, город, там, ну, якісь такі інші обов'язки дружини священика, окрім того, що ви там служите в храмі, маєте блог, те, що ви мама доньки, так, от якісь побутові такі якісь ще є у вас речі?
0: У мене ще до мого, як дружини священика, завдань, я випікаю просфори на богослужіння і людям. Теж дуже затратно по часу, це йде 4-5 годин щотижня, вчора я випікала, в п'ятницю, суботу це в мене йде. Або якщо є, наприклад, богослужіння святкові на тижні, то це теж додатково. Це в мене є, і також я займаюся флористикою в храмі, я прикрашаю. І знаєте, я буду хвилюватись, треба, щоб я була, я можу не встигати просто, але я мушу бути, мушу все приконтролювати, щоб було так, як хочеться, як свій дім. Храм, це ж, там має бути все як найкраще. Господарство, ну, в нас нема господарства, ми живемо на квартирі. Можливо, колись будемо мати, ні, в нас є собачка Молі, йоршинський дир'єр. Дуже хочемо рибок і попугая, але наразі ні, але в майбутньому десь переїдемо, то буде мати. У мене чоловік, він в прес-службі, він працює в митрополії Хмельницької єпархії, ага. І він крім того, що...
1: Владики Симеона, так?
0: А Владики Симеона, раніше був у нас Владика Павло.
1: А він тепер у нас у Вінниці, а у вас тепер митрополит Симеон.
0: Так, помінялись, так.
1: Так.
0: І в нього дуже багато є завдань, він веде соціальні мережі, він сидить в єпархії, там багато дуже справ, тому в нього навіть і не було часу на господарку. Я знаю, що є священники, які мають якесь господарство, які доглядають за всім, я знаю, один священник, який має пасіку, і це... Їхні родини є вже бізнес, ну, гарну пасіку, коли священик має така гарна.
1: А, символічно навіть.
0: Так, так. У нас немає, тому що є паралельно, крім храму, є багато роботи. Стараємося себе загружати.
1: От, ну, ті священики, зазвичай, ну, котрі мають ще іншу працю, то вони пояснюються тим, що їм бракує коштів. От, і чи вистачає вам коштів з того, що тільки ваш чоловік заробляє?
0: Знаєте, ніколи не жалілася. Всі потреби, немає там дуже там багато, там, знаєте, ікри червоної на столі кожного тижня, але... Жодного разу я не жалілася, не можу нарікати, не маю совісті нарікати. У нас є батьки, які теж нам допомагають. В мене є подарунки, які я хочу, які хоче сучасна жінка. Хороші телефони. Ну, в нас є все. Дитині просто, знаєте, дитина купається всьому найкращому. Ми собі можемо зекономити, але дитині, он сьогодні замовила кросівки, там оригінальні Puma, бо хочу, щоб вона була гарна, щоб вона звикала до всього найкращого. Жалітися немає на що. Трішки я заробляю, трішечки Трішки, ну, не трішки. Я таке, знаєте, на свої потреби заробляю. А отець нашу сім'ю
1: Ви маєте на
0: забезпечує.
1: увазі через відеоблог, яким ви користуєтеся, так?
0: Ну, там інколи бувають реклами. Ми зараз, наприклад, запустили дуже красиві кишенькові іконки, продаємо. Такий унікальний є продукт з моєю подружкою. Вона швея. Це була моя ідея. Ми такі двоє заохотились цією ідеєю. Так само я випікаю просвіру, це є якийсь певний заробіток з того. Тому. Ну, саме не на літургію, не на причастя, а от люди купують просвір. І люди знають, що щонеділі вони кожного дня святою водою вживають просвір. І вони спекулюють, скільки там по їхніх потребах потрібно. Тому трішки немає на що жалітися. Дякуємо Богу за все, що маємо.
1: Слава Богу, та зараз. От питання війни, та ви сказали, що ви мешкали в Києві, і я, до речі, також дуже люблю ці храми, котрі є в Пирогові. Це улюблене моє місце, напевно, по цілому Києві. Я дуже часто любив туди, кілька разів на рік туди їздив. Та і мені дуже приємно, що ви там також знаходили своє служіння. Я про це не знав. Так, але от як війна, крім того, що ви переїхали, вплинула на ваше внутрішнє життя, от як просто людини, не просто як дружини священика, просто як Юлія, дівоче ваше прізвище, як?
0: Котлінська.
1: От, як
0: Котлінська.
1: Юлія Котлінська.
0: Дивіться, як вплинуло. Та дуже було, ну, страшно, як всім, як будь-кому. Коли розпочалась війна, отець Захарій ще інколи підмінював священика в Софії в трапезній. І в нього служіння було. Там є Софія Собор, а є трапезна
1: Та тепла,
0: маленька.
1: так звана тепла Софія.
0: Так, тепла Софія. І в нього було заплановано, там було служіння на 9 ранку. І ми ж такі, ну, на роботу я в перехований йду, написали в чатах всіх, аж на службу йдемо, ну, то війна війною, ми йдемо на службу. І тут ми виходимо, і перша тривога на Майдані. А в мене просто все, ну, дитини ще не було, але ми лишили собаку, ми жили на оболоні, і в мене просто все так, знаєте, як ніби щось впало всередині. І я не могла зрозуміти, як от в Дунаївцях, на Хмельниччині, я навіть не думала, що тут ракети можуть долетіти. Я дзвоню до мами, кажу: мам, у нас тут в Києві війна. Вона каже: Юрій, у нас тут ракети одна за одною. І тоді просто шок. Ну, було дуже страшно перші дні. Але що цікаво, чому ми саме тут залишились, на Хмельниччині? У мене мама на своєму такому, в неї є такий кейтерингом, вона займається, кухня на виїзд, такий є ресторанчик такий невеличкий в селі моєму, кафе більше, не ресторан. І вона на території побудувала невеличку капличку, там буквально там дуже маленьку. Ми приїхали, і треба було ж десь служити, тому що священикам не можна не служити літургії. Наскільки я знаю, 2 неділі, а далі вже заборона може бути, тому що потрібно кожної неділі Євхаристія, щоб було причастя священика. А нема куди їхати в Київ. Ми дуже такі, знаєте, залишили всі речі, взяли рюкзачок, мали повертатися в Київ, а не було, ну, куди повертатися. І ми розпочинаємо служити в тій капличці, там ще не було ні плиточки. Ще цікаво, одна моя подруга, вона хористка з Феодосійського, приїхала до нас, і в нас вже хор, ми двоє співаємо в дуеті, в 2 голоси. І ми розпочали служити, просто розпочали з молебню за Україну. І зійшлося пів села, а в селі не було церкви в моєму селі. І люди такі: клас, тут священик є, а давайте будемо якось, щоб він залишався. І ми отак от розпочали, і мама вже добудувала, зараз вже є повноцінна церква в моєму селі, збудована моєю мамою. Вона будувала просто як молитовний куточок в селі, щоб просто люди зайшли, помолились і вийшли. А зараз це повноцінний храм. Тому так, оце був наш поштовх залишитися, а далі масово почали переходити церкви з Московського патріархату. Наприклад, відспівування священика в селі, де є священик Московського патріархату, а люди дзвонили нам, щоб ми відспівали, бо вони не хотіли цього священика. І дуже часто після похоронів на другий день: отець Захарій, приїдьте, ми хочемо переходити. І отак у нас було 3 села, ми допомогли, щоб вони перейшли ці всі документи, це все, і ми там і служили. І тим бабулькам я вчила їх співати, бо вони ж співали старослов'янською, я там на диктофон записувала, вони корову кажуть, пасуть, слухають матінку і вчать лінію. Тому так було, важко було, але зараз, наприклад, я займаюся волонтерською діяльністю. Моя сторінка дуже мені допомагає якісь закривати збори. Ось 2 неділі тому поїхали великий пакунок з ліками. Закупила ліки. У мене мама волонтер, вона їздить на схід, і інколи вона мені дає якісь запити. Також благодійні концерти організовую, наші храми долучаються. Ну, вже, знаєте, включилися в процес і вже допомагаємо, хто чи може, і так. Бо в нас є велика маса людей, і люди хочуть щось допомагати, і знають, що це направлено піде там туди, куди вона має піти.
1: Зараз поговоримо про ваш досвід християнського блогера. Ви знаєте, багато хто пробує, але не всім виходить. У вас, що називається, вистрілило. Скажіть, це якийсь був випадок, чи все-таки ви до цього готувалися? От яке перше відео ви почали говорити там, та за той спів першого відео, яке так багато переглядів набрало? І скільки на сьогоднішній день у вас підписників, хто за вами слідкує?
0: Почну з відео. Я просто в декреті, аж енергія йде, я сиджу в хаті, треба щось робити. І думаю, так, а мені мама давно казала, Юля, ти щось там співаєш, щось роби, я показую, що, ну що я буду показувати? Ну, вчителька, я вже почала працювати вчителем в школі, ну, вчитель ніби не буде чужих дітей показувати, такі певні, знаєте, є робочі моменти. І тут, Агні, я вдома, мені скучно, сумно, знаєте. І одне відео зняла, де я оце ще розповідала, що я з Агні на руках, і в мене була кофта з різними патріотичними написами. А люди, дуже, в мене на тому відео зараз 5,5 мільйонів переглядів, і це саме це відео дало поштовх. Далі, бо я бачу, що люди хочуть, я співаю пісні, не тільки духовні, і про війну ще співаю, поширюють. Навіть зараз в міській адміністрації Хмельницькому одна з моїх пісень замість плини Карча звучить. Люди дзвонили, просили дозвіл, звичайно, я дозволила. І в мене на кофті були різні написи, і багато людей прочитали там як погані слова, хоча там поганих слів не було. І для мене це був
1: шок. Цікаво, що там було написано вже.
0: Дивіться, я вам скину відео. Тобто там були слова «надихай», «спалахуй коханням», «люби Україну», отакі. А люди там бачать погані слова. Бо там, наприклад, слово було «лікуть», дайте дитину на руці, слово ніби наполовину. І вони просто бачили. Ці хейтери дали мені поштовх, що потрібно щось знімати. Я побачила, що дійсно це людям цікаво. І почала вже потрішки, наприклад, завтра свято, там, Різдво. Як я готуюсь до Різдва? Які наші традиції? Там, щось колядую? Що я ставлю на стіл? Потім я показую саме такі моменти з церковного життя. Людям дуже цікаво. Розповідаю трішки про свята. І людям от найбільше переглядів це тоді, коли я розповідаю якісь моменти церковні і просто доступно. Я навіть показувала відео, залетіло на мільйон, де я... чи навіть, ні, трішки менше, де я показую, як правильно записку писати за здоров'я, там, за упокій. Іначе, якщо це люди дивляться, значить їм це потрібно.
1: Скільки у вас підписників зараз?
0: На тіктоці 78 тисяч, в фейсбуці 14, в інстаграмі 5200. Ага. Інстаграм найважче збирається підписників, але я в інстаграмі я найбільше. Я там щодня показую якесь своє життя, сторіс.
1: Ага.
0: То якось дуже легко пішов. А Інстаграм важко, але я його дуже цілую, дуже люблю, Інстаграм.
1: Як ви боретеся з тими хейтерами, так, таке нове слово, яке ми дуже часто користуємося? Чи не буває у вас таке знеохочення, якесь засмучення, коли, ну, все ж таки, я не вірю, от коли кажуть люди, я не звертаю уваги, от не вірю, що не звертають уваги, тим більше, що жінка, вона, ну, такий має темперамент, що ну, для неї важливо, щоб їй казали, що ти молодець, що ти добре зробила, ось як це у вас буває?
0: Я, звичайно, що буває моменти, ось зараз був такий хейтерський наплив, я пішла в спортзал, то навіть не спортзал, а не такий на фітнес. І я це покажу, я покажу своє щоденне життя. І тут пішло. А не пасує ходити дружині священника в спортзал. Ну, а чому не пасує? Ну, маємо сидіти в хаті, та ні. І дуже багато таких негарних було коментарів. Я, знаєте, навіть якби я не хотіла, але воно все рівно мені сідає в душу. Я потім забуваюся, новий день приходить, я забулась, ну, буває, що так неприємно, але я нікому нічого не відписую. У мене моя подружка, вона маркетолог, вона мені каже, ти вже свою думку скинула відео, ти розповіла там щось. Якщо ти це вже скинула, значить це твоя, ну, ти дала добро, щоб люди
1: на
0: тебе...
1: Твоя позиція, і ти її не змінюєш, так? Тобто...
0: Скинула, значить скинула. Обдумано. І та платформа вже, де люди переписуються коментарі, ти туди не йди. Можеш читати, можеш там якісь висновки робити, що людям подобається, що ні, але ти туди не відписуй. І я не відписую, людина там пише, знаєте, одна людина, три коментарі, там, а чого не відписувати, чому? Ну, бо не відписую.
1: А не видаляєте? Якщо... Нема досвіду видаляння коментарів негативних?
0: Ви знаєте, є такі Фейсбук, Тік-Ток, точніше, має дуже гарну, якісь такі образливі слова ж теж пишуть люди. Ну, такі прямо погані слова. То воно якось закриває їх. Я їх бачу, але люди їх не бачать.
1: Угу. Так, як ви обираєте теми для своїх роликів, для своїх відео? От як ви знаєте, що кому цікаво? Так ви сказали там, як писати записку? Це здається щось таке елементарне, чи там як ставити свічку? Я бачу вас там є відео. Це ніби ж ну що тут, що значить, як ставити свічку? Береш свічку, купуєш, запалюєш і ставиш. А виявляється, що там є якісь такі особливості, чи що? Чи просто люди хочуть про це так говорити? Я не знаю, що для них це важливіше. Так, мені здається, для деяких людей важливіше прийти до церкви, поставити свічку, чим бути там в таїнствах, в причасті, в сповіді, якось так. Ви за це акцентуєте увагу?
0: Звичайно, я акцентую завжди в кінці відео одна за там свічку чи записку. Показала як, або ж пишуть як Сан Санич, Юлія Залізна. Ну, тобто, люди не орієнтуються, особливо ті, які приходять. Але ті, які прийшли, це ж майбутні парафіяни, ми маємо їх не спонукати, щоб вони вже більше не прийшли насміятися з ними, з них. А ми маємо їх підтримати, їм допомогти. І ось тут вони побачили це відео. Ага, Хмельницький, церква, знаю, куди піти. До речі, у нас дуже багато і парафіян є саме дякуючи моїй сторінці. Приходять і на хрещення, на вінчання, бачать і приходять. Відео, як є, наприклад, дивлюсь, яке найближче свято. От було Володимир, я розповіла про Володимира. Завтра Православна Церква України буде святкувати таке-то, таке-то свято. Що ми робимо? Там забуваємо про якісь там було усікновення голови Івана Предтечі. Там, знаєте, не різати щось, там гарбузів не різати, нічого круглого не можна. Я людям кажу, та люди їжте, то нічого до того немає. Тобто якось пояснювати, але завжди в кінці таких відео там записки я кажу, але дякуйте Богу, що ви маєте кого написати в записці. Приходьте, моліться за них, моліться за упокій душ, тому що вже за них треба молитися, і вони самі за себе не помоляться. Ну, завжди якийсь є в кінці, знаєте, то ж дорівнює. І що треба робити? Що не тільки там ми поставили свічку і все, нам стало добре. Ні, воно так не працює. Потрібно ще до чого щось.
1: Ви пишете сценарії до своїх робіт?
0: Пишу. Буває, що відходжу, але у мене є певна структура. Певна структура, і цей сценарій я даю на узгодження.
1: О, цікаво.
0: Ні, Юль, давай.
1: Тобто ви радитеся з чоловіком своїм, так, за цим Захарієм?
0: Звичайно. Ну, бо він, знаєте, я навчалася на хоровому відділі. Він ж навчався, він знає, він проповідує. Я, наприклад, якісь такі сильні богословські теми не беру, це його платформа. Він готується до проповіді. Він сьогодні буде до пізньої ночі сидіти, готуватися до завтрашнього проповіді по Євангелії, людям буде розповідати. Я до цього не лізу. Там, де я не є дуже компетентна, я до того не лізу. Є інші.
1: Я кілька разів звернув увагу на те, що ви свого чоловіка називаєте отець Захарій. Так офіційно ви так в побуті спілкуєтеся, і чому так? Ну, все ж таки він для вас є чоловік, а не отець. Отець все-таки, ну, ми в український відповідник вкладаємо, ну, трохи інший сенс отець, так? Що це за традиція? Чи це всі дружини священиків так називають? Тому що я вперше чую, щоб називали свого чоловіка отче. Навіть поміж дружинами священиків.
0: Ну, дивіться, я, ну, саме вдома, коли, наприклад, ми от зараз будемо вечеряти, я не буду говорити отець Захарій. Я, до речі, колись собі знайшла середину, вдома він в мене Захарій. Не Захар, а Захарій, от посередниці. Я коли на людях, колись я чи в громаді, чи десь, чи я там з найближчою подругою спілкуюся, і щось ми там про нього говоримо, я кажу отець Захарій. І тому що я дуже поважаю сан, ну, поважаю людину, він обрав собі цей шлях. Але я і дуже відповідально відношусь до його сану, до того, що він священик. Ну, не як навіть до людини, то якби само собою, що до людини. Але що він священик, і так, ну, нас так звично, я ніколи на людях не скажу там, Захар поїхав, Захар. От мені навіть зараз кажуть, Захар при вас, коли є людина, яка, ну, не там, та на моя мама звертається, отець Захарік вдома у нас всюди. Тому це так з поваги до його сану. Тому так на людях завжди.
1: А от вернемося до питання сповіді. Ви говорили, мене це також потрясло, що дружина свого чоловіка сповідається. А от вам давали якусь покуту, єпітемію? Тобто вам ваш чоловік дає якусь покуту, єпітемію за якийсь там гріх? Був випадок чи ні?
0: Ну, то відомо, бачу там. Не те зроблю, то він мені швиденько мене на правильний шлях наставить.
1: Тобто є така педагогіка, так, Юля, давай 20 поклонів. Було таке?
0: Ні, поклонів прям не було. Поклонів не було, але зауваження були. Ну, саме там тобі треба більше. Ти це не доробляєш, не в побутових речах. Ну, наприклад, він дуже вечірнє, там, наприклад, коли в нас перед Пасхою, там ж такий великий є, там просто 4 великих книжки богослужінь за той тиждень крайній. Там є перший тиждень дуже важкий, тоді, коли канон Андрія Крицького читається, і крайній тиждень дуже важкий. І я ж того всього не знаю, я так, знаєте, співала в хорі, був у нас регент, показали пальцями, я співаю, а тут я все сама мушу робити. Як ти того не знаєш? Ти мусиш то знати. І тут я кажу, я не навчалась. Все рівно ти мусиш то знати, тому що ти дружина священик, і ти маєш то знати. Навіть якщо не знаєш, ти маєш знати. Ну, він буває часто мені, ми там завтрашні служби, я зараз так, зараз ми сядемо ввечері, що там завтра є, які тропарі, він такий, який апостол, бо я ще регентую, щоб все було правильно.
1: Чи було так,
0: що... Пісню перед причастям, вибачте, що я вас перебила. А він так каже, ні, ти цю пісню більше співати не будеш. Або там херовимське буває, і щось так, коли сама співаю. І щось вже своє придумала, пішов композитор, знаєте, хіт мій особистий, душевний. Я чув, що ти співала від себе. Треба по нотах.
1: А, до речі, в чоловіка вашого, отця Захарій, гарний голос, він також вам підспівує.
0: Гарний голос, так.
1: Скажіть, ви користувалися в своєму житті хоча б один раз своїм статусом?
0: Статусом? Та ні, не знаю.
1: От я дружина священика, дайте мені там щось перше, там я в черзі стою, швиденько давайте, пропустіть мене. Ну, це наприклад.
0: Ні, ну, нас такого немає. Можливо, десь якби я була у Львові, десь туди, чи в Франківську, то можливо, воно то таке би діяло. Я дружина священика, а тут, ну то добре, дружина священика, я за тебе порадію.
1: У вас є мрія, от яка у вас найбільша мрія сьогодні? Як дружини священика, ми на це так зараз орієнтуємося.
0: Я навіть цю мрію була на Великодень, знімала сторіс. Коли найбільше людей в храмі, знаєте, на Пасху всі йдуть, і я просто знімаю, а і з хорів яблуку нема де впасти. Я кажу, в мене є мрія, щоб кожної неділі в кожному храмі було стільки людей, скільки сьогодні. Щоб люди більше ходили до храму. Було б дуже добре. І людям добре, і нам добре. Ну, найпершу чергу думаєш про людей, про їхні душі. Бо хто вже ходить, хто вже заходить в цю, знаєте, систему, то він же просто не розуміє, і я не розумію неділю без церкви. Я не розумію. І я, наприклад, зараз в мене постає питання повертатися на роботу державну, в школу, і я розумію, чи я готова, чи я не готова, тому що, наприклад, в будній день буде свято, а я буду не в церкві. І я не знаю, як це буде, але мені потрібно буде йти на роботу. Тому тут таке питання.
1: Хотів цим завершити, але зараз пригадав ще одне питання, яке, ну, не дуже, можливо, буде приємне для вас, як для дружини священика, але я дуже хочу його скерувати до вас на захист дружин священиків, які потерпали насилля, і вони розійшлися. І зараз багато блогів є, ну, багато, відносно багато. Мені кілька траплялося, десь, здається, 5 от таких дівчат, які в своїх блогах розповідають про те, яким було нестерпним життя з тим, ну, колишнім їхнім чоловіком, який був священником. І мені дуже шкода цих жінок. Часто вони кажуть, що їхнє життя поламане, але вони хочуть відновлюватися. От як ви ставитеся до висвітлювання такої негативної сторони, ну, священичого життя чи священичого подружжя? От це більше людей згіршує, тобто скеровує до якихось таких негативних міркувань? Чи все ж таки про це треба говорити? От що необмінно, щоб запобігати таким проблемам?
0: Ну, дивіться, в будь-якому випадку, коли відбувається насилля, навіть якщо це священик, ну, це протидія. Ти підносиш руку на Боже створіння, а це є гріх. Чи висвітлювати це? Ну, бачите, ви це чули, я це чула. То кожна думка персональна, особиста. Ну, не можу тут щось такого сказати. Ну, я прочитала, мені дійсно стало шкода цю дружину священика, тим паче в них там не одна дитина, наскільки я пам'ятаю, 3 діток чи скільки, ну це страшно.
1: Залежить чи так, там декілька, мені траплялися декілька, так.
0: Ну, будь-яке насилля, це дуже страшно. Ну, висвітлюють, наприклад, дитячі будинки, як там насилля, і ми над цим задумаємося. Можливо, це з цього і є користь. Просто, ну, там священик буде мати певні заборони, його ж там будуть забороняти, він ж не може буде нести сам священика, то вже в нього будуть проблеми.
1: Uh-huh.
0: Ну, не знаю. Насилля, то завжди страшно і погано. Не важливо, чи звичайна людина, чи священик. Це наруга над Господнім творінням.
1: Те, про що ви говорили, про свою Агнію. Ну, і хочу завершити позитивним запитанням. Та, що вас робить щасливою? От в вашому служінні блогера, мами, дружини священика, хористки церковного хору.
0: Що мою працю видно, я її бачу, і я бачу якісь певні, знаєте, плоди своєї праці. Оце найбільше надихає. Працювати далі, виставляти. Буває там мало переглядів. Ой, а я так попрацювала, а я так старалась над відео. Але нічого, сьогодні не пішло, завтра піде. Тому так, бачити плоди своєї праці. От, наприклад, зараз я бачу в донечці плоди нашої праці з чоловіком. І це мене надихає, і я цим ділюся, щоб діток теж так виховували.
1: Спасибі вам. Дякую. Власне, це було останнє запитання. Я хочу подякувати пані Юлії Залізній з промовистим прізвищем і за стилем життя також. Спасибі вам за те, що поділилися. Це такий ексклюзив свого роду для Радіо Марія буде. Нас дуже багато слухають з Хмельниччини, зокрема з Дунаївців, з околичних сіл. Тому можете переказати вітання своїм слухачам, можливо, і сусідам. І хочу подякувати також за дар служіння вашого чоловіка, який так, ну, плекає також, зрощує віру і от в такий спосіб, що дозволяє вам все-таки робити цю евангелізацію через соцмережі, також за виховання донечки, ну і за дар вашого голосу я заслуховуюся часто, зупиняюся.
0: робити нова пісня, вже працюємо над цим.
1: Анонс. Так, хто хоче послухати, так, пані Юлія дуже гарно співає, можете відвідати її соцмережі і там почути не одну пісню. Так. Я, до речі, був глядачем також от її першої, про яку ви говорили, так, це було неймовірно. Це, здається, було під Різдво, чи це не колядка навіть була?
0: Ні, та що багато серце чисте, ви маєте на увазі.
1: А мені здається, це колядка була в темною нічку, ні? Ви не співали колядку? І мене вразило, що ви ні на трішечки не зітхнули, коли тримаєш все-таки тяжість, дитина має вагу, і ви так рівно співали, жодного фальшу, жодного такого. Це той, хто співає, хто розуміє, що таке діафрагма, той зрозуміє. Так, тому це було дуже красиво. Відвідайте, подивіться і послухайте. Дякую, пані Юлія.
0: Спасибі. Було приємно з вами спілкуватися.
1: Навзаєм. Був з вами також ведучий Максим Приступа, програма «Захристія». Слава Ісусу Христу!
0: Слава навіки Богу!
2: Програма «Захристія». Про все найцікавіше в церкві.
3: Захристія. Через Марію до Ісуса. Радіо Марія.

0: послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, я радію з вами і дякую вам за кожну жертву і кожну молитву, яку ви принесли у моїх намірах. Дітоньки, не забувайте, що ви є важливими у моєму плані спасіння людства. Поверніться до Бога і молитви, щоби Святий Дух діяв у вас і через вас. Дітоньки, я з вами в ці дні, коли сатана бореться за війну і ненависть. Розділення сильне і зло діє в людині, як ніколи дотепер. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
3: Слава Ісусу Христу!
4: Слава навіки!
3: Любі наші дорогі радіослухачі, сьогодні у нас такий гарний, прекрасний день. До нас завітали наші дорогі діточки з міста Броварів з церкви Трьох Святителів.
5: Андрій, Оля, Толік.
3: Дорогі дітки, я вас вітаю сьогоднішнього дня. Сердечно дякую, що ви сьогодні приїхали до нас на сьогодні на заняття катехизації, де ми сьогодні з вами в окремий спосіб будемо розглядати тему молитва. Одного разу, побачивши, як Ісус розмовляв з Отцем своїм Небесним, апостоли попросили Його і сказали: «Господи, навчи нас молитися!» А Він відповів: «Коли молитеся, кажіть: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь». Молодці, оцією молитвою Ісус навчив молитися своїх учнів, а учні передали їм усім людям. І дійшло до сьогодення, до нашого дня, де ми з вами вивчили яку молитву?
5: Отче наш.
3: Молодчинка, Отче наш. Це і найкраща молитва, бо сам Ісус Христос навчив нас так молитися. Ісус молився завжди і усюди. Діточки, а скажіть мені, будь ласка, а чи тільки треба цією молитвою молитися, чи можна молитися своїми словами?
5: Можна молитися і своїми словами.
3: Добре. А хто мені може помолитися своїми словами? Що би ви хотіли сьогодні попросити у самого Ісуса?
5: Я хотіла попросити у Ісуса, щоб у нас все було добре на радіо.
3: Дякую, дуже гарно. Андрійко, що би ти хотів Ісуса сьогодні попросити? Можливо, ти хочеш помолитися за своїх батьків, за родичів?
6: І я хотів, щоб в Україні був мир.
3: Дякую тобі, молодець. Толік.
7: Щоб були всі веселі і ніхто не хворів.
3: Дякую. Бачите, які гарні, прекрасні сьогодні ваші молитви. Ми маємо відкрити свої серденька для Ісуса, тому що Він є наш друг. Є ваш друг Ісус?
7: Да.
3: Він так. Вас теж, правда? Тому Він є нашим другом, Він нашим є люблячим батьком, до кого ми можемо звернутися будь-які хвилині, і Він нас що?
7: Почує,
3: звичайно. Діточки, а що таке є молитва?
5: Це розмова з Богом.
3: Правильно. Молитися означає розмовляти з Богом, який завжди нас чує, любить, а окремий спосіб нами опікується. Він опікується нами, нашими батьками, нашими родичами, а можливо, хтось є хворий, правда? Як ви думаєте, Ісус є з ними? Звичайно, Ісус є з ними. Ми можемо, як ви вже сказали, що можемо молитися так само і своїми словами. І так само ми можемо складати свої молитви. А хто ж, можливо, склав колись свою молитву?
5: Я
3: Прошу, кажи.
5: Я склала колись свою молитву.
3: Добре, можеш зачитати нам.
5: Угу. В мене є 4 молитви про слави, подяки, перепрошення.
3: Прекрасно,
5: і прохання.
3: Ти дуже гарно. Ти можеш з нами поділитися?
5: Угу.
3: Звісно, давай.
5: Молитва про слави. Прославляю тебе, Боже, за те, що ти нам дав цю прекрасну землю, за життя і ясне сонце. Молитва подяки. Дякую тобі, Боже, за родину, за життя, за здоров'я і за все, що ти робиш для нас. Молитва перепрошення. Господи, пробач мені за мої погані вчинки, за все, що я зробила не так. Прохання. Боже, зійшли мир Україні, а людям ласку з неба.
3: Прекрасно, щиро дякую тобі за такі гарні молитви. Ми маємо кожного разу молитися своїми словами те, що ми хочемо просити Бога. Андрійко, а ну давай ти попробуй, що би ти хотів попросити в Господа. Можливо, в тебе є якісь такі серйозні наміри, які би ти хотів, такі, що є на серці. Ти би не хотів це нікому так розголошити, але десь би хотів в окремий спосіб попросити Господа. Він єдиний, який зараз тебе чує. Кажи, що би ти хотів попросити?
8: Я хотів попросити, щоб в Україні...
3: Ти вже казав, в Україні був мир, так? І що би ще ти хотів?
8: Щоб Росія не ворогувала з Україною.
3: Так, щоб були порозуміння, так, між країнами. Дуже добре. Анатолія, давай ти подумай, як би ти хотів Бога прославляти? Яким чином ти можеш прославити сьогодні Бога? Якими словами ти би хотів звернутися до Бога? Мій дорогий Ісусе, можна звернутися? Ана каже, звичайно, не переживай. Звичайно, можна звернутися найсердечнішим привітом, правда? Мій дорогий Ісусе. А до, як називається мама Ісуса?
5: Марія.
3: Марія. А до Марії як ми можемо звернутися?
5: Матінко Божа.
3: Матінко Божа, ще як? Моя дорога матусю, звичайно, бо Марія нас так само чує. І, власне, молитва – це не є тільки до Ісуса, до Бога Отця, а так само до Марії, до Богородиці, до Матері Ісуса. А так само молитва може бути до святих, та? До ангелів. Та? Ти хотіла це сказати? Правильно, добре. Під час молитви ми повинні виявляти пошану до самого Бога, так само до Матері Божої, так само до ангелів, до пророків, до святих, до яких молимося. Ми в окремий спосіб маємо бути дуже-дуже уважні і з пошаною молитися. До молитви потрібно приготуватися, так? Бути уважними. Чи можна молитися, коли в нас включений комп'ютер і ігри ми граємо?
5: Ні.
3: Так, ми маємо виключити. Прошу, кажи.
8: І ще не треба, бо коли ти молишся, не треба дивитися телевізор.
3: Правильно, не треба дивитися телевізор, грати на приставках, чи мати включений телефон і дивитися, хто там до нас телефонує, коли ми молимося, правда? В окремий спосіб ми маємо ці техніку відкладати в сторонку, правда? Зосереджуватися на молитві і що ми хочемо просити в Ісуса. Ми можемо молитися самі, а так само можемо молитися з іншими людьми, з нашими батьками, правда? Чи вранці, чи ввечері. Ми можемо молитися взяти батьків разом, клякнути біля ікони, правда? Ми можемо запалити свічечку біля ікони?
5: Так.
3: Звісно, правильно. Ми можемо запалити свічечку, ми можемо всім серцем молитися до Небесного Отця, правда? Просити в нього, що хочемо. Десь від серця, щоб виходили наші молитви. Але бачите, як же Олечка нам прочитала, є 4 види прослави молитви, правда? Добре, а ну давай, Оля, ще раз нам нагадай, які це прослави? 4 види молитви.
5: Це
3: перше, прослава, вибач, я вже сказала, там.
5: Подяка, перепрошення і прохання.
3: Добре, бачите, діточки, прослава, візьмемо перше, прослава. Ми прославляємо Бога, так? Як ми можемо до нього звернутися? Прославляю тебе, Боже, за цей чудовий світ, та? За все, що ти для нас створив. Та? Ми можемо прославляти йому, його за сьогоднішній день, правда? Подивіться в іконечку, який в нас сьогодні день? сонячний, правда? Такий прекрасний день. Це тільки міг нам подарити хто?
5: Бог.
3: Бог, він тільки єдиний, який може це зробити. Другий вид молитви – це?
5: Подяка.
3: Подяка, ну всі разом.
4: Подяка.
3: Дуже добре. Тут ми дякуємо Господеві за дари, та? Можемо сказати, дякую тобі, Боже, за дар життя, та? За здоров'я, за наших батьків, та? І за все, що ми маємо. А можемо ми сьогодні подякувати за всіх людей, які ми зустріли?
5: Так.
3: Так, нас зустріли радісно?
5: Так.
3: Не чую.
5: Так,
3: нас зустріли. Так, молодець. Нас зустріли з великою радістю, бо сьогодні саме кожна людина, яку ми зустріли, нам подарив Господь. Та? Ми маємо пам'ятати про цих людей подальше у своїх молитвах. Та? Так само є третій вид молитви – це перепрошення. Перепрошуємо за, особливо за наші гріхи і за наші провини. Та? А які можуть бути гріхи, Анатолій? Які гріхи можуть бути? Непослух батька може бути?
5: Так. Да.
3: Так, ще?
5: Обзивання.
3: Молодець, так, обзивання. Ще? Коли ми ображаємо наших ближніх, це є гріхом?
5: Так. Да.
3: Так, ще, Андрійко.
8: Ще коли ми б'ємося з ближніми.
3: Правильно, це є гріхом, і ми маємо обов'язково перепрошувати Господа, що ми образили, бо Ісус живе в кожному нашому ближньому. Добре, Оля?
5: Ми, навіть якщо ми не робимо домашнього, це є гріх, тому що ми не шануємо вчителя.
3: Правильно, бо вчитель старається, щось викладає для вас, хоче щось вас навчити, та? І ми в окремий спосіб маємо таку неповагу, правда? Добре, і останній, четвертий вид молитви – це прохання. Просимо Бога про якусь ласку. А що ми можемо сьогодні попросити Ісуса? Можемо багато чого. Давайте попросимо, і нас обов'язково почує.
5: Я хочу попросити про мир Україні, щоб ця війна закінчилась, щоб більше ніхто не помирав на війні.
3: Добре, дякую. Знаєте, що я хочу попросити? Хочу Бога попросити за те, щоб Він нам давав нашу школу якнайбільше діток, які би приходили, які би слухали Боже Слово, які би наверталися, які би пізнавали Ісуса і відчули Його любов.
8: Я хочу, щоб уже закінчилась війна, і Росія, і Україна об'єдналися.
3: Дякую, молодець.
5: Щоб ніхто не боївся.
3: Добре, ти хочеш попросити, щоб мир був між людьми, так? Прекрасно. Тому дякуємо Богові за цей прекрасний світ, так? Зараз я вас запрошую на музичну паузу, на пісню, яка називається «Бог любить всіх людей». Пробуємо, готові? Бог любить всіх людей, і мене, і тебе, і великих, і малих, з любов'ю прийме. Всім скажіть, вість усім несіте, що Отець Небесний раду всіх прийме. Пробуємо співати. Пробуємо, не чуємо?
4: Так. Да.

0: Дякую за ваш прекрасний спів, за те, що ви прославляєте Бога сьогодні в цій пісні. Ми прославляли Бога чи ні?
1: Да.
0: Звісно, прославляли. Тому десь на завершення нашої сьогоднішньої катехізації хочу вам розказати одну дуже-дуже цікаву історію. Ви готові послухати?
1: Да.
2: Так.
0: Називається «Історія порожнє крісло». Один старий чоловік дуже-дуже сильно важко захворів. І парух, тобто його священик, прийшов його відвідати. Увійшов він до кімнати хворого, і він побачив, що біля його ліжечка порожнє крісло. І він запитав, а для чого воно тут стоїть? Хворий, ледь усміхаючись, сказав, я уявляю собі, що в цьому кріслі сидить Ісус. Перед тим, як ви прийшли, я, власне, розмовляв з ним. Довгі роки молитва була для мене дуже важкою справою. Але доки один приятель не пояснив мені, що вона полягає у розмові з самим Ісусом. І тепер я собі кожного разу його уявляю, що саме Ісус сидить на цьому кріслі переді мною. І я кожного разу з ним розмовляю і слухаю те, що він мені говорить. В особливий спосіб він мені відповідає на всі мої питання. Через кілька днів дочка цього чоловіка прийшла до священика і сказала, що її батько помер. Вона розповіла, я залишила його самого тільки на 2 години. Коли повернулася, він був вже мертвий, лежав, схиливши голову на порожнє крісло, яке завжди стояло біля його ліжка, так, як він цього хотів. Діти, вам сподобалась історія сьогоднішня?
1: Так.
0: Правда? Вона була про молитву?
1: Так.
0: Та, чоловік молився, і це порожнє крісло йому з кожного разу пригадувало, що там був хто?
1: Ісус.
0: Що там був Ісус. І бачите, навіть перед смертю він схилив свою голівку куди? На порожнє крісло. Так. А це був Ісус. Він кожного разу розмовляв з ним. Тому кожного з вас заохочує, щоб ви завжди пам'ятали про Ісуса, який є між нами. Він є тут між нами, і він кожного разу старається бути в нашому серці. Тому відкриваємо свої серденька для Ісуса. Дякую вам за сьогоднішній урок, за сьогоднішні заняття з християнської етики, з катехізації. Це були діти з Броварів.
3: Андрій.
4: Оля.
5: Толік.
0: А також з вами була катехет сестра Дам'яна з Києва. Тихит міста Бровари, церкви 3 святителів. Слава Ісусу Христу!
6: Слава нам віки!

0: Петро, місто Одеса.
1: Пані Валентина, Печера.
2: Вітаю з Португалії, Володимир.
3: Галина, місто Київ.
4: Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos, et mania semper.
5: Amen. Vox populi, vox Dei.
6: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, програма «Vox Populi, Vox Dei», «Голос народу, голос Божий» в ефірі Радіо Марія. І з вами в студії сьогодні Оксана Корчевська. В цій програмі ми традиційно говоримо про те, що є актуальне для нас, для церкви, для суспільства. І сьогодні одна з тем, яка стосується, мабуть, кожного українця, це те, як ми переживаємо та сьогоднішні події, та відключення світла, обстріли. В сьогоднішню ніч Росія завдала такого масштабного ракетного дронового удару по Україні. Серед цілей була енергетична та інша критична інфраструктура в Києві, Київській області, Харкові. Але, крім Києва, Харкова, наслідки цієї атаки відчувають всі українці. За попередніми даними, пошкодження зафіксовано на 26 елементах

0: електроенергетичного комплексу та 4 об'єктах нафтогазового комплексу. Щонайменше 600 тисяч людей залишилося без електрики. В різних регіонах України запроваджують графіки погодинних відключень. А енергетики, рятувальники та до сих пір працюють над ліквідацією наслідків цих ударів. Ну, на жаль, звичайно, що є загиблі, є поранені, пошкоджені житлові будинки, інші цивільні об'єкти. Ну, ми вже так трошки вже звикли перевіряти графіки відключень, заряджати телефони за першої нагоди, якось думати, як організовувати роботу та чи навчання без електрики. Ну, а після повітряної тривоги повертатися до своїх справ і, ну, жити звичайним життям, наскільки це можливо. Хоча звичайним тепер назвати його важко, так? Тож сьогодні хочу запитати вас, як ви переживаєте відключення світла, обстріли? Як організовуєте свій побут? Що допомагає вам не розгубитися в складних обставинах? Можливо, можете поділитися якимись такими лайфхаками з досвіду попередньої зими? Та що варто підготувати заздалегідь? Як зберігати тепло? Як готувати їжу чи заряджати необхідні пристрої? Може, у вас є історія про те, як сусіди, друзі або зовсім незнайомі люди допомогли вам у складний момент? Телефонуйте до нас, нам важливо почути, як даєте собі раду, що вас турбує і що допомагає триматися. Ну, тому що досвід одне одного може, ну, дійсно стати для когось реальною такою підтримкою, такою суттєвою порадою. Телефони студії 044-577-56-45, 044-577-56-46, 098-650-18-60, 093-272-07-45. Ще раз нагадаю питання, тобто, можливо, якісь лайфхаки, ви знаєте, як пережити та от відключення світла, обстріли та попереду зима. Я думаю, що це буде дуже корисно почути багатьом. Ну і поки чекаємо на ваші дзвіночки, давайте згадаємо кілька речей, які можуть полегшити нам життя під час відключень світла. Можливо, щось з цього ви вже використовуєте, і для вас це не буде щось таке, якби не відкриття Америки. Ну, а про щось, можливо, забули, та варто собі нагадати. Наприклад, термос з гарячою водою. Та я пам'ятаю, що минулого року, минулої зими, мені це дуже допомогло. Та, наприклад, на роботі не було світла і дуже холодно, світла, тепла не було. Неможливо було собі навіть нагріти, не знаю, чай собі зробити, каву собі зробити, та? І дуже холодно. І безкінечно спочатку ходили, бігали, якусь каву купували собі, це дуже дорого. Потім я собі придбала термос і прекрасно, фактично цілий день мені вистачало. То я думаю, що гарний такий лайфхак. Та? Заряджений павербанк, ліхтарик, який завжди лежить на одному тому самому місці. Та? Тому що добре, в темряві не треба шукати, згадувати, де ж той ліхтарик. Та? Варто мати вдома, звичайно, запас питної і технічної води. Продукти, які можна з'їсти без підігрівання, сірники, батарейки, ну, а ще готівку, та? Адже без електрики можуть не працювати термінали. Якщо користуєтеся телефоном для роботи чи навчання, завантажте заздалегідь те, що може знадобитися без інтернету. Ну, і не чекайте, звичайно, я так можу зробити, коли вже смартфон покаже 5 чи 2 навіть відсотки заряду, я тоді згадую, що треба було його зарядити. Якщо є світло, заряджайте телефон і павербанк. Так, і вже маємо. Так, не маємо. А, маємо ще один. Маємо телефонний дзвіночок, абонент 098. Слава Ісусу Христу.
1: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки Богу слава. Це хто у нас?
1: Це пані Лілія Хмельниччина дзвонить до вас.
0: Так, пані Лілія. То чим ви можете поділитися? Як ви переживаєте сьогоднішню ситуацію, що склалася в Україні?
1: Ну, я проживаю в селі, переживаю така ситуація, ну, так як всі люди переживають з тою війною, і так зимуємо, так опалюємо в хаті патиками, і так переживаю таку ситуацію.
0: Ага, то вам трошечки легше, та знаю точно, що в селах.
1: Так, патиками проживаю, бо я тут яких 6 років проживаю, і так патики носить, так проживаємо, ну тут вже людей немає, стайте всьому, де споїжджаю, стає повертаються старі люди. Такі вже, ти так патиками, така в нас ситуація.
0: Угу.
1: Поки все годна, ти так працює в селі, дякую Богу.
0: Угу. Дякую.
1: Тримаю козечки, тримаю з козочками, ти так мені в селі легше жити, хто є хазяйство, ти так собі так проживаю помаленьку в селі. Та як в селі, як кажуть, але хочу, щоб скоріше та війна закінчилася, не було то тих вже тих проліотів багато, ну, щоб то від нас залежить, що так.
0: Так.
1: Так.
0: Дякую, дякую, пані Лілія. Ви так, знаєте, так прямо розрекламували. Так. Київ завтра весь переїжджає в сільську місцевість. Кому є, наприклад. Ну, ви знаєте, це, можливо, трошки так смішно, але, ну, дехто все ж таки з киян уже собі так планує, та, наприклад, уже так на всяк випадок, разі чого, то мати собі там де поїхати. Я думаю, що це теж непогано. Та на якийсь певний час, якщо там якісь тут будуть, ну, якісь більші такі труднощі, щоб потім могти повернутися. Так, абонент 093, слава Ісусу Христу. Так.
1: Навіки, слава Богу!
0: О, пане Михайле, ну ви точно знаєте, як виживати, він зміститься в будь-яких обставинах. Чи відчуваєте ви зараз, що от немає світла?
1: Знаєте, я поступаю так, як наш народ 300 років назад говорили, Україна – Божа земля, ви без Бога ні до порога. Я сьогодні всім людям розповідав,

0: дуже старих батьків. Що мене, коли погано щось, повертаюся на схід, звідки зірка прийшла. І до Бога звертаюся, ви мене
1: спасіть. Ага. Це дуже гарний лайфхак. Дякую, я вже так хотіла його трошечки так наостанок, як на десерт лишити. Ну, це як найважливіший насправді лайфхак. Дійсно, бачите, ви так сказали, повертайся на схід і до Бога звертайся. Тобто молитва, звичайно, що без молитви ніяк. Я теж так думаю, що треба, щоб також було запас свічок, непогано мати стрітинську свічку. Я пам'ятаю, коли було так дуже страшно, був такий обстріл. Ну, просто все, ну, таке враження було, що ну просто все рушиться просто біля тебе. Щось там падало і падало безкінечно, балістика. Я засвітила стрітинську свічку, і ну, мені стало навіть психологічно, та мені легше, та тому що я собі так подумала, ну, Марія точно має допомогти. Дивіться, це знову ж таки, це не заклик не йти в укриття, тобто бережіть себе та своїх дітей, своїх близьких, рідних. Якщо є така можливість десь сховатися та в укритті, звичайно, не треба цим нехтувати, 100%. Але молитва, ну, це перш за все, також знаю одну нашу волонтерку, яка також поділилася, каже, та що бігаю в укриття, але забігла в укриття і першим ділом, там всі, каже, щось там говорять, щось там одне з одним там спілкуються, щось показують, якісь відео на смартфонах, каже, а я першим ділом я молюся розарій цілий і коронку до Божого милосердя, і тільки тоді вже можу спокійно якось так видихнути на повні груди, вже так заспокоїтися і вже відчуваю, що я дійсно в безпеці. Та, тобто молитва, перш за все. Якщо Бог не збереже, не буде оберігати це місто, ну, даремно стоїть на варті сторож. Та? Тому, звичайно, це перш за все. Так? Абонент 098, слава Ісусу Христу.
2: Великі хвала, Оксана.
1: Ой, рада вас вітати, Наталю.
2: Я не зрозуміла, яка тема.
1: А тема така, я зараз скажу, це не проблемка. В зв'язку з тим, що зараз відбувається, обстріли, енергетики, особливо Київ зараз це відчуваю, але мені здається, що вся Україна все ж таки відчуває, тому що світло виключають зараз всюди, тому що в Києві все ж таки час від часу світло з'являється, воно ж не з'являється ні звідки, правда? Значить, деякі міста відчувають також трошки маленький дефіцит, діляться, та отак от нас так все так по-божому, по-братськи. То як ви переживаєте зараз ці обстріли, цю, можливо, нестачу електроенергії?
2: Ну, слава Богу, я трохи пізніше, але якщо щось таке вже страшне, то молитва, розарій і іноді сама просто з деякої фрази 50 разів повторюю одну таку саму фразу без молитви.
1: Тобто молитва вам допомагає. Дякую, дякую, Наталь. Ну, я й не сумнівалася, людина, яка стільки розарій в день молиться. 100% молитва, ще раз молитва. Апостол Павло пише, що «Де є любов, там немає страху». Та? Тобто там, де є страх, там любов ще не досконала. І можна також, в принципі, себе перевірити. Це не означає, знову ж таки, що ми вже не маємо права переживати страх. Знаєте, є така приказка, я не боягуз, але боюсь. Та? Тобто, але якщо я боюсь, але все одно, наприклад, десь, як наші військові, наприклад, можуть переживати страх, але все одно виконують свої обов'язки, так? Звичайно, що це величезна мужність. Та? Так, ще один дзвіночок маємо, абонент 098, слава Ісусу Христу.
3: Так. Навіки Богу слава.
1: Назвіться, будь ласка.
3: Дуже важко, що відключають електроенергію.
1: А звідки? А звідки ви телефонуєте?
3: Холодильник такий старий, і при дітям приходиться безкінечно його розморожувати. Ріжеш, то портиться, це все. Тільки чуть-чуть на мезу відключили, тече, я мушу отак. А так воно, ну що ж? Мусиш піти так, як є. Ну, це проблема з цим холодильником. Дуже проблема велика.
1: Я зрозуміла.
3: Слава
1: навіки Богу. Дякую, що поділилися. Так, знаємо, що таке холодильники можуть трошечки горіти. Ну, наш холодильник у мене вдома пережив зиму, слава Богу. Так що, ну, надія є все ж таки. Абонент 93, слава Ісусу Христу.
4: Слава навіки, то старші туди проведі. Хочу, це хай, яке питання було, бо тут...
1: Ага, питання дуже таке, так, для військових, для нашого військового Валерія. Як ви переживаєте відключення світла і обстріли? Ну, я не знаю, ну, мабуть, відключення світла, то це взагалі для вас не актуально. Як переживаєте обстріли? Це, я думаю, що ви вже звикли до цього просто.
4: До цього звикли.
1: Так, тільки вас не чуємо. Вибачте, мушу виключити, ми вас просто не чуємо. Ну, я думаю, що наші військові вже настільки звикли до цих всяких обстрілів, що я думаю, що вже в принципі, вже давним-давно, мабуть, це я собі так думаю, це я собі так фантазую, що все ж таки вже спокійно на це реагують. Чому я так думаю? Тому що неоднократно їхала в поїзді, і коли, наприклад, була евакуація всіх, тому що там дрони літали, була тривога, всі виходили, військові лишалися, та от і просили, щоб їх просто не чіпали, спокійно собі продовжували далі і собі спати, все. Ось так от. Так, абонент 098, слава Ісусу Христу.
5: Слава навіки Богу живому. Тернопільщина, Віра.
1: Так, пані Віра.
5: Знаєте, як, Оксана, як я, мені просто дивно і смішно, той мужчина казала, проблеми в холодильнику. Які проблеми? Наші хлопці давно казали, в нас в окопах холодильників нема, то москалі брали холодильники, унітази, мікроволновки в окопи на початку війни. Все тягнули, бо вони не війні. Але виживають. А я вам скажу, який що в холодильник. Тепер вже зима йде. На двір, в сніг.
1: Ну, тепер вже так.
5: На балкон. Так, на так. Балкон. І все не спортись. Холодильник з розетки витягнути, а колись як? Цей мужчина, він старший, я знаю, він же Житомирщини, дзвонить. Йому шкода там того, не шкода людей, щоб тільки проблеми були в холодильнику.
1: Ну, я думаю, Чвінська. Що... Я думаю, пані Віра, що ця пані просто поділилася таким своїм, ну, знаєте, таким простою такою побутовою проблемкою.
5: То мужчина дзвонив. Нехай, а ви сказали, хлопці не бояться нічого, і нам не треба боятися, як внук казав. І я нікуди не втікаю. Ну, казав, бабу, нікуди з хати не втікаю. Бо то, як навіть де зайдеш, то могила. А в селі, так як казала жіночко, є своє, от, в селі набагато легше. То в містах, я дуже вам співчуваю містам, дуже. Ми воду маємо, свою ми на землі, а земля українська і земля людей. Ну, як, вона земля до себе тягне і вона дає ну, силу. На землі легше жити, чим на 20-му поверсі. Дякую, слава Ісусу Христу.
1: Слава навіки Богу, дуже дякую, пані Віра. Ну, ще ж, я думаю, що, бачите, я розумію, так, глибше треба думати, звичайно, завжди є ті, кому гірше набагато, та наші військові, особливо ті, які на передовій та на нулі, ну, це просто там уже про електроенергію, там, що там якийсь брак, думаю, там взагалі не йдеться ще, як вони переживають обстріли, ну, я думаю, вони постійні обстріли переживають, тому навіть таке питання соромно, мабуть, задавати військовим. Тим не менш, бачите, не можна так, знаєте, ну, мені здається, так, аж так сильно знецінювати, наприклад, проблеми іншої людини. Ну, якби кожен може ділитися, в принципі, та своїми такими. Нехай вони такі маленькі, та хай будуть нас тільки такі проблеми, та про холодильник. Нехай тільки така проблемка буде, більше ніяка. Так, абонент 044. Слава Ісусу Христу. Ви в ефірі?
6: Бабушка 90 років.
1: Так, так, так. А звуть бабушку як?
6: Інниця бабушка Галина.
1: Ага, пані Галина.
6: 90 років.
1: Так.
6: Моя проблема в чому? Я хочу сказати, що я живу одна. І хочу другим людям сказати, що треба надіятись на Бога. Мені ковід спалив очі, зорові нерви спалив. Я осталася одна в квартирі. Дочка приїжджала, допомагала, і вдруг півроку назад помирає дочка. Я зібралась помирати, вона мене дуже гарно говорила, і в неї встановилося серце. І можете представити, я в квартирі сама. Щоб я не вірила в Бога, я не знаю, що зі мною було. Сіла, не раз плакала, а потім поняла, що це нам йде. І питання від Бога. І якщо мені друг стає дуже погано, я сама до себе, стоп, баба Галя. стоп, не дивлячись на те, що в мене відказали очі. І ще й другі органи, яких я не хочу називати. І памперси, і зубів, і можете мені лікарство випити. Є внук, він приїжджає, хороша людина, але дві роботи, сім'я, прибігає ввечері. Але я вночі тільки. Нічого, сіл, не можу спати, значить я поняла, що це мені Бог дає молитися. І за все дякую. Зараз я стала, чим більше я. От живу в такій обстановці, я поняла, що треба більше дякувати Богу. Я стала зараз дуже молитися, і в мене головна зараз молитва за навернення України, Росії, Америки, всіх близьких і рідних. І коли, ще раз хочу повторити, коли мені дуже погано, я сама собі кажу, а що ті люди?
7: Молитва в ефірі Радіо Марія. Моліться разом з нами.

0: Вставши зі сну, дякую тобі, Боже, у Святій Тройці Єдиний, що в превеликій доброті і безмежній терпеливості не розгнівся на мене грішно і негідно, та не погубив мене з моїми провинами, а в пребагатому своєму чоловіколюбстві підніс мене зі сну, щоб я ранішньою молитвою прославляв твою силу. Просвіти, владико, мої духовні очі, відкрий мої уста, допоможи мені вправлятися в твоєму законі і розуміти твої заповіді. Допоможи мені виконувати твою святу волю і визнавати тебе цілим серцем та славити все святе ім'я твоє, Отця і Сина і Святого Духа, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. Щиро дякую тобі, вседобрий Боже, у Святій Тройці Єдиний, що ти охоронив мене цієї ночі від наглої несподіваної смерті. Із вдячності за цю ласку віддаю тобі нині цілого себе, усі почування і сили моєї душі і тіла. Тобі єдиному на службу, тобі єдиному на честь і славу. Не хочу нічого такого ні думати, ні говорити, ні робити, чим би я міг тебе зневажити, а що я свідомий своєї немочі. Тож прошу тебе, Пресвята Тройця, не позбав мене твоєї помочі та опіки. Допомагай мені завжди твоїми ласками. Просвічуй мій притемнений розум, щоб я чимраз краще пізнавав твою волю. Скріплюй мою слабу волю, щоб я робив тільки те, що тобі подобається. Загрівай моє холодне серце, щоб воно тільки тебе завжди любило. Дай все добрий Господи, щоб ціле моє життя вийшло тобі на славу, а мені на спасення та вічне щастя у твоєму небесному царстві. Амінь. Мій найдорожчий Спасителю, з глибини душі дякую тобі за те, що ти дозволив щасливо пережити цю ніч і збудив мене до дальшого життя, щоб у ньому і далі тебе величати та вірно тобі служити. І хочу це робити до останньої хвилини мого життя. Тож віддаю тобі своє серце і цілого себе тобі жертвую. А ти, вседобрий Ісусе, своїми ласками допоможи мені виконувати твою святу волю. Кріпи мої благородні змагання, освячуй мої думки, слова і діла. Нехай ціле моє життя буде згідне з твоїм святим Євангелієм. Нехай повік благословенне буде твоє святе ім'я. Амінь. Пречиста Діва Марія, і з розсвітом цього дня вдаюся під твій покров, і як добра дитина благаю тебе. Матінко моя небесна, заопікуйся мною. У твої руки віддаю душу мою і тіло, усе моє життя. А ти, добра небесна мати, будь найліпшою ненькою та заступницею. Охороняй мене завжди сильним твоїм покровом у всіх небезпеках для душі і тіла. Заступайся за мене у твого божественного сина та своїми молитвами злагідній святий огнів з приводу моїх гріхів. Адже добре знаю, що ти, цариця неба, завжди успішно помагаєш усім тим, що з довір'ям віддаються під твоє заступництво. І твердо вірю, що під твоєю святою опікою легше зможу уникнути всіх небезпек для душі і тіла, легше зможу виконувати Божу волю, а після смерти осягнути вічне щастя. Амінь. Ангеле Божий, хоронителю мій святий, даний мені на охорону, щиро благаю тебе, просвічуй мене сьогодні, хорони від усього злого, заохочуй до добрих діл і провадь на спасенну дорогу. Амінь.
1: Молитвами святих отців наших, Господи Ісусе,

0: Дорогі брати і сестри, вітаю вас на Святій Євхаристії. Вітаю всіх слухачів Радіо Марія. Сьогодні в нашій церкві ми згадуємо в обов'язковому спомені святу Терезу від Ісуса, діву і вчителя церкви. Свята Тереза народилася в Авілі у 1515 році. Ще в дитинстві вона мріяла загинути мученицькою смертю за віру. У 20-річному віці Тереза вступила до монастиря кармеліток. Слідуючи за Божим натхненням, вона завершила реформу свого ордену, заснувавши 32 монастирі. За допомогою святого Йоанна від Христа взялася також за реформу ордену кармелітів. Нове відгалуження ордену отримало назву «Кармеліти Босі». Опираючись на свій особистий досвід, свята Тереза написала багато праць, котрі є перлинами містичної літератури. Померла 15 жовтня 1582 року. Цю святу месу звершує в намірах прочитаних за живих за померлих, а також в намірах складкової. Щоб рідно звершити ці святі таїнства, визнаємо перед Господом, що ми є грішні. Сповідаюся Господу Богу Всемогутньому і вам, брати і сестри, що безмірно согрішив я думкою, словом, учинком і недбальством. Моя провина, моя дуже велика провина. Тому благаю Пресвяту завжди Діву Марію, всіх ангелів та святих, і вас, брати і сестри, молитися за мене до Господа Бога нашого. Нехай помилує нас Бог Всемогутній, відпустивши наші гріхи, приведе нас до вічного життя.
1: Амінь.

Боже, ти своїм духом спонукав святу Терезу, щоб вона вказала церкві дорогу до досконалості. Вчини, щоб ми живилися її вченням і палали прагненням істинної святості. Через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з тобою живе і царює.

0: Початок послання святого апостола Павла до Ефесян. Павло, з Божої волі апостол Ісуса Христа, святим у Ефесі і вірним у Христі Ісусі. Благодать і мир вам від Бога, нашого Отця і Господа Ісуса Христа. Благословений Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, який поблагословив нас усяким духовним благословенням на небесах у Христі, оскільки Він вибрав нас у ньому перед заснуванням світу, щоб ми були святі і непорочні перед Ним у любові, наперед призначивши нас для того, щоб усиновити собі через Ісуса Христа, згідно з уподобанням своєї волі, для прославлення величі своєї благодаті, якою Він обдарував нас в улюбленому. В ньому маємо викуплення Його кров'ю, прощення переступів згідно з багатством Його благодаті, яку Він безмірно примножив у нас всякій мудрості та розумінні, давши нам пізнати таємницю своєї волі за своїм уподобанням, яке Він наперед ухвалив у ньому для впорядкування повноти часів, щоб об'єднати в Христі все те, що на небі та що на землі. Слово Боже.
1: Богу подяка.

Того часу Господь сказав: «Горе вам, бо будуєте пам'ятники пророкам, яких батьки ваші повбивали. Отже, свідчите і схвалюєте вчинки своїх батьків, бо ті вбивали їх, а ви будуєте їм надгробки». Через те й Божа мудрість сказала: «Пошлю до них пророків та апостолів, і з них декого вб'ють і будуть переслідувати, щоб від цього роду домагатися крові всіх пророків, що пролита від створення світу, від крові Авеля до крові Захарії, який загинув між жертовником і храмом. Так, кажу вам, вимагатимуть звіт за це в цього роду. Горе вам, законникам, бо ви взяли ключі пізнання, та самі не війшли, і тим, які входять, перешкодили. А коли він виходив звідти, книжники і фарисеї почали сильно нападати і випитувати його про різне, стежачи, як би зловити його на слові».

0: Дорогі брати і сестри, дорогі слухачі Радіо Марія, сьогодні Ісус продовжує свою мову звернення уваги, повчання, але пам'ятаємо, що Він є який? Той, хто піклується про своїх дітей і часами говорить жорсткі речі, щоб пробудити нас, щоб ми опам'яталися, щоб вказати, що шлях, яким ти йдеш, це є помилка. Часами Господь в такій своїй батьківській педагогіці може, власне, як євреїв, вести не напряму до землі обіцяної, так, а різними крутими шляхами, бо, можливо, ми просто ще не готові до чогось більшого. Можливо, потрібно нам більше часу, щоб дозріти до навернення. Так є, власне, тут з фарисеями. Часу вже обмаль, так, бо Господь знає, коли має прийти за кожним з нас і вказує, що горе вам, маєте змінитись, інакше, ну, пекло. Сьогодні він звертає на такі справи, як щось є абсурдальним, але і таке роблять. Шукають, дійсно шукають людей до навернення, до того, щоб вірити в Бога, а потім їх роблять гіршими від себе, каже Господь. Ну це вже як так? Навіщо? Доходжу до висновку, що страшно одному грішити. Краще, коли є більше, тоді вірогідність, що буду покараний, є меншою. Так, але це в цьому світі, що до вічності, а не важно, скільки людей, кожний отримає за свої діяння те, що заслужив. Бо суджені ми будемо з закону, який є в нашому серці. Він вписаний в нас, так пише Другий Ватиканський собор. Людина в серці має Божий закон. Він не є далеко від нас. Всі ми знаємо, навіть до того, як Мойсей дав, Бог через Мойсея дав заповіді, і так прекрасно всі знали, що не можна вбивати, красти, зраджувати. Звідки? Це є в нас. І фарисеї неабияк знають закон. В іншому фрагменті Євангелія Господь каже, вам дано ключі від Царства Божого. І ви так ними скористались. А шукаєте інших не для того, щоб Господа прославити і врятувати їхні душі, а щоб свою славу збагатити. Так? Що ось ми знайшли нових представників інших королівств, народів, і вони вірять в єдиного Бога. А потім робите те, що хочете з ними. Так? Чи те зовсім інших законів, не Божих, а людських. І каже Господь, і створю вони ще гіршими від тих, хто їх знайшов. Так, як казав, так бояться самі грішити і шукають інших. А це ще раз показує, що не знають Бога. Ну, бо суд буде справедливий, тут не втічеш від нього ніяк. І в цих гріхах вони потопають, так, бо бояться признатись, бо не вірять, що можна щось змінити. А в нашій церкві, в нашій вірі з гріхами все дуже просто. Вони зникають. Так, коли людина дійсно йде до конфесіоналу на сповідь, щиро, і визнає свої гріхи, куди вони діваються? Вони очищаються в Божому милосерді, в Божому прощенні. Не дають людині стати злішою. Господь очищає наново, знову і знову. В цьому жалю за гріхи відбувається щось дивовижне. Нещодавно розмовляв з старшим таким священником, дуже глибоким, мудрим. Він каже, невже ти думаєш, що на сповіді тільки гріхи відпускаються? І він так показує, що людина наближається до Божого серця. Людина стає ближчою до Бога. Це є суть, дорогі, наблизитись до Нього. А хто на Нього наближається, як пише Святе Письмо, коли син мій до мене наближається, так, я ще більше його картаю, щоб вичистити його з цих гріхів. Кожен, хто наближається до Бога, так, до досконалості, ну, мусить сам бути досконалим. А цей шлях, дорогі, нелегкий, але з Богом він є можливий. Тому, дорогі, шукаємо нашого Господа. Даваймо гарний приклад іншим людям, гарне свідоцтво. Власне, в Євангелії від Йоанна пишеться, любіть один одного так, як Я вас полюбив, щоб інші, які будуть бачити вашу любов, в мене повірили. Це є умова того, що інші люди повірять в Бога, моє свідоцтво любові. Не гніву, не крику, як вчора описувався ти, Павло, в першому листі до Галатів. Це є гріхи, цвярки, ненависть, заздрість. А каже, плоди духа – це любов, терпеливість, лагідність. Дозвольмо Богові, щоб нас перемінював через слово, через таїнства, і щоб через нас теж інших прикликав до себе. Але не щоб стали гіршими, щоб стали святими. А той, через кого людина повірить в Бога, неодмінно отримує свою нагороду. За заступництвом святої Терези від Ісуса, кармелітки, вчителя церкви, котра своїм життям і творами вписала славну сторінку в історію церкви, занесімо наші прохання.
1: Молімося за святу церкву, щоб вона зростала в єдності та любові. Тебе просимо. Молімося за жіночі чернечі родини, щоб серед марноти сучасного світу вони були взірцем життя у молитві та праці. Тебе просимо. Молімося за батьків, які втратили свою дитину, щоб вони вірили, що ця дитина є під твоєю Божою опікою. Тебе просимо. Молімося за дітей, які сьогодні відчувають голод, спричинений війною, щоб вони, завдяки опіці світової громадськості, не гинули від голоду та хвороб. Тебе просимо.
2: Вислухай нас, Господи.
1: Боже, Отче наш Небесний, зі смиренням і довірою благаємо Тебе про нові покликання до ордену отців Мар'янів. Тебе просимо. Молімося за Боже благословіння, за опіку Матері Божої, за воїна Андрія, за благословіння Боже, опіку Матері Божої, за родину Борба Миколи, Радомського Андрія, за швидке повернення з війни сина Андрія. Тебе просимо. Молімося за наших померлих, щоб Господь Бог простив їхні гріхи і благословив прийняти їх до Небесного Царства. Тебе просимо. Молімося за нас самих, щоб ми насправді були християнами і прославляли Бога не тільки молитвами у храмах, але й працею у повсякденному житті. Тебе просимо.
0: Вислухай, Господи, наші смиренні молитви, наповни нас духом своєї любові і допоможи служити у вірі Тобі та нашим ближнім. Через Христа, Господа нашого.

0: Моліться, брати і сестри, щоб моя і ваша жертва стала угодною Богу Отцю Всемогутньому.
1: Нехай Господь прийме жертву з твоїх рук на честь і славу свого імені, а також для блага нашого і всієї Його святої церкви.
0: Моліться, брати і сестри, щоб моя і ваша жертва стала угодною Богу Отцю Всемогутньому. Господи, нехай наші дари будуть угодними Твоїй величі, як подобалася Тобі цілковита відданість святої Терези, через Христа Господа нашого.
1: Амінь.
0: Господь з вами.
1: І з Духом Твоїм.
0: Угору серця.
1: Відносимо їх до Господа.
0: Подяку складаємо Господу Богу нашому.
1: Достойниця. Праведне.
0: Воістину достойне це і праведне, слушне та спасенне, що ми завжди та всюди складали подяку Тобі, Святий Отче, всемогутній вічний Боже, у святих, які присвятили себе Христові з огляду на Небесне Царство. Прославляємо Твоє чудесне проведіння. Ти закликаєш вибраних людей до первинної святості і дозволяєш їм скуштувати дарів, яких уділиш нам у майбутньому світі. Тому і ми, Господи, з усіма ангелами та святими прославляємо Тебе з радістю, взиваючи.

Воістину святий ти, Боже, джерело всякої святості. Тож освяти ці дари росою Твого Духа, щоб вони стали для нас тілом і кров'ю Господа нашого Ісуса Христа. Він, коли добровільно віддав себе на страждання, взяв хліб і, складаючи тобі подяку, розламав і дав своїм учням, кажучи: «Беріть і їжте з цього всі, це є тіло моє, котре за вас буде видане».

Так само після вечері взяв чашу і, знову складаючи подяку, подав своїм учням, кажучи: «Беріть і пийте з неї всі, це є чаша крові моєї, нового і вічного завіту, котра за вас і за багатьох буде пролита на відпущення гріхів. Чиніть це на мій спомин».

Спомнаючи смерть і воскресіння Твого Сина, жертвуємо Тобі, Боже, хліб життя і чашу спасіння. І дякуємо за те, що Ти нас удостоїв предстати перед Тобою і Тобі служити. Смиренно благаємо Тебе, щоб Святий Дух з'єднав нас усіх причасників тіла і крові Христа. Пам'ятай, Боже, про Твою церкву, розпорошену по всій землі. Вдосконалюй в любові разом з нашим папою Левом, з нашим єпископом Едуардом та всім духовенством. Пам'ятай також про наших померлих братів і сестер, що заснули з надією воскресіння, та про всіх, котрі в Твоїй благодаті відійшли з цього світу. Приведи їх до світла Твого обличчя. Просимо Тебе, помилуй всіх нас і дай нам участь у вічному житті з Пресвятою Богородицею, Дівою Марією, зі Святим Йосифом, її обручником, з блаженними апостолами і всіма святими, котрі впродовж віків були Тобі угодні, що ми разом з ними славили, величали Тебе через Твого Сина Ісуса Христа. Через Христа, з Христом і в Христі, Тобі, Боже, Отче всемогутній, в єдності Святого Духа, всяка честь.

0: Визволи нас, просимо, Господи, до всякого зла. І обдаруй милостиво наші дні миром, щоб з допомогою Твого милосердя ми завжди були вільні від гріха та безпечні до всякого сум'яття, очікуючи блажену надію і пришестя нашого Спасителя Ісуса Христа.
1: Бо Твоє є царство і сила, і слава навіки.
0: Господи Ісусе Христе, Ти сказав своїм апостолам: «Мир залишаю вам, мир мій даю вам. Не зважай на наші гріхи, але на віру своєї церкви. І згідно з Твоєю волею благоволи обдарувати її миром та єдністю, котрий живеш і царюєш на віки вічні.
1: Амінь.
0: Мир Господній нехай завжди буде з вами.
1: І з Духом Твоїм.
0: Передайте один одному знак миру.

0: Посягнець Божий, що бере гріхи світу. Блажені ті, що на трапезу анці покликані. Господи, я недостойний, щоб ти прийшов до мене, але скажи лише слово, і одужає душа моя. Милосердя Господнє оспівуватимуть повіки, і з покоління в покоління звіщатимуть устами своїми твою істину.
1: Чисто серце, очищи,

0: Молімося. Господи наш Боже, ти наситив твоїх вірних підданих хлібом з неба. Чини, щоб ми за прикладом святої Терези вічно прославляли твоє милосердя. Через Христа Господа нашого.
1: Амінь.
2: Святий Архангеле Михаїле, допомагай нам у боротьбі, а проти підступів та засідок злого духа будь нашою обороною. Нехай його здолає Бог, покірно про це просимо. А ти, князю небесного воїнства, сатану та інших злих духів, які на згубу людських душ цим світом кружать, міцю Божою скинь до пекла. Амінь. Прийміть Боже благословіння.

Радіо Марія завершила трансляцію ранкового богослужіння. Просімо про дар Святого Духа на весь сьогоднішній день. Святий Духу, Утішителю, вдоскональ нас те, що розпочав Ісус. Дай, щоб молитва, яку ми звертаємо до Тебе від імені всього світу, була палкою, невтомною та наполегливою. Дай нам глибоке внутрішнє життя, апостольський запал простертий на всі народи, бо вони відкуплені Христовою кров'ю і є Його спадкоємцями. Знищ нашу вроджену пиху і піднеси нас на вершину святої покори, справжнього страху Господнього та великодушної відваги. Нехай ніякі земні прив'язаності не перешкоджають нам здійснити наше покликання. Нехай через нашу недбалість не буде порушено закони справедливості. Нехай нашу любов не обмежують тісні егоїстичні міркування. Дай, щоб ми шукали і любили істину, були готові задля неї на жертву, навіть на хрест і смерть. Нехай усе буде згідно з останньою молитвою Сина до Отця і тим струменем Твоєї любові, Святий Духу, яка з волі Отця і Сина спливає на Церкву, на окремі душі і цілі народи. Амінь.

0: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
1: Слава Ісусу Христу!
2: Слава Марії!
1: Любі наші дорогі радіослухачі, сьогодні у нас такий гарний, прекрасний день. До нас завітали наші дорогі діточки з міста Броварів з церкви Трьох Святителів.
3: Андрій,
4: Оля,
3: Толік.
1: Дорогі дітки, я вас вітаю сьогоднішнього дня. Сердечно дякую, що ви сьогодні приїхали до нас сюди на заняття. На заняття катехизації, де ми сьогодні з вами в окремий спосіб будемо розглядати тему молитва. Одного разу, побачивши, як Ісус розмовляв з Отцем своїм Небесним, апостоли попросили Його і сказали: «Господи, навчи нас молитися». А Він відповів: «Коли молитеся, кажіть: Отче наш, що єси на небесах,
2: нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь».
1: Молодці, оцією молитвою Ісус навчив молитися своїх учнів, а учні передали їм усім людям. І дійшло до сьогодення, до нашого дня, де ми з вами вивчили яку молитву?
4: Отче наш.
1: Молодчинка, Отче наш. Це найкраща молитва, бо сам Ісус Христос навчив нас так молитися. Ісус молився завжди і усюди. Діточки, а скажіть мені, будь ласка, а чи тільки треба цією молитвою молитися, чи можна молитися своїми словами?
4: Можна молитися і своїми словами.
1: Добре. А хто мені може помолитися своїми словами? Що би ви хотіли сьогодні попросити у самого Ісуса?
4: Я хотіла попросити у Ісуса, щоб нас все було добре на радіо.
1: Дякую, дуже гарно. Андрійко, що би ти хотів Ісуса сьогодні попросити? Можливо, ти хочеш помолитися за своїх батьків, за родичів?
3: І я хотів, щоб в Україні був мир.
1: Дякую тобі, молодець. Толік.
3: Щоб були всі веселі і ніхто не хворів.
1: Дякую. Бачите, які гарні, прекрасні сьогодні ваші молитви. Ми маємо відкрити свої серденька для Ісуса, тому що Він є наш друг. Є ваш друг Ісус?
3: Да.
1: Він так. Вас теж, правда? Тому Він є нашим другом, Він нашим є люблячим батьком, до кого ми можемо звернутися будь-які хвилини, і Він нас що?
3: Почує,
1: звичайно. Діточки, а що таке є молитва?
4: Це розмова з Богом.
1: Правильно. Молитися означає розмовляти з Богом, який завжди нас чує, любить, а в окремий спосіб нами опікується. Він опікується нами, нашими батьками, нашими родичами, а можливо, хтось є хворий, правда? Як ви думаєте, Ісус є з ними? Звичайно, Ісус є з ними. Ми, як ви вже сказали, що можемо молитися так само і своїми словами. І так само ми можемо складати свої молитви. А хто вже, можливо, склав колись свою молитву?
3: Я...
1: Прошу, кажи.
3: Я склала колись свою молитву.
1: Добре, можеш зачитати нам.
3: Угу. У мене є 4 молитви: про слави, подяки, перепрошення.
1: Прекрасно,
3: і прохання.
1: Ти дуже гарно. Ти можеш з нами поділитися?
3: Угу.
1: Звісно, давай.
3: Молитва про слави. Прославляю тебе, Боже, за те, що ти нам дав цю прекрасну землю, за життя і ясне сонце. Молитва подяки. Дякую тобі, Боже, за родину, за життя, за здоров'я і за все, що ти робиш для нас. Молитва перепрошення. Господи, пробач мені за мої погані вчинки, за все, що я зробила не так. Прохання. Боже, зійшли мир Україні,
4: а людям ласку з неба.
1: Прекрасно, щиро дякую тобі за такі гарні молитви. Ми маємо кожного разу молитися своїми словами те, що ми хочемо просити Бога. Андрійко, а ну давай ти попробуй, що би ти хотів попросити в Господа. Можливо, в тебе є якісь такі серйозні наміри, які би ти хотів, такі, що є на серці. Ти би не хотів це нікому так розголошити, але десь би хотів в окремий спосіб попросити Господа. Він єдиний, який зараз тебе чує. Кажи, що би ти хотів попросити?
5: Я хотів попросити, щоб в Україні...
1: Ти вже казав, в Україні був мир, так? І що би ще ти хотів?
5: Щоб Росія не ворогувала з Україною.
1: Так, щоб були порозуміння, так, між країнами. Дуже добре. Анатолія, давай ти подумай, як би ти хотів Бога прославляти? Яким чином ти можеш прославити сьогодні Бога? Якими словами ти би хотів звернутися до Бога? Мій дорогий Ісусе, можна звернутися? Ана каже, звичайно, не переживай. Звичайно, можна звернутися найсердечнішим привітом, правда? Мій дорогий Ісусе, а до, як називається мама Ісуса?
4: Марія.
1: Марія, а до Марії як ми можемо звернутися?
4: Матінко Божа.
1: Матінко Божа, ще як? Моя дорога матусю, звичайно, бо Марія нас так само чує. І, власне, молитва – це не є тільки до Ісуса, до Бога Отця, а так само до Марії, до Богородиці, до Матері Ісуса. А так само молитва може бути до святих, та? До ангелів. Та? Ти хотіла це сказати? Правильно, добре. Під час молитви ми повинні виявляти пошану до самого Бога, так само до Матері Божої, так само до ангелів, до пророків, до святих, до яких молимося. Ми в окремий спосіб маємо бути дуже-дуже уважні і з пошаною молитися. До молитви потрібно приготуватися, так? Бути уважними. Чи можна молитися, коли в нас включений комп'ютер і ігри ми граємо?
4: Ні.
1: Та, ми маємо виключити. Прошу, кажи.
5: І ще не треба, бо коли ти молишся, не треба дивитися телевізор.
1: Правильно, не треба дивитися телевізор, грати на приставках, чи мати включений телефон і дивитися, хто там до нас телефонує, коли ми молимося, правда? В окремий спосіб ми маємо ці техніку відкладати в сторонку, правда? Зосереджуватися на молитві і що ми хочемо просити Ісуса. Ми можемо молитися самі, а так само ми можемо молитися з іншими людьми, з нашими батьками, правда? Чи вранці, чи ввечері. Ми можемо молитися взяти батьків разом, клякнути біля ікони, правда? Ми можемо запалити свічечку біля ікони?
4: Так.
1: Звісно, правильно. Ми можемо запалити свічечку, ми можемо всім серцем молитися до Небесного Отця, правда? Просити в Нього, що хочемо. Десь від серця, щоб виходили наші молитви. Але бачите, як же Олечка нам прочитала, є 4 види прослави молитви, правда? Добре, а ну давай, Оля, ще раз нам нагадай, які це прослави, 4 види молитви.
4: Це
1: перше, прослава, вибач, я вже сказала, там.
4: Подяка, перепрошення і прохання.
1: Добре, бачите, діточки, прослава, візьмемо перше, прослава. Ми прославляємо Бога, так? Як ми можемо до Нього звернутися? Прославляю тебе, Боже, за цей чудовий світ, та? За все, що ти для нас створив. Та? Ми можемо прославляти йому, його за сьогоднішній день, правда? Подивіться в іконечку, який в нас сьогодні день? Сонячний, правда? Такий прекрасний день. Це тільки міг нам подарити хто?
4: Бог.
1: Бог, він тільки єдиний, який може це зробити. Другий вид молитви – це?
4: Подяка.
1: Подяка, ну всі разом.
2: Подяка.
1: Дуже добре. Тут ми дякуємо Господеві за дари, та? Можемо сказати, дякую тобі, Боже, за дар життя, та? За здоров'я, за наших батьків, так? І за все, що ми маємо. А можемо ми сьогодні подякувати за всіх людей, яких ми зустріли?
4: Так.
1: Так, нас зустріли радісно?
4: Так.
1: Не чую.
4: Так.
1: Так, нас зустріли. Та, молодець, нас зустріли з великою радістю, бо сьогодні саме кожна людина, яку ми зустріли, нам подарив Господь. Та? Ми маємо пам'ятати про цих людей подальше у своїх молитвах. Та? Так само є третій вид молитви – це перепрошення. Перепрошуємо за, особливо за наші гріхи і за наші провини. Та? А які можуть бути гріхи, Анатолій? Які гріхи можуть бути? Непослух батька може бути?
4: Да.
1: Так, ще?
4: Обзивання.
1: Молодець, так, обзивання. Ще? Коли ми ображаємо наших ближніх, це є гріхом?
4: Да.
1: Так, ще, Андрійко.
5: Ще коли ми б'ємося з ближніми.
1: Правильно, це є гріхом, і ми маємо обов'язково перепрошувати Господа, що ми образили, бо Ісус живе в кожному нашому ближньому. Добре, Оля?
4: Ми, навіть якщо ми не робимо домашнього, це є гріх, тому що ми не шануємо вчителя.
1: Правильно, бо вчитель старається, щось викладає для вас, хоче щось з вас навчити, та? І ми в окремий спосіб маємо таку неповагу, правда? Добре, і останній, четвертий вид молитви – це прохання. Просимо Бога про якусь ласку. А що ми можемо сьогодні попросити Ісуса? Можемо багато чого. Давайте попросимо, і нас обов'язково почує.
4: Я хочу попросити про мир Україні, щоб ця війна закінчилась, щоб більше ніхто не помирав на війні.
1: Добре, дякую. Знаєте, що я хочу попросити? Хочу Бога попросити за те, щоб Він нам давав нашу школу якнайбільше діток, які би приходили, які би слухали Боже Слово, які би наверталися, які би пізнавали Ісуса і відчули Його любов.
5: Я хочу, щоб уже закінчилась війна і Росія і Україна об'єдналися.
1: Дякую, молодець.
4: Щоб ніхто не боївся.
1: Добре, ти хочеш попросити, щоб мир був між людьми, так? Прекрасно. Тому дякуємо Богові за цей прекрасний світ, так? Зараз я вас запрошую на музичну паузу, на пісню, яка називається «Бог любить всіх людей». Пробуємо, готові? Бог любить всіх людей, і мене, і тебе, і великих, і малих, з любов'ю прийме. Всім скажіть, вість усім несіте, що Отець Небесний раду всіх прийме. Пробуємо співати. Пробуємо, не чуємо?
2: Так. Да.

А другий куплет пісні. Знаєте, яка? Який? Він свого сина дав і тобі, і мені, щоб не страждали більш люди на землі. Пробуємо?

0: Дякую за ваш прекрасний спів, за те, що ви прославляєте Бога сьогодні в цій пісні. Ми прославляли Бога чи ні?
1: Так.
0: Звісно, прославляли. Тому десь на завершення нашої сьогоднішньої катехізації хочу вам розказати одну дуже-дуже цікаву історію. Ви готові послухати?
1: Да.
2: Так.
0: Називається «Історія порожнє крісло». Один старий чоловік дуже-дуже сильно важко захворів. І парух, тобто його священик, прийшов його відвідати. Увійшов він до кімнати хворого, і він побачив, що біля його ліжечка порожнє крісло. І він запитав, а для чого воно тут стоїть? Хворий, ледь усміхаючись, сказав, я уявляю собі, що в цьому кріслі сидить Ісус. Перед тим, як ви прийшли, я, власне, розмовляв з ним. Довгі роки молитва була для мене дуже важкою справою. Але доки один приятель не пояснив мені, що вона полягає у розмові з самим Ісусом. І тепер я собі кожного разу його уявляю, що саме Ісус сидить на цьому кріслі переді мною. І я кожного разу я з ним розмовляю і слухаю те, що він мені говорить. В особливий спосіб він мені відповідає на всі мої питання. Через кілька днів дочка цього чоловіка прийшла до священика і сказала, що її батько помер. Вона розповіла, я залишила його самого тільки на 2 години. Коли повернулася, він був вже мертвий, лежав, схиливши голову на порожнє крісло, яке завжди стояло біля його ліжка, так, як він цього хотів. Діти, вам сподобалась історія сьогоднішня?
1: Так.
0: Правда? Вона була про молитву? Так, чоловік молився, і це порожнє крісло йому з кожного разу пригадувало, що там був хто?
1: Ісус,
0: що там був Ісус. І бачите, навіть перед смертю він схилив свою голівку куди? На порожнє крісло. Так, а це був Ісус. Він кожного разу розмовляв з ним. Тому кожного з вас заохочує, щоб ви завжди пам'ятали про Ісуса, який є між нами. Він є тут між нами, і він кожного разу старається бути в нашому серці. Тому відкриваємо свої серденька для Ісуса. Дякую вам за сьогоднішній урок, за сьогоднішні заняття з християнської етики, з катехізації. Це були діти з Броварів.
1: Андрій,
3: Оля,
4: Толік.
0: А також з вами була катехет сестра Дам'яна з Києва. Катехет міста Бровари Церкви Трьох Святителів. Слава Ісусу Христу!

0: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.
1: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
2: Слава Ісусу Христу! Запрошуємо 17 жовтня на святкування урочистості Фатімських до Санктуарії Матері Божої у місті Довбиш. Урочиста служба Божа з участю єпископа Сергія Кіпи розпочинається об 11 і буде транслюватися через Радіо Марія. Приєднуйтеся до процесії з фігуркою Матері Божої і будемо раді вас бачити за столиком Радіо Марія. Чекаємо на вас!
3: Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, Радіо Марія живе тільки завдяки вашій допомозі. В нашому ефірі ви не почуєте реклами, адже ми не є комерційним радіо. І від самого початку ми існуємо тільки і виключно завдяки пожертвам наших слухачів. Ми покладаємося на Боже провидіння, яке часто приходить до нас саме через вашу допомогу. Сьогодні, коли в Україні триває війна, Радіо Марія працює щодня. Попри всі чисельні труднощі, ми транслюємо служби та інші богослужіння, молимося разом з вами, читаємо Євангелія, слухаємо Слово Боже, говоримо про віру і також намагаємося дати підтримку для наших слухачів у ці важкі і темні часи. Для когось Радіо Марія – це голос у дорозі, для когось – це молитва в самотності. Для когось підтримка в лікарні, на фронті чи далеко від дому. Для багатьох Радіо Марія стала духовною родиною, простором Пресвятої Діви Марії, де можна почути Євангелія, помолитися і не втратити надії. Але для роботи радіо потрібна також і ваша допомога. Щомісяця Радіо Марія потребує близько 1 мільйона гривень. Це витрати на студію, техніку, передавачі, зв'язок, трансляції – та нашу щоденну роботу. Незабаром нам також буде потрібно сплатити кошти за ліцензію, яка дозволить ще 10 років продовжувати мовлення у самому центрі України, в Житомирській області. Без вашої допомоги ми не зможемо цього зробити. Тому звертаємося до всієї родини Радіо Марія, до кожного нашого слухача. Просимо вас про допомогу, щоб ми могли залишатися поруч з вами та з тими, хто ще тільки знайде нас у своєму радіоприймачі. Немає значення, великою буде ваша пожертва чи невеликою. Важлива участь кожного. Коли багато людей можуть допомогти навіть трішки, Радіо Марія може продовжувати своє служіння. Ваша пожертва – це можливість, щоб ще одна людина почула Євангелія, не залишилася сама у важку хвилину, почула молитву і отримала надію. Підтримати Радіо Марія можна через наш сайт, або можна також залишити пожертву у скринці Радіо Марія у вашому храмі. Дякуємо кожному, хто вже підтримує нас, і кожному, хто, можливо, навіть сьогодні вирішить долучитися. Радіо Марія живе завдяки вашій допомозі. Допоможіть нам залишатися поруч з вами. Слава Ісусу Христу! Дякую всім вам за вашу допомогу.
4: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
1: Події, акції, оголошення. Радіо Марія. На Радіо Марія програма «Життя святих».
0: 15 жовтня.
5: 15 жовтня згадуємо преподобного отця нашого Євтимія Нового. Преподобний Євтимій до вступу в монастир називався Микита. Народився він у селі Опсо, поблизу Анкири, в Галатії. Його батьки були заможні і дуже побожні люди. Батько помер скоро, а Микита разом із заміжньою сестрою Марією допомагав матері в господарстві. Однак невдовзі він пізнав Божу волю, яка кликала його до монашого життя. Тому він потай залишив рідний дім і пішов на гору Олімп, де під проводом двох старих благочестивих монахів Йоакінія і Йоанна проводив самітницьке життя і прийняв монаший постриг, а з ним і ім'я Євтимій. Його життєписець каже, що Євтимій проходив дорогу тяжкого і трудного послуху, і так дійшов він до незвичайного смирення, спокорив язик і цілими днями перебував на молитві. А потім з благословення старших пішов на гору Атон. Дорогою він довідався, що його матір ще живе, а сестра овдовіла. Вони оплакують його, бо не знають, що з ним сталося. Євтимій послав їм хрест і звістку, що він давно вже є монахом та радить їм також вибрати життя на самоті. І справді вони послухали його ради і вступили до монастиря. А преподобний Євтимій перебував у печері на горі Атон 3 роки, у повному мовчанні, і там цілковито поборов останні спалахи пристрастей, від яких жоден чоловік не є вільний. Через 3 роки, за Божим об'явленням, він пішов у бік Солуня і в околицях міста заснував у 863 році монастир з церквою під покровом святого апостола Андрія Первозванного. До нього горнулося багато монахів, і тому названо його Євтимій Новий, бо подібно як святий Євтимій Великий, він заселив пустелю Божими слугами. Поблизу він заснував ще жіночий монастир, ігуменею якого стала його сестра Марія, що в постригу прийняла ім'я Євтимія. 14 років управляв святий своїм монастирем, а потім знову повернувся на гору Атон. Але коли зі всіх сторін стали приходити до нього люди по благословення, тоді святий Євтимій разом з монахом Георгієм перебрався на пустинний острів, де в безнастанному мовчанні прожив ще 5 місяців, і після короткої хвороби 15 жовтня близько 884 року упокоївся в Бозі. Його мощі знайдено згодом у печері цілком нетлінними, а сьогодні вони знаходяться у Солуні. У той самий день церква згадує святого предобномученика Лукіяна, пресвітера Великої Антіохії. Святий Лукіян походив із Сирії, з міста Самосати. Його батьки були заможними людьми, але померли, коли йому ще й не виповнилося 12 років. Уже з молодості Лукіян був незвичайно побожний і дуже пильний в науках. Він роздав усе своє майно вбогим і перебрався до міста Едеси, де під проводом ісповідника Макарія вивчав святе письмо. Життя юнак провадив самітницьке і строге. Коли його висвятили на священника для Антіохської церкви, він заклав при ній школу біблійних наук, який пояснював своїм учням святе письмо. Тоді ще не було друкованих книг, а кожну книгу переписували від руки, до чого святий Лукіян мав незвичайний талант. Переписуванням він заробляв собі на прожиття і на допомогу для бідних. Він також зробив дуже велику справу, бо виправив, а радше переклав усе святе письмо з єврейської мови на грецьку. Однак труд його не отримав належної оцінки, тому що через постійне переписування святих книг там закралися помилки. Переклад той, названий Лукіяновим, був за свідченням святого Єроніма дуже поширений. У 303 році, коли імператор Діоклетіан почав переслідувати християн, святого Лукіяна було ув'язнено і віддано на муки. Однак невдовзі його відпустили на волю. Та коли почалося гоніння християн за імператора Максиміана, тоді святого Лукіяна у 311 році поставили перед судом у Никодимії, де на всі питання щодо його особи він відповідав коротко: «Я християнин». Колись мучитель запитав його, яка то є християнська віра, тоді святий Лукіян виголосив прекрасну промову, який показав усю красу і правду Христової віри, розповів про страсті Христа Спасителя і про знаки, які виявилися під час його смерті. «Закликаю вам у свідки саме небо», – говорив він. «Воно, бачачи, що нечистиві роблять на землі, у білий день закрило своє світло. Пошукайте у ваших літописах і ви знайдете, що в часи Пилата, коли страждав Христос, десь перервало затемнення сонця». Однак голос правди не зміг зворушити серця катів. Вони почали жорстоко бити святого Лукіяна, а потім, закованого так, що навіть не міг вільно рухатися, кинули до в'язниці, в якій долівку виклали гострими черепицями. І там морили голодом 14 днів. Прийшов праздник Богоявлення. Деякі вірні підкупили сторожу і дісталися до в'язниці, де святий мученик лежав навзнак, бо не міг поворухнутися. Він сказав їм, що завтра помре, і при них відслужив божественну літургію, а престолом йому були власні груди. По черзі підходили вірні, а святий Лукіян їх причащав. Так темниця стала храмом і оселею самого Бога. Наступного дня, коли сторожа прийшла подивитися, чи святий мученик ще живий, тоді він тричі голосно визнав: «Я християнин». І після тих слів його чиста душа полетіла в небо. Тіло святого Лукіяна кати кинули в море, але через 14 днів хвилі винесли його на берег, а учні святого мученика поховали його мощі поблизу міста Дрепанії, яке згодом святий Костянтин Великий прикрасив і назвав Оленополем. У 826 році свята Олена звела над гробом священномученика Лукіяна величну церкву.
1: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра у той самий час.
6: На радіо Марія програма «Святий дня» про життя і діяння святих.
7: Сьогодні церква згадує святу Терезу від Ісуса, діву та вчителя церкви. Тереза Ахумада народилася 28 березня 1515 року в Авілі. Ще у дитинстві вона мріяла загинути мученицькою смертю за віру. У будинку Дона Альфонсо, де Чепеда і Ахумада, жило 6 синів та 3 доньки. Їх мати померла, коли Терезі виповнилося усього 12 років. Один за одним сини виїжджали за океан у Новий світ, відкритий Христофором Колумбом, бувши запалені частково бажанням зробити кар'єру і жаданням завоювань, частково місіонерською ревністю. Удома залишилися 3 дочки – найпоривчастішим характером, з яких володіла, поза сумнівом, Тереза. У 6 років вона уже вміла у ті часи читати самостійно. Тереза довгі години, у день та вночі, таємно від батька проводила, читаючи романи. І вони так опанували її уяву, що з братом Родріго вона написала лицарський роман, який ходив по руках її рідних та двоєрідних братів. Здається, він навіть користувався великим успіхом. Тим часом вона перетворилася на чарівну дівчину і протягом усього життя притягувала своєю харизмою усіх, хто з нею зустрічався. З одного боку, Тереза, як і раніше, прагнула повністю присвятити своє життя вічним, безумовним цінностям, що особливо у ті часи означало монаше покликання. З іншого боку, її притягувало у світі усе прекрасне, бажане, благородне, витончене та вишукане. Так, у віці 20 років, потай від батька, який і чути не хотів про монаше покликання, на світанку 2 листопада 1535 року вона втекла з дому в кармелітанський монастир Благовіщення. До речі, оскільки тоді Тереза була ще зовсім молода, вона переконала одного зі своїх братів зробити те ж саме і одночасно з нею втікти у домініканський монастир. Монастирське життя припало їй до душі, і вона відразу ж завзято взялася до аскетичної роботи над собою, явивши велике самозречення та доброчесність. Вона усвідомила, що Христос – це одночасно наш Бог і наш ближній. Вічність, що увійшла до нашого часу, друг, з яким можна жити поруч, розмовляючи, проводити час, як з будь-яким іншим другом, і навіть краще. Крім того, вона зрозуміла, що Христос – це центр, де може і повинно зосередитися усе. З цього часу вона цілковито вдалася до молитви. І у її душу увірвалося бачення, містичні переживання, неначе дійсно розірвалася та пелена, яка завжди відділяє нас від Христа. До цього часу Тереза переживала свої, часом болісні і прекрасні взаємини з Христом, як особисту драму. Нині ж Христос побажав зробити увесь досвід Терези частиною живої драми церкви. І ось раптово їй відкрився трагічний та скорботний образ церкви того часу. Саме тоді, коли вона заснувала перший новий кармелітський монастир, у Франції почалися релігійні війни. Перед уявним поглядом і совістю Терези проходили ще інші жорстокі картини. Нові народи не лише не долучалися до Христа, але навпаки гинули, ставши дичиною для нелюдяних та жорстоких іспанських конкістадорів. Через біг обставин і на прохання духовних властей Тереза зрозуміла, що повинна присвятити себе не лише керівництву заснованого нею маленького монастиря, але наповнити усю Іспанію монашими спільнотами, подібними цій, і реформувати увесь орден кармелітів. Тереза вчила своїх черниць тому, що споглядати означає спрямовувати уявний погляд на святу людяність Христа, а отже, на усю таємницю цієї людяності, не лише на славу Його воскресіння, але й на скорботні страсті, не лише на страсті, як на історичну подію, але також на страсті, які, як і раніше, відбуваються з тілом Христовим, церквою. Тереза хотіла, аби її реформа охопила і чоловічу гілку ордена. Більш того, вона вважала, що це справа важливіша, ніж реформа жіночої гілки, тому що чоловіки можуть зв'язати воєдино споглядання та місію, готовність по волі Христа відправитися туди, де церква найбільш потребує допомоги та підтримки. Іван від Христа погодився стати її сподвижником та розділити її долю. Слідуючи за Божим натхненням, вона завершила реформу свого ордену, заснувавши 32 монастирі. За допомогою святого Івана від Христа взялася також за реформу ордена кармелітів. Нове відгалуження ордену отримало назву «Кармеліти Босі». Тереза – перша у церкві жінка-богослов у власному сенсі цього слова. Свята Тереза померла 5 жовтня 1582 року в Альба де Тормес. Молімося! Боже, Ти своїм духом спонукав святу Терезу, щоб вона вказала церкві дорогу до досконалості. Вчини, щоб ми живилися її вченням і палали прагненням істинної святості. Через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює у єдності Святого Духа. Бог на віки вічні. Амінь.
6: Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
0: Не залишайся самотнім. Знайди нас. Радіо Марія.
1: Спочатку було слово. На Радіо Марія програма «Слово на кожен день».

Слава Ісусу Христу, вітаємо усіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, програма «Слово на кожен день» в ефірі Радіо Марія. Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я, мене звати отець Олексій Самсонов. Отже, вітаю всіх наших слухачів і, так як завжди, на початок цієї програми нагадую, що зараз, буквально за декілька хвилин, ми разом з вами будемо читати уривок Євангелія від сьогоднішнього дня. Тобто той самий уривок, який саме сьогодні, саме в цей день читається, проголошується в усіх католицьких церквах світу. Отже, дорогі друзі, якщо ви слідкуєте за біблійним текстом, то, будь ласка, відкривайте Євангеліє від Луки, 11 розділ, вірші з 47 до 54. Отже, сьогодні почуємо слова, які Ісус промовляє до фарисеям. «Горе вам, бо будуєте пам'ятники пророкам, яких ваші батьки повбивали». Отже, дорогі друзі, ну що ж, знаємо, що Ісус говорить заповіді блаженства, блаженні ви, але також і, от, власне, сьогодні почуємо слова, які Він звертає до книжників, до фарисеїв, горі вам. Отже, сьогодні спробуємо розібратися з цими словами Ісуса Христа. Отже, шукайте, будь ласка, цей уривок, давайте ще раз нагадаю, це буде Євангеліє від Луки, 11 розділ, вірші 47 до 54. Шукайте, будь ласка. Перепрошую, дорогі друзі, ну трішки сьогодні теж прихворівший прийшов в студію Раді Марії, але теж думаю, що все буде добре. Сьогодні буде у нас довгий день на Раді Марії, багато різних подій заплановано. Давайте одразу проанонсую. Сьогодні ввечері ми запрошуємо наших волонтерів, наших гостей, також, звісно, наших слухачів. Сьогодні ввечері ми запрошуємо вас на молитву. О 19-й годині тут в студії Радіо Марія ми будемо робити виставлення присвятих дарів, і у нас буде молитва адорації. Отже, ну давайте для наших слухачів, які, можливо, не обізнані з католицькою термінологією, що це означає. Отже, передусім у нас в студії Радіо Марія буде молитва, будемо молитися розарія з розважаннями, будемо також молитися співом, буде у нас спів, буде у нас орган. Отже, дорогі друзі, ну що ж, і виставлення присвятих дарів означає, що маємо це таїнство Євхаристії, коли в руках священника під час богослужіння хліб, ця біла обладка, яка використовується для служби, стає тілом Ісуса Христа. І для нас, для католиків, для церкви це є велика святиня. Ми завжди з великою пошаною ставимося до Євхаристії, до цього тіла Ісуса Христа, от яке навіть можемо в такий спосіб доторкнутися. І для того, щоб вшановувати самого Христа, часом ми робимо молитви, які називаються адорацією, тобто перекладається це з латині як поклоніння. Ну і, власне, сьогодні от у нас в студії Раді Марія будуть виставлені ці присвяті дари. Будемо молитися, будемо прославляти Бога, будемо просити Бога також і за слухачів Радіо Марія, це нашу працю. Але передусім, звісно, будемо зараз молитися про мир, про завершення війни, про захист наших міст, про наших військових. І бачимо, що всі це ми зараз потребуємо. Отже, дорогі друзі, сьогодні о 19-й годині не буде у нас такої звичайної молитовної лінії, так як завжди, з дзвінками, з молитвою розарія, буде просто одна молитва поклоніння. Одна молитва адорації, одна молитва перед присвятими дарами, і запрошую всіх наших слухачів теж долучитися до цього. Має у нас буде також відеотрансляція, отже, камери, які будуть розташовані в студії Раді Марії, буде спрямовані безпосередньо ось на монстранцію з присвятими дарами, тому теж буде можливість молитися. Отже, запрошую вас, дорогі друзі, до молитви, ну і теж ми бачимо, наскільки Україна потребує зараз молитви. Вчорашній день, насправді, вчорашня ніч була дуже такою важкою для Києва. Власне, понад 20 балістичних ракет, от, власне, вдарили передусім по Києву. Вчора ввечері повертався із зустрічі священників і теж приїжджав через Київ. Київ був практично темний. Росіяни били по електростанціям, били по нашій інфраструктурі. Отже, дорогі друзі, тому теж молимося про мир, молимося про захист наших міст. Дякую Богові, що Радіо Марія зараз має можливість
можливість працювати, має можливість мовити, продовжувати молитися, продовжувати проголошувати Божу любов у цьому, у цей важкий час, який маємо зараз. Ну і що ж, дорогі друзі, дякую також і вам за цю можливість, що Радіо Марія зараз працює, попри те, що теж немає світла, попри те, що є величезні проблеми зараз в Києві, але тим не менше ми от маємо можливість працювати, і це також відбувається завдяки вашій допомозі, завдяки вашої молитви, завдяки також вашим пожертвам. Ну, а власне, дорогі друзі, теж молимося, будемо молитися, напевно, за всіх наших союзників України, які нас, от бачимо, що поступово зраджують, практично не боюся цього слова, але вчора навіть наш президент Володимир Зеленський, от дивлячись на поведінку Америки, яка обмежує можливість України, щоб захищатися, власне, теж сказав, що власне відчуває, що Україна є зрадженою в цей момент. Отже, дорогі друзі, тому нашим найбільшим союзником завжди є Господь Бог, і до нього ми приходимо для того, щоб просити про допомогу і про захист для нашого народу. Ну і також ще одна інтенція молитви, дорогі друзі, Святіший Отець Папа Лев 13 жовтня, в день, до речі, коли ми згадуємо Пресвяту Богородицю із Фатіми, от, власне, цей танець сонця, позавчора про це розповідав в ефірі Радіо Марія, був прооперований, у Святішого Отця знайшли рак легенів, була видалена частина легенів для того, щоб теж врятувати життя Святішого Отця. І вчора ввечері вже з'явилася інформація, що перебіг операції відбувся добре, от, власне, відновлення Святішого Отця відбуває так, як і було передбачено перед операцією. Знаємо також, що наступного місяця запланована подорож Святішого Отця до Південної Америки, зокрема до Перу, де папа раніше, до того часу, як бути обраний на престол апостола Петра, працював, служив. От, власне, ця подорож поки що не скасована. Отже, маємо надію, що папа відновиться. І для нас, для церкви, постать Святішого Отця має особливе значення, що папа є вікарій Христа, є видимий голова католицької церкви, ну і теж, власне, ми також підтримуємо його нашою молитвою. Отже, дорогі друзі, тому о 19-й годині запрошую вас на молитву, яка буде тут у нас в прямому ефірі Радіо Марія. Бачимо, що є багато різних намірів, так званих інтенцій, в яких можемо молитися. Отже, можемо віддати цей час для Бога, для Бога, для того, щоб його прославляти. Отже, і давайте теж зараз, перед тим, як безпосередньо перейти до Євангелія, подивимося на святих сьогоднішнього дня. Отже, сьогодні маємо 15 жовтня, і сьогодні маємо таких святих. Східні церкви згадують преподобного Євтимія Нового і також згадують святого преподобного мученика Лукіяна, пресвітера Великої Антиохії. Отже, це є Східна церква, натомість Західна церква, дорогі друзі, сьогодні згадує святу Терезу від Ісуса або святу Терезу Авільську. Авіла – це є місто, з якого походила свята Тереза, а свята Тереза від Ісуса, свята Тереза була монахинею, була кармелітанкою, до речі, зробила реформу в кармелітському ордені, і також є такий звичай у сестер кармелітанок, що кожна з них отримує, такий певний титул або ім'я, на честь тієї таємниці, яка найбільше її доторкає. Отже, сьогодні маємо святу Терезу Авільську або Терезу від Ісуса. На початку жовтня згадували іншу Терезу. От якщо сьогоднішня Тереза – це є Велика Тереза, то на початку жовтня ми згадували маленьку Терезу – Тереза від Дитятка Ісуса. Отже,

провадить до Христа, тому що вона вчила молитві, тому що її молитовне життя, її твори, які, в яких вона описувала те, що Бог зробив в її житті, так як Бог змінював її серце, власне, от її твори стали такими показовими для церкви, практично такими підручниками для багатьох і багатьох християн, в тому числі для нашого покоління. І, власне, це одна з таких книжок, які варто читати, тому що сама церква називає сьогоднішню святу, святу Терезу, називає її своїм вчителем. Ну що ж, давайте, от я хотів би зупинитися зараз тільки на одному з таких навчань святої Терези Авільської, трішки більше так сказати про неї. Має вона книгу, яка називається «Внутрішній замок». Це є книга про те, як молитва змінює людину і веде її до дедалі глибшого єднання з Богом. Свята Тереза написала цю книгу в 1577 році, коли їй було 62 роки. Передусім для сестер-монахинь, для сестер-кармелітанок, але також потім це видання розповсюдилося по цілому світі. Отже, бачите, дорогі друзі, те, що було написано в кінці 16 століття, зараз, в 21 столітті, це є те, що є важливим, і те, що насправді нас може навчати. Отже, якою є ідея цієї книги? Власне, Тереза описує людську душу, нашу з вами душу, як таку певну фортецю, як такий певний замок, який зроблений із прозорого кришталю або коштовного діаманту. І в самому центрі цієї фортеці перебуває сам Господь Бог. І для того, щоб наблизитися, для того, щоб увійти в центр цього замку, потрібно пройти через багато різних кімнат. І кожна кімната, для Терези це певна така сходинка, якою ми піднімаємося, щоб наблизитися до Бога. Отже, на початку людина стоїть назовні, а потім починає входити досередині, і дай Боже, щоб увійшла в самий центр. І загалом свята Тереза описує, що існує 7 таких обителей. І якими є ці кімнати, які ці є ці зали, через які треба пройти для того, щоб наблизитися до самого Христа. Отже, перша кімната, перша обитель, це є, напевне, такий момент пробудження людини. Коли людина не знала Бога, або була дуже далекою від Нього, або була, можливо, віруючою, але такою байдужою, там, де людиною, серце якої не горіло. І починається це пробудження. Людина починає молитися, починає пізнавати себе. Хоча, на цей момент, перша така обитель, увага цієї людини ще, дуже міцно зайнята, такими зовнішніми справами, тим, що відбувається назовні, різні залежності, різні прив'язаності. Але перший крок вже зроблений. Людина починає молитися. І якщо вона йде далі, то вона входить вже до другої кімнати, до другої обителі. Власне, ця друга обитель, це є обитель там, де відбувається така боротьба, там, де людина навчається бути витривалою. Людина, яка увійшла до цієї другої кімнати, вона чує Божий заклик, чує Божий голос, слухає проповіді, читає книжки, слухає свідчення інших людей, але ще вагається між тим, що вона зараз чує, оцей Божий голос, який вже починає звучати в її серці, і також, власне, одночасно чує прив'язаність до старих речей. Але, зміст цієї другої кімнати, другої обителі, це є боротьба людини, боротьба і витривалість.
Далі, натомість, якщо вона йде далі, якщо людина зростає, якщо вона не зупиняється от в цій кімнаті, то, власне, третя обитель – це кімната, в якій, власне, душа вже має таке упорядковане духовне життя. Тобто така людина сумлінно молиться,

ранок починає з молитви, в день молиться, вечір завершує, входить в ніч з молитвою. Така людина вже починає робити добро і прагнути цього добра. І також, ну, така людина вже бореться зі своїми гріхами і також уникає таких можливостей чинити зло. Але одночасно в цій третій кімнаті людина ще має навчитися глибшої покори і довіри. От, власне, третя кімната – це є, ну, теж навчання довіри до Бога. Тому що, ну, нібито знаю, що Бог є, нібито молюся, нібито відчуваю цю солодкість від спілкування з Богом, але ще не вмію довіряти йому до кінця. Часом покладаюся сам на себе, на інших людей і так далі, і так далі. І натомість четверта кімната, четверта обитель, це є обитель там, де вже людина починає так дуже глибоко молитися. Там, де вже от людина починає все більше і більше з'єднуватися з Богом. Бог змінює душу цієї людини. А ця людина вже от доросла до того, щоб узгоджувати свою волю із Божою волею. Отже, ну, от, власне, тут от розпочинається таке певний етап такого, ну, насправді, глибокого поєднання з Богом. І далі вже в шостій кімнаті відбувається очищення. І от, власне, про цю шосту кімнату Тереза також говорить, що там відбуваються духовні заручені. Що це означає? Така особлива близькість до Бога поєднується з сильним прагненням от бути разом з Богом. Але одночасно в цій обителі відбуваються, ну, також різні випробування. І врешті сьома обитель – це є духовне подружжя, тобто глибоке, стійке єднання з Богом, яке, ну, повністю перемінює людину. Бачите, дорогі друзі, от Тереза описувала духовне життя людини, ну, от від початків, від того, що ця людина десь там стоїть назовні цього замку, про який вона говорить, і потім поступово входить до середини, проходячи різні етапи, різні обителі, так як вона описує, для того, щоб остаточно з'єднатися з Богом. Навіть Тереза, ну, говорить про духовне подружжя. Що означає подружжя? Що двоє стають одним. Бог і людина стають одним. Отже, коли Христос живе в мені, а я живу в ньому. Отже, дорогі друзі, ну що ж, власне, це є така дорога, яку пропонує нам пройти свята Тереза. Це є свята сьогоднішнього дня, Тереза Авільська. Кому є цікаво, хто хотів би, ну, теж пройти цю дорогу, то, будь ласка, шукайте цієї нагоди. До речі, теж от у нас в Україні є два монастирі, жіночих монастирі, кармелітанських. Один знаходиться в Харкові, другий знаходиться тут у нас в Києві. Тому є можливість познайомитися з сестрами. І також, от, власне, так як показував, твори української мови, вони видані. Можна собі придбати, треба пошукати десь там в інтернеті або в наших книгарнях. Тому, думаю, хто шукає, то не буде такої великої проблеми, щоб знайти цю книжку і так, от, власне, зануритися в це читання, яке насправді допомагає, яке розвиває, яке підносить душу до неба. Ну, думаю, в будь-якому випадку, от, власне, ці твори, ну, більше користі дають, ніж, ну, не знаю, перегляд різних, ну, серіалів або читання різних книжок, які, ну, не допомагають для твоєї душі. Добре, дорогі друзі, ну, от, власне, це є про святу Терезу Авільську. Зараз давайте ми перейдемо до Євангелія, почуємо слово, яке Господь приготував для всіх нас на сьогоднішній день. Отже, будьмо уважні.

Читання Святого Євангелія від Луки. Того часу Господь сказав: «Горе вам, бо будуєте пам'ятники пророкам, яких батьки ваші повбивали. Отже, свідчите і схвалюєте вчинки своїх батьків, бо ті вбивали їх, а ви будуєте їм надгробки. Через те і Божа мудрість сказала: пошлю до них пророків і апостолів, і з них декого вб'ють і будуть переслідувати, щоб від цього роду домагатися крові від всіх пророків, що пролита від створення світу, від крові Авіля до крові Захарії, який загинув між жертовником і храмом. Так, кажу вам, вимагатимуть звіт за це в цього роду. Горе вам, законникам, бо ви взяли ключ пізнання та самі не війшли, і тим, які входять, перешкодили. А коли він виходив звідти, книжники і фарисеї почали сильно нападати і випитувати його про різне, стежачи, як би зловити його на слові. Слово Господнє, слава тобі, Христе! Отже, дорогі друзі, ну що ж, маємо на сьогоднішній день ось такий уривок Євангелія. Щойно ми чули Євангеліста Луку, 11 розділ, вірші з 47 до 54. І сьогодні, ну, чуємо такі досить такі різкі слова Ісуса Христа. Христос говорить: «Горе вам, бо будуєте пам'ятники пророків, яких ваші батьки повбивали». Потім ще раз говорить: «Горе вам, законникам, бо ви взяли ключ пізнання, але й самі не війшли, і тим, які входять, перешкодили». Знаєте, дорогі друзі, вчора, от коли взяв цей уривок, одразу, ну, зробив собі таке порівняння. От якщо ми читаємо початок Євангелія від Луки, бачимо, що до Ісуса Христа приходять дуже багато бідних, дуже багато самотніх, дуже багато, ну, таких простих людей. І Христос говорить їм: блаженні ви, блаженні голодні, блаженні спраглі, блаженні переслідувані, блаженні миротворці і так далі. Отже, заповіді блаженства. І, власне, ці заповіді, от, звернені до тих людей, які в такій простоті прийшли до нього. А натомість, от читаємо далі, маємо цей 11 розділ, і маємо декілька разів Христос повторює: «Горе вам, горе вам». Ну, жахливі ці слова, насправді. Жахливо було би почути, ну, комусь із нас, якщо б Христос сьогодні прийшов до нас, от об'явився і сказав: горе тобі, бо ти закриваєш дорогу іншим, горе тобі, бо ти неправдиво свідчиш, горе тобі, бо ти живеш гріху і не навертаєшся, горе тобі, бо ти обманюєш інших, горе тобі, бо ти є лицемір і так далі. Отже, дорогі друзі, ну, насправді було б дуже жахливо би почути ці слова. Ви знаєте, от буквально 2 тижні тому, здається, ми згадували святого Патрі Піво, великий святий, монах, капуцин, і теж про нього так розповідають, що, ну, нібито ми зазвичай святого уявляємо собі таким лагідним, таким покірним, але от про Патрі Піво розповідають, що от він дуже багато часу сповідав. Буквально черги на тиждень, якщо не на більше вперед, вишуковувалися для того, щоб потрапити йому на сповіді. І не завжди, ну, ці сповіді були такими от лагідними. Часом свідки розповідають, що Патрі Піво, ну, буквально під час сповіді починав от дуже різко говорити. Так, навіть що от ті, які були навколо конфесіоналу, ну, теж чули от слова Патрі Піво, його такий різкий голос. І, власне, це він казав, коли от людина, яка приходила до нього, насправді мала щось такого в своєму серці, що абсолютно не хотіла змінювати, або коли не приймала це навчання. Отже, дорогі друзі, от, власне, до чого веду? Що ми також, ну, зазвичай звикли до того, що Христос є лагідний і покірний серцем, що Христос є солодкий, милосердний, що з ним є добре. Але Христос, от бачимо, сьогодні теж от так різко говорить: горе вам. Ну, навіть сьогодні от двічі чуємо. Але так само от це горе вам ми чули і вчора, і позавчора. Отже, ну, часом Бог може, ну, так, Христос може різко сказати. І, ну, теж от, власне,
часом почуємо, часом потребуємо почути, ну, таке різке слово від Ісуса Христа, радикально. Часом це от може відбуватися в такий спосіб, що, ну, теж от на Радіо Марія от маю такі випадки, коли хтось із наших священників приходив і говорив досить так радикально. Ну, наприклад, найчастіше це стосується, коли наші священники говорять про сімейне життя, говорять про те, що аборт – це гріх, говорять про те, що розлучення, ну, це також недопустимо в католицькій церкві, про засоби контрацепції, що це є, ну, от, власне, втручання в ці Божі плани, і для католицької церкви це дуже чітко говорить, що це є гріх, що це є недобре. І потім, ну, теж часом нам пишуть, часом телефонують, ну, дехто так обурюючись, що ви такого говорите, чому, власне, ваше слово таке от є твердим, ви нічого не розумієте. І починається таке звинувачення. Отже, дорогі друзі, ну, принаймні для мене це означає, що от щось там у цій мові священника когось там зачепило, і от людина починає сперечатися, тому що не хоче прийняти це слово. Отже, в будь-якому випадку Слово Боже, те, що говорить церква, те, що говорить сам Бог, не завжди має бути таким солодким і добрим. Церква має часом говорити дуже так твердо. Гріх називати гріхом, зло називати злом. Таким яскравим прикладом для цього є Йоанн Хреститель. Коли Йоанн Хреститель бачив царя, який грішить, одружився із дружиною свого брата, то Йоанн дуже чітко казав: «Царю, ти живеш в гріху». І цар не хотів слухати це слово, врешті відтяв йому голову. Маємо навіть свято, мучеництво святого Йоанна. Але Йоанн Хреститель показав цю правду, правду царям, що, власне, не боявся це казати. Навіть от останній приклад, коли, ну, здається, півроку тому Трамп, президент Америки, почав війну в Ірані, то Святіший Отець, папа Лев XIV, виступив, ну, з такою різкою промовою про цю війну, про те, що, ну, не можна досягати своїх цілей в такий спосіб. І навіть Трамп почав погрожувати Святішому Отцю, отже, не сподобалося йому це слово. Отже, дорогі друзі, ну і, власне, подібну ситуацію ми сьогодні також бачимо в Євангелії. Христос говорить до цих книжників, до цих фарисеїв, показує їм їхнє лицемірство. А в кінці, в Євангелії, ми читаємо: «А коли він виходив звідти, тобто Христос, книжники і фарисеї почали сильно нападати і випитувати його про різне, стежачи, як би зловити його на слові». Бачите, ну от коли їхнє серце було таким твердим, вони не хотіли приймати це слово, не хотіли от допускати навіть можливості, що щось в їхньому житті є не так, адже були сповнені своєю пихою, своєю гординею, що коли приходить сам Бог, говорить до них, вказує їм їхні гріхи, то замість того, щоб бути смиренними і покірними, прийняти цю правду про себе і навернутися, що вони починають робити? Звинувачувати самого Христа. Отже, проблема не була в Христі. Христос говорить це слово, яке може їм допомогти, але вони не приймають це слово. І, як наслідок, шукають, як вбити Ісуса Христа. Тому, дорогі друзі, ну, часом так є з нами. Коли хтось до нас приходить і говорить мені правду про моє життя, про мою поведінку, про те, що, можливо, ну, не завжди я добре поводжуся, я маю дві опції. Або прийняти це слово, подумати, так, розважати над своїм життям, і якщо це слово правдиве, навіть якщо воно болюче, то подякувати цій людині, сказати: дякую тобі, що сказав ти мені цю правду, і твої слова, навіть якщо мені боліли, але вони мені допомагають, показуючи цю правду, завдяки котрій я можу щось змінити в своєму житті. Це є один варіант. Ну, а другий варіант, якщо хтось так приходить до мене, говорить цю правду, це
почати звинувачувати цю людину. Сказати, ну, ти хто такий, чому ти мені це говориш? Щось тобі не так. І почати цю людину теж звинувачувати в різних гріхах. І бачимо, що сьогодні книжники і фарисеї, вони не прийняли це слово. Вони замість того, щоб навернутися, вони починають шукати можливості, щоб вбити Ісуса Христа. Отже, ну і до речі, дорогі друзі, ну теж сьогодні мене от в цьому Євангелії найбільше так доторкає слово, яке Христос говорить законникам. Він говорить так: горе вам, законникам, бо ви взяли ключ пізнання, але самі не війшли, і тим, які входять, перешкодили. Отже, хто є такі законники? Це були вчені Святого Писання, практично так можна сказати, які знали досконало Слово Боже, які знали всі деталі, всі особливості, які знали, як треба поводитися. Отже, і Христос говорить, бо ви взяли ключ пізнання. Вони мали можливість відкрити ці двері, які би дали дорогу для інших. Але Христос говорить, ви самі не війшли, і тим, які входять, перешкодили. Отже, дорогі друзі, ну що ж, це теж таке певне слово для нас, принаймні для мене, як для священника, це слово, ну, так міцно промовляє, тому що теж маю богословську освіту, також є священником, теж, ну, певний такий знак для світу, і теж от часом, ну, це слово попереджає, що якщо ти сам не живеш так, як проповідуєш, то станеш перешкодою для багатьох людей. Але це не тільки про священників, це про кожного з нас. Люди, які, ну, не знають Христа, але знають про нас, що ми ходимо до церкви, що ми віримо в Бога. Коли дивляться на християн і бачать, як християни поводяться нечесно, неправдиво, можливо, часом лицемірно, то, власне, такі християни стають перешкодою для інших, які, ну, можливо, шукають Бога, але ще не наважилися зробити цей крок. Отже, тому, дорогі друзі, сьогоднішнє слово – це не тільки про фарисеїв і законників, які були 2000 років тому, і от, власне, до яких безпосередньо промовляє Христос. Це є слово до всіх нас, щоб насправді наше життя було таким, як ми його проповідуємо. Добре, давайте я зараз зупинюся з поясненням Євангелія. Зараз зробимо музичну паузу. І що ж, маємо сьогодні спомин святої Терези Авільської. І зараз прозвучить композиція, яка була створена на слова святої Терези. Іспанською мовою це звучить так. «Nada te turbi». «Нехай нічого тебе не хвилює, вистачить тобі лише самого Бога». Отже, давайте почуємо цю композицію. Співає відома італійська співачка Міна, але співає іспанською мовою.

0: Слава Ісусу Христу, вітаю знову усіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, продовжується програма «Слово на кожен день», так як завжди, після коментаря Євангелія, після музичної паузи, яка ось щойно прозвучала в нашому ефірі. Також нагадую, що і ви маєте можливість долучитися до нашого мовлення. Якщо є питання, якщо є коментарі, то, будь ласка, телефонуйте, телефони Радіо Марія є незмінними. Отже, 044 – це є код міста Києва, два київських номери – 577-56-45 і 577-56-46, і також два мобільних оператори 098-650-18-60 і 093-272-07-45. І також маємо номер Viber для наших слухачів, які знаходяться за кордоном України. Плюс 38-066-577-56-363-07-24. Отже, перепрошую, трішки заплутався в номерах, але тим не менше чекаю зараз на ваші дзвіночки і наразі бачу, що всі наші телефонні лінії є вільними. Ну і тим часом теж от мене так попросили трішки розказати про вчорашню зустріч. Вчора вранці не був тут на Радіо Марія, не провадив програму «Слово на кожен день». Вчора у нас стояла програма в запису, катехеза про трьох ворогів християнина. Власне, ну сьогодні вже повернувся. Отже, дорогі друзі, ну що ж, час від часу наші священники, принаймні точно говорю про Римо-католицьку церкву, але те саме, думаю, стосується і греко-католицької церкви, священники мають свої зустрічі, під час котрих от зустрічаються разом, діляться своїм досвідом, обговорюють різні теми, ну, принаймні, от в нашій дієцезії, єпархії, це є Києво-Житомирська, така зустріч, яка отримала назву «Конгрегація», тобто всі разом збираються, принаймні відбувається двічі протягом року. Різні питання обговорюються. Вчора теж нам розповідали про різні рухи, зокрема про домашню церкву, от, власне, таку реальність, дійсність, яка є в католицькій церкві. Також розповідали про Карітас. Ну і також, звісно, багато говорилося, що теж от ми зараз чекаємо на важку зиму. Так, здається, що насправді це буде так, особливо для великих міст України, от, зокрема для Києва. І теж, от, власне, говорили про те, ну, а що церква може зробити от в час цієї зими, адже, ну, теж от очікуємо, що не буде у нас світла, будуть інші проблеми. Отже, дорогі друзі, ну, і, звісно, маємо до всього цього підготуватися, і тим людям, які будуть приходити, шукати допомогу, звісно, церква має надати допомогу, ну, принаймні, забезпечити або світло, або якусь їжу, або щось інше, ну, власне, багато є викликів, ну, і, звісно, церква має от бути готовою прийти на допомогу. Отже, дорогі друзі, тому власне, от подібна зустріч також вчора відбувалася, ну, звісно, також молилися, служили службу, ну, і теж для священників це така також певна нагода от просто побачити один одного, поговорити, ну, поділитися справами, як загалом вже іде життя, які труднощі, які проблеми. Також, якщо, ну, хтось там знаходиться в важкій ситуації, підтримати цього священика. Отже, дорогі друзі, ну, теж думаю, що досить така гарна ініціатива. Наш єпископ, от, власне, на цьому наголошує. І думаю, що теж, ну, є така допомога, така братерська допомога для багатьох священників. Отже, дорогі друзі, тому, от, власне, подібна зустріч відбувалася. Ну, а мені залишилася от одна хвилинка до завершення ефіру. Зараз вже буду передавати мікрофон наступним нашим ведучим. Чекали сьогодні на ранок отця Андрія, не Немченка, але ось буквально щойно дізнався, що отця не буде. Отець трішки захворів, тому прохання про нього молитися. Вже наступного тижня будемо його чекати на радіо. І також сьогодні ще буду з вами в ефірі о 14 годині, так як завжди, в четвер програма «Відкрите питання». Отже, цілу годину буду разом з вами відповідати на питання. Отже, якщо будуть питання, телефонуйте, будь-яке питання буде доречним. Отже, з 14 години до 15 буду разом з вами. На цьому вже маю попрощатися. Нехай добрий Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу!
1: через Марію до Ісуса. Радіо Марія.
2: Загальнонаціональна хвилина мовчання. Молімося за українців, які загинули через вторгнення Росії. Вічний відпочинок дай померлим, Господи, а світло віковічне нехай їм світить. Нехай відпочивають в мирі вічнім. Амінь.

0: Радіо Марія. Християнський голос у твоєму домі.
1: Ранок свій ми розпочинаємо з молитви.
2: Ми запрошуємо вас телефонувати до нас у прямий ефір, писати інтенції.
3: Будемо молитися, ваш намір.
4: Дякую щиро. Такий гарний молитовний ранок.
5: Нехай Господь благословить кожного з вас.
0: Радіо Марія. Марія. Молитва, катехези, цікаві гості.
6: А тому, дорогі друзі, будь ласка, і надалі залишайтесь з Радіо Марія.

Слава Ісусу Христу! 9.04 в Києві і в Київській студії з вами Оксана Корчевська. Доброго всім ранку! Знову ми маємо від Бога подарунок – новий день. Яким він буде, що нам принесе? А що ми самі принесемо в цей день? Яким буде наш внесок у наше сьогодні і в сьогодні інших людей? Чи стане комусь легше або радісніше від того, що ми поруч? Сьогодні в Сполучених Штатах відзначають День сильних духом. Та? І це гарна нагода поговорити про те, що допомагає нам бути або залишатися стійкими. Ну, тому що сила духа потрібна не лише під час якихось там великих випробувань. Та? Вона потрібна і в повсякденному житті. Коли ми стикаємося з неприйняттям, коли відчуваємо, досвідчуємо якусь несправедливість, або намагаємося знайти спільну мову з людиною, та яка, наприклад, не хоче з нами знаходити ніякої спільної мови. Я натрапила на статтю у Кермедіа, називається «15 секретів людей сильних духом». Та? І основна думка в тому, що ця внутрішня стійкість, та, вона не дана людині, скажімо, з народження, а вона формується завдяки нашій праці над собою. Та й хочу так трошечки поговорити та, про деякі риси, які дійсно допомагають людині ставати сильнішою. Та, от в цій статті першою рисою та, стоїть, я думаю, що ви не здивуєтеся, перша риса – оптимізм. Та. Йдеться тут не про те, щоб вдавати ніби все добре, та, коли воно дійсно ну, якби не все добре, але, знаєте, згадується тут думка, яку недавно почула від відомого історика, пана Ярослава Грицака, про те, що українцям сьогодні потрібен так званий цинічний оптимізм. Не наївна віра, що все якось само собою владнається, а таке, знаєте, тверезе розуміння того, що, та, все дуже складно, але ми не будемо здаватися. Та? Ми бачимо реальність, розуміємо небезпеку, яка є теж реальною, не будуємо ілюзій, але продовжуємо жити, працювати і робити те, що конкретно, наприклад, від мене сьогодні залежить. Так? Друга риса та такої людини стійкої та сильної духом – це не, коли в неї немає потреби нікому нічого доводити. Та? От, є така приказка, що якщо у вас є вороги, значить ви все робите правильно. Тобто справа в тому, що неможливо догодити всім. Та завжди знайдуться люди, яким не сподобаються наші рішення чи вчинки, але сильна духом людини не витрачає сили на те, щоб якраз всім подобатися або довести кожному свою правоту. Вона чудово знає, чого прагне, та? І вміє рухатися далі, навіть якщо хтось це не схвалює. Та от. І я би, знаєте, додала би ще до цього пунктику, це не порівнювати себе з іншими, тому що в кожного свій шлях. Власне, бачите, ми різні, дійсно. Інша людина може нас критикувати не тому, що там вона погана, та просто вона дійсно думає по-іншому, вона інша людина, в неї інше завдання. От і все. Далі тут в статті говорить автор про те, що потрібно дбати про себе та відпочивати, коли це потрібно, не зловживати стимуляторами і бути фізично активними. Ну, знаєте, будь-яка розумна людина розуміє, що її сили не безмежні, та, тому треба знаходити час на відновлення, на відпочинок, та стежити за своїми звичками, ну і не забувати про рух. Та, тому що коли ми виснажені, ну, нам важко тоді вже справлятися з труднощами, і тим більше ще важче контролювати свої емоції. Можна щось наговорити лише тому, що ти дуже просто втомлений, дійсно. І не зловживати стимуляторами. Та мене це трошки зачепило. Я так дивлюся, що дійсно треба трошечки себе обмежити, наприклад, в кофеїні. Я собі так думаю, як раніше люди жили без кофеїну? Згадую своє дитинство, наприклад. У нас взагалі не було такої звички зранку пити каву. Ну, просто якось цього не було. Дуже рідко, коли якусь таку каву, яка була, ну, фактично без кофеїну, я так пам'ятаю, каву-галка, яку мама так варила на молоці, це більше так для смаку, ніж для того, щоб збадьоритися. Але сьогодні чомусь це стало таким невід'ємним, не знаю, таким стилем життя чи що, я не знаю. І собі думаю, от не вип'ю кави, все, не буду бадьорою. Можливо, дійсно справа в звичці вже, не в самому кофеїні. Ну, є над чим подумати. Далі наступна риса. Сильна духом людини не чекає вибачень, щоб рухатися вперед.
Про що тут говориться? Та? Що сильна духом людина вибирає не залишатися в позиції жертви, та навіть якщо її скривдили, і навіть якщо скривдили серйозно. Вона, знаєте, така як Фенікс, знаходить собі сили піднятися і почати знову. Та? Якби з таким усвідомленням, що мені ніхто нічого не винен та в цьому світі. Я сама відповідальна за своє життя та за втілення своїх планів і мрій. Та? Тобто, якщо там десь там хтось щось мені зробив, ну добре, я це лишаю Богові. Та я пробачаю цій людині, навіть якщо вона сама не просить пробачення за це. Та й віддаю це вже Богу, тому що кожен якби в своєму ритмі, скажімо так, живе, знову ж таки, в кожного своє бачення. Та хто знає, можливо, через там 5-10 років я повернусь до цієї ситуації і подумаю, що, можливо, я мала вибачитися перед цією людиною. Хто знає. Наступна риса – це уміння радіти. Та? От зараз у нас війна, але все одно от бачимо, наприклад, богопосвячені особи, там, монахині, священики, та й не тільки вони, влаштовують дитячі табори, наприклад, та там ще якісь там зустрічі з молоддю, там зустрічі з подружніми парами, якось так проводять разом час. Так. Чому? Навіщо це потрібно? Та? Тому що маємо радіти навіть такий час. Та? Тобто, бо дуже важко, знаєте, якщо будемо так постійно в цих проблемах сидіти, ну, тоді нам буде ще важче. Та? Ці проблеми стануть ще важчими. І так цікаво, у листах крутення Льюіса, от Льюіс використав такий епіграф, взяв слова Томаса Мора. Та? «Диявол – гордий дух, він не може витерпіти глузування». Та? Тобто, непогано так, знаєте, іноді посміятися із самих себе, із труднощів. Та проженімо диявола таким чином. Ще наступна риса – це сильна духом людина дозволяє собі помилятися і не зациклюється на невдачах. Ми завжди, знаєте, якщо ти десь рухаєшся, ну, неможливо не помилитися. Особливо, якщо щось для тебе нове, наприклад. Та, а в деяких речах, наприклад, ти взагалі першопрохідець, наприклад. Та, скільки людей не були, скажімо, Ейнштейн, та, якщо так згадувати його дитинство, першу оцінку, яку він приніс додому, яка була, як ви думаєте? Одиниця. Та? Він щось там, він не міг всидіти і не міг зрозуміти взагалі, що вчитель говорив. Дивіться, яка людина, що він потім взагалі винайшов і скільки користі зробив для суспільства. Та? Тому ми не будемо як Ейнштейн, звичайно. У нас інші помилки і інші можуть бути невдачі. Та? Але дозволити собі помилитися. Нічого страшного. Або навіть якщо так помилилися, що когось образили, наприклад, чи зайве наговорили. Ну, важливо визнати, що так, я був неправ, це вже був перебір з мого боку. Та й попросити пробачення. І наскільки можливо виправити ситуацію. Але не зациклюватися та на цих помилках. Зробити висновки та зробити все, що можеш, щоб виправити і рухатися далі знову ж таки. Наступна риса – любити зміни. Та? Адаптуватися – це важлива і улюблена частина життя для сильних духом, бо вони розуміють, що якщо ми будемо боятися щось змінювати, це буде нас обмежувати і не дозволяти зростати. Наступна риса – це уміння говорити «ні». Я думаю, що це дуже важлива риса, тому що гарних справ багато насправді. Та? Тобто і це можна зробити, і то можна зробити, і це можна зробити. Але якщо ми себе якось так не обмежимо в таких в речах, які дійсно, скажімо такі, є основними для нас, та? Ми тоді будемо розпилюватися на багато різних таких дрібниць, і нас уже просто не вистачить на щось дійсно таке важливе для нас насправді. Тому треба вміти відмовляти. Та? І відмовляти можна по-різному. Та? Можна ж відмовляти по-доброму, без приниження іншого. Та? І, власне, скажімо так, любов, повага до ближнього, він не означає, що ми повинні нехтувати власними та потребами, гідністю та власним покликанням так само. Та тому що Бог може нас кликати до зовсім інших речей, та, ніж люди, які нам щось там пропонують. Та мені так згадується теж в Євангелії такий уривок, коли
такий момент, коли Ісуса, він там зробив чуда, і захотіли люди його стримати. Там він дуже багатьох людей оздоровив, і люди хотіли стримати, не пустити його далі. А він сказав, я маю іншим містам, селам проголошувати добру новину. Тобто, у мене зовсім не ця, скажімо, не ця мета тут бути тут на одному місці, скажімо так. Та от. І коли читаємо Емеріх, то вона говорить про цей випадок, каже, що люди тоді дуже образились на нього, тому що вони думали, що вони запропонували йому таке щастя, що прям, ну, повноту щастя, а він знехтував ніби з ними, ніби якби принизив їх, якби в такому стані. Ну, цілком правдоподібна історія, чому, можливо, так і було. Наступна риса таких сильних духом людей – це те, що у них високий емоційний інтелект. Та? Знаємо, що є такий інтелект, такий просто так розумовий, та? EQ, IQ є. Та? Тобто цей IQ, він, ну, важливий, але, знаєте, зараз багато, скажімо, психологів говорять, що емоційний інтелект не менш важливий, та? А часом навіть, ну, якби більш важливий. Всі ми знаємо людей, які такі, знаєте, дуже прості, та? В плані тому, що вони не є професорами, не закінчували хто знає які студії, які науки, там, не мають вищої освіти, там, ледве закінчили, наприклад, якесь там училище, та й спокійно собі мають якусь таку справу фізичну, але вони щасливі абсолютно, та? Мають сім'ю, чудово комунікують зі своїми дітьми, вже внуками, наприклад, та от щасливі абсолютно, сусідами, мають друзів багато, такі, знаєте, радісні люди. Та про що це говорить? Та? Що вони вміють спілкуватися, та вони вміють, скажімо, знаходити спільну мову, розумітися з іншими людьми. І це дуже-дуже-дуже важливо. Ну, ось такі, якби, думки автор цієї статті подає. Знаєте, не можу не погодитися з ним. Та не всі взяла, та є там деякі, які трошечки такі спірні для мене, як католички, наприклад. Але в даному випадку та світська людина дуже гарно описала, хто така людина сильна духом. Але, знаєте, є ще такий один нюанс для нас, католиків, що по-справжньому сильним духом ми не станемо без Бога. Тобто всі ці речі, вони важливі. Але можна багато працювати над собою, там, вчитися контролювати свої емоції, та, от, працювати над своїми звичками, та, поганими, там, змінювати їх. Але нам потрібна Божа допомога. Та, тому важливо молитися. Та, і ще дякувати Богові за труднощі, за всі непрості ситуації, за всіх таких складних, так званих складних людей. Бо саме завдяки таким складним людям, таким непростим ситуаціям, та, якщо ми це все проходимо разом із Богом, ми, власне, і стаємо сильнішими, ми набуваємо цього досвіду, якоїсь, ну, якоїсь трошечки хоча б якоїсь мудрості та Божої, та вже бачимо, наприклад, ага, так це не працює, я вже так більше робити, наприклад, не буду. Та, бо, наприклад, якщо знову це зробив, ну, то вже не винуєш нікого, окрім себе, бо розумієш уже, що сталося насправді. Та, ось такі люди сильні духом. Та. І іншими словами, ось це все, що зараз я наговорила, та, от, як я розумію, це людина, тобто така, що просто ніколи не здається. Та, тобто помиляється, падає десь там, неправильно робить десь щось, неправильно щось говорить, але підіймається і рухається далі. Тобто впав, підійнявся, та, вчуся та, наново і знову рухаюсь далі. Та, і рухаюсь далі з Богом, та, що є дуже-дуже-дуже важливо.

Тож за декілька хвилин розпочнемо молитву бревіарію, будемо молитися утренню, потім будемо читати і розважати над Євангелієм дня. О 10-й годині будемо транслювати розарій з Кам'янця-Подільського катедри Святого Петра і Павла. О 10.30 програма «У ваших намірах», об 11.20 катехиза, о 12.00 традиційно будемо молитися «Ангел Господній», бревіарій, інші полуденні молитви, будемо мати концерт «Привітань та гарного настрою. Пісня перемоги», так на півгодинки, запрошую долучатися. О 13.00 буде пряма трансляція Святої Літургії Східного обряду зі Страччю. О 14.00 денний ефір, о 15.00 коронка до Божого Милосердя та інші молитви в годину Божого Милосердя. А сьогодні церква згадує святу Терезу від Ісуса, та, або Терезу Авільську, діву, вчителя церкви. Це була кармелітка, письменниця, та, дуже-дуже така талановита і розумна людина. Народилася в Іспанії та, в 1515 році і, знаєте, залишила по собі не лише духовні книги, які, до речі, в Іспанії в університетах, інститутах вивчають наряду з іншими класиками, та, а лишила також, крім книг, приклад жінки, яка дійсно була сильна духом, яка мала велику внутрішню силу. І мала багато труднощів, бачите, попри це, а можливо завдяки цьому, власне, і стала такою сильною духом, та знаходила в собі мужність та продовжувати те, що вважала і що є, і що й було, тому що церква це визнала Божим покликанням. Вона в молодості вступила до Кармелітського монастиря, це закритий монастир, так? І з часом побачила, що це черниче життя, воно якесь не таке, як має бути. Та. Ділилися на хори, тобто були перший хор, другий хор, та, так званий. Трошки можна у щоденнику Святої Фостини Ковальської про це прочитати. Тобто були такі, скажімо, зі знатних сімей, заможних дівчата, то вони ставали монахинями таких перших хорів, вони займалися, як вважалося, набагато серйознішою і важливішою роботою. Там вони навчалися, вони писали, там книги займалися, ну, якоюсь такою, щось схоже на наукову діяльність. Та? А дівчата, які поступали туди, там монахині другого хору, це вже такі були, знаєте, такі простолюдинки, і вони займалися там куховарством, прибиранням, тобто такими, такою чорною роботою, та, якщо можна так назвати. І це було в той час нормальним. А Тереза подивилася на це все, і вона щось подумала, щось тут не те. Ну, якось так, Бог нас сотворив всіх якби рівними, щоб ми любили один одного. Ніхто нікого не принижував, ніхто не вважав, що він є кращим, вищим за когось. Та? І от, знаєте, вона реформувала це згромадження. Та? Тому маємо просто кармелітів і маємо босих кармелітів. Кажуть, що це була не стільки, скажімо, реформація та реформування цього ордену, як повернення до джерел. Там, дехто каже, це було просто повернення до джерел, до більш такого уставу суворого, який був на початках. Та? І дивимося теж, дійсно, жінка в 16 столітті береться за реформу, яка зачіпає звичний порядок, мусить переконувати інших, не знаю, вирішувати такі практичні проблеми. Та? І ну, це дуже важко, знаєте, і все ж таки вона вистояла, та вона зробила. Нею навіть зацікавилась інквізиція та, в свій час. Тобто вона була дуже, скажімо, в такому положенні, ну, невигідному, та, але вона все одно через все це пройшла. І згадується мені такий випадок з її життя, коли вона якось так виходила з карети, та, от, і впала, так сталося, якось так впала в калюжу обличчям. Та, і, ну, замастилася, звичайно. І чує такий голос Ісуса, та от, і каже, що я саме так я чиню зі своїми друзями, ну, тобто близькими друзями. І вона так говорить, тому я й не дивуюсь, чому в тебе їх так мало. Та? Тобто це була така жінка, не знаєте, мужня, стійка, та, і бачимо, що з Богом в неї були дуже-дуже такі тісні стосунки. Це вона, скажімо, чому вона стала вчителем церкви? Вона перед цим там не студіювала, там хто зна що, там, не знаю, якісь там в університетах не навчалася, там, чи що там в той час це було, якісь академії і так далі.
все те, що вона, наприклад, писала про молитву, про духовне життя, це все було з її практики. Тобто все те, що вона практикувала сама, вона потім розуміла, ага, це правильно, ага, це може завести, звести, ну, якби, тобто людину, це трошечки треба тут, не кожному це можна. Ага, це взагалі не діє, це не можна, це небезпечно, це ще таке. Тобто вона це досвідчувала з власного життя. Та й цікаві її три способи молитви. Тобто для неї було важливим залишатися в присутності Божій. І вона каже, це можна робити трьома способами. Перший спосіб – це, наприклад, просто взяти собі, наприклад, якусь іконку, зображення, скульптуру, та будь-що фігурку, наприклад, та, Бога Ісуса, і собі отак от, ну, уявляти, ну,

лад, порядок, треба ще вміти управляти ним. Якщо не управляти, то можна дуже багато собі науявляти. Та, і ще так вона говорила, що можна так уявляти собі, так, щоб дійсно вчитися перебувати в цій присутності Божій. Наприклад, хто там для вас такий от рідний, там, мама, наприклад, там, чи будь-хто. Уявіть, що ви заходите в темну кімнату та з мамою. Ви ж знаєте, що вона з вами, просто ви її не бачите, та, наприклад. Але вона з вами. Та, можливо, нічого вам зараз не говорить, та, але ви точно знаєте, що вона є тут і вона вас може почути. Отак можна і з Богом. Якби, тобто розмовляти, відчуваючи його присутність таку близьку. І от такі методи, скажімо так, молитви святої Терези Авільської. Знаєте, вона все ж таки за життя, та багато труднощів було різних, і все ж таки вона заснувала там монастир, та, наприклад, перший. І коли побачили, та і коли прийшли дівчата, та, які хотіли бути монахинями, які хотіли жити за цим таким уставом суворим, та, тобто вона теж відразу сказала, що тут у нас не буде там панянок, перших хорів, других хорів. Тобто всі тут бідні, багаті, ми всі будемо жити однаково. Всі будуть робити і чорну роботу, і таку роботу. Тобто будемо чергуватися. Не може бути, що для когось будуть якісь привілеї. Та. І коли це побачили все ж таки, власне, що це добре, та побачили, як сестриці живуть, то, наскільки пам'ятаю, близько 20 ще за її життя було засновано таких монастирів. Та, тобто визнали її, її працю, та, її, що це дійсно натхнення від Бога. Це не вона собі просто придумала. І дійсно бачимо, що, бачите, така жінка, є дуже гарний, до речі, фільм про неї, іспанською мовою, такими з титрами, здається, російськими, поки ще чомусь не перекладений українською мовою. Дуже шкода, та, тому що дуже гарний фільм, там десь 15, здається, серій, не пам'ятаю, чесно. І, знаєте, там от видно, що наскільки дійсно якось так дійсно зуміли показати, яка вона була мужня, дійсно. І на свій час, можна сказати, випередила свій час. Така досить емансипована жінка, я би так сказала. І знову ж таки, про сильних духом. Бачите, в принципі, кожен святий, так, канонізований і неканонізований, дуже багато святих, про яких ми дізнаємося тільки вже, знаєте, на тому світі вже, то вони всі були сильні духом. Так? І в кожного було, скажімо, своє життя, кожен по-різному до цього прийшов. Однозначно, що ніхто не народився вже з таким духом. Цей дух ріс, та, згадується також Тереза Калькутська, та мати Тереза, яка теж Богові говорила, що я казала Богові, що Боже, нехай мій дух зростає. Нехай мій дух буде такий, високий, та великий. Та. Він каже, ні, треба, щоб цей дух, тобто Бог дав мені труднощі. Та. Він не відповів на цю мою молитву, не дав мені, щоб мій дух просто так зріс. Та. Він дав мені труднощі. І завдяки цим труднощам, там, складним ситуаціям, вона до цього і дійшла. Та? І так само бачимо і з Терезою Авільською, і з будь-яким святим. Тому, що ж, бачимо, що життя не може бути легким, та? Тому що всі гарні речі, такі дійсно такі і важливі, вони не можуть просто так прийти. Та обов'язково якісь мають бути труднощі та непорозуміння, яких у житті святої Терези Авільської було чимало. Та. Обов'язково має бути ця критика. Та. І, наприклад, так само церква розглядала її та з різних сторін, дивилася, чи там немає якогось там збочення та, і так далі, чи святим духом вона керується. Все це має мати місце. Та, якщо чим більше, скажімо, справа Божа, тим, мабуть, більше труднощів ось таких, і тим більше увага церкви також має бути. Тому сміливо можемо брати собі в покровительки святу Терезу Авільську, та якщо нам часом не вистачає десь мужності, десь сили духу, я думаю, що вона нам допоможе.

Бога, родинний ти дім залишила, щоб нести благовість поганам чи кров проливати за нього. Та смерть є для тебе солодша, страждання для тебе миліші. Вмираєш ти, списом пробита, любові Спасителя твого. Сьогодні, як чиста голубка, душа твоя в небо злетіла, щоб там оселитись назавжди у Божій святині небесній. Твого нареченого голос ти чуєш, прибудь із Кармелю на трапезу Агнця весільну, щоб слави вінець зодягнути. Нам випроси ласку, Терезо, серця, щоб горнулись до Бога. Ти ж, Христе, любові Офіро, від полум'я пекла врятуй нас. Ісусе, покликаних щастя, тебе хоридів прославляють, співаючи гімни весільні, повіки любов твою славлять. Амінь. Дай мені, Господи, вранці відчути твою милість. Господи, почуй мою молитву, у своїй вірності прислухайся до мого благання. Дай мені відповідь у своїй праведності і не вступай у суд зі своїм рабом, бо перед тобою не виправдається ніхто з живих. Адже ворог переслідував душу мою, втоптав моє життя в землю, оселив мене в темряві, наче одвіку померлих. Слабне в мені дух мій, тривожиться в мені серце моє. Я згадую давні дні, роздумую про всі твої вчинки, розмірковую про діла рук твоїх. Я простягаю до тебе свої руки. Моя душа перед тобою, як спрагла земля. Поспіши дати мені відповідь, Господи. Мій дух занепав. Не відверни від мене свого обличчя, аби я не уподібнився до тих, які сходять в могилу. Дай мені вранці відчути твою милість, бо на тебе я покладаю надію. Покажи мені дорогу, якою маю йти, бо до тебе я спрямував свою душу. Визволи мене від моїх ворогів, Господи. У тебе я знайшов захист. Навчи мене чинити волю твою, бо ти мій Бог. Твій добрий дух поведе мене по рівній землі. Господи, задля твого імені ти збережеш моє життя. У своїй праведності виведеш з біди мою душу. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Дай мені, Господи, вранці відчути твою милість. Господь спрямує до Єрусалима мир рікою. Веселіться зі Святою Горою Єрусалимом і ликуйте із-за неї всі, хто любить її. Бо зрадуйтеся з нею радістю, ви всі, хто за неї журився, щоб ви могли ссати і насичуватися з грудей її втіхи, щоб ви могли впиватись і розкошувати з повних грудей її слави. Так поговорить Господь. Ось я спрямую до нього мир рікою, і як потік переповнений славу народів. Ви насититесь, вас носитимуть при боці, і на колінах вас будуть голубити. Як утішає когось рідна мати, так я буду вас утішати. І знайдете втіху в Єрусалимі. Побачите це, і звеселиться ваше серце. Немов трава, квітнутимуть ваші кості. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господь спрямує до Єрусалима мир рікою.
солодко.

прославляти Бога нашого. Хваліть Господа, адже це добре співати нашому Богові, воздати йому похвалу. Господь будує Єрусалим, збирає розсіяних з Ізраїля. Він лікує розбитих серцем, перев'язує їхні рани. Він перераховує кількість зірок і всіх їх називає по імені. Великий Господь наш і велика міць Його, і мудрості Його немає меж. Господь підтримує принижених, а грішних покоряє аж до землі. Почніть Господа прославляти. Заграйте нашому Богові на гуслах. Він вкриває небо хмарами, посилає на землю дощ, вирощує траву на горах, дає худобі й воронятам, які волають до нього, їхній корм. Він не милується силою коня і не силені хмужа йому до вподоби. Господу милі ті, які бояться Його, котрі покладають надію на Його милосердя. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Солодко прославляти Бога нашого.

Читання послання апостола Павла до римлян. Благаю вас, брати, заради Божого милосердя, принесіть ваші тіла як живу, святу, приємну Богові жертву, як ваше служіння розуму. І не пристосовуйтеся до цього віку, але змінюйтеся оновленням вашого розуму, щоб пізнавали, що є Божа воля. Добре, приємне і досконале.

Бог для неї – пристановище і сила, тому не захитається. Бог для неї – пристановище і сила, тому не захитається. Бог у ній перебуває, тому не захитається. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. Бог для неї – пристановище і сила, тому не захитається. Господь – моя частка. Він добрий для душі, яка Його шукає. Благословенний Господь, Бог Ізраїля, бо Він відвідав і викупив свій народ і підніс нам ріг спасіння у домі свого слуги Давида, як заповів від віку устами святих своїх пророків, спасіння від наших ворогів і з руки всіх, хто ненавидить нас, щоб виявити милість нашим батькам і згадати свій святий союз, клятву, котру він дав нашому батькові Авраамові, що дасть нам, визволеним з рук ворогів, без страху служити йому у святості й праведності перед ним по всі наші дні. І ти, дитино, будеш названа пророком Всевишнього, бо ти йтимеш перед Господом, щоби приготувати йому дорогу, щоби дати пізнати його народові спасіння через прощення їхніх гріхів, аби через превелике милосердя нашого Бога, якому нас відвідає сонце, що сходить на висоті, освітити тих, які сидять у темряві та в смертній тіні, спрямувати наші ноги на дорогу миру. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господь – моя частка. Він добрий для душі, яка його шукає. Разом з усіма святими жінками прославляймо нашого Спасителя і закликаймо до Нього. Прийди, Господи Ісусе! Господи Ісусе, Ти багато відпустив грішній жінці, бо вона дуже Тебе полюбила. Прости і нам, бо ми безмірно согрішили. Прийди, Господи Ісусе! Господи Ісусе, Тобі в дорозі прислуговували святі жінки. Дозволь нам завжди йти слідом за Тобою. Прийди, Господи Ісусе! Господи Ісусе, наш Учителю, Марія слухала Твої слова в той час, коли Марта гостинно Тобі служила. Вчини, щоб ми служили Тобі у вірі та любові. Прийди, Господи Ісусе! Господи Ісусе, Ти назвав своїм братом, сестрою і матір'ю всіх, хто виконує Твою волю. Дозволь, щоб ми завжди подобалися Тобі в словах і вчинках. Прийди, Господи Ісусе! Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молімося. Боже, Ти своїм духом спонукав святу Терезу, щоб вона наказала церкві дорогу до досконалості. Вчини, щоб ми живилися її вченням і палали прагненням істинної святості через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Бог на віки вічні. Амінь. Нехай Господь благословить нас, стереже від усякого зла і приведе до вічного життя. Амінь.

Ну що ж, прочитаємо Євангеліє сьогоднішнього дня. Це Євангеліє від Луки, 11 розділ, вірші з 47 по 54. Того часу Господь сказав: «Горе вам, бо будуєте пам'ятники пророкам, яких батьки ваші повбивали. Отже, свідчите і схвалюєте вчинки своїх батьків, бо ті вбивали їх, а ви будуєте їм надгробки. Через те й Божа мудрість сказала: пошлю до них пророків та апостолів, і з них декого вб'ють і будуть переслідувати, щоб від цього роду домагатися крові всіх пророків, що пролита від створення світу, від крові Авеля до крові Захарії, який загинув між жертовником і храмом. Так, кажу вам, вимагатимуть звідси за це в цього роду. Горе вам, законникам, бо ви взяли ключ пізнання, та самі не ввійшли, і тим, які входять, перешкодили». А коли він виходив звідти, книжники і фарисеї почали сильно нападати і випитувати його про різне, стежачи, як би зловити його на слові. Слово Господнє. Слава тобі, Христе!

Що ж, бачимо, що сьогоднішнє Євангеліє починається зі слів Ісуса: «Горе вам, та побудуєте пам'ятники пророкам, яких батьки ваші повбивали». Ну, хто такий пророк? Та це не просто людина, яка передбачає майбутнє. Пророк – це людина, яка покликана Богом говорити Його, та, тобто Божу правду, нагадувати людям про вірність Богу, та, викривати несправедливість і закликати до навернення. І часто таке покликання пророче означало конфронтацію з людьми, та, до яких пророк посланий. Означало і означає. Адже не кожен хоче чути правду. Особливо тоді, коли вона викриває його власні вчинки. Згадаємо, наприклад, такого яскравого пророка зі Старого Завіту, пророка Іллю. Він не просто говорив про істинного Бога, а він довів, що це лише цей істинний Бог ділом. На горі Кармель, і сьогодні, бачите, якраз згадуємо кармелітку Терезу від Ісуса, на горі Кармель Ілля виступив проти пророків Ваала. Їх було дуже багато, я вже не пам'ятаю точне число, чи 350, чи 400, я не пам'ятаю, але що їх було більше, декілька сотень. Він виступив проти них один єдиний, і вони закликали до Бога, і він закликав до Бога. І що вони там не робили? Їхній так званий Бог не відповів на їхні молитви. А Бог, якому служив Ілля, відповів. Відповів на його молитву вогнем із неба. І здавалося би вже, всі мали визнати, хто є істинним Богом, тому що там було очевидне чудо. Ці дрова, на яких вогонь, запалив з неба, він попросив якраз перед цим, там дуже багато разів спочатку водою поливали, щоб дійсно показати, що це чудо, що це не просто сонечко так дуже-дуже жарке було, а що це дійсно Божа дія, Божа сила це зробила. Ніби вже мали би всі повірити, але сталося інакше. Цариця, Єзавель, яка все ж таки поклонялася язичницькому богу Ваалу, і вона переслідувала пророків Бога. І вона переслідувала також Іллю. Вона не покаялася, не розкаялася, не стала поклонятися істинному Богу, після такого явного знака, явного чуду. А захотіла вбити Іллю, тобто не захотіла своїх переконань, скажімо так, позбутися. От часом буває, людина настільки засліплена в чомусь своєму, от для неї правда ось це і все. І ти хоч все показує їй так, що насправді це не є правда. Дивися, ось конкретні факти, так і так, все розкладаєш по полицях. Але людина настільки засліплена цим, вона настільки хоче, щоб було ось так, що для неї це не буде доказом. Та очевидні речі не будуть доказом. І Ілля був змушений тікати, рятуючи своє життя. І людина, яка щойно так сміливо, така сильна духом, свідчила про Бога, опинилася в пустелі, виснажена, налякана. І вже навіть, чесно, вже так просила в Бога навіть смерті. Бачимо, що люди, навіть такі сильні у вірі, сильні духом, також переживають моменти такого страху, навіть розпачу, я би навіть сказала, якогось так, самотності, втоми. Тобто пророче покликання, воно не просто не гарантує схвалення та якоїсь безпеки, а якраз навпаки, воно, скоріше всього, буде гарантувати, що буде така якась така конфронтація. Завжди будуть якби люди, до яких ти посланий, будуть не розуміти та не приймати цю правду. І подібну долю, наприклад, мав, якщо так уже згадуємо цих пророків, для мене особисто, теж дуже-дуже такий, та не тільки для мене, дуже яскравий пророк Єремія. Бог теж покликав його говорити до народу, попереджати про небезпеку, закликати людей змінити своє життя. Знову ж таки, Єремію знали всі, але ніхто не хотів його слухати. Його слова викликали такий очевидний, прямо такий явний спротив. І його били, ув'язнювали. Одного разу кинули до ями з багном. Він міг, в принципі, загинути. Єремія переживав настільки важкі часи, що теж відкрито говорив Богові про свій біль, втому від цього покликання. Що нащо ти мене покликав? Власне, але все одно продовжував. Що би там не було, як би йому не було важко, все одно продовжував робити те, що Бог йому доручив.
І, знаєте, деякі сучасні проповідники, я не знаю, наскільки це так достовірно, але ну, цікава така думка, що вони, от коли, наприклад, розглядають цю історію Іллі і цієї цариці Єзавелі, вони говорять, що там, де є справжні пророки, там з'являються і справжні Єзавелі, та люди, які намагаються змусити їх замовкнути. Звичайно, не кожен, хто з нами, наприклад, ну, ми можливо, свого роду також часом є пророками, та коли ми погоджуємося говорити якусь дійсно правду. Та? Але, знаєте, і інші люди також для нас можуть бути пророками. Мені так цікаво, що от я тільки зараз, коли вже прочитала, я зрозуміла, що Ісус в Євангелії згадує Авеля як пророка, та, якщо я правильно тут розумію. Тут так написано, що «пошлю до них пророків та апостолів, і з них декого вб'ють і будуть переслідувати, щоб від цього роду домагатися крові всіх пророків, та, від крові Авеля до крові Захарії». Тобто Авель, ну який він був пророк, так подумати, він нічого такого не сказав, принаймні, ну нічого в Старому Завіті, от в книзі Буття ми нічого не читаємо. Це той самий, кого вбив його рідний брат Каїн, та через таку заздрість, та що Бог прийняв молитву, прийняв жертву свого брата, а його чомусь не прийняв. Та. Там були свої причини, та так сказано, що Авель взяв найдобірніше ягнятко, та, ну тобто найкраще взяв Богові приніс. І нічого не сказано, чи найкращі первоплоди приніс йому зі свого поля Каїн, наприклад. Та. Дехто вважає, що от в цьому, можливо, якби ця загвоздка, що Авель дуже щиро, він найкраще для Бога віддав. А Каїн так не старався, тому, власне, Бог взяв, скажімо, подивився на жертву Авеля і прийняв, а на жертву Каїна так не подивився. І бачимо, що ця заздрість, до чого вона привела, до вбивства. І Авель названий пророком, та, при тому, нічого такого не сказав. Бачите, тим, що відчув до нього Каїн, він став для нього пророком, та, тобто показав, що всередині в нього є. Що всередині в нього не все добре. Та сказав йому Бог, попередив, що чигай над гріхом, та щоб він тобою не запанував. Тобто відчути якийсь гнів, та заздрість, та це ще півбіди. Та. Якщо я це усвідомлюю, власне, і розумію, скажімо, що звідки це походить, і відмовляюся від цього, то ну, це навіть це дуже добре. Але якщо я все ж таки, так як Каїн, бачите, що він зробив? Він дозволив цій заздрості повністю оволодіти ним, і, бачите, відбулося вбивство. І тому Авель є пророком. Та? Тобто він показав, що є всередині Каїна. І так само для мене сьогодні може бути пророком та людина, яка, наприклад, ну, не знаю, викликає в мені якісь такі протирічні почуття. Треба ну, себе запитати, що конкретно я відчуваю? Ну, чому мені неприємна та людина? Та, тому що не завжди може бути причина в цій людині. Та. Я навіть більше того скажу, ну, судячи з власного досвіду, якщо так себе чесно запитую, то ну, десь ну, переважно то проблемка, скажімо так, є в мені. Та. Мені чогось бракує. Та. Чи лагідності, чи любові до ближнього бракує. Вміти прийняти іншу людину та з її слабкостями. Можливо, також, не знаю, щедрості бракує. Ну, і всього-всього-всього іншого може теж бракувати. Та, і вже бачу, 10-та година. На жаль, вже я так заговорилася, що вже немає часу на ваші дзвіночки. Отож, розпочинаємо трансляцію Розарію із Кам'янця-Подільського з катедри Святого Петра і Павла.

Чому знову немає звісно?

0: Слава Ісусу Христу!
1: Слава навіки Богу!
0: Вітаємо вас, дорогі радіослухачі Радіо Марія, з Кафедрального собору Святих Апостолів Петра в Кам'янці-Подільському. Сьогодні молимось перед чудотворною іконою Матері Божої, ласкаво слухаючи, яка була повернута до нашої святині після 354 років відсутності в Кам'янці. І тепер заносимо наші молитви і прохання також перед нею, щоб вона вислуховувала і заступалася за нас, особливо за нашу батьківщину, яка зараз дуже сильно страждає від атак різних ракет і дронів. Також просимо за наших захисників і також про дар нових покликань в нашій країні. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
1: Амінь.
0: Визнаємо нашу віру. Вірую в Бога.
2: Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Сина Його єдиного, Господа нашого, який був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, страждав при Понтії Пілаті, був розп'ятий, помер і був похований, зійшов у відхлань, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, життя вічне. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
2: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Про дар віри, надії та любові. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти поміж жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти поміж жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти поміж жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
2: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
3: Частина Розарія Скорботна. Таємниця перша молитва Ісуса в Гециманському саду. В жовтні місяці церква в особливий спосіб вшановує Пресвяту Діву Марію, царицю неба і землі, яка є найсмиренніша і найслухняніша Богові, яка вміє слухати Бога і людей, яка запалює наші серця молитвою. Тож в цій таємниці звертаємось до Тебе, наша цариця і наша заступниця Марія. Вислухай нас, молись з нами, молись за нас і випроси нам благодать розкаяння в гріхах і силу у боротьбі з спокусами.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
2: Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
2: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
4: О Марія, без гріха первородного зачата,
2: молись за нас, що прибігаємо до тебе.
4: О мій Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельну, приведи на небо усі душі,
2: а особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
4: Нехай буде прославлене Пресвяте Таїнство Євхаристії.
2: Істинне тіло і кров Господа нашого Ісуса Христа.
4: Марія, цариця духовенства,
2: молись за нас та випроси для нас святі та щедрі покликання, священницькі, монаші та місійні.
3: Таємниця Розарія Друга, бичування Ісуса Христа. Марія, твого сина безжально бичували, і разом з ним бичували твоє зболіле материнське серце. Але ти, амфора величної побожності, ти наповнена великою вірою і довірою до Бога Отця. Тож просимо тебе, вислухай нас, молись за нас, допоможи і нам укріпитися в вірі.
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.

0: від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духу,
0: як було на початку, і нині, і во всячас, і на віки вічні. Амінь.
1: О Маріо, без гріха первородного зачата,
0: молись за нас, що прибігаємо до Тебе.
1: О Ісусе, прости нам провини наші, звільни від вогню пекельного, приведи на небо усі душі,
0: а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
1: Нехай буде прост славлене пресвяте таїнство,
0: істинне тіло і кров Господа нашого Ісуса Христа.
1: Марія, царице духовенства,
0: молись за нас, старе, проси для нас святі та щедрі покликання, священницькі, монаші та місійні.
2: Таємниця Розарія третя, коронування Ісуса терновим вінком. Спочатку корона із терня, а потім корона вічної слави. Марія, розраду скорботних, вислухай нас. Допоможи нам зрозуміти, що всі страждання тимчасові, що Господь ніколи не покидає нас, а дає надію на вічне і благословенне життя.
3: Отче наш, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
3: О Марія, без гріха первородного зачата,
0: молись за нас, що прибігаємо до тебе.
3: О Ісусе, прости нам провини наші, звільни від вогню пекельного, проведи на небо усі душі.
0: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
3: Нехай буде прославлене Пресвяте Таїнство.
0: Істинне тіло і кров Господа нашого Ісуса Христа.
3: Марія, Цариця Духовенства,
0: молись за нас, Твоє просидяна, святі та щедрі покликання, священницькі монаші та місії.
2: Таємниця Розарія четверта, хресна дорога Ісуса Христа. Ісус став людиною, пройшов важку хресну дорогу, несучи незаслужений хрест, терплячи несправедливі дорікання, зносячи численні образи, обливаючись кров'ю та сльозами. І все це заради нашого спасіння. Марія, троянда духовна, вислухай нас, допоможи твердо стати на хресний шлях Твого Сина і ніколи з нього не звертати, щоб після смерті побачити Його славу на віки віків.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.

0: нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: О Марія, без гріха первородного зачата,
0: молись за нас, що прибігаємо до Тебе.
1: Ісусе милосердний, прости нам гріхи наші, захисти від вогню пекельного, заведи на небо усі душі,
0: а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
1: Нехай буде прославлене Пресвяте таїнство,
0: істинне тіло і кров Господа нашого Ісуса Христа.
1: Марії, цариці духовенства,
0: молись за нас, а випроси для нас святі та щедрі покликання, священницькі, монаші та місійні.
2: Таємниці Розарія П'ята, смерть Ісуса Христа. На Голгофі виконуються всі пророцтва про Месію. Ісус помирає через любов. Марія, царицю на небо взята, допоможи нам, вислухай нас, щоб ми не тільки стримувалися від гріха, але й духовно зростали, поглиблюючи наше розуміння жертви Твого Сина, відкрий наші серця і запали в них сонце вічної любові.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона твого Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідлона твого Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідлона твого Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідлона твого Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідлона твого Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідлона твого Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідлона твого Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідлона твого Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідлона твого Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа,

0: провини наші, бережи від огню пекельного, приведи до неба усі душі,
1: а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: Нехай буде прославлене пресвяте таїнство,
1: істинне тіло і кров Господа нашого Ісуса Христа.
0: О Марія, цариця духовенства,
1: молись за нас та випроси для нас святі та щедрі покликання, священницькі, монаші та місійні.
2: Намірення Святішого Отця, під Твій захист прибігаємо.
1: Пресвята Богородице Діво, благаннями нашими в потребах не погорди, а відвір захисти нас, єдина, чиста і благословенна, о володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас.
2: Цариця миру,
1: молись за нас.
2: Господь з вами.
1: І з духом твоїм.
2: Нехай вас і ваші сім'ї благословить, оберігають всякого зла всемогутній Бог. Отець і Син, і Святий Дух.
1: Амінь.
2: Ідіть з миром Христовим.
1: Богу подяка.

0: зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми.
1: У ваших намірах.
0: Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.
2: Вітаю слухачів Радіо Марія. Це програма «У ваших намірах». З вами ведучий Приступа Максим. І поруч зі мною, як кожного четверга, є присутній священник, брат францисканець, отець Андрій Немченко. Христос воскрес!
3: Воістину воскрес!
2: Друзі, вшанування святих. Хочу якраз про це сьогодні поговорити. Програма «У ваших намірах» дозволяє нам брати різноманітні теми. І, власне, хочу сьогодні обрати тему якраз так вшанування святих. Але, такий незвичний досить такий спосіб для деяких християн, навіть, критичний в їхньому випадку спосіб вшанування святих через вшанування їхніх останків, їхніх мощей. Традиція вшанування святих через їхні останки сягає, перших віків християнства. Ми вже можемо говорити про римські катакомби, де відбувалося оці такі таємні поховання перших римських християнських мучеників, і якраз на їхніх гробах відправлялися перші євхаристії. Так нам каже історія християнства ранньої церкви. Зрештою, це якби була така нормальний процес, якщо хочете, так? Це насильна смертність серед християн, це якийсь такий певний нормальний процес. Хочеш бути християнином, готуйся до того, що тебе колись рано чи пізно вб'ють. Так, якщо говоримо, наприклад, про апостолів з Грона 12, то нам традиція каже про те, що лише один святий Йоанн, ми в попередній програмі 2 тижні тому говорили про те, що він сподобався померти своєю смертю. Решта 11 сподобалися померти мученицькою смертю. Ну і зрештою, вшанування святих через їхні останки, воно набирає своєї популярності такої самої активної. Знову ж таки, про це нам каже історія церкви, десь в середньовіччі. Тоді, коли навіть відбувалися такі масові підробки святинь для того, щоб, заохотити вірян десь там відвідувати якесь конкретне місце. Та? І зараз кажуть про те, що в різних кутах

0: точках світу можна там знайти там голову Йоанна Хрестителя, наприклад, кажуть, що їх там є від 3 до 15 навіть цих голів Йоанна Хрестителя. Але от звідки бере початок, ми вже сказали, так, але чому зараз на сьогоднішній день є спад, от, наприклад, якщо говоримо за католицьку церкву, то якийсь так спад до цікавості, якраз так шанування цих реліквій, мощей першої ступені. Давайте ми спочатку отже розберемося от про ці ступені, які там раніше, принаймні, так церква говорила, що є три ступені святинь, реліквії, так, і давайте от їх назвемо, пояснимо, що вони в собі несуть, ці три ступені.
1: Дуже дякую, брат.
0: Нарешті, так,
1: Максим. Да. Ні, так ми вже ж в цьому живемо, да, три ступені. То це, звісно, тако згадую Одеську катедру зараз, і там 52 реліквії святих. В Буковій навіть так, ми тако думаємо, чи якась катедра ще є, має стільки...
0: Згадаю, що має.
1: Має?
0: Думаю,
1: а
0: так.
1: Яка?
0: Ну, наприклад, я чув, що на Львівщині, от здається, в місті Миколаєва, я, можливо, потім...
1: Катедра.
0: А саме катедра? Ну, в Нотр-Дам, кажуть, там дуже багато є.
1: В Україні.
0: А, в Україні. Ну, то слухайте, ви відразу звужуєте рамки.
1: Добре.
0: Ну, в Україні, можливо, і ні, не знаю.
1: Да, і це завдяки тому, що владика, єпископ Широкородюк, Станіслав, це він, вдалося йому врятувати останки святих з західних якихось там монастирів, костьолів, які розбиралися і десь... Просто десь
0: просто майже викидалися.
1: Да, так. І тому так позбиралися, і там, і вже тепер владика, якщо якась парафія виникає, якась нова, він дарує реліквії. Mm. Це дуже красиво. Чи під титулом, чи покровительством того чи іншого святого, да, і храм має там. Тому так дуже приємно, що вже знов культ повертається святих. Це не означає, що це вже прям які реліквії, то ти вже там гарантовано тебе ракета не потрапить, чи ще щось, ти вже будеш жити, і ти вже такий святий. За святість треба боротися особисто, але це приклад святих нам цьому допомагає. Тому ми оживляємо це, цю істину віри, сопричастя святих. Тому там написано, власне, є перший ступінь, другий ступінь, третій ступінь, є реліквії різного теж там ступеню. І на Святого Андрія там зустрів реліквії. Да. Ну, і інших апостолів, певно. Тут перша ступінь, як ми знаємо, то це вже конкретно, чи то кісточка, чи якась частинка.
0: Плоті нетлінної.
1: Так, так, волосся, наприклад, цього Яна Павла.
0: В випадку Яна Павла, то взагалі от таке щось виняткове, почалося вшанування його крові. От, знаєш, пам'ятаєте, була перегринація навіть в реліквіарії крові Йоанна Павла ІІ.
1: А де воно взялося?
0: А власне, в лікарні, здається, я не знаю.
1: Ай, представте собі, я коли був ще там в Одесі, перед Києвом, і приходить пані, одна каже, а де тут у вас ампулка з кров'ю Яна Павла? Я кажу, та де, ви що таке говорите? Та казали, у вас тут є, і я спеціально їхала, шукала. Я кажу, немає такого. А потім згадав, що є в Буковій Наві, там, де є Клементій святий, ікона покровителя дицезії Одеської, з Європейської, там внизу, там написано, тож реліквіарій такі, реліквіарій Санто Субіто. І частенько люди питалися, а що це за святий Субіт? Аж пише Санто Субіто. Ага. Там з другої сторони є Свята Фаустина Ковальська в Буковій Наві, там пише Санта Фаустина.
0: Це святий негайно, так?
1: Да, так, так. Майже святий, ось так, Санто Субіто. І всі люди все-таки читають там і Санто Субіто. Кажу, це не Санто Субіто, це майже святий, бо це був такий транспарант, який вже під час смерті святого Яна Павла, вже люди так готові були, настільки дякували цьому папі. І ось там є, власне, в Одеській катедрі маленький фрагмент матеріалу з там з кров'ю. Та. І тому люди, бачите, говорять. І поширюється цей культ, і розказується тому. Оця кров, можливо, да? А Зібіш, Станіслав і наш Мечислав, вони ж теж там коли стригли Яна Павла, то вони собі збирали ці реліквії і вже роздають.
0: Так, там, другий ступінь.
1: Другий ступінь, скоріш за все, то це ті речі, які мали ці святі. Ага. Чи це може бути одяг, чи це міг
0: окуляри, бути, там, так, не знаю, перо. Та?
1: Знаю такого брата тут одного вікінтійця, який має гумерал святого Яна Марія В'янея. Уявіть собі, вдягав. Це дуже-дуже таке. Ну, і цінує, чи там ще інші речі, які роздають. Теж дуже. Ну, а вже... Тобто, такі речі, які вносили святі, і одорожили ними, чи хустинка, чи щось. А потім вже третій ступінь – це те, яке... Ну, просто матеріал, який є потертий о реліквії святих.
0: Угу. Це третій ступінь.
1: Це теж, так. Да. І воно теж досить, ви знаєте, збірою дієве.
0: І... Тобто ви зараз хочете вже сказати про самий механізм, так? Як діє, як діють святі мощі. Ну, знаєте, от в різних помісних церквах, от я зараз кажу, і за східні церкви є різні традиції до вжитку мощей, від от молитовного вшанування, цілування їх, там носіння у виняткових випадках там по містах, там тоді, коли пошесті якісь були чи щось таке, і навіть завершуючи чином освячення води, деякі там східні візантійські церкви, от навіть освячують за допомогою, вибачте, от мощей воду. Принаймні, така традиція була, я не знаю, чи вона зараз у вжитку є. Але, наприклад, от сьогодні ми могли б згадати за старим стилем, сьогодні згадується, ну, цікава і досить така дивна в історії церкви подія, а саме, ну, офіційно в церковних документах вона згадується як перенесення чесних мощей святого Миколи Мерлікійського чудотворця, а на практиці історія нам каже, що це було викрадення. Викрадення з Мерлікійських оцих мощей, якраз так в той час, коли Європа, зокрема Італія, де зараз ці мощі спинилися в барі, ну, то просто фанатіла від мощей, і кожна парафія намагалася мати мощі якогось відомого святого в себе, це якби таке певне суперництво було. І, до речі, завдяки тому, що там хрестові походи відбулися, завдяки от цим цікавостям в середньовіччі особливо до цих реліквій, то зараз, ну, майже в кожній італійській парафії є дуже багато різноманітних мощей. Така певна концентрація найбільшої кількості мощей, от, яка зберігалася чи зберігається, от, ну, навіть я кажу не про Ватикан, а про цілу Італію. І що ж відбулося тоді? Дійсно, приїхали ці мореплавці з Італії, з міста Барі до цих Мерлікійських, це сучасна Туреччина. І вже на той час історія нам розповідає, що мова йшла про те, що мають наступити вже турки, так, і відповідно, що знищити християн, ну такі тоді були часи. Та, і вони не лише знищували християн, вони знищували також святині, які були на тій території, тому що, ну, мав перемогти іслам. І з однієї сторони ці... як їх правильно називати, перегринателі цих мощей. Так, давайте злагіднемо.
1: Да-да, що не викрадачі, перегринателі.
0: Вони врятували ці мощі, а з іншої, там, коли історія розповідає, що вони прийшли по-варварськи це зробили. Вони спочатку запропонували кошти ченцям того монастиря, де лежали мощі. Ченці, очевидно, що відмовилися. Ну, і тоді там якась така цікава історія, я не пам'ятаю, що там з ченцями, чи їх зв'язали, чи що там з ними зробили, і просто молотом розбили по-варварськи цю надгробну плиту кам'яну, під якою спочивали мощі святого Миколая. Тим самим навіть дехто там з сучасників тих часів пише про те, що частина мощей була, ну, останків, там кісточки, та вони були навіть знищені через те, що це так по-варварськи було зроблено. Але зрештою ці мощі були забрані, перенесені, урочисто зустрінті були в барі, і до сьогоднішнього дня там, власне, його мощі спочивають. Один з найвідоміших і найшановніших святих Сходу. Так, якщо ми говоримо за Захід, то у нас дуже популярний є святий Антоній, наприклад, кого ми ще сюди святого Йосипа могли б приписати, ну, з таких поважних
1: мужів. Без реліквій.
0: Без реліквій, так. А в випадку, наприклад, Сходу, то, от, власне, святий Миколай, це є, ну, такий перший номер один помічник і заступник у всіх питаннях. І мореплавства, і шоферства, і питаннях там порятунку несправедливо засуджених, і, ну, і багато-багато чого іншого. І, до речі, дуже престижно до сьогоднішнього дня вважається, що в якомусь парафії, в якійсь парафії православній чи греко-католицькій зберігається мощі святого Миколая. До речі, сьогодні є річ річниця, 1998 році була відновлена і освячена наново парафія Святого Миколая тут у Києві на Аскольдовій могилі, яка служила тривалий час катедральним собором Української греко-католицької церкви. Ось, ну, тут про це можна ще довго говорити, отже, але я ж веду до запитання, та? Але от на ваш погляд, у 21 столітті, от ми кажемо про те, що Римо-католицька церква не сильно вже, навіть ваш зразок з тим, що там мощі десь на Західній Європі, вони, ну, не вважаються чимось таким винятковим, да, і чимось дуже потрібним. Натомість Східна церква до сьогоднішнього дня, ну, в деяких моментах навіть фанатично ставиться до останків цих святих. І для деяких от християн, я саме зараз хочу заакцентувати, наприклад, протестантів, це якось так є, ну, даруйте, противно закону от їхньої віри, та, якимось там приписам чи що. Тобто це якесь, ну, вшановувати померлі, останки померлої людини, це якось трошки дивно. От поясніть, чому церква до сьогоднішнього дня, до 21 століття, користується цим, не знаю, привілеєм чи що?
1: Спробую.
0: Давайте.
1: Також згадую, поки ми говорили, святого Франциска, нашого засновника, то його мусили останки замурувати.
0: Це за його наказ?
1: Не вкрали.
0: За його...
1: Щоб його не вкрали. Це так, так могли просто прийти, викрасти, то вже брати поняли, що це їх вони замурували, щоб там ніхто не вліз. Бо так, якщо десь виставиш на публічно, то просто...
0: Ну, такі були часи, що зробиш.
1: Ну, так я просто розказав. Да, то, да. Ну, це середньовіччя, да, звичайно. Це так, як в Старому Завіті, я назвав би, от Ковчег Завіту. От вони, Ковчег Завіту є, ми йдемо, ми перемагаємо, Бог творить чудеса. Ну і що, і віра була, і достатньо. Але бачите, навіть той самий Ковчег Завіту десь нема, зник. І Бог ще раз показує, не таке фізичне має бути, да, отаке, ну, дотикальне оте вірування наше. Має бути, хоч і воно теж потрібно, але силою духа треба спасатися і вірити Богові. Тож, ми кажемо, до переходу. Ходимо, допустим, мені вдалося, це дійсно один раз пощастило бути в Лурді, в сантуарії, там аж я потім шукав останків Бернадети Субіру. Ну, шукав, де ж воно, мало думав, прямо в Лурді. Ні, це зовсім на іншому кутку Франції. Прийшлось їхати аж до гори, до Парижа, там високо. Ні, і оказується, аж там побачив. Ну, вражений був тим, що самого ранку ми цілу ніч їхали, а зранку відкрилися храм, там, де є її мощі. Дивлюся, без жодної охорони, без жодної якоїсь там, не знаю, чи були, може, спостережні камери. Відкрили костели, і шкляна труна, і лежить собі, ну, ця Бернадета, нетлінне тіло. Ну, і, ну, спитатися тих самих протестантів, спитатися, ну, мабуть, це Бога треба питатися, чому це явище?
0: А ви знаєте, отже, що от в різних традиціях різне ставлення от до того, як оприділити, от, наприклад, знову ж таки, по цьому тілу святість. От якщо ви говорите за Бернадету, так, там всі дивуються, чому вона до сьогоднішнього дня ніби заснула і перебуває, ну, в такому стані до сьогодні вже, скільки там, більше 100 років?
1: Так, більше, 150.
0: Натомість, наприклад, я буквально кілька днів тому дивився цікавий документальний фільм про Афон. І от як там ставляться до цього? По-перше, Афон – це є така монаша республіка. Вона є частиною, це частина території Греції, яка канонічно підпорядковується Константинопольському патріархату. Там є різні етнічні монастирі, тобто монастирі, які належать там, умовно кажучи, болгарській церкві, хоча вони належать до Константинопольського патріархату, але там, наприклад, тільки болгари, наприклад. Та? Є там, наприклад, є монастир, до речі, навіть на сьогоднішній день, який належить українцям, де українською мовою правлять служби, ну і так далі. І ця місцевість є дуже горбистою, там немає от великої території, як ми це бачимо в Україні, для поховання, для цвинтарів. Хоча монахів там є дуже багато, і вони час від часу помирають. Тому як там вирішили цю ситуацію? Там є, наприклад, монастир великий, але там є такий невеличкий городик. Ну, і там є 4 призначених місця для поховання. Брата поховали, проходить там 2-3 роки, брата дістають. Так, і дивляться, ага, якщо у брата кістки білого кольору, тобто вони мусять зітліти обов'язково, це умова така. Якщо не зітліли, то кажуть, що земля не приймає Так, ну там теологія цікава, така, що з землі взяти і в землю маєш піти, тобто тіло має хоча б трішки зітліти. І спільнота молиться далі за цього брата і просить Бога, щоб Бог показав знак якраз на кістках його святості. І аж коли кістки досягають, хтось зараз слухає нас і просто дивується з нашої теми, і коли кістки досягають такої легкої воскової забарвленості, тобто такого воскового жовтуватого кольору, ці кістки, до речі, звідки пішла традиція казати от таку фразу «миють кістки». Ці кістки миються в прямому сенсі слова, перетираються оливою і складаються до спеціальної кісниці, тобто при кожному настрії кісниця. А череп складається окремо, і череп підписується, наприклад, брат такий-то, там, монах такий-то. Та? І це вважається, що цей монах, ну, без там офіційної там канонізації, він вважається, що він вже досяг якоїсь там за молитвами, якщо не за своїми заслугами, то за молитвами спільноти вже досяг якогось там етапу святості. Так? Ось, тому от я до чого веду, що в одній традиції, бачите, там західній вважається нетлінність чимось таким винятково особливим. Натомість в східній цій, в афонській традиції вважається, що святість – це тоді, коли якраз так зітліло тіло, бачите. Хоча так не кругом. Візьміть от Києво-Печерську лавру, ці близько 150 мощей нетлінних цих братів-монахів, які лежать уже тут майже тисячоліття в лаврі. Вони також є деякі нетлінні повністю. Але от цікаво, що деякі святі не хотіли, щоб їхні мощі вшановувалися. Наприклад, той самий Антоній, засновник тут, власне, Києво-Печерського монастиря, як каже нам Патерик Києво-Печерський, він для того, щоб не було от цього надмірного шанування його, от цього тіла, він зачинився в печері, він знав, що він має померти, він зачинився в печері, він помер, а коли брати хотіли дістати його тіло для того, щоб вшановувати, то традиція розповідає, що звідти з його келії вивергся великий полум'яний такий язик, який просто відкинув братів, і тим самим показав, що ну, ви не мусите туди заходити, щоб не вшановувати, щоб не робити собі ідола, так, з цього. Ну, напевно, Бог завбачив це наперед. І от так зробив, що його тіло до сьогоднішнього дня не в доступі, давайте так. А про Мойсея, до речі, ж та сама ситуація, чому Мойсей помирає і до сьогоднішнього дня ніхто не знає, де він є захоронений. Так, і традиція, знову ж, біблійна каже, що для того, щоб не створили собі кумира.
1: Дуже дякую, брат. Так, скільки інформації, я вже тут навчуся. Да, звичайно, це описи цікаві, чи ми кажемо, ці всі традиції. Ну, але я так думаю, ти розказуєш, це взагалі це велика тайна. Оцього життя, смерті, це ж таємниці. І ми, можливо, теж думаємо, а що з нами буде? Та це не важливо, що з нами буде. Чи ми ідолопоклонством займаємося, коли вшановуємо релігію? Звісно, ні, звичайно. Тому що це Бог вирішує. Врешті Бог вирішує, кому тліти, кому не тліти, врешті. Але не це головне, не це повинно в нас бути там, чи якоюсь гарантією спасіння, чи, тобто, метою нашої релігійності. Але що ти скажеш? Ну, допустимо, то, що Карла Акутіса, коли достали, теж, ну, помер вже хлопчинка, правда, вже 15 років мав, і бачите, так похоронили його. Але зараз процес триває, вже ось буде оголошений святий. Це Бог хоче, щоб показати, що наскільки вшановується та людина, яка жила Євхаристією. Чи та Бердета, яка бачила Богородицю. Чи багато інших. Тобто це Боженько вирішує якимось чином проявити нам, показати. Бо по-любому наша віра потребує чудес. Вона хоче доказів. І ці чудеса творяться. Та навіть через заступництво святих, чи навіть твоє особисте звернення до Бога, теж чудеса. Ти можеш творити чудеса. Врешті Господь це каже. І протестанти, можливо, це кажуть, на що звертатися через когось? Напряму звертайся до Бога. Звичайно. Але питання, чи ти напряму, не то, що достойний, чи ти відчуваєш настільки себе гідно, ну, з Богом говорити, і Бог тебе має вислуховувати. Розумієте, навіть сьогоднішнє Євангеліє ми казали, щоб навчитися любити, треба практикувати цю любов, не просто про неї говорити. Наприклад, я так думаю, що до Бога прийти, треба по-божому говорити. Поїхав я в Францію, наприклад. Я повинен навчитися французької мови, якщо я хочу з тими людьми чи в тому суспільстві жити, якщо я поїхав десь в іншу державу, в Африку, я повинен тої мови навчитися, бо якщо я не знаю цієї мови, ну то я прийшов там, і що буду чекати, щоб вони мене зрозуміли? Ні, це щось так з Богом. Щоб навчитися мови Божої, тобто Божої логіки, треба війти в цю сферу Божу, щоб зрозуміти, що Бог хоче нам сказати через ці чи інші події. Але то, що є оце тайна супричастя святих, дійсно, це істина віри, яка теж потребує заглиблення. І святі, щоб зрозуміти щось Боже, то вони розуміли, що це книги не пояснять, це якісь докази наукові теж це не пояснять. Це треба на коліна ставати. Ну, хай на коліна хтось не може, але з Богом говорити. І починай з Богом знаходити час, і ти зрозумієш. Навіть цю саму, оте, що ми говоримо зараз, тему реліквії святих. Когось хоче свят, наприклад, кожен з нас має свого покровителя. Це впевнений, що ми не просто названі, мене Андрієм назвали, чи Максима назвали. Це для того, щоб ми навіть з цим святим подружилися, щоб ми спробували навчитися від його прикладу життя. Але обов'язково кожен неповторний, ми розуміємо. І через те ми теж маємо якесь, бо це паразит слово якесь, чи якось. Ні, ми маємо дуже ефективно зрозуміти, що наше життя, воно теж на землі, це час, щоб ми навчились любити, щоб ми відкрили для себе оту реальність неба. Це час не поїсти, поспати і попрацювати на короткий час собі влаштувати невідомо якусь прогулянку на землі. Ні, звичайно. Наше завдання має дуже важливу мету. І Бог, от турбуючись про нас, от всяко нам хоче до цього допомагати. Але з моментом, коли ти сам відкриваєшся на Бога, на ці його тайни, на ці його прояви, докази, чудеса, то тоді ти входиш у цю вже атмосферу духовну, і тоді набагато тобі простіше це все і розуміти, і сприймати. Тому що, якщо ти не віруючий, якщо ти для тебе наша ця розмова, вона, ти може перший раз чуєш там слухач, то він дійсно думає, про що вони говорять? Ну, чи нема чим зайнятися? Ідіть, хлопці, робіть щось, правда? Заробляйте гроші, живіть і працюйте, а не сидіть там, говорить в студії. Да, звичайно, це так і завжди кажуть. Що та церква може поняти? От тільки одне каже, моліться, там, читайте святе письмо. Що то Ісус? То він далеко від нас. Ми на землі живемо один раз, і тут треба, тобто така ідеологія земна. Ну, тішся, бався? Ні, звичайно. Тому всі ці речі, які ми стараємося це озвучити і приблизити. А Бог, чому Бог посилає чудеса через деякі святих? Щоб їх поставили в приклад. Та сама Йоанна Беретамоля, мама, яка життя своє віддала за доньку, щоб вона жила. Той самий Максимлян Кольбе життя в концентраційному таборі віддав, щоб жив його зв'язень. Чи інші святі. Ян Непомук, вчорайший святий, як ми згадуємо, бо король вимагав зраду сповіді, щоб зрадив тайну сповіді, що там дружина сповідається в цього священика, а той не послухав, той закатував його, втопив. Ну, але Бог дав чудо, навіть, кажуть, та річка світилася там, де тіло знаходилося втоплене, і тому знайшли то тіло. Тобто багато чудес триває досі. Та сама Ріта Кашійська, яка сьогодні згадуємо теж, скільки вона являється покровителькою, такою безнадійних ситуацій, тому що сама пережила такі безнадійні ситуації, і хто її просить, хто через її заступництво звертається до Бога і дружить з нею, то вона обов'язково поможе. Небо дуже переживає за нас, щоб ми не прилипли до цієї землі і не думали тільки по-земному. Це ось чого християнин повинен навчитися – мислення небесного. Бо якщо чисто по земному, то ми земля. Ну, пробачте, ми просто земля. Кубка пороху. Ходячий ще поки ця кубка. І щось там вміє, щось там знає, щось там мудрує. Але врешті закінчується наше життя земне. Куди нас покладуть? Ну, де наше майбутнє? На цвинтарі? Ну, так ось, про що ми говоримо. Та навіть ці і мощей з нас не опиниться. Тако, вибачте, я не знаю, що буде. Наприклад, я тако згадую навіть нашу парафію, коли ми розкопували там підземелля, було засипані підвали в костьолі, да, землею, а потім знаходили і труни, і мощі, тобто кістки, там було і прострелені, забиті, покатовані, напевно, були, з якою ми теж благоговінням старалися їх ці перенести на цвинтар, скласти ці кісточки, бо хто його знає, хто воно, чи духовні, чи світські, але чи наскільки там були мученики. Ну, дійсно, цих кісточок так по світі багато, але якщо Бог хоче, а це Бог, дає ці знаки через деяких святих, через їхні реліквії, робити чудеса, ну то що там, заперечити чудові, ну то вибачте. Ну, щиро кажучи, не всіх така віра, як того святого Петра, там, коли йшов і сказав Пульгаму, встань, на рівні ноги, Бог тебе зціляє, бо я не маю ні золота, ні срібла, а що маю, тобі даю іменем Ісуса Христа, встань, ходи. Ну, спробуйте хтось, якщо такий хтось там, ну, не кажу з протестантів, але будь-хто, перевірте свою віру, підійдіть тако, скажіть і побачимо, чи ми настільки маємо віру. Ну, краще не перевіряти. Да, краще довіряти Богові і казати, Боже, хай буде твоя воля. І те, що Господь нас навчив, молитві очі наш, краще її молитися і славити ім'я Боже. І Боженько через покору нашу зробить стільки чудес, що ми не побачимо. Головне християнинові довіряти Богові, навчитися любити Бога, Його Божу волю виконувати, Його царство приближати і собі, та іншим. Бо це таке наша місія церква, місії святих, а певних святих Бог і навіть після смерті дає таку владу і привілей, щоб їхнє життя, їхні тлінні чи нетлінні мощі давали, приближали людям, підтверджували їхню віру. Дуже запрошую, щоб ми це розуміли.
0: Дякую, спасибі. От, друзі, ми сьогодні говорили з отцем Андрієм Немченко про вшанування святих через їхні останки, через мощі. Сподіваюся, вам було цікаво. В ефір також ведучий приступ Максим. Христос воскрес!
1: Воістину воскрес!

0: Марійні місця. Там, де небо сходить до людей.
1: Історії найвідоміших об'явлень Богородиці.
2: У липні 1830 року у Парижі, у домі сестер Милосердя Святого Вікентія де Поля на вулиці Бак відбулося одне із найвідоміших об'явлень Пресвятої Богородиці.
0: Вона з'явилася молодій святій Катерині Ляборе. Вночі 18 липня Катерину розбудив ангел і провів до каплиці. Там вона побачила Богородицю, що сиділа на кріслі священника. Діва Марія говорила з Катериною з глибокою ніжністю і материнською турботою. Вона предвістила труднощі у Франції, революції, переслідування церкви, великі страждання.
2: Через кілька місяців відбулося друге об'явлення. І саме тоді Марія показала Катерині образ, який став основою знаменитого медальйону Непорочної. Вона стояла на кулі із променями світла з рук, і навколо неї були слова. «О Маріє, зачата без гріха, молися за нас, що до тебе прибігаємо».
0: Богородиця попросила виготовити медальйон. Ті, хто носитиме його з вірою, отримають великі благодаті.
2: Медальйон швидко розповсюдився по всьому світу, і через численні чуда навернення і зцілення його почали називати чудотворним.
0: Ці об'явлення стали знаком надії для Франції, яка пережила політичні перевороти та духовну кризу.
2: А послання залишається актуальним і сьогодні. Довіряти Марії, молитися
0: і шукати благодаті через її заступництво.
1: Історії найвідоміших об'явлень Богородиці.
3: На радіо Марія програма «Життя святих».
4: 15 жовтня. 15 жовтня згадуємо преподобного отця нашого Євтимія Нового. Преподобний Євтимій до вступу в монастир називався Микита. Народився він у селі Опсо, поблизу Анкири, в Галатії. Його батьки були заможні і дуже побожні люди. Батько помер скоро, а Микита разом із заміжньою сестрою Марією допомагав матері в господарстві. Однак невдовзі він пізнав Божу волю, яка кликала його до монашого життя. Тому він потай залишив рідний дім і пішов на гору Олімп, де під проводом двох старих благочестивих монахів Йоакінія і Йоанна проводив самітницьке життя і прийняв монаший постриг, а з ним і ім'я Євтимій. Його життєписець каже, що Євтимій проходив дорогу тяжкого і трудного послуху, і так дійшов він до незвичайного смирення, покорив язик і цілими днями перебував на молитві. А потім з благословення старших пішов на гору Атон. Дорогою він довідався, що його матір ще живе, а сестра овдовіла. Вони оплакують його, бо не знають, що з ним сталося. Євтимій послав їм хрест і звістку, що він давно вже є монахом та радить їм також вибрати життя на самоті. І справді вони послухали його ради і вступили до монастиря. А преподобний Євтимій перебував у печері на горі Атон 3 роки, у повному мовчанні, і там цілковито поборов останні спалахи пристрастей, від яких жоден чоловік не є вільний. Через 3 роки, за Божим об'явленням, він пішов у бік Солуня і в околицях міста заснував у 863 році монастир з церквою під покровом святого апостола Андрія Первозванного. До нього горнулося багато монахів, і тому названо його Євтимій Новий, бо подібно як святий Євтимій Великий, він заселив пустелю Божими слугами. Поблизу він заснував ще жіночий монастир, ігуменею якого стала його сестра Марія, що в постригу прийняла ім'я Євтимія. 14 років управляв святий своїм монастирем, а потім знову повернувся на гору Атон. Але коли зі всіх сторін стали приходити до нього люди по благословення, тоді святий Євтимій разом з монахом Георгієм перебрався на пустинний острів, де в безнастанному мовчанні прожив ще 5 місяців, і після короткої хвороби 15 жовтня близько 884 року упокоївся в Бозі. Його мощі знайдено згодом у печері цілком нетлінними, а сьогодні вони знаходяться у Солуні. У той самий день церква згадує святого придобномученика Лукіяна, пресвітера Великої Антіохії. Святий Лукіян походив із Сирії, з міста Самосати. Його батьки були заможними людьми, але померли, коли йому ще й не виповнилося 12 років. Уже з молодості Лукіян був незвичайно побожний і дуже пильний в науках. Він роздав усе своє майно вбогим і перебрався до міста Едеси, де під проводом ісповідника Макарія вивчав святе письмо. Життя юнак провадив самітницьке і строге. Коли його висвятили на священника для Антіохської церкви, він заклав при ній школу біблійних наук, який пояснював своїм учням святе письмо. Тоді ще не було друкованих книг, а кожну книгу переписували від руки, до чого святий Лукіян мав незвичайний талант. Переписуванням він заробляв собі на прожиття і на допомогу для бідних. Він також зробив дуже велику справу, бо виправив, а радше переклав усе святе письмо з єврейської мови на грецьку. Однак труд його не отримав належної оцінки, тому що через постійне переписування святих книг там закралися помилки. Переклад той, названий Лукіяновим, був за свідченням святого Єроніма дуже поширений. У 303 році, коли імператор Діоклетіан почав переслідувати християн, святого Лукіяна було ув'язнено і віддано на муки. Однак невдовзі його відпустили на волю. Та коли почалося гоніння християн за імператора Максиміана, тоді святого Лукіяна у 311 році поставили перед судом у Никодимії, де на всі питання щодо його особи він відповідав коротко «Я християнин». Коли ж мучитель запитав його, яка то є християнська віра, тоді святий Лукіян виголосив прекрасну промову, який показав усю красу і правду Христової віри, розповів про страсті Христа Спасителя і про знаки, які виявилися під час його смерті. «Закликаю вам у свідки саме небо», – говорив він. «Воно, бачачи, що нечестиві роблять на землі, у білий день закрило своє світло. Пошукайте! У ваших літописах і ви знайдете, що в часи Пилата, коли страждав Христос, десь перервало затемнення сонця». Однак голос правди не зміг зворушити серця катів. Вони почали жорстоко бити святого Лукіяна, а потім, закованого так, що навіть не міг вільно рухатися, кинули до в'язниці, в якій долівку виклали гострими черепицями. І там морили голодом 14 днів. Прийшов праздник Богоявлення. Деякі вірні підкупили сторожу і дісталися до в'язниці, де святий мученик лежав навзнак, бо не міг поворухнутися. Він сказав їм, що завтра помре, і при них відслужив божественну літургію, а престолом йому були власні груди. По черзі підходили вірні, а святий Лукіян їх причащав. Так темниця стала храмом і оселею самого Бога. Наступного дня, коли сторожа прийшла подивитися, чи святий мученик ще живий, тоді він тричі голосно визнав «Я християнин». І після тих слів його чиста душа полетіла в небо. Тіло святого Лукіяна кати кинули в море, але через 14 днів хвилі винесли його на берег, а учні святого мученика поховали його мощі поблизу міста Дрепанії, яке згодом святий Костянтин Великий прикрасив і назвав Оленополем. У 826 році свята Олена звела над гробом священномученика Лукіяна величну церкву.
3: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра, у той самий час.
5: Радіо Марія, програма «Святий дня». Про життя і діяння святих.
6: Сьогодні церква згадує святу Терезу від Ісуса, діву та вчителя церкви. Тереза Ахумада народилася 28 березня 1515 року в Авілі. Ще у дитинстві вона мріяла загинути мученицькою смертю за віру. У будинку Дона Альфонсо, де Чепеда і Ахумада, жило 6 синів та 3 доньки. Їх мати померла, коли Терезі виповнилося усього 12 років. Один за одним сини виїжджали за океан у Новий світ, відкритий Христофором Колумбом, бувши запалені частково бажанням зробити кар'єру і жаданням завоювань, частково місіонерською ревністю. Удома залишилися 3 дочки, найпоривчастішим характером, з яких володіла, поза сумнівом, Тереза. У 6 років вона уже вміла у ті часи читати самостійно. Тереза довгі години у день та вночі таємно від батька проводила, читаючи романи. І вони так опанували її уяву, що з братом Родріго вона написала лицарський роман, який ходив по руках її рідних та двоєрідних братів. Здається, він навіть користувався великим успіхом. Тим часом вона перетворилася на чарівну дівчину і протягом усього життя притягувала своєю харизмою усіх, хто з нею зустрічався. З одного боку, Тереза, як і раніше, прагнула повністю присвятити своє життя вічним, безумовним цінностям, що особливо у ті часи означало монаше покликання. З іншого боку, її притягувало у світі усе прекрасне, бажане, благородне, витончене та вишукане. Так, у віці 20 років, потай від батька, який і чути не хотів про монаше покликання, на світанку 2 листопада 1535 року вона втекла з дому в кармелітанський монастир Благовіщення. До речі, оскільки тоді Тереза була ще зовсім молода, вона переконала одного зі своїх братів зробити те ж саме і одночасно з нею втікти у домініканський монастир. Монастирське життя припало їй до душі, і вона відразу ж завзято взялася до аскетичної роботи над собою, явивши велике самозречення та доброчесність. Вона усвідомила, що Христос – це одночасно наш Бог і наш ближній. Вічність, що увійшла до нашого часу, друг, з яким можна жити поруч, розмовляючи, проводити час, як з будь-яким іншим другом, і навіть краще. Крім того, вона зрозуміла, що Христос – це центр, де може і повинно зосередитися усе. З цього часу вона цілковито вдалася до молитви. І у її душу увірвалося бачення, містичні переживання, неначе дійсно розірвалася та пелена, яка завжди відділяє нас від Христа. До цього часу Тереза переживала свої, часом болісні і прекрасні взаємини з Христом, як особисту драму. Нині ж Христос побажав зробити увесь досвід Терези частиною живої драми церкви. І ось раптово їй відкрився трагічний та скорботний образ церкви того часу. Саме тоді, коли вона заснувала перший новий кармелітський монастир, у Франції почалися релігійні війни. Перед уявним поглядом і совістю Терези проходили ще інші жорстокі картини. Нові народи не лише не долучалися до Христа, але навпаки гинули, ставши дичиною для нелюдяних та жорстоких іспанських конкістадорів. Через біг обставин і на прохання духовних властей Тереза зрозуміла, що повинна присвятити себе не лише керівництву заснованого нею маленького монастиря, але наповнити усю Іспанію монашими спільнотами, подібними цій, і реформувати увесь орден кармелітів. Тереза вчила своїх черниць тому, що споглядати означає спрямовувати уявний погляд на святу людяність Христа, а отже, на усю таємницю цієї людяності, не лише на славу Його воскресіння, але і на скорботні страсті, не лише на страсті, як на історичну подію, але також на страсті, які, як і раніше, відбуваються з тілом Христовим, церквою. Тереза хотіла, аби її реформа охопила і чоловічу гілку ордена. Більш того, вона вважала, що це справа важливіша, ніж реформа жіночої гілки, тому що чоловіки можуть зв'язати воєдино споглядання та місію, готовність по волі Христа відправитися туди, де церква найбільш потребує допомоги та підтримки. Іван від Христа погодився стати її сподвижником та розділити її долю. Слідуючи за Божим натхненням, вона завершила реформу свого ордену, заснувавши 32 монастирі. За допомогою святого Івана від Христа взялася також за реформу ордена кармелітів. Нове відгалуження ордену отримало назву «Карміліти Босі». Тереза – перша у церкві жінка-богослов у власному сенсі цього слова. Свята Тереза померла 5 жовтня 1582 року в Альба де Тормес. Молімося! Боже, Ти своїм духом спонукав святу Терезу, щоб вона вказала церкві дорогу до досконалості. Вчини, щоб ми живилися її вченням і палали прагненням істинної святості. Через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює у єдності Святого Духа. Бог на віки вічні. Амінь.
0: Ви слухали програму «Святі дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
3: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
7: Слава Ісусу Христу! Запрошуємо 17 жовтня на святкування урочистості Фатімських до Санктуарії Матері Божої у місті Довбиш. Урочиста служба Божа з участю єпископа Сергія Кіпи розпочинається об 11 і буде транслюватися через Радіо Марія. Приєднуйтеся до процесії з фігуркою Матері Божої і будемо раді вас бачити за столиком Радіо Марія. Чекаємо на вас!
8: Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, Радіо Марія живе тільки завдяки вашій допомозі. В нашому ефірі ви не почуєте реклами, адже ми не є комерційним радіо. І від самого початку ми існуємо тільки і виключно завдяки пожертвам наших слухачів. Ми покладаємося на Боже провидіння, яке часто приходить до нас саме через вашу допомогу. Сьогодні, коли в Україні триває війна, Радіо Марія працює щодня. Попри всі чисельні труднощі, ми транслюємо служби та інше богослужіння, молимося разом з вами, читаємо Євангелія, слухаємо Слово Боже, говоримо про віру і також намагаємося дати підтримку для наших слухачів у ці важкі і темні часи. Для когось Радіо Марія – це голос у дорозі, для когось – це молитва в самотності. Для когось підтримка в лікарні, на фронті чи далеко від дому. Для багатьох Радіо Марія стала духовною родиною, простором Пресвятої Діви Марії, де можна почути Євангелія, помолитися і не втратити надії. Але для роботи радіо потрібна також і ваша допомога. Щомісяця Радіо Марія потребує близько 1 мільйона гривень. Це витрати на студію, техніку, передавачі, зв'язок, трансляції – та нашу щоденну роботу. Незабаром нам також буде потрібно сплатити кошти за ліцензію, яка дозволить ще 10 років продовжувати мовлення у самому центрі України, в Житомирській області. Без вашої допомоги ми не зможемо цього зробити. Тому звертаємося до всієї родини Радіо Марія, до кожного нашого слухача. Просимо вас про допомогу, щоб ми могли залишатися поруч з вами та з тими, хто ще тільки знайде нас у своєму радіоприймачі. Немає значення, великою буде ваша пожертва чи невеликою. Важлива участь кожного. Коли багато людей можуть допомогти навіть трішки, Радіо Марія може продовжувати своє служіння. Ваша пожертва – це можливість, щоб ще одна людина почула Євангелія, не залишилася сама у важку хвилину, почула молитву і отримала надію. Підтримати Радіо Марія можна через наш сайт, або можна також залишити пожертву у скринці Радіо Марія у вашому храмі. Дякуємо кожному, хто вже підтримує нас, і кожному, хто, можливо, навіть сьогодні вирішить долучитися. Радіо Марія живе завдяки вашій допомозі. Допоможіть нам залишатися поруч з вами. Слава Ісусу Христу! Дякую всім вам за вашу допомогу.
9: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00.
10: Щодня об 11:20 та 16:00 «Катехиза на Радіо Марія» у прямому ефірі.
11: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі. Це програма «Денна катехеза». З нами в ефірі цієї катехези отець Віталій Козак, настоятель Національного санктуарію Матері Божої з гори Кармель. І я, ведучий приступа Максим, його вітаю. Привітом, слава Ісусу Христу.
12: Навіки слава.
11: Далі продовжуємо, друзі, роздумувати над життям, над позицією, над відчуттями, над переживаннями святої Терези з Авіля. Минулого разу програма, особисто у мене викликала ще більше зацікавлення, чим далі йдемо, тим більше цікавостей, друзі. От сьогодні ми продовжуємо, але, на жаль, я навіть не встиг перед програмою уточнити в отця Віталія, от який керунок ми сьогодні обираємо наших роздумів, нашої катехези.
12: Так, зараз до цього дійдемо. Дивіться, ми зараз говоримо про відносини з Богом, так, перед цими декілька катехез ми говорили про відносини з людьми, да, як вони будуються, принципи і так далі. Минулий раз ми говорили, перша катехеза про відносини з Богом, і такі на три речі ми такі звернули увагу, так, що щоб ці відносини були нормальні, то людина має зайнятися такими трьома речами. Це очищення, щирість і відданість. Да? Це важлива річ, тому що Господь хоче, да, щоб ми з ним будували наші відносини в правді, щоб ми нічого не лукавили, щоб ми називали речі своїми іменами. Да? І це є важливо. Да? Тобто, часами, як є така тенденція з людьми домалювати певні речі, да, зробити їх гарнішими, видати бажане за дійсне, то Господь завжди очікує, що ми будемо з ним спілкуватися в правді. Тому що і так Господь знає, що робиться в наших серцях, Господь знає, що робиться в нашій голові. І для того важливо, щоб ми могли також це назвати. Бо правда нас визволить, да, правда дасть нам свободу. Це про те, що ми говорили в минулій катехезі. Сьогодні подивимося, підемо трохи далі. Тереса каже таку цікаву річ, да? Що вона відчувала Бога поруч у кожному моменті свого життя, і це давало для неї сили і спокій. І так, що через стосунки з Богом, вона каже, кожен може знайти розраду в життєвих труднощах. Це такий важливий момент, на який важливо звернути увагу, бо часто так є, що багато з нас в різному етапі нашого життя відчуваємо таку самотність. Самотність не в сенсі позитивному, да, коли ми там відчуваємо якусь певну гармонію, певну радість, коли в нас є бажання щось робити, творити, розвиватися і так далі. А такого типу самотність, яку можна назвати іншим словом, таку якби непотрібність, да, що вже всього, чого в світі хотів, добився, осягнув, немає, така апатія з'являється, небажання щось робити, з кимось зустрічатися, да, хочеться там постійно, не знаю, спати, хочеться нікого не бачити. От такого типу відчуття так наповнює людину. І здається, в житті вроді би все нормально, там нічого надзвичайного не відбувається, все стабільно, а нічого зовсім не хочеться. Да, якби такі, і воно приходить пізніше.
11: Так. про самотність. Отже, сьогодні буде йти мова. Отець Віталій Козак продовжує цикл програм про святу Терезу з Авіля, точніше відносини з Богом. Ми сьогодні саме про цю, на цю тему будемо говорити. І от, власне, вразила мене ця фраза, яку зараз був озвучив отець Віталій, про віру в Бога. Те, що віра в Бога і відчуття Бога поруч, це було щоденність у житті святої Терези з Авіля. Отже, ми на секундочку втратили вас, от, власне, зараз продовжуємо.
12: А як прикро. Ну, нічого, зараз вертаємося. Я казав про те, що в житті людини буває таке відчуття такої самотності, таке відчуття такої непозитивної самотності, де людина відчуває таке натхнення, бажання щось створити, робити, розвиватися і так далі, а бажання такої самотності, такої негативної. Що це означає? Де людина переживає таку апатію, знеохочення, таке небажання нікого бачити, нічого робити, де є прагнення, не знаю, тільки спати, відпочивати. І людина не знає, чому це відбувається. В когось це приходить частіше, в когось рідше, але воно то появляється, то пропадає. І можна на різні речі спихувати, да, чому так приходить. Але я спілкувався дуже з багатьма, думаю, з десятками людей, які приходили до мене і казали, отче, щось такого мене переповнює, не хочу нікого бачити, не хочу ні від кого нічого чути, і не хочу в собі закритися, зайнятися собою, щоб мене ніхто не трогав, і так буде добре. А я питаю, ну, звідки це береться? Бо в мене все самого не раз в житті, це також був цей стан, коли просто нічого не хочеться. Да? Якби нічого в житті не сталося, все нормально, але нічого не хочеться. І не з ким поспілкуватися, і не розумієш, що робиться в твоєму серці. Вроді бачиш, все нормально, а щось воно не то. Да? І не з ким навіть не хочеться говорити. І це такий важкий момент, да? Бо ти, якщо воно так накриває, то це не накриває там на день чи на два, це може тривати на протязі якогось довшого періоду. Да? Людина в своїй рутині робить те, що має робити, і в цьому всьому не бачиш жодного сенсу, жодного такого, ну, для чого, да? Я це все роблю. І Тереса каже, да, що в цьому моменті, да, коли вона це переживала, як вона дословно каже, да, про ці, як вона каже, коли в тебе немає нікого, хто би міг би тебе зрозуміти, Бог завжди поряд, він чує кожен твій подих і знає кожну твою думку. Да? Тобто, і навіть тоді, коли тобі дуже погано, коли тобі ніколи, якби, нічого не хочеться і нікого, каже, віддай йому це все. Да, от прийде, скажи йому, Господи, мені погано. Я не знаю чому. Да, я себе почуваю некомфортно. Ніхто мене не скривдив, нічого в моєму житті не відбулося, але якось мені нічого не хочеться. Господи, дай мені сили. Як Тереса каже, да, коли людина в такому моменті звертається до Господа, Господь дає для неї такі три благодаті в цьому моменті: це силу, це спокій і розраду. І це такі цікаві речі, да? Тому що коли не

все так в житті було легенько, гладко, на одній хвилі, завжди зверху. Ні. І також і таких людей, в нашому випадку Терету, також накривало, і також нічого не хотілося. І як ми знаємо, да, на спортивських уроках вона взагалі там не молилася, тому що не бачила в цьому сенсі, і було найпростіше закритися в собі. Пізніше, коли Господь дає силу, то людина починає з цього всього пробувати вилізти. Да? Тому що, якби можна так образно сказати, да, відтолкнутися від дна, да, щоб почати пливти знову вверх. І коли людина відталкується від цього дна, да, коли якби починає рух, да, і виходити з самої себе, скажімо так, Господь наповнює серце людське спокоєм. І що дуже важливо, да, щоб Господь каже: не переживай, все буде добре, я з тобою. Нічого страшного не сталося. І це надважливо, надзвичайно важливо для кожного з нас почути в певному моменті нашого життя. Що слухай, все добре. Да, як співається в ті пісеньки, don't worry, be happy. Да? От це надзвичайно важливо. Да? Не переживай. Будь щасливий, будь радісний. І ми це все перейдемо. Господь каже, да, я пройшов також через страждання, смерть, без нічого прийшло воскресіння. І коли в тебе зараз цей момент в твоєму житті, коли тобі є важко, це нічого страшного. Разом зі мною ми з тобою з цього вийдемо. Да? І Господь дає цю розраду, таку потіху, іншим словом. Господь каже: спокійно, йдемо разом. І людина з цього вигрібається. Я зустрічав багато людей, да, які сиділи в цьому стані, і пізніше з цього вигрібалися. Є в мене декілька таких історій, таких шокованих, про які розповідати не буду, але дякую, але після того, да, як людина звернулася до Господа, то Господь з певних речей витягнув. Але в певний моменті не допомагали нічого. Ані психіатрична лікарня навіть, ані різного типу уколи, і крапельниці, і терапії, да? А Господь захотів з цього вилізти. Звісно, це такі великі історії, такі грубі, як би сказав би, такі надзвичайні. Але в кожного з нас є такі звичайні історії, коли зранку встаєш, розумієш, що тобі на роботу не хочеться йти. Да, розумієш, що тобі домашні обов'язки не хочеться виконувати. Розумієш, що нікого бачити не хочеш і не знаєш, що з цим зробити. Господь каже: я хочу дати тобі сили, звернись до мене. Як Тереса каже, коли в тебе нікого немає, да, хто міг би тебе зрозуміти, Бог завжди є поряд. Він є з тобою, да, в цьому моменті. І він разом з тобою це переживає, тому що, да, Господь був подібний до нас у всьому, крім гріха, і він знає всю ту таку всю самотність, назвемо і так, негативно. Бо коли ми говорили про самотність в тому писанні, це був мій перший цикл на Радіо Марія, то ми також говорили багато, да, про цю позитивну і негативну. Да? Якраз йдеться про цю негативну. Да? Господь тебе витягує. І Господь каже: все, я тебе повертаю. Господь каже: диви, я створив для Адама Єву для чого? Для того, щоб вони були в діалозі, могли з собою спілкуватися. Так само я хочу тебе витягнути з самого себе і дати тебе, да, до людей, щоб ти вернувся в норму до своїх дітей, чоловіка, дружини, до своєї праці, і почувався себе в цьому всьому комфортно, тому що я тебе створив для того, щоб ти спілкувався. Да? І коли людина цьому піддається, дає можливість Господу, да, зробити в своєму житті це чудо, людина повертається в норму. І, звісно, людина в цій нормі функціонує, хтось рік, хтось два, хтось місяць, да, пізніше знову до цього моменту вертається, да, коли знову нічого не хочеться, коли знову все надоїло. Ну, да, от зараз, коли ми переживемо, да, в часі повномасштабної війни, да, коли просто коли знову гуде сирена, коли знову чуєш, що над тобою літає щось, да, так от приходить такий момент, що коли це все закінчиться. Да, вже і бо раніше, коли так було, то люди один одному писали з самого початку, майже 3 роки тому назад, да, до одного дзвонили, переживали, як там у вас, все нормально. А зараз кожен в такому цьому моменті, він також є підданий, да, прибувати самому або там в своїй родині, думати, як там спасати дітей, бігти і так далі. І здається, людина робить це все, да, виконує те, що має зробити, але всередині себе людина залишається дуже часто, ну, такою, ну, розбитою, да, такою самотною, бо нема навіть кому пожалітися, бо кожен тобі що скаже. У мене та сама історія, да? І кожен тобі скаже: я тебе розумію, але тобі не треба, щоб ти сказав, що я тебе
розумію. І так далі. Да? І для того, коли комусь сьогодні,

0: важко. І я якраз звертаюся зараз до тих, насправді, хто переживає якусь таку внутрішню цю кризу, да, цю внутрішню самотність, коли немає з ким поговорити, коли розумієш, що ну, важко тобі, зараз є, скажи Господу, Господи, мені сьогодні важко. Бо пробуєш, да, по-своєму розрулити ці свої питання, але бачиш, що з цим не справляєшся. Скажи, Господи, мені сьогодні важко, мені вчора було важко, мені вже тиждень важко, а може мені місяць важко. Я не знаю, що з цього зробити, я не знаю, що з цим зробити, я закриваюся в собі, нікого бачити не хочу, і Господь дасть тобі силу, да, Господь заспокоїть твоє серце, і Господь тебе потішить. І це важливо усвідомити, да, і для того, якщо ті, хто мене слухає, да, буду слухати в повторі, якщо ви маєте людей навколо себе, про яких знаєте, да, яким важко, скажіть їм, щоб звернутися сьогодні до Господа, да, або хто може вас буде слухати завтра чи на наступному тижні. І це є, може бути, да, так, скажімо, для людини єдиний вихід, да, щоб з цього стану вилізти, да, щоб з цього стану допоміг вилізти Господь, так? Це важливо. Друга річ, на яку я хотів би сьогодні звернути увагу, як каже Тереза, так? Що справжня дружба з Богом робить людину здатною до смирення і вдячності. Каже Тереза, що такий зв'язок вчить людину бути вдячною за все, що вона має, і приймати своє життя з усіма його труднощами та радощами. І наступна річ, Бог посилає випробування як можливість зростання, а дружба з ним дозволяє дивитися на ці випробування з іншої перспективи, як на шлях вдосконалення. Я якби над цими такими трьома фразами я хотів би ще пороздумувати, що справжня дружба з Богом робить людину здатною до смирення і вдячності. Так? Тобто все, що відбувається в моєму житті, відбувається для того, що Господь це хоче. І чи річ, яка приносить мені радість, да, чи щось, що приносить мені прикрість, Господь дає це для чогось. Важливо, надзвичайно важливо знати, да, що Господа ніколи не буває просто так. Просто так буває у людей. І часто, коли дитина щось зробила, або навіть доросла людина, і питає, чому ти це зробив, і відповідь дуже часто я такою, я не знаю. Господа ніколи не має відповіді на питання, я ніколи не даю відповідь так на питання, я не знаю. Завжди є. Я завжди це повторюю, особливо коли я себе почуваю якось не дуже комфортно, або коли хтось мені там спортив настрій, або хтось там несправедливо мене в чомусь осуджує, або хтось на мене з-під лоба дивиться, або хтось робить щось на зло. І в мене завжди є переконання, що Господь це дає для чогось. Да, що дякуючи цій ситуації або дякуючи цій людині, Господь хоче чогось мене навчити. І може зараз в цьому моменті я не розумію, але в перспективі, да, з роками я певні речі зрозумію. Я думаю, кожен з нас, да, коли аналізує своє життя, ми дивимося також на те, що було роками назад. Да, і коли дивимося вже з перспективи, то розуміємо певні речі, для чого вони відбулися, да, і на ці певні речі також маємо відповіді. Але коли відбувається якась сама річ, да, то часто так ми від неї відталкуємося і відчуваємо якийсь такий, ну, внутрішній стан, скажімо, дуже поганий. Чи від ситуації, чи від людини, чи від того, що відбувається. Для того, да, Господь каже, що щоб вже в твоєму житті не відбувалося, да, згідно Тереси, дякую Господу. От сьогодні зранку встав, подякуй Господу, що ти встав, бо багато вже хто не проснувся. Господь дав тобі здоров'я, подякуй Господу, що дав тобі здоров'я, бо вже комусь цього здоров'я не дав. Да, Господь дав тобі працю, подякуй Господу за працю, тому що багато людей не має праці. Або якщо має, то там настільки заробітки є мінімальні, і що за них важко прожити. Але деякі люди зможуть жити, я такі зустрічаю бабусів за пенсію 2-300. Да? І кажуть, що от, а ще з цих 2-300 що донатять по 500 гривень в місяць на армію. Кажу, як ви справляєтеся? Бабусі кажуть, що ми справляємося, інші мають ще гірше, або кажуть, що в інших часах, коли ми жили, було також не краще. Да, для того треба дякувати за що маєш. Да? От ввечері йдеш спати, то подякуй Господу, що маєш ліжко, і що маєш в хаті тепло, тому що багато також хто з цього не має. Дав хтось тобі спортив настрій, подякуй Господу, що тобі спортив настрій тільки, або когось сьогодні розстріляли, або на чийсь будинок прилетіла ракета чи шахет, і ці люди загинули. Да? Якщо так продивимося цілий день, і за що я дякувати, то таких речей є ну, дуже багато. Да? І я завжди кажу, принаймні зранку і ввечері, да, важливо до Господа звернутися, принаймні 2 хвилинки зранку і 2 хвилинки вечора, якщо хтось не вміє ще спілкуватися з Господом, не вміє так говорити, як ми зараз з вами говоримо, то принаймні зранку встати і подякувати Господу, що проснулися, за те, що з рідними все добре, з тобою все добре, що можна піти до праці і так далі. І ввечері подякую да, за те, що відбулося, за всіх тих людей, яких зустрів, да, за те все добро, яке відбулося, за те все зло, яке відбулося в твоєму житті, за ті речі, які ти не зрозумієш, за... Ну, за все, як ми подивимося, і насправді то ці 2 хвилини здасться замало, да? Тому коли почнеш дякувати і за це, і за це, і за це, і за те, що хтось захотів тобі присвятити свій час, а не мусив, да? За те, що хтось захотів тобі зробити добро, а не мусив, за те, що хтось, не знаю, тобі вступив місце в автобусі чи в метро, а не мусив, да? І багато таких речей є, яких ніхто не мусить, а Господь дає, да? І для того Тереса каже, да, що якщо людина справжня, да, дружба з Господом, да, робить людину здатною до того, щоб бути вдячною. Бо людина, якщо вона не є вдячною, то в неї з'являється така інша річ, да, що мені всі щось мусять. І тоді, коли людині кожний щось мусить, то в такій людині в житті з'являється таке невдоволення. Да, люди мусять мене любити. Люди мене слухатися, люди мусять робити, як я їм скажу. І там люди мусять. І якщо хтось цього щось не робить, то відразу в мене проявляється таке невдоволення, нарікання, якась така негативна емоція. І важливо зрозуміти собі таку річ, да, що ніхто мені нічого не мусить, але якщо хтось мені робить якесь добро, це не для того, що я такий класний, але для того, що людина це хоче зробити. І мінімальна річ, да, яку я можу зробити, да, це бути людині вдячною за те, що людина проявляє до мене своє добро. Так само і Господь. Да, і друга річ, про яку Тереса каже, да, що дружба з Господом також вчить людину бути смиренною. Да, це така важлива річ, коли ми говоримо про смиренність. Да, я завжди це повторюю мільйон разів, але це також повторюю і сьогодні, що в розумінні Тереси означає бути смиренним. Да? Бути смиренним в розумінні Тереси – це мати свідомість того, що Бог є Бог, а людина є людина, що Бог є святий, людина є грішна, і Господь святий зі мною грішним хоче будувати відносини. Да? Тобто я з Богом не на одному рівні. Да? Це важливо в цьому, да? що Бог святий зі мною грішним, да? Що він помер за мене, коли я був грішним. Да? І Господь зі мною будує ці відносини. І Господь впливає, да, на моє грішне життя. Він мене благословляє. Він вислуховує молитви. Не для того, що я такий класний, але для того, що Господь хоче зробити. Да? Ініціатива йде від нього. І коли людина з Господом спілкується, да, то пізніше, якби наслідком цього, або плід цього спілкування також є такий, що людина вчиться робити добро для інших, не дивлячись на те, як хто є цими людьми, да? Чи не важливо, чи ця людина мене любить, чи не любить, добре до мене відноситься, чи погано до мене відноситься, чи ця людина є багата, чи бідна, нічого не має значення. Але що пізніше, що були ці плоди, да, то на початку має бути спілкування, да? Спілкування, де я вчуся від Господа. Такий зв'язок вчить людину бути вдячною за все, да, що вона має приймати своє життя з усіма його труднощами та радощами. Я про це також не раз говорив, да, як я в цьому моменті повторюю книгу Йова, да, який постійно казав або повторював, що якщо я добро приймаю з рук Господніх, то я також маю навчитися приймати від Господа зло. Якщо я приймаю від Господа те, що я розумію, то я також з радістю я це приймаю, то я також маю навчитися з радістю приймати від Господа те, чого я не розумію. Якщо я від Господа приймаю ті речі, якось котрим я посміхаюся, і в мене є таке бажання жити і творити, то я також маю навчитися приймати від Господа той стан, про який ми говорили на початку катехези, да, коли приходить така ця негативна самотність, апатія, небажання нічого робити, нікого бачити і так далі. І коли людина це приймає, Да, коли починає зніти, тобто в певному моменті, да, це стає таким певним менталітетом або певним способом життя конкретної людини. І тоді на неї не може нічого вплинути. Ані бідність не будеш мене полювати, ані багатством, ані добрими словами, які відносяться людини, говориш, ані поганими. Да? Тобто в певному моменті людина стає вільною від багатьох людей, сказав би, і багатьох речей, які цю людину оточують. Да? Тобто, я думаю, кожного з нас в той чи інший спосіб можна чимось застрашити, чимось проманіпулювати, в якийсь спосіб там використати і так далі. Я надіюся, що не більшість з нас, але, напевно, є така частина, да, яка впливає. Як ти цього не зробиш, а я... І так далі. Да, є багато цих способів, які можна маніпулювати. Але людина, яка є вільна в цьому, да, яку Господь, да, навчив приймати реальність такою, якою вона є, ну, то таку людину не залякаєш. Да? Таку людину не проманіпулюєш. Така людина не буде в житті робити щось за щось. Да? Чому? Тому що Господь дав цю певну вільність, да? І людина в цьому почуває в цьому комфортно і добре, так як себе не почувала ніколи раніше. І я хочу сказати, да, для кожного, да, що Господь хоче кожного з нас визволити, да, з тих речей, які нами маніпулюють, і від тих, да, хто нас в якийсь спосіб там використовує. І для того Господь хоче дати нам цей чистий розум, якщо можна вжити таку термінологію, да, і дати таку цю певну свободу і вільність від думок і сприйняття іншими нас, да? Тобто не відталкуючись від того, да? І, бо часто таке, бо ми багато речей робимо від того, щоб там нас любили, поважали, добре до нас відносилися, добре про нас думали, і щоб бути для когось якимось авторитетом і так далі. Чи дуже часто працюємо на щось, що не має сили, і в цьому моменті, да, ми самі себе заганяємо в такі певний такий тупік, якщо можна сказати, в таку певну неволю того, щоб переподобатися для всіх. Да? І це є проблема, тому що в житті пропадають радість цього життя, да? Тому що цьому повинен, цьому ще щось там, а цьому не можу відмовити, а цьому... І людина стає залежною від цього. Господь каже, я хочу тебе визволити. Да? І для того навчись приймати труднощі і радощі однаково. Або так само не навчись приймати слова потіхи, або слова, не можна не потіхи, коли хтось тебе хвалить, да, отак, слова хвальби, не знаю, чи таке слово є, і слова гоніння в такий самий спосіб. І, маючи свідомість того, що людина, яка тебе хвалить, зеленого поняття про тебе немає, і людина, яка там про тебе щось має, вона також про тебе зеленого поняття не має. Бо часто, ну, так завжди є, да, що люди про нас знають якийсь там деякий процент з нашого життя, або якийсь процент з нашого переживання, наших думок, чи з наших певних дій, і пізніше, відталкуючись від цього, вони там нас осуджують або роблять про нас якісь висновки. Господь знає про нас всю правду, да, і він знає, чому наша реакція така чи така в якомусь моменті, чому наше діяння таке чи інше. А з самої правди, да, про нас ніхто не знає, так само, як і ми про нікого майже нічого не знаємо. Навіть якщо нам здається, що ми там про когось щось знаємо, або комусь здається, що щось знає про нас. Людина про себе знає, Господь знає про людину, і що Господь, да, з людиною і людина з Господом є в щоденному контакті. Да? Минуло раз про це ми говорили. Господь відкриває всю правду про людини. Да? Це відносення стає щирим, і Господь знає, і людина знає ту правду, яку має знати про себе, ту правду, яку має знати про Господа, і ту правду, яку має знати про світ, в якому живе. І це людині цілком вистачає, і людина в цьому відчуває гармонію, щастя і так далі. Тереза каже, що Бог посилає випробування як можливість зростання, а дружба з ним дозволяє дивитися на ці випробування з іншої перспективи, як на шлях до вдосконалення. Цікава ця річ, да? Це інша перспектива. Бо кажуть, що пункт, місце, на якому сидиш, да, від цього місця залежить пункт бачення. Для того, як завжди по-іншому дивиться на певні речі там начальник, а по-іншому дивиться працівник на ті речі, які відбуваються. Господь пропонує для людини дивитися зі своєї перспективи на своє життя. І це не так, як да, я сам дивлюся, а так, якби Господь хотів би на це дивитися. Да? Як в очі наші молимося, завжди да, нехай буде воля твоя. І якби як на небі, так і на землі, і якби досконалість цього Божої волі, да, про це також Тереса казала, щоб моя і Божа воля вони були єдині. Тобто я хочу того, що чого хоче Господь, а Господь хоче того, чого хочу я. Але для того, щоб це сталося, да, треба прийняти ці випробування, які в житті відбуваються. Тому Тереса казала, я не пам'ятаю, чи я на минулій катехезі про це говорив, чому зверталася до Господа, чому в нього так мало друзів. Да? Каже, тому що тих, кого ти любиш, або тих, кого допускаєш до такого діалогу з собою, ти всіх випробовуєш. Да? Тобто кожен має пройти як золото, да? Воно має випробуватися в вогні. І так само ми, да, які будуємо свої відносини з Господом, хочемо бути близько з Господа, ми також маємо бути очищені, да, чи через цей вогонь, через ці випробування, через несправедливість, через біль і так далі. Да, якщо ми хочемо йти за Господом, як він сам каже, що якщо хочете за мною, що візьми свій хрест, іди за мною. Да? Тобто іди за мною через моменти, де тебе будуть не сприймати, де будуть на тебе нарікати, де будуть тебе опльовувати, де будуть тебе бити, де тебе наложують терновий вінець тобі на голову, де тебе в кінцевому результаті розіп'ють. Да. І каже, от іди за мною, да? Залишайся, про що ми раніше говорили, да? З тими принципами, да, які я тобі дав, і кінцевий результат, да? І буде такий, да? Що ти зможеш на все те, що в твоєму житті дивитися по-іншому. Бо людина, да, яка не пережила в житті таких, не знаю, певного болю, певної такої несправедливості, то вона ніколи не зможе дивитися на світ іншими очима. Якщо в тебе в житті завжди все добре, да, всі тобі піддакують, всі по твоїй стороні, всі тебе підтримують, це не то, да? Треба пройти цей шлях. Да? І далі Тереса каже, що таку важливу річ, бачу, що в нас час є, да? що це все разом, да, надихає людину бути кращою, долати свої страхи і сумніви. Да? Тобто це все процес, да? Так як шлях досконалості. Да? Тобто це не так, що людина стала на дорогу з Господом і відразу вона стала досконалою, а це все є шлях. Да? І в кінцевому результаті, да, може не в кінцевому, десь в процесі цього всього, да, людина долає ці свої страхи і сумніви. От я пам'ятаю, коли там я був малий, я боявся темноти. Страшно боявся темноти. Дай мені там пройтися там пару метрів. А я дуже любив дивитися футбол, а в мене там вдома було два канали, а в мого сусіда, такого дідового святої пам'яті, в нього було три канали. І часто футбол це була або Ліга Чемпіонів, або там Чемпіонат світу чи Європи, завжди був на тому третьому каналі. А від мене до нього додому там було 20 метрів. І після футболу треба було пройтися. Але в мене настільки був цей страх, що я мусив просто це пробігав. Це були там, не знаю, там кінець 80-х, початок 90-х років. І це було так страшно. І він мені постійно казав, не бійся, каже, пройдися. Каже, спокійно пройдися. І я йому казав в хаті.
1: Так, на самому цікавому моменті, на моменті страхів, оця Віталія, ми знову ж трошечки втратили, були з вами очі зв'язок. Продовжуйте, якщо чуєте.
0: Що з інтернетом?
1: Та, напевно, якісь невеличкі перебої через відсутність світла.
0: Пропадає.
1: Так. Отже, ми якраз заумерли в слуханні про те, як витікали від страху від вашого сусіда, дідуся, слухає.
0: Ага, добре. І правда, що слухай, один раз пройдись.
1: Так, все-таки бачимо, що є проблеми, друзі, зі зв'язком. Отож, я цю нагоду використаю для того, щоб пригадати радіослухачам про те, що в нас триває у прямому ефірі Радіо Марія денна катехеза. З нами в прямому ефірі отець Віталій Козак, настоятель Національного санктуарію Матері Божої згори Кармель, що у Бердичеві. Ми сьогодні далі говоримо про дружбу з Богом Святої Терези. Ось, і якраз так зупинилися над цим моментом страху. Отець Віталій розповідає свої юні роки, захоплення футболом і про те, як він подолав страх темноти. Будь ласка, отче.
0: Так, я третій раз пробуємо про це поговорити. Дивіться, да? І коли мені цей сусід казав, слухай, я відкрию двері, а ти один раз спробуй потихеньку пройтися, бо це вже пізно, ніхто на вулиці не ходить. І так далі. І близенько від його хати, мою хату видно, та там... Я йому казав, добре, але коли його двері відкривалися, я відразу швидко біг, далі, поки він не встиг закрити свої двері, то я вже був біля себе. Але це цікава річ така була, що цей певен страх, він пройшов з часом. Да, коли я почав ставати старшим і так далі, да, коли вже почав там з друзями кудись виходити, то цей страх, він пропав. Але він не пропав якби в одному моменті. Да, це важливо. І так само, коли ми і в нашому житті то також є якісь там певні страхи в кожного з нас, кому що там може щось прилетіти, хтось, що може когось втратити, хтось, що може мати якісь там проблеми нестабільні в праці і так далі. Ці страхи є, і да, і вони в одному моменті не пропадуть, да, але вони пропадуть через ці... через постійне, да, від цей контакт, постійний там діалог з Господом. Але більше, ніж страхи, да, я хотів би подумати на тему сумнівів, да, бо часто людина, вона не знає, що вона в цьому житті хоче. Да, що ти хочеш? Я не знаю. І це дуже часта відповідь є і також і дорослих людей. Ну, насправді це дорослих людей. Зробити, не зробити, піти, не піти. І почати щось робити, не почати щось робити. І це така, ну, багато людей, да, з цим бореться, що не знає для чого зробити чи не зробити і так далі. І колись один отець мені сказав багато років тому назад, у мене також так чи ні, каже, то завжди ні. І це така цікава річ. І я його питаю, а чого? А він мені каже, за те, що не зробиш, завжди будеш жаліти менше, ніж за те, що зробиш. І за те, що не скажеш, завжди будеш жаліти менше, ніж за те, що скажеш. І це така цікава річ. І на мою думку, да, це людина, яка зрозуміла це своїм досвідом. Бо багато хто каже, якщо не знаєш так чи ні, то зроби так, да, бо хто не ризикує, той не п'є шампанського. Подобного типу речі можна почути. Але це в кожного свій підхід. Але Господь хоче забрати від нас сумніви. Так? Хай ваше так буде так, ваше ні буде ні, а все інше від лукавого. І в цьому є штука, так? Дійти до такого розуміння, так? Щоб було. Так? Щось робиш, знаєш, чого робиш, щось не робиш, знаєш, для чого не робиш. Так? І Господь хоче це визволити. Так? І така надана річ, і якби Тереза підкреслює, Тереза каже, що дружба з Богом відкриває людині сенс життя. І це надзвичайно важлива річ. Я думаю...
1: Дуже поганий зв'язок і прикро те, що ми навіть не можемо до пуття підсумувати цю катехезу, друзі. Ну, виходячи з тих реалій, які ми зараз маємо, відімкнення світла, друзі, ми будемо підсумовувати цю програму. Я... Так, екстрено, можна сказати. Я лише пригадаю про те, що з нами був отець Віталій Козак. Говорили ми далі сьогодні про відносини з Богом, точніше, дружбу з Богом, як її переживала і бачила свята Тереза з Авілю. Ну і от мене все-таки доторкнули слова, що поруч віра Бога і те, що віра в те, що Бог поруч з нею, тобто зі святою Терезою, товаришувала святій Терезі кожного дня. Оце мені дуже сподобалося. Отче Віталій, якщо ви чуєте, то ми просто кажемо вам... Алло.
0: Так, чую. Бачите, але така проблема є, що коли виключають світло, то також є проблема із зв'язком, і він то пропадає. Тому дуже мені прикро. На наступний раз поговоримо, я хотів сьогодні вже зачепити це питання, але вже немає коли, поговоримо про те, як Тереса бачить, що дружба з Богом відкриває для людини сенс життя. Тобто, бо часто таке, що ми живемо, але без сенсу. Далі, щоб зрозуміти, що такий цей сенс життя. Бо кожен з нас знає плюс-мінус, яке своє покликання, хтось там є вчителем, хтось там є батьком в родині, хтось є матір'ю, хтось є священником, хтось є монахинем, але дуже часто це все не має сенсу. І Тереса хоче про це також нагадати, да, що відносини з Богом відкривають або нагадують людині певний сенс в цьому житті, в тому покликанні, яке людина має. Але про це поговоримо наступний раз. Надіємося, що зв'язок буде кращий.
1: Сподіваємося. Дякуємо нашим енергетикам, звісно, що за те, що ми все-таки маємо час від часу гарне покриття, гарний струм. Отець Віталій Козак, програма «Денна катехеза», вів ефір також ведучий приступ Максим. Всім добра, слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава.

Слава Ісусу Христу! 12:01 в Києві, і маємо з вами полудені молитви. Будемо зараз молитися. Ангел Господній за всіх наших померлих, бревіарій за мир в Україні і цілому світі, за мир в наших родинах і в особистих намірах кожного з нас. Але перед цим хотіла зачитати молитву святої, яку католицька церква згадує сьогодні, Терези Авільської. Господи, Ти знаєш краще від мене, що я скоро постарію. Втримай мене від звички думати, що я маю з усякого приводу щонебудь сказати. Вбережи мене від бажання втрутитися у справи кожного, щоб щонебудь покращити. Нехай я буду мислителем, але не занудливим, корисним, але не деспотом. Оберігай мене від спокуси детально описувати безкінечні подробиці. Дай мені крила, щоб навіть у немочі я могла досягнути мети. Скріпи мої уста, якщо я захочу розповідати про свої хвороби. Їх стає все більше, а бажання розповідати про них все солодше. Не насмілююся просити у Тебе про добру пам'ять, але примнож мою любов до людей. Втихомирі мою самовпевненість, коли трапиться, що моя забудькуватість зіткнеться з пам'яттю інших. Про одне благаю, Господи, не жалій мене, коли матимеш нагоду провчити мене, довівши, що я можу помилятися. Якщо я могла колись бути привітною, збережи мені цю здатність. Навчи мене, Господи, знаходити добро там, де його не чекають, та розпізнавати приховані таланти в інших людях. Ну що ж, бачимо тут прекрасний гумор та самоіронію і життєву мудрість святої Терези. Вона просить Бога вберегти її від бажання всіх повчати, втручатися в чужі справи, нескінченно розповідати про свої хвороби. Бачимо, що святі – це люди, які дуже добре знали себе, мали прекрасне почуття гумору і використовували його у спілкуванні з Богом також. Чому? Та тому, що вони спілкувалися з Богом дуже просто, так, як і з найкращим другом. А з найкращим другом можна бути собою і навіть посміятися з себе. Ну і взагалі бачимо, що чим гостріший розум у людини, тим простішою вона є. Спілкування з іншими і з Богом. Отож, молимось, ангел Господній. Ангел Господній благовістив Діві Марії, і зачала вона від Духа Святого. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Ось я, Господня слугиня, хай станеться мені за твоїм словом. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. І слово стало тілом і оселилося між нами. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Молись за нас, Пресвята Богородице Діво, щоб ми удостоїлись обітниць Христових. Молімося. Просимо Тебе, Господи, влий в наші серця свою благодать, щоб ми, які завдяки ангельському благовіщенню пізнали вцілення Христа Твого Сина, через Його страсті та хрест були прилучені до слави Воскресіння. Через того ж Христа, Господа нашого. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Вічне спочивання даруй нашим померлим, Господи, а світло віковічне нехай їм світить. Нехай спочивають в мирі вічнім. Амінь.

Боже, прийди мені на допомогу. Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Алілуя. Шоста приходить година, всіх до молитви скликає. Господу славу належну, з радістю в час цей віддаймо. Бо в цій годині Син Божий гріх відкупив людства світу. Він в муках тяжких сконавши, втрачену честь повернув нам. Ясність Христа Його сяє більше, ніж сонце в зеніті. Кожен хай серце відкриє, щоб дар цей світлий прийняти. Богу Отцю, також Сину, що Святим Духом єдині, хай буде нині і завжди наша подяка і слава. Амінь. Якщо мене любите, то тримуйтеся моїх заповідей, говорить Господь. Поглянь на моє нещастя і визволи мене, адже я не забуваю твого закону. Розсуди мою справу і визволи мене. За словом своїм оживи мене. Далеке від грішників спасіння, бо вони не шукають твоїх настанов. Твої щедроти численні, Господи, оживи мене, згідно зі своїми присудами. Багато в мене гнобителів і ворогів, але я не відхиляюся від твоїх свідчень. Дивлюся я на підступних, і огидно мені, адже вони не дотримуються твого слова. Поглянь, я ж полюбив твої заповіді. Господи, оживи мене у своєму милосерді. Начало твого слова – правда, і кожний присуд твоєї праведності – навіки. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Якщо мене любите, дотримуйтеся моїх заповідей, говорить Господь. Нехай Господь благословить тебе, щоб ти перебував у мирі поки віку твого. Блаженний кожний, хто боїться Господа, хто ходить його дорогами. Ти будеш споживати плоди своїх рук. Щасливий ти, і буде добре тобі. Твоя дружина, як родюча виноградна лоза при стінах твого дому. Твої сини, наче нові оливкові галузки навколо твого столу. Ось такою благословенною буде людина, яка боїться Господа. Нехай поблагословить тебе Господь із Сіону, щоби ти бачив добробут Єрусалима в усі дні свого життя. Ти побачиш синів своїх синів. Мир для Ізраїля. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Нехай Господь благословить тебе, щоб ти перебував у мирі поки віку твого. Бог переміг твоїх ворогів. Ще з моєї молодості часто нападали на мене. Нехай оповість Ізраїль. Часто воювали зі мною, ще з моєї молодості, але не здолали мене. На моїй спині орали плугатарі, все довшими робили свої борозни. Та праведний Господь розтяв упряж грішників. Нехай осоромляться і втечуть усі ті, які ненавидять Сіон. Нехай стануть, наче трава на дахах, що засихає ще до того, як виросте, котрою жнець не наповнить своєї жмені, а в'язальник свій поділ. І не скажуть перехожі: благословення Господнє на вас, ми вас благословляємо Господнім іменем.
Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Бог переміг твоїх ворогів. Читання з книги мудрості. Полюбіте справедливість, ви, що правите землею. Роздумуйте про Господа, в правоті й у простоті серця шукайте Його. Його знаходять ті, хто Його не спокушає, і Він являється тим, хто Йому не споневіряється. Уповай на Господа і роби добро, і будеш жити на землі в безпеці. Молімося. Всемогутній вічний Боже, в тобі немає ні моруку, ні темряви, освітли нас сяйвом свого світла, щоб ми пізнали твій закон і з радістю йшли дорогою твоїх заповідей. Через Христа, Господа нашого. Амінь. Благословімо Господу. Богу подяка. Під твій захист прибігаємо, Пресвята Богородице Діво. Благаннями нашими не погорди в потребах наших, але від усяких небезпек завжди нас визволи, Діво Преславна і Благословенна. О, Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас. Амінь. Пам'ятай, о наймилостивіша Діво Маріє, що нечувано од віку, аби ти відкинула того, хто під твій захист прибігає, твоєї помочі слісно благає, заступництва твого просить. Натхнений цією впевненістю, до тебе, Діво над дівами і мати, я, грішник, з плачем прибігаю, до тебе приходжу і стаю перед тобою. Мати слова, не погорди моїми словами, але почуй їх милостиво і вислухай. Амінь.

Ми дякуємо тобі, Мати воплоченого Слова, за дорогоцінний дар, Радіо Марія, який ти довірила в наші руки, щоб воно принесло плоди. Услугине Господня, навчай нас щодня служити зі смиренням і завзятістю, мужністю і вірністю, відповідаючи щедро на бажання Твого серця. О Царице Радіо Марія, допоможи нам стати апостолами Твоєї любові. Амінь.

Літанія до святого Йосифа. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Господи, помилуй. Христе, помилуй. Господи, помилуй. Христе, почуй нас. Христе, вислухай нас. Отче Небесний Боже, помилуй нас. Сину Відкупителю світу Боже, помилуй нас. Духу Святий Боже, помилуй нас. Свята Трійце Єдиний Боже, помилуй нас. Свята Марія, молись за нас. Святий Йосифе, молись за нас. Преславний нащадку Давида, молись за нас. Світло патріархів, молись за нас. Обручнику Богородиці, молись за нас. Опікуне Відкупителя, молись за нас. Пречистий страже Діви, молись за нас. Годувальнику Сина Божого, молись за нас. Дбайливий оборонцю Христа, молись за нас. Слуго Христа, молись за нас. Служителю спасіння, молись за нас. Голово святого сімейства, молись за нас. Йосифе найправедніший, молись за нас. Йосифе пречистий, молись за нас. Йосифе найрозсудливіший, молись за нас. Йосифе наймужніший, молись за нас. Йосифе найслухняніший, молись за нас. Йосифе найвірніший, молись за нас. Дзеркало терпеливості, молись за нас. Друже в Богості, молись за нас. Прикладе трудівників, молись за нас. Окраса сімейного життя, молись за нас. Опікуне дів, молись за нас. Опора сімей, молись за нас. Опора в труднощах, молись за нас. Втіхо нещасливих, молись за нас. Надія хворих, молись за нас. Покровителю вигнанців, молись за нас. Покровителю знедолених, молись за нас. Покровителю вбогих, молись за нас. Покровителю вмираючих, молись за нас. Постраху пекельних духів, молись за нас. Опікуне Святої Церкви, молись за нас. Агнче Божий, що береш гріхи світу, Господи, прости нас. Агнче Божий, що береш гріхи світу, Господи, вислухай нас. Агнче Божий, що береш гріхи світу, помилуй нас. Боже, ти поставив Йосифа на сторожі твого дому і господарем усього багатства твого. Молімося. Боже, ти своїм незбагненним провидінням обрав святого Йосифа за обручника Пресвятої Матері твого Сина. Просимо тебе, вчини так, щоб ми заслужили його заступництво на небі, бо як опікуна вшановуємо його на землі, котрий живеш і царюєш
на віки вічні. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.

0: Ну що ж, 12.22 на студійному годиннику. Вітаю вас. І в ефірі Радіо Марія пісня перемоги. Так, концерт привітань та гарного настрою. Тож наступні 30-40 хвилин будемо слухати гарні пісні, вітати одне одного і дарувати хороший настрій. Свята Тереза Авільська, яку сьогодні згадуємо, колись так напівжартома сказала: «Господи, визволи нас від похмурих святих». Тому думаю, що якщо ми сьогодні подаруємо комусь гарний настрій через привітання, добрі слова чи улюблену пісню, зробимо гарну справу. Тож телефонуйте до нашої студії, так, кого сьогодні можна привітати? Рідних, друзів, колег, знайомих, можливо, хтось святкує день народження, та може просто хочете передати вітання близькій людині. І, звісно, чекаю на дзвінки для привітань наших захисників і захисниць. Отож, телефони нашої студії 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860, 093-272-0745. Також у нас працює Viber, можна писати, можна телефонувати 066-563-0724. І вже маємо перший дзвіночок. Так, слава Ісусу Христу!
1: Слава навіки Богу.
0: Назвіться, будь ласка.
1: Ірина з Львова. Я хочу поздоровити своїх бувших квартирантів. В неї вчора було 36 років. Побажати щастя, здоров'я, любові, поваги, всього Божого благословення і всього, що вона собі забажає. Вони дуже добрі діти, вони так, як мої внуки. З тамбура.
0: Угу. Ну, несподівано. Дякую.
1: Я даю пожертву на вашу Радіо Марію, бо я постійно з нею.
0: Угу. Дуже дякуємо вам. Дякуємо, пані Ірино. Знаєте, не думала, що ми почнемо. Я, до речі, вперше я чую, щоб вітали колишніх квартирантів. Бачите, це ж які стосунки у вас були, гарні, такі теплі, бачите, що згадуєте їх. Та зазвичай, якби рідних друзів, колег, та бачите, можна навіть і до квартирантів, так, знаєте, гарно ставитися, та мати такі дійсно гарні, дружні, теплі стосунки. Навіть не знаю, яку пісню підібрати, ви не сказали, яку би ви хотіли. Я думаю, що я буду радіти, та розпочнемо з такою радістю дійсно цей концерт. Привітання гарного настрою вашим квартирантам. І для вас також, пані Ірино, звучить ця пісня.

Що ж, продовжуємо наш концерт. Привітань та гарного настрою, пісня перемоги. І маємо ще один дзвіночок. Абонент 098, ви в ефірі. Слава Ісусу Христу. Так, на жаль, зірвався. Так, ну що ж, користуючись нагодою, моментом таким, поки немає ваших дзвіночків, знаєте, сьогодні, ще раз так нагадаю, що сьогодні, ну, в Сполучених Штатах, але непогано нам також цей день відсвяткувати, в Сполучених Штатах визначають День сильних духом, та, і цей день сильних духом я хочу особливо привітати наших захисників і захисниць. Дуже дякуємо вам, та, за вашу витривалість, за те, що стоїте на захисті нашої країни. Бажаємо вам, звичайно, міцного здоров'я, Божої опіки, надійних людей поруч та побратимів, побільше добрих новин та з фронту. І нехай Господь береже вас, а вдома вас дочекаються ваші рідні, близькі. Бережіть себе і нехай сьогодні для вас прозвучить ця пісня.

0: Ну що ж, маємо дзвіночок, сподіваюся, абонент на 98, слава Ісусу Христу.
1: Слава навіки, це Марія з Львівщини. Я хочу привітати всіх радіослухачів і особливо тих, які сильні духом, і ті рятувальники. І так за них хочу прочитати такий вірш молитву.
0: Так, просимо.
1: Всесильний Господи, рятуй людей, тих, хто рятує і кого рятують. Приблизь, як найскоріше день, коли що мир настав, усі почують. Щоб перестала проливатись кров, зустрілись рідні після довгої розлуки. Щоб запанувала на землі любов, а ворогуючи взялись за руки. Якщо молитва наша заслабка, щоб виблагати твоє милосердя, та ти почуй її, і хай твоя рука могутня нас від пропасті відверне. Ти духом своїм всіх нас огорни, нехай просвітить нас і перемінить, і хай не буде на землі війни, хай міць твоя її зупинить.
0: Дуже дякую.
1: Ставте нам гарні пісні. Дякую. Слава Ісусу Христу.
0: Слава навіки Богу. Дякую за таку прекрасну композицію, так? Такі слова там прозвучали, щоб запанувала на землі любов. Я думаю, що ви, мабуть, написали це з великої букви «Слава, любов», правда? Ну, нехай дійсно запанує ця любов, нехай закінчиться те, що зараз відбувається. В це віримо, та молимося і сподіваємося, чекаємо. Хочу ще один дзвіночок прийняти перед тим, як поставити гарну пісню. Абонент 093, слава Ісусу Христу. Вітаю, Наталю. Кого ви хочете сьогодні привітати чи передати, можливо, привітання?
2: Привітати всіх українців, а особливо хочу привітати вас. Тихо до Олександра Анатолія, Анжеліку, Люду, я забула, які прізвища, всіх волонтерів. Хочу замовити пісню, якщо можна.
0: Так, яку?
2: Звичайно, Марія
0: Вибрана Богом Лілея.
2: Лілея.
0: Так, зараз прозвучить ця пісня. Дякую, дякую за ідею, бо я думаю, яку ж пісню гарно. Так, дякую. Пані Марія просто не замовила конкретну пісню, не сказала, просто гарну пісню. А це дійсно гарна пісня. Дякую, Наталю, за ваше теж привітання. Але все-таки ще один дзвінок.

0: Синочок, прийму, щоб довго не чекала людинка. Слава Ісусу Христу!
1: Навіки Богу слава!
0: Назвіться, будь ласка.
1: Це телефонують з міста Житомир, мене звати Яна. Хочу сьогодні привітати хорошу маму, гарну подругу, Катерину Яценко. Вона колись проживала в Житомирі, але переїхала в Київ. Сьогодні вона має обходити свій день народження. Нехай Господь її благословить, дарує їй благодаті. Вона ніколи, щоб вона пам'ятала, що вона ніколи не є сама. Ми завжди за неї молимося. Ну, на жаль, у 2022 році війна забрала її чоловіка, і вона лишилася з двома хлопчиками. І вчора одна, також її хлопчик обходив день народження. То від щирого серця подяка. Подяка їй, подяка Господу Богу за дар її життя, за її батьків. Ну і пісню на ваш вибір, щоб вона трішки зраділа цим таким чудовим осіннім днем, який вона прийшла в цей світ. Дуже вам дякую.
0: Дуже дякую вам, пані Яно. Мені здається, я вас вперше чую, пані Яна з Житомира. Ну, я дуже рада, що в нас з'являються такі нові слухачі, а можливо, не нові слухачі, а нові додзвонювачі, або, можливо, просто я так вперше почула. Дякую вам за дзвіночок. Ну що ж, треба людей дійсно, особливо зараз, в теперішні часи, що зараз ми переживаємо з вами, треба трошечки їх якби підносити на духу сьогодні, в день таких сильних духом, нехай це прозвучить ця пісня, і для всіх українців, як пані Наталя попросила, всіх волонтерів, та і для нашого Саші Скрипченка, і пана Анатолія, всіх, і для прекрасної людини Катерини Яценко звучить ця пісня «Марія, Богом вибрана лілея».

0: прозвучала ця прекрасна пісня «Марія Богом вибрана Лілея», яку виконує отець Василянин Йосиф Щур. Такі цікаві там слова, що «навчи нас, навчи мене, як любити і не втікати з-під Христа». Ну, хто ж нас може так навчити, як не Богородиця, та сама, яка під Христом стояла до кінця. Так, і маємо декілька дзвіночків, ще маємо 20, аж 20 хвилин. Абонент 098, ви в ефірі, слава Ісусу Христу.
1: Слава навіки Богу, твоя.
0: То ви, а назвіться, будь ласка.
1: Мене звати Марія, я звоню зі Львова. Я вчора не могла дозвонитися, у моєї дочки вчора 49 років виповнилося. Я хотіла її привітати, не могла дозвонитися і сьогодні ледве дозвонилася.
0: Так, але дозвонилася.
1: Я була, так. Попросила поставити пісню, то Діва Марія по полі ходила, пшеничні колосочки її вітали. Знаєте, то я не знаю, хто її написав.
0: Якщо зараз знайду, по полю ходила, так.
1: Пшеничні колосочки там похилились, як то?
0: Ага, щось. Мені здається, що я знаю, що це за пісня. Так, так, так, так. Добре, ця пісня зараз прозвучить.
1: Я не знаю, що її написав.
0: А вашу донечку як звуть?
1: Ольга. Я побажаю її здоровічка, дітям її здоровічка, чоловік, щоб був здоровий, щоб в них все було якнайкраще, щоб опікувалася нею матінка Божа. Бо я дуже хора. Не знаєте, скільки я ще проживу. Я вас дуже попрошу.
0: Так, звичайно, звичайно. Зараз прозвучить ця пісня для вашої доні Олі, але мушу ще все ж таки прийняти дзвіночок. Абонент 044, дякую за терпеливість. Слава Ісусу Христу. Так, але я чую себе. Думаю, що непогано від приймача просто трошечки відійти або, можливо, вимкнути його. Так, добре. Поки ви готуєтеся, абонент Viber. Слава Ісусу Христу.
2: Мельки, слава Богу, Оксаночко. Вітаю сьогодні свою подругу, свою дорогу таку медсестричку, яка зараз працює у Польщі, Людмилу Доспєхову, нашу парафіянку, яка виїхала років 4 в Польщу, і там вона працює. З днем народження, щастя, добра, миру, злагоду, терпіння і Божого благословіння, всіх захисників, захисниць. Вітаю всю нашу велику родину Радіо Марія, директора, волонтерів, ведучих, нового ведучого. Здоров'я вам, щастя, добра, миру, своїх дітей, які теж далеко від дому. Всіх люблю, вітаю і всім бажаю мирного неба. А пісня, таку, яка тільки що просила жіночка Оксаночка, якщо знайдете, поставте. Дякую вам щиро.
0: Дуже дякую вам. Так, зараз ця пісня прозвучить, але все ж таки хочу почути абонента 044. Так, на жаль, уже не дочекалися. Абонент 098. Вам слово. Слава Ісусу Христу.
1: Слава Ісусу Христу.
0: Слава навіки Богу.
1: Я хочу сьогодні привітати свою племінницю, яка проживає в далекій Португалії, побажати їй всього-всього найкращого, а головне – здоров'я, мирного неба, щоб все було в неї добре. Най матінка Божа її охороняє, Ісусик з неба найздоров'я її посилає, а матінка наша Пресвятая найдарує їй многі благі літа. І всіх воїнів, всю родину Радіо Марії, всіх нас я хочу привітати, всі, які ми слухаємо. У вас бо то радіо, то наша церква в хаті. Ми багато дечого навчилися з Радіо Марія, чого не зналися у своєму житті. Хоч я вже старша людина, але я багато дечого не знала. Нового ведучого хочу привітати всіх Радіо Марія, всіх волонтерів, всіх. І хочу привітати, щоб всі були здорові, а головне мирного неба і скорішої перемоги, щоб скоріше закінчилася війна. І попрошу вас поставити пісню, якщо можна, якщо туга на серці, якщо можна.
0: Добре, вона прозвучить. Дякую вам за привітання. Просто зараз через іншу, трошечки пізніше, вже так зробили замовлення, поставлю цю пісню, яку так хотіли, «Ходила Марія по райському саду», якщо я правильно зрозуміла. Ну що ж, нехай ця пісня прозвучить і для цієї пані з Португалії, і для пані Людмили, яка зараз працює в Польщі, і для всіх наших захисників, захисниць, для всієї родини Радіо Марія, для нашого нового ведучого Кирила, для Ольги, яка 49-річчя, та вчора відзначала, всіх, кого, можливо, зараз я забула, всіх, кого називали, нехай прозвучить ця пісня.

0: ну що ж, маємо ще 10 хвилиночок. То це вже, мабуть, останні дзвіночки я зараз приймаю. Абонент 093, слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава Богу Святому. Я також хочу сьогодні привітати дорогого нашого онука Матвія. Сьогодні в нього день народження, сьогодні йому 13 років. І ми всі, вся родина, і бабуся, і дідусі, і прабабуся, ми всі вітаємо, і хресні батьки, ми вітаємо його з його днем народження і бажаємо йому всього самого прекрасного в його подальшому житті. Рясних таких Божих благословінь, здоров'я, миру, любові в його серці. Матінка Божа, хай його завжди має свої опіці і веде своїми такими дорогами до нашого Господа. Добрих друзів йому в школі, добрих таких, доброго навчання, такого просвітлення. Хай така Божа радість завжди буде з ним. Ось. І його батьків також хочу привітати. Свою невістечку Наталю і за народження синочка і сина Романа. І приєднуюся вже до всіх привітань. Вітаю всіх іменинників, які сьогодні святкують день народження і на фронті, і які важко хворі, і які знаходяться далеко ще від Бога. І бажаю всім рясного такого Божого благословення, Божого захисту, Божого миру в наших серцях і в нашій Україні. І наше Радіо Марія також вітаю. Хай буде Божа благодать буде над усіма вами. Дякую Богові за все. І слава Ісусу Христу. Поставте, будь ласка, якщо можна, якусь хорошу пісню для такого, для таких літ, якщо ви так можете.
0: Дякую. Дякую вам дуже. Дуже-дуже-дуже дякую. Такі щирі-щирі вітання. Так багатьох так теж огорнули. Так, і Матвія, 13 років, та ми також вітаємо, приєднуємося до ваших побажань. Ви так побажали йому радості, дійсно, і друзів в школі. Я думаю, що це теж дуже-дуже важливо. Так, гарного навчання, такої пам'яті хорошої, та, щоб це навчання давалося, щоб воно було цікавим. Але так, і щоб було з ким поділитися враженнями та, від цього навчання, і взагалі, тому що школа – це не лише знання, це також ми там вчимося, власне, ну, дружити та бути людьми, скажімо так. Хочу ще трошечки зачитати від пані Іринки таке привітання. Слава Ісусу Христу! Привітайте, будь ласка, отця Назарія Ланька, засновника молитовної спільноти Божого Милосердя, спільноти отця Піо і багатьох інших молитовних спільнот з іменинами, які святкували вчора, а також отців, які мають ім'я Назарій і всіх вчорашніх іменинників. Бажаємо їм бути ревними у служінні, як їх покровитель, опіки Пресвятої Богородиці, дарів Святого Духа. Поставте, будь ласка, пісню до Матері Божої. Дякуємо. Так, зараз це зробимо. А також маємо таке привітання від пані Олі. Вітаю свого сина Сергія, який святкував день народження 3 жовтня Божої опіки. 13 жовтня святкувала день народження Корпош Ганни з Закарпаття. Сьогодні святкує 65 років Ядвіга із Вільнюса. Вітання линуть із Вільнюса. Дякую. Дякуємо вам. Бачите, нас і у Вільнюсі також слухають. Вітання Вільнюсу і взагалі вітання всім тим українцям, які зараз вимушено перебувають за кордоном, та хто може сумує за своїм рідним містом, селом, за своїми рідними, близькими також людьми, друзями. Нехай прозвучить також для вас. І так само і для вас ця пісня.

0: Що ж, дорогі слухачі, наш концерт привітань та гарного настрою «Пісня перемоги» добігає кінця. Я дякую всім, хто телефонував, передавав вітання, замовляв пісні і ділився з нами гарним настроєм. Тим, хто не встиг додзвонитися, бажаю обов'язково зробити це наступного разу. Бережіть себе і своїх близьких, а вже за секундочку розпочинаємо пряму трансляцію Святої Літургії Східного обряду зі страчу. Я з вами прощаюсь. Слава Ісусу Христу!
1: Всього світу, Христа, Слібо Церкові з'єднання, всі Господи, помолімся. За святий храм, ти, що звірив мені страхом Божим, поєднуйся, помолімся. За святішого всенесерхлива Папу Римського, за блаженнішого Патріарх наш Святослава, за високопресвященнішого архієпископа є митрополита нашого Григорія, за вольвоєпископа нашого Керудимира, за чесне пресвітерське діаконство, за виспричить людей, де Господи, помолімся. За Богом бережений народ нас, за прання за свійсь Господи, помолімся. За село, це кожне село, місто, за тих, що вірує, живуть, Господи, помолімся. За добре поліття, за врожай плодів, за великі часи мирні, Господи, помолімся. За тих, що плавають, подорожують, за недуже страждаючих, полонених і за спасіння, Господи.

Владичою Бородицею і приспадів Марію, сусімасти помянувши самих себе блудно з життя наше Христово, вітаємо. Бо тобі, нас яка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину,

Що іще, Марі Господи, помолімся. Заступи, спаси, помоги нас, Боже, Твоєю благодаттю. Пресвяту, пречисту, преблагословену, славну, владицю, бородицю і присну, Діву Марію, усіма сте помянувши самих, все внутрішнє життя наших Христу.

Розійшлася чутка про Ісуса по всій Юдеї, по всій країні. Учні Івана сповістили Його про те все. Тоді Іван покликав двох із своїх учнів, послав їх до Господа сказати: «Ти той, що має прийти, чи іншого нам ждати?» Прийшовши до нього, і ті мужі кажуть: «Іван Хреститель послав нас до тебе спитати: ти той, що має прийти, чи іншого нам ждати?» Саме того часу Ісус оздоровив багатьох він не дух, немочей та від злих духів, багатьом сліпив дав зір. У відповідь Ісус сказав їм: «Іди сповістіть Івану, що ви бачили і чули: сліпі прозрівають, криві ходять, прокажені очищуються, глухі чують, мертві воскресають, бідним звіщається добра новина. І блажений той, хто нема спітнеться через мене». А коли посланці Івана відійшли, Ісус почав говорити до народу про Івана: «На що ви вийшли дивитися в пустиню на тростину, що її вітер колише? На що ви вийшли виглядати на чоловіка, одягненого в м'які одежі? Тож ті, що в пишних одежах і в розкошах сидять у царських палатах, на що ви вийшли дивитись на пророка, та кажуть вам і більше, ніж на пророка? Це той, про кого написано: ось я посилаю посланця мого перед лицем твоїм, що приготує путь твою перед тобою. Кажу вам, між народженими із жінок немає нікого більшого понад Івана, а найменше у Царстві Божім більше від нього. Весь народ, якщо слухав, і митарі визнавали справедливість Божу і хрестилися хрещенням Івана, а фарисеї та законовчителі від

0: Наш Господь Бог, всім милосердя, споля на всю український народ, участь війни, захисти в щитом, свій смутню піки наші міста і села, сліві врани терплячі, подав свою сладкову всім допомогу всім потребуючим, та даруй нам всім благословний мир. Господи, вислухай і милостиво помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимо, що всемилостивий Господь Бог укріпив сил всі українські фоньки, захищає батьківщину від російського агресора, благає, щоб вони були збережні від ворожих нападів, всякої смертоносної рани, та збули перемогу в боротьбі за волю гідність нашого народу. Господи, вислухай, милостиво

0: що очікують від руки багатої милости за тих, що творить тим за всіх християн.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Помилостивий і людина, люди, Бог і славу села їм.

Найвищенішо, патріарх наш Кисть Святослава, за високопресвященнішого архієпископа є, митрополит нашого Григорія, звольовий єпископа нашого Кирила Володимира Єфесь, священчин діаконський монашичий.

0: Безнай мирному оправданні на страшному суді Христовому просі.
1: Подай, Господи.
0: Пресвяту, пречисту, преблагословену, славну, Владичу Богородицю і присну, Діву Марію, за себе запомінувши самих себе і один одну серця наших, Христу Бога, вітаємо.
1: Тобі, Господи.
0: Сину, то за ким ти благословений, з присвятим, блаженствуючи ти духовнині.

кінця, і в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівнодушно

0: наш.
1: Духа, що він звершився. Особливо за пресвяту, пречисту, преблагословену, славну, владицю Богородицю.

Всепом'яни, Господи, святішого, Вселенського Архлева, Папу Римського, Блаженнішого, Патріарху Кисятослава, Зависок, Пресвященнічого Архієпископа, є митропу наших гріх, урязу, Львів, єпископа нашого, керуливо рейдарує їх, святих тут церквам, що мирі безпеці, пошані, здоров'я, дурті, пренавчали,

Вірую, Господи, і сповідую, що Ти воістину Христос, Син Бога Живого, що прийшов у світ грішників спасти, з яких перша я. Вечері Твоєї тайної сьогодні, Сину Божий, мене причасницю прийми, бо ворогам Твоїм тайне не повім, і поцілунку не дам Тобі, як Юда, але як розбійник, і сповідую Тебе. Пом'яни мене, Господи, коли прийдеш у царстві Твоїм. Пом'яни мене, Владико, коли прийдеш у царстві Твоїм. Пом'яни мене, Святий, коли прийдеш у царстві Твоїм. Нехай не на суд і не на осудження буде мені причастя святих Твоїх тайн, Господи, а на зцілення душі

і тіла. Боже, будь милостивим до мене грішної. Боже, очисти мої гріхи і помилуй мене. Без числа нагрішила я, Господи, прости мені.

спасиш тих, що Тебою спаси народ Твій і благослови спадкоємство Твоє, повноту церкви охорони, освяти тих, що під красу дому Твого, тих, про завжастрої силою і не залишиш поїму на Тебе, мир світлі, Твоєму дуже церквам, Твоєм вірою, владі війською, всьому народові Твоєму, по всяке добродавані, всякий значний дар, звисоти, що сходить від Тебе, Отця, світлі славі, подяку, і поклін засилаємо Отцю і Сину.

святих славних, всехвальних апостолів, святого отця нашого, Миколая архієпископа, Бердикійського чудотворця, святих отця нашого, Івана, Златоуста архієпископа, Костополя і храм Успення, Матері Божі блажених, священного мученика, Миколая мученика, Володимира преподобного отця нашого, Євтимія нового, святого преподобного мученика Лук'яна, Пресвітера Великої Антіохії, день пам'ять звершення всіх святих, спасе нас, як

і воскресне, Бог, і розпішаться вороги, і хай тікають від лиця Його ті, що ненавидять Його, як ще зайдем, хай вони щеснуть, а топиться віз від лиця вогню, так нехай погибнуть біси перед лицем ті, що люблять Бога, і усяють тебе з хресним знаменням і веселістю промовляють. Радуйся, причесть, ж прящі хрести Господні, що пригадняєш пісів силою тобі розп'ятого Господа нашого Христа, що йшов ад і подолав силу д'явола і дарував нам тебе хрести свого чесно, щоб проганяти будь-якого ворога. О, причесть, ж прящі хрести Господні, допомагай мені зі святою володаркою і дівою Богородицею і з усіма святими

0: Даєш одвлять, мітіш під волки, возносиш по волки лесні, найдуй людей виправляєш, моно твій Боже, заслуг тут присутніх, за наше воїнство, за поранених полонених, немічних, підвідай ласкою твої прості їм всякі прижнє вчинені словом, ділом чи думкою, і так, Господи, цілющі твою силу з неба, зійшли їх тут неся тіло, посів горячко, тихо, межлені всяка потайну неміч, будь лікарем, слуга тут присутніми, молимося, наше воїнство, за поранених полонених, піди спасай з хвороби, спасай з слабости, цілими і здорово і повошним царцем виконавці волі твоєї, бо тобі належить, милу спасла від діємо Отцю і Сину, слуху нині повсякчас і на віки віки.
1: Амінь.
0: Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Владико, все держить для лікарі душі і тіл, ти ще покажи возносиш, кресля тут високими, молимся. За наше воїнство, за поранених полонених, немічних, підвідай милістю твоєї просяг рукою повну сильні і ліку. О, здорові, потіше спасалі немочі, з рукою немочі. Віднесі, як біль і рану, всі, кого рячку не провини або беззаконня ослаби, підпусти, прости твого ради, чоловіко, любити Господи, пощи в грісі Ісусі, Господи, що з ним, власне, з Пресвятим, благословляй, що ти духом не

0: Ти волосив, Господи Боже, повністю підпослуці, словом Твої тут присутні, ми молимося. Це наше воїнство, про них воно на них здоров'я зволіття відігнав, всякий біль, рану, гарячку, і всяку хворобу, і всяке зло, що напастує по неї волю її, Господи Ісусе Христе, Твоєю самутньою силою і божественною владою. Відживи Слово Боже, ми молимося за наше воїнство, за поранених усі важкі недуги та дьявольське напастування, все, що наслане, що вчинить їм шкоду і приходить з бедовесного простору, сонцю, місяцю, зірок, грому, блискавки, землетрусу, чи походить із землі, поля, городу, саду, розоріжі камінь гір, джерельні води або чогось іншого, чи поєднання цього всього іменем Ісуса Христа нехай зникне, і слуг Божий, ми молимося за наше воїнство, за поранених полонених, і якщо хвороби їх пов'язані з прокльоними, закляттями, лютими ревнощами, якщо зі злим наміром закопані, підсипане, підлите, покладені їх в домі чи дворі, чи в городі, по іншому місці. Іменем Ісуса Христа нехай буде зруйноване і відійде Слово Боже, якщо прийшли на них недуги від злобного погляду очей, або через заздрість, якщо хвороби спричинені з споживанням зачарної їжі чи печа, і все, що наслане на щастя, недолю, лиху годину, що спричинили хвороби, голови, серця, грудей, живота, рук, ніг, чи якось інші частини тіла, всі важкі раковини гімну з Христа, нехай назавжди. Відступить Слово Боже, ми молимося за наше воїнство, правда, коли них іде геть у місце, притащене Богом, і повертається на дно пекло. Всі захворі пов'язані з ворожбою, чарами, розвідними магіями, іншими нехристянськими вірніми, живе відношення до відношення до екстрасенсів, астролів, нечистиці, ледяті, що заподіяли зло, чи мають це, намір це зробити. Все злодіяння має відношення до рідних, близьких, сусідів, знайомих чи незнайомих. Великим іменем Христа і причним образом могутію Його правицею, нехай зникне Ісус Слово Боже, ми молимося за наше воїнство, за правних полонених, що не ставши здоровні Божі благодаті, віддавали славу Богу на віки, віки.
1: Амінь.
0: Господи, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Благословений Боже, великий душі тів наш хворобі і немочі, взяв на все твореному сили своєї смерті, смерть мені, ти що рубаши дерев, бо і лазер мертвого все Слово Боже, ми молимося за наше воїнство, правних полонених, них колись віддає, що Петро був єдиним, свого речку від неї відігнав і двох винуватця, може прости в жінці, грішниці, проще, гріхи дарував ти, Богом носив від ідолів, утвори, Господи, прощаючи, злодь на Слово Боже, ми молимося, віжини від них біль, пожад, від знесення важкі, злі від страху, позбавить гарячки, від прикриву протягом дня, від біса подаленої нічного хвороби, віжини недуго, до згадуючи про Давида, промовляй по нас Боже злики і милості, спачуючи дорогу, очі зрізати беззаконня, лінисто до всякого гріха, ти, бо єси, істинний лікар, душі ті наших Христу, по славі даємо, Отцю і Сину, і Слуху на

0: Господи Боже наш, не маєш владу відпускати хитрюши, спасати ті тіла, зцілювати своєю благодаттю. Присумість на слугами Боже, сум молимося, наше воїнство, пронеколонених, що страдає від недуги цієї сили, є славою від немочі, то здоров'я, смутку до радості, бо ти себе Бог нашого краї, ми знову милує, творячи все. За своєю благодаттю, Господи, слуг Божих, ми молимося, прошу не цілують від голови, волосся, обличчя, очей, вух, носа, уст, язика, горла, шиї, грудей, серця, найпечінки, нашлук, від косе, від жил, від крові, від сій часи, тіл, внутрішній жодний, всього, Господи, цілий всякі, розлад душі, депресії, неврози, душевні закони, алкогольні залежності, залежності від азартних ігор, і узлують всякі інших недоподержимі, нехай в них прославиться. Ти є причастовичне ім'я Твоє, Отця і Сина, слухане є по всякчас і на віки віки.
1: Амінь.
0: Господи, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Царю Небесний, Творче всього Цілителю, ті, що страждають різними недугами, протоїм тремтяться видими і невидими, Господи Ісусе Христе, Сину і Слове Боже, Ти Твоїм повелінням проганяєш усіляку внутрішню зовнішню хворобу від Тоді, слух Божий, ми молимося, всі види зла, знищ, і вчини їх здоровими, і здатними творити добро, прожини від них чари, відмивання чорного маєння, чорні служби, зачарувані предмети, замовляння, прокляття, вроки, напад злого духа, дьявольське опанування, дьявольське напастування, усяке зло, гріх, заздрість, лицемірство, фізично, психічно, морально і духовно, і всяку хворобу, спричинену дьяволом, спали всі види зла у вогненні, і пекельному, щоб вже ніколи більш не діткнулися їх. Ані жодного іншого створіння в цьому світі, Господи, помилуй, Твоє створіння спіддя, Трославно підніме слух, Боже, ми молимося, за наше воїнство, за поранених полонених, з полону недуги, сподай їм здоров'я, звільни всякого зла, молитвам при своїй матері, всіх святих Твоїх, бо Ти джерело життя, Ти єси Бог, що від Твої слави даємо, Отцю і Сину, Духу не є по всякий час, і на віки віки. Господи, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Господи, Боже наш, Ісові, чоловіку любний, Тобі молимось, до Тебе приносимо з милосердя над творіння Твоїми, втихомир біль та відчини всяку недугу від слуг Божих, ми молимося за наше воїнство, за поранених полонених від голови, волосся, обличчя, очей, вук, носу, язика, горла, шиї, груди, серця, печінки. Селезінки, нирок, шлунку, рук, ніг, від м'ясів, шир, від всяких частин тіла, внутрішній зоні, Господи, Боже наш, оздорови всяке інше тілесне захворювання і переведи їх від хвороби до здоров'я, якщо Бог наш, що перемінив, плач мироносить на повсякчасну радість. Ти ж пройшов на Йордань до Йоанна, що придеться від нього виповнив всяку правду. Ти прийшов в Ітанію, що воскресити з мертвих Лазаря, тож і так нині укріпи слух Божий, ми молимося за наше воїнство, праних полонених, зціли їх, якщо твоя воля від усякої хвороби і душевні тілесної, щоб вони належно хвалу віддавали, воздавали тобі, Отцю і Сину.

0: Боже великий, славіться не взяти, коли можна йти, солідну свій рукою земного проводі образом і подобу Ісуса Христа, нехай з'явиться, величне дивне ім'я Твоє, спріжного Ста з Пресвятим, дочавши Ту Духові при наслу, тут пускай молиться, навідається, Тих душі і тіла, Ти в цьому намрі благає, прославлюрка наша, Богородиця, і все діво Маріан, святими небесними селестними силами, щесними слав, прокопротавши Христом Іваном зі, святими славними апостолами, тасними отцями нашими, Вселенським Василієм, Великим Григорієм Богословом Іваном, Золотусом Настасії, Кирилом Миколаївщу в мирах і Спиртом Чудовцем Єрархами, Первому Черки Дякону Святими Славними Великому Чирію Перемоси Дмитрим Ротоцем, Тодорствовцями Святими, Мучениками Преподобними, Богоносними Отцями Матерями, Святими лікарями, Святими Слівними Космою Дем'яном, Кирилом Пантелеймоном, Мирославом Содом Діомидом, Толейтеву і Трифоном та іншим угодом Тим Блаженним, Священномучеником Миколаєм Чкулуром Святим Питаєм Господи, Слуту Пискою Молимся, за наше воїнство, Забронених полонених, Суд відради, суд тілесний, здоров'я, спасіння життя душевного, тілесного силу, Сабо, чоловіко любче, царю придивніше, щастя до духа небіде, до суду, приски молимся, плеїв здоров'я, силу, душевну радість, царату милосердя, ти просяки дорогі сики звешив дар ти, бої лікар душ, тілош славі і подяку, ми засилаємо із Покудуться це з Пресвятим, жаль, Духом мені повся час і на віки, віки.
1: Амінь.
0: Господи, помолися.
1: Господи, помилуй.
0: Господи, Спасителю наш, тепер міг великі в дьяволські спокуси, в постелі, звільни слух Твоєму, молимся. Від раса лукаву вияви благодать свою, що вірно дотримали, дане ним святому хрещення, слово постійно відрікалися сатани і всякої служби його, допоможи їм дотриматися постанови не додоживати алкоголем у тверезості, проводити всі дні свого життя, спрямуй стопи, щоб не блукали бездоріжжями, а вірно трималися шляху спасіння, який ти вказав з безмежної любові до нас, Господи щедрий, помилостиві, ти, що бажаєш, ти не вважаєш смерти, річні кали, що він навернувся і завернені, спасіння його. Господи, з'яйся над усіма одержимими, недугою пияса, слугами твоїми, зокрема, над слугами молимся, тут вписаних, які склали присягу, залежних, за всі намірення немічних, і ти знаєш, які лиха вони переможені злобними лукавими спокусами зазнали в нас, і до цієї недуги врозуми їх, Господи, звільни їх з цього гріховного залежнення, утверди їх, утверезись і скріпи стриманості, зволь відродити в ньому турботу про здоров'я душі і тіла, допоможи їм зростати в чеснотах, добрими їх у своїх ближніх, вчини, щоб вони у тверезості провадили дні свого життя і достойно прославляли ім'я Твоє Пресвяте, як на землі, так у вічності. Амінь. Господи, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Пресвята, Пресвята Мати Божа, Мати нашого Пресвятої Марії, туди впадаємо, туди прибігаємо і молимо. Не залиш нас ніколи, подай нам в теперішні потреби свою материнську ласкаву руку вірою, призиваючи ту покутка всіх сиріт, самотніх та переслідуваних. Тому плевсь на тебе всю нашу надію, по нам річним все ласкаво мати, і даємо всі свої справи, всі терпіння, прикрості, болі, смутки і клопоти, жертви Господеві, випроси нам для них прощення, всі гріхи в наше серце життя, всі намрії, псунуй у твої руки, віддаємо твої руки, орудуй ними на спасіння і добро наших душ. Марія, мати, продовжуй, прийми службу, найбезпечніша. Всіх прибіслух твоїх ми молимося за наше воїнство поранених полонених, пісін материнським офор, у руки продаю їхнє життя, їхнє майбутнє, рятуєш, хто прибігає до тебе, дай йому ласку, їм витривання в доброму, успіху, працях, а по смерті життя з тобою в небі.
1: Амінь. Господи, помилуй.
0: Творче, про дівчину скороду, податні, благодатні, духовні, вічно спасам, Господи, пішли Духа Святого з небесне, благословені на всі верниці, хрестики, медалик, проски, нього зброї силою небесною, заступні будь-я тих, хто хоче вживати помічлення тілесного, спасіння небесне. Весну заступництво, бо ти є благословляється у свячу, що славі даємо Отцю і Семислуху, нині

0: Слухайте. Відкрите питання. Зараз в ефірі.
1: Слава Ісусу Христу, вітаємо всіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, програма «Відкрите питання» в прямому ефірі Радіо Марія. Разом з вами біля мікрофону нашої київської студії знаходжуся я. Мене звати отець Олексій Самсонов. Отже, дорогі друзі, так як завжди на початок цієї програми нагадую, що один раз на тиждень, власне в четвер, 14 години до 15, маємо програму саме під такою назвою «Відкрите питання». В студії Радіо Марія знаходиться священник Римо-католицький церкви. Власне, зараз говорю сам про себе, і, власне, цей священник готовий відповідати на ваше запитання. Програма «Відкрите питання» в ефірі Радіо Марія з'явилася вже багато років тому, коли ми так собі в студії на радіо усвідомили, що у наших слухачів є багато найрізноманітніших запитань, і, власне, є потреба, щоб створити одну окрему програму, коли священник є в ефірі Радіо Марія, священник, який готовий відповідати на всі ваші запитання. Отже, так як завжди нагадую, що немає правильних або неправильних запитань, будь-яка тема може бути піднята, або вам цікаво щось про молитовне життя, або про Діву Марію, або про життя церкви, все це є доречним. Тому, дорогі друзі, вже буквально за декілька хвилин буду називати номери телефонів Радіо Марія, за якими до нас можна буде зателефонувати. Ну і також не тільки зателефонувати, але також і написати. Адже зараз у нас є трансляція на нашому каналі в Ютубі. Можна буде писати запитання. Ось маю перед собою комп'ютер. Буду читати запитання, якщо вони будуть з'являтися. І маю перед собою відкриту сторінку Facebook Радіо Марія Україна. Теж тут в чаті можна писати. Буду бачити всі запитання. Навіть ось бачу, що пані Ольга нам вже поставила такий молитовний значочок. Отже, дякую вам, пані Ольга, хай Господь благословить. Отже, ну і що ж, дорогі друзі, розпочнемо сьогоднішню програму, власне, з останніх новин. І ми є Радіо Марія, католицьке радіо, і тому теж ми слідкуємо за тим, що відбувається в Римі, що відбувається в Ватикані. І, власне, ну, розпочнемо нашу програму зі здоров'я Святішого Отця. Зі здоров'я Святішого Отця, Папи Лева XIV. Отже, дорогі друзі, папа захворів, у папи знайшли, ну, практично знайшли пухлину в легенях, і, ну, буквально це прозвучало як такий грім серед ясного неба. Минулої неділі Святіший Отець, от під час молитви Ангел Господній, коли до Риму прибувають тисячі паломників для того, щоб молитися разом з папою, для того, щоб отримати благословення, почути його слово. І наприкінці цієї молитви папа повідомив про те, що, власне, лікарі знайшли вузол в легенях, ну, практично це є рак. І, власне, він просив так, смиренно, покірно просив про молитву. Папа повідомив, що лікарі, ну, мають такі добрі сподівання, що має відбутися все добре, і папа повідомив також, що вже цього тижня він має бути прооперований. Ну, от, власне, дорогі друзі, насправді несподівана була ця звістка. Ну, в Україні також дуже багато наших засобів масової інформації написали про це, а особливо в більш таких католицьких країнах, на кшталт Італії, Іспанії, ну, буквально всі засоби масової інформації були переповнені оцими новинами від Святішого Отця про стан його здоров'я. Наступного дня, це, власне, було 13 жовтня, папа приїхав в Римі до лікарні, лікарня під назвою Джемелі, відома на цілий Рим лікарня, ну, величезний комплекс, власне, там, де от наші папи, останні папи, теж вони лікувалися, це був і папа Іван Павло ІІ, і папа Бенедикт, і папа Франциск, і, власне, ну, теж, от, можливо, хтось із наших слухачів бачив, були було досить багато цих відео, як папа прибув до цієї лікарні, і теж от тисячі людей, ну, буквально зустрічали Святішого Отця, щоб молитися біля входу до лікарні, щоб підтримати папу своєю молитвою, і 13 жовтня була зроблена ця операція, десь близько 18 або 19 години, і останні новини є такими, що от операція вдалася добре, папа вже от прийшов до тями, теж от, власне, вже почався післяопераційний етап. Ну, принаймні, можемо бачити про те, що операція відбулася добре, через те, що наступного місяця, в листопаді, запланований візит Святішого Отця до Південної Америки. Папа має поїхати до, зокрема, до Перу, країна, де він працював як єпископ до того, як переїхав вже до Риму, щоб здійснювати в Римі своє служіння. І, принаймні, от на офіційних сайтах Ватикану поки що цей візит не скасований. Ну, принаймні, от, власне, якщо були б якісь певні ускладнення, то, напевно, щоб цей візит скасували. Наразі Перу і інші країни Південної Америки готуються до цього візиту, і ціла церква зараз запрошена молитися про Святішого Отця. Ну, і деякі такі дуже цікаві співпадіння. От часом говорять, що співпадіння, ну, це всього-навсього випадковість, але, тим не менше, дуже часто співпадіння – це мова, якою Бог розмовляє з нами. Отже, трішки про співпадіння. 13 жовтня папі зробили операцію. Що це за день 13 жовтня? Це є день, коли ми також згадуємо Матір Божу Фатимську. До речі, дуже цікаво, що інший папа, Йоан Павло ІІ, великий папа, теж от в день спомину Матері Божої Фатимської, 13 травня, в нього стріляли, була здійснена атака, постріли в нього, і Святіший Отець Йоан Павло ІІ теж, от, власне, опинився в цій самій лікарні Джемелі, там, де його оперували, ну, буквально лікарі врятували його життя, і пізніше папа Йоан Павло ІІ казав, що мене врятувала Богородиця Фатимська. Нинішнього папу Лева теж от 13 жовтня, в день, коли ми згадуємо закінчення Фатимських об'явлень, власне, все в 1917 році. Отже, дорогі друзі, ну що ж, можемо так бачити такі співпадіння, але теж, от, власне, думаю, що будь-який римський папа завжди має таку особливу опіку Пресвятої Богородиці Діви Марії. Ну, а для тих наших слухачів, які, можливо, не знають про об'явлення Фатіми, ну, так можу нагадати, що Діва Марія в 1917 році в Португалії, у Фатімі, це містечко близько 100 кілометрів від Лісабону на північ, об'явилася трьом дітям, і Богородиця теж, от, до речі, в цих об'явленнях вона просила цих дітей, щоб церква, от ціла церква, і папа, і єпископи, і священники, всі вірні посвятили Росію її непорочному серцю. Бо якщо так не відбудеться, Марія попереджала, що теж із Росії вийде дуже багато зла. Ну і, до речі, от ми зараз є свідками усього цього. Ну, а нинішній папа, пап Лев XIV, власне, він здійснює свій понтифікат у час, коли відбувається об'явлення Богородиці у Меджугор'ї. Меджугор'я теж, от, власне, це є таке певне продовження Фатіми, і сама Богородиця у Меджугор'ї теж казала, що тут, в Меджугор'ї, я продовжую те, що розпочала у Фатімі. Діва Марія нас, от, власне, попереджає, провадить, запрошує до молитви, запрошує нас до навернення. Ну і що ж, дорогі друзі, я так думаю, що зараз є місяць жовтень, це гарна нагода, щоб саме за заступництвом Богородиці молитися за Святішого Отця, молитися за його здоров'я, тому що для католиків постать римського папи, це є щось особливого. Видимий знак от Божої присутності, глава церкви, гарант такої єдності, той, якого Бог поставив для того, щоб керувати цілою церквою. Ну, і при цій нагоді можу згадати такий пророчий сон святого Джованні Боско. Це 19 століття. І святий Джованні Боско, італійський священник, який опікувався підлітками, молоддю, Власне, він мав такі пророчі сни, і одного разу він бачив таке море повне, розбурхане, там, де було багато хвиль. І також серед цього моря був великий човен. На чолі цього човна стояла постать в білому, ну так можемо зрозуміти, що це римський папа. І човен для того, щоб хвилі або різні інші перешкоди не пошкодили цьому човну, мав рухатися між двох маяків. І на вершині першого маяка стояла Діва Марія, постать Богородиці, фігура Діви Марії. На іншому маяку стояла Пресвята Євхаристія. Отже, власне, святий Джованні Боско пояснював, щоб папа керував церквою, щоб церква рухалася, щоб ці хвилі не перевернули цей човен. Власне, потрібно дивитися на Богородицю і потрібно дивитися на Пресвяту Євхаристію. Отже, дорогі друзі, це було 19 століття, зараз є 21 століття, не менш бурхливе, ніж 19 століття. Ну і теж ми от саме до Пресвятої Богородиці молимося за про здоров'я Святішого Отця. Ну і теж такий цікавий факт, от буквально 2-3 тижні тому завершилася подорож папи Лева до Франції. Дуже така успішна подорож, дуже багато людей його зустрічало. І Святіший Отець також от відвідував Лурд. Лурд – місце об'явлення Богородиці, ще одне місце об'явлення Богородиці у Франції, буквально на самому півдні. І папа там зустрічався з хворими, молився біля цього гроту, там, де відбувалися колись і об'явлення святій Бернадетті Субіру. І теж, напевно, папа на той момент був свідомий своєї хвороби. І теж, папа, бачимо, що, напевно, теж молився до Діви Марії, щоб теж і захистила, і провадила, і щоб теж провадила до самого Ісуса Христа. Отже, дорогі друзі, тому так трішки про Святішого Отця, про папу Лева XIV, і на початок нашої програми теж хотів би запросити наших слухачів молитися за папу Лева XIV, щоб теж після одужання теж молимося, щоб папа приїхав до України, бо Україна зараз потребує цього візиту, потребує такого особливого благословіння, коли папа приїжджає до якогось народу, це особливе благословіння, ну і тим більше зараз бачимо, наскільки важкий час ми переживаємо, коли Україна практично вчора, позавчора пережила такий момент зради. Напевно, не помилюся, коли так буду говорити, зради з боку навіть не американців, а американського президента Трампа, який підписує угоди з агресором, з Путіним, відключає Україну від тих засобів, які допомагають нам оборонятися. Отже, дорогі друзі, і потребуємо насправді такого особливого благословіння, яке може прийти, також коли папа відвідає наш народ. Отже, молимося за здоров'я Святішого Отця. Ну і що ж, дорогі друзі, давайте зараз вже буду називати номери телефонів Радіо Марія, за якими до нас можна телефонувати, а вірніше, давайте одразу прийму перший телефонний дзвіночок, абонент Viber, телефонують нам. Так розумію, пані Аделя. Вітаю вас, ви в ефірі Радіо Марія. Алло, слава Ісусу Христу. Алло, слухаємо вас. Щось нас не чують. Добре, я відключив цей номер. Прохання перетелефонувати. Тоді давайте називаю номери телефонів Радіо Марія, за якими до нас можна зателефонувати. Зараз всі наші лінії є вільними. Дорогі друзі, також нагадую, що можна нам також писати або в Фейсбуці, або в Ютубі. Отже, телефони Радіо Марія, через які можна до нас зателефонувати. Отже, 044 – це код міста Києва, два київських номери. 577-56-45 і 577-56-46, і також два мобільних оператори 098-650-18-60 і 093-272-07-45. І також маємо номер Viber плюс 38 066 563 0724. Отже, телефонуйте, дорогі друзі, чекаю на ваші телефонні дзвіночки. Бачу, що ну поки що немає дзвінків, не залишайте мене самого, але є ось власне дзвіночок на номер Viber. Вітаю вас, ви в ефірі.
2: Слава Ісусу Христу!
1: Вітаю вас!
2: Я хотіла запитати за попейську дев'ятницю, чи можу я чотири розважання молитися протягом цілого дня?
1: Так, можете.
2: Чи маю за всі зараз помолитися? І я греко-католичка, і я маю книжечку, а там тільки є одне розважання на день. Кожного дня є інакше розважання, ці таїнства. Як правильно молитися?
1: Дякую, дякую, дякую за запитання. От, власне, минулого разу розповідав про цю так звану помпейську новену, молитву, яка триває 54 дні поспіль, кожного дня потрібно молитися всі частини розарія, або три частини, або додавати вже також і світлу таємницю, яка з'явилася за часів папи Йоанна Павла ІІ. Отже, не обов'язково от так от всі одразу помолитися, можна одну частину вранці, другу в день, третю ввечері, ну і четверту там, можливо, пізніше ввечері. Отже, можна молитися так, розбити цю молитву протягом цілого дня, тому не переживайте, найголовніше, щоб тут всі частини розарія ми молилися, і щоб також не робити перерву там в один день або два дні. Тут важливо, щоб ну, теж ця молитва тривала кожного дня, і важливо також наша постійність. Тому ось так от, ну, а щодо розважань, читайте так, як є з вашої книжки, тому що от якщо є розважання, добре, але якщо немає, ну теж, власне, це не є такою от обов'язковою, суттєвою частиною цієї помпейської новени. Отже, ну і всіх наших слухачів також запрошую до цієї молитви, хто має от, власне, це натхнення, цю відвагу, тому що, ну, напевно, це є виклик, от 54 дні щодня молитися всі частини розарії, особливо, якщо ви працюєте, маєте інші обов'язки, ну, напевно, такий виклик знайти собі час, щоб молитися, але, думаю, якщо ви почнете, Богородиця допоможе вам знайти цей час і побачити чудеса, які будуть відбуватися в вашому житті. Давайте наступний дзвіночок, абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія.
3: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава, вітаю вас!
3: Коли була така інформація, що планується читання Біблії 22-й годині, і це вже почалося чи ні?
1: Повторіть, будь ласка, що планується, бо я не почув.
3: Читання Біблії от по розділам, не окремі запитання, а
1: маєте на увазі Радіо Марія, правильно? Так, обов'язково ми будемо читати Біблію в цілому. Ми, ну, за ці 16 років, от коли існує, скільки існує Радіо Марія, ми вже декілька разів робили ці трансляції, от просто нон-стоп читали Святе Писання, а маю на увазі, от в один день одне читання, другого дня другого читання, і по черзі так читали цілу Біблію. Декілька разів ми вже прочитали, і, напевно, це відновимо. Зараз я не скажу, з якого точно дня це розпочнеться, тому що, ну, так можу повідомити, що от ми минулого року робили ну, певні такі реколекції, які тривали у нас 33 дні, таке духовне приготування до посвячення себе Пресвятій Діви Марії. І ми записали книгу святого Людовіка Гриньйона де Монфора, і кожного дня у нас от лунали це розважання від кожного конкретного дня. І цього року ми спробуємо зробити знову от, власне, це посвячення Богородиці, але будемо це планувати так, щоб останній день, коли вже можемо так себе безпосередньо посвятити Марії, на 8 грудня. 8 грудня маємо урочистість непорочного зачаття, і загалом, ну, власне, сам, здається, Гриньйон де Монфор, от, власне, цей святий рекомендував, ну, щоб ми готувалися ці 33 дні, щоб в кінці от саме посвячення, довіру, віддання себе в руки Богородиці зробити саме от в день Марійного свята. І непорочне зачаття – це одне з найбільших свят Пресвятої Богородиці. Отже, тому, можливо, після вже Нового року відновимо це читання Біблії, тому що потім, після 8 грудня, у нас вже буде час Адвенту, час приготування до Різдва, і там є трішки інші плани. Можливо, вже після Нового року це зробимо. Дякую вам за запитання. У нас є наступний телефонний дзвіночок, абонент 098. Ви в ефірі Радіо Марія.
4: Слава Ісусу Христу, Отче.
1: Навіки слава, вітаю вас.
4: Кароліна, місто Київ. Таке питання в мене до вас. От дивіться, якщо людина спілкується одна з одною, щось там розповість, якусь історію, і все, і пішла людина додому, і воно крутиться в голові. Запам'ятовується, хочеш ти, не хочеш, воно запам'ятовується, і може навіть декілька днів крутитися в голові. Чого я з цього почала? Як приклад. От всі священники, які сповідають людей, люди ж розказують свої гріхи, тобто новини якісь не дуже приємні, скажімо так. І мене цікавить, як священники, як вони можуть, як їм вдається це все стирати з пам'яті, щоб воно не крутилося в голові, Отче.
1: Добре. Я можу поділитися моїм власним досвідом, тому що теж сповідаю. І теж, коли от я готувався до таїнства священства, навчався в семінарії, я теж ставив собі от подібне запитання. Якщо я буду слухати сповіді, то як це буде впливати на мене? Чи будуть ці спогади про ці гріхи людей, чи будуть вони впливати на мене? Зараз, після вже 20 років життя священника, можу вам так офіційно, відверто сказати, Бог дає ласку. Бог дає благодать, Бог допомагає не пам'ятати, Бог допомагає в тому, щоб насправді ці думки вони не переслідували, щоб вони не кружилися над тобою, не заважали твоєму духовному житті. Насправді, я так думаю, що перша відповідь на ваше запитання – це є Бог насправді допомагає. Ви знаєте, навіть от богослов'ї в духовному житті є таке поняття, як «ласка стану». Тобто, що це означає? Означає, що людина, яка призначена на якусь певну посаду в церкві, наприклад, от єпископ або ректор семінарії, або, наприклад, як в моєму випадку, от священик відповідальний за Радіо Марія, директор радіо, Бог дає допомогу. Дає допомогу приймати правильне рішення. Дає допомогу, щоб розпізнавати те або інше рішення. Приймати, і навіть коли ти не до кінця обізнаний в цій справі, але Бог також провадить. І так само думаю, що кожному священнику Бог допомагає в цьому. Це є перша така відповідь на ваше запитання. А друге, дорогі друзі, ви знаєте, хто є творець Всесвіту? Це є Господь Бог. І Бог єдиний той, який має в собі джерело творчості. Диявол, натомість, це є той, який спонукає нас до гріха. І диявол абсолютно не має в собі цієї творчої іскри. От хтось із святих назвав диявола мавпою Бога. Диявол нічого не може сотворити. Диявол може лише мавпувати. Тобто бути такою карикатурою. З духовної точки зору, ким є мавпа? Вона дуже схожа на людину. Дуже схожа. Але, тим не менше, коли ми підходимо, бачимо, що це є абсолютно не людина. Схожа, але не є людина. Так само і диявол. Він нічого не може такого нового придумати, сотворити. Він може лише копіювати, спотворювати, мавпувати. І дивіться, диявол не тільки не є творчим, але він також є той, який насправді не може придумати багато речей. Скільки всього є гріхів? Гріхів є всього-навсього 7. От навіть якщо ми думаємо, що так здається, ну але ж є ж багато, багато всього різного, так як от ми бачимо в нашому житті, але насправді це є все різновиди. От найголовніших гріхів є лише 7. І тому кожен священик, який багато сповідає, ну насправді має цей досвід, що врешті, ну, ці гріхи повторюються. Диявол не може знайти нічого нового. І так думаю, що священик, який сповідає ціле своє життя, ну, навряд чи під час сповіді почує якісь, ну, откровення, якісь там абсолютно нові речі. Думаю, що абсолютно ні, і тому, ну, теж це також є певна така допомога для священика, щоб він ані згіршувався, ані переживав, а навпаки, ну, теж от є інша така річ, коли, наприклад, ви ходите на сповідь до одного священика, і коли сповідаєтеся йому роками, ви знаєте цього священника, священик також знає ваше життя, вашу історію, вашу ситуацію, родинну ситуацію, знає там, скільки у вас дітей, в якій школі вони вчаться, знає вашого чоловіка, то, власне, для такого священика набагато простіше стати для вас таким духовним отцем. Тобто, священником, який, до якого ви не тільки один раз прийшли і забули про нього, а він забув про вас. А навпаки, от священником, який знає ваше життя, вашу історію, і насправді для такого священика буде, ну, напевно, набагато простіше допомагати вам от розвиватися в духовному житті. Тому от так, ось так от можу відповісти вам на ваше запитання. Давайте зараз спробуємо прийняти номер. Пані Люба нам телефонує, номер Viber. Вітаю вас, ви в ефірі Радіо Марія.
5: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава, отче, вітаю вас!
5: Почула вас голос, і може я не по темі, не по тому, я хочу, в мене є таке одне прохання до вас. Почула голос, і хочу запитати вас, попросити, знаєте що, от в суботу я слухала Акафіс, така гарна молитва, дуже скоро виключили, не знаю, з чим то зв'язано, бо все йде Акафіс 40 хвилин, там, за 10, за 15, 12, а то ще не було п'ю, я тільки почула слухати їх, а тут раз і думаю, що ж таке, виключили, ще світ? Ні, світло є, що є, переключили, знаєте, на якісь, чи іспанська, чи якась така мова непонятна, і молитви були ті, а потім вже після 12 таке йде, а вони включилися до 12.
1: Зрозумів. Слухайте, ну, напевно, був якийсь певний збій у нашій техніці, тому що, власне, у нас субота і неділя, завжди 23-я година має бути Акафіст. Акафіст до Богородиці, потім в неділю інший Акафіст, і близько вони мають, я не пам'ятаю точно, від 30 до 40 хвилин, і має піти повністю. Часом можуть бути якісь певні збої з нашою технікою, можливо, тут у нас на радіо щось було зі світлом, власне, не скажу вам зараз точно, треба перевірити, і також, власне, ця ситуація в Києві, яка пов'язана от, власне, із світлом, відключенням, може впливати також і на роботу наших комп'ютерів і так далі. Ну, а в Києві, принаймні, думаю, для киян не потрібно пояснювати. От вчора повертався із Житомира до Києва, ввечері в'їхав от на правий берег до Києва, і, ну, практично цілий Київ, от правий берег був без світла. От тільки коли в'їхав на Хрещатик, вже там було більше світла. Отже, ну, власне, цей умови, в яких ми зараз перебуваємо, тому, ну, теж, дорогі друзі, ну, так одразу хотів би сказати, що якщо сталося так, що немає сигналу Радіо Марія, перевіряйте інтернет. В інтернеті є наша трансляція, можна її взяти із сайту Радіо Марія, або є наш YouTube-канал, тому це теж такі додаткові джерела, от, з яких ви можете слухати Радіо Марія. І насправді дуже прошу наших слухачів про молитву, щоб попри от війну, відключення світла, не знаю, яка нас очікує зима, але щоб ми продовжували працювати, продовжували для вас служити. Дякую за дзвіночок. Ну і давайте, ось є ще один дзвіночок. Абонент 098 нам телефонує. Вітаю вас, ви в ефірі Радіо Марія.
6: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава!
6: Вітаю вас, шановний дорогий отче. Це телефонує Софія з Львівщини.
1: Так,
6: я ваша постійна слухачка і підтримувачка. Довго слухаю і дуже тішуся, що маю в хаті радіо. Дуже тішуся. І дякую Богу і вам за таке гарне радіо. А в мене є такі три питання до вас.
7: О, давайте значить, я буду записувати, бо я так не можу не запам'ятати. Кажіть.
6: Я думаю, що ви запам'ятаєте. Ну, перше питання, вчора була передача Максима Приступи з дружиною священника православної церкви України. І там в цьому інтерв'ю та дружина каже, що вона сповідається в свого священника, ну, в свого чоловіка. Я щось таке, я парафіянка греко-католицька,

0: Іною православного священика. От, маю надію, що вам сподобалася ця програма. Отже, ну і запитання, чи можна дружині сповідатися у свого чоловіка, ви знаєте, ну я би, напевно, не рекомендував би. Наскільки от я знаю право, принаймні католицької церкви, західної церкви, Римо-католицької, немає такого пункту, тому що ну, наші священники не одружуються. Але ну, я би не рекомендував би, от навіть можу відкрити таку таємницю, так, щоб поділитись. От ми маємо наших працівників Радіо Марія. Я є священник, який відповідає за роботу Радіо Марія. І я ну, нашим працівникам ну, так кажу. Ну, звісно, в разі там небезпеки, в разі, якщо там буде щось там дуже жахливе, я, звісно, можу посповідати. Нічого не забороняє. Але все ж таки, ну, я би просив би вас, якщо ви хочете посповідатися, то йдіть, будь ласка, от, знайдіть іншого священника. Не мене, тому що ми тут бачимо один одного кожного дня. Я, наприклад, ну, як директор, часом ну, можу і маю обов'язок зробити ну, якесь певне зауваження. Ти там десь там запізнився, або ти ну, так щось не так зробив, або ну, щось інше трапилося. Ну, це є робота, це є певні такі робочі моменти. І якщо хтось до мене прийде і буде сповідатися, ось я там запізнююся на роботу, то я потім, як священник, буду мати обов'язок зберігати цю таємницю, бо для кожного священника є обов'язок таємниці сповіді. От якщо ви сповідаєтеся, вірніше, якщо священник сповідає, потім він під жодним соусом не має права розголосити публічно і не публічно те, що він почув на сповіді. Отже, немає такої можливості. Якщо він так робить, то, власне, далі має бути покарання цього священника. Отже, ну і тому я насправді так не дуже уявляю, як ця дружина може сповідатися своєму чоловікові. Навіть якщо це православна церква, але от я не знаю права православної церкви, такого певних таких правил, які там є. Отже, це є перше запитання. Друге, пан Кирило Булкін, який почав у нас працювати від понеділка, до речі, з наступного тижня вже самостійно буде провадити наші ефіри, і потім ми також, от, напевно, буде провадити якусь свою програму, так звану авторську програму, побачимо, як вона вийде, як вона буде називатися. Отже, ну, дуже радію, що, власне, він з'явився. І пан Кирило Булкін – це також наш парафіянин, який приходив тут до нашої парафії, де знаходиться Радіо Марія. Його дружина також неодноразово була у нас на Радіо Марія. До речі, робила програми, от приходила на інтерв'ю з нашим ведучим Максимом Приступи. Його дружина – це є пані Ольга Недавня. Можете пошукати або в Ютубі, або на сайті. Це, власне, дружина нашого пана Кирила – нового ведучого Радіо Марія. Отже, ну і про Кирила можу сказати те, що от, які ще зв'язки з Радіо Марія він мав. Наприклад, от, його безпосередньо уділяв таїнство шлюбу, уділяв йому і, звісно, його дружині отець Міхал Бранкевич. Отже, бачите, ну от, власне, всі ці зв'язки, от, власне, зараз вистрілили, якщо так можна сказати. Ну і щодо наших хлопців, хлопці знаходяться не в Києві зараз, знаходиться в своїх рідних містах, тому ну, теж зараз є певні обставини, не буду їх називати, не хочу, да, які, ну, так, от, власне, призвели до того, що є такою ситуацією. Отже, прошу про молитву за них, ну, а ми із Максимом і Сашою продовжуємо співпрацювати, але, ну, по-іншому, не так, як раніше. Отже, ну, от, власне, це є така наша ситуація на сьогоднішній день. Що ж, давайте, так, бачу, що є дзвіночки, ось тут нам телефонують, і давайте, от, абонент 090 98. Ви в ефірі Радіо Марія. Вітаю вас.
1: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава.
1: Я хочу запитатися, якраз це питання вже відповіло, вже випередила на рахунок Акафісту. А я ще хочу запитатися, була програма «Вимір». Журналіст, я не знаю, його
0: прізвище. Закина і Мурзаєв, так.
1: А, то тяжко запам'ятати. він теж десь зараз відсутній.
0: Саке наш волонтер, і ми маємо з ним таку домовленість, що він проводить нам програми один раз на два тижні. Я так думаю, що наступну п'ятницю, не завтра,

0: А наступну через п'ятницю він буде також в ефірі Радіо Марії з програмою «Вимір». Отже, ну, теж, власне, дуже радію, що маємо Сакена тут у нас в ефірі. Ну, ім'я у нього казахське, бо походить з Казахстану. Сакен. От я не знаю, як перекладається, треба у нього запитати. Ну, і давайте ще один дзвіночок. Нам пані Броніслава телефонує і вже досить довго чекає. Вітаю вас.
1: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
1: Дорога родина Радіо Марія. Я часто вже не дзвоню. Я з Кам'янця-Подільського, я Броніслава. І я хочу одне таке запитання, але щось мене дуже воно торкнулося і дуже воно мене болить, хочу вам сказати. Я дуже люблю слухати, яке в мене запитання. Я дуже люблю слухати катехези Віталія
0: Козака.
1: Козака.
0: Так.
1: Козака. І так я люблю, ну, такий він розумний, такий, ну, такі всі поради, попадає часом в точку твого життя і хочеться щось знати. Але що я хочу попросити, якщо можливо, що ці катехези він проводить не як катехези якісь, а як якісь лекції. Просто не встигаєш з думкою. І в кінці, десь півтора місяця, я дуже хотіла спитати таке питання, що так мене зачепило, заживе, за серце, порадитися з ним, хоч одне слово. А вони не мають 5 хвилин, угу. Я дзвонила до нього, ніхто не брав трубки. І я так до сьогодні, я, ну, не обіжена, але просто... Ну, дуже...
0: Я зрозумів. Ну, от, власне, зараз, коли ви телефонуєте, навіть в мене така ідея з'явилася. Можливо, варто цих наших священників, які багато часу, багато років проводять програми на Радіо Марія, можливо, треба час від часу нам мати, ну, от, раз на півроку, от, окрему програму, коли вони нічого не розповідають, а просто відповідають на питання слухачів. Наприклад, це можна зробити. От отець Міхал Бранкевич, отець Віталій Козак, отець Андрій Немченко. У нас є священники, яких чудово знають наші слухачі. І можливо, ну, можливо, це буде також гарна програма. От так, як зараз ми маємо відкрите питання. Але зазвичай, ну, відкрите питання, цю програму я проваджу. А можливо, теж виділити час для цих священників, от, щоб мати такий відкритий ефір з усіма можливими і неможливими запитаннями. Думаю, дякую вам, що за таку підказку, подумаю, як можна реалізувати цю вашу думку. Добре, дорогі друзі, 14 година 40 хвилин у Києві. Давайте нагадаю, що ви слухаєте Радіо Марія, програма «Відкрите питання». Разом з вами біля мікрофону знаходжуся я, мене звати отець Олексій Самсонов, і це є програма, коли священник відповідає на ваше запитання. Будь-яке питання є доречним. Телефонуйте, будь ласка, і зараз користуюся паузою. От є, немає дзвіночків. Сьогодні, ну, до речі, щось не дуже багато дзвінків, але тим не менше. Ну, от, власне, можу також от почитати те, що нам пишуть. Так, відкриваю Фейсбук. Так, тут дивлюся. Ага, тут безпосередньо запитань немає. Добре. Тоді йдемо далі. Ютуб. Так, Ютуб, що нам пишуть? Так, прохання за... Ага, от тут є запитання. Слава Ісусу Христу! Що значить продаж індульгенції, проти якої виступив Мартін Лютер? Ну, до речі, ми буквально... Через декілька днів, через 2 тижні будемо згадувати цю трагічну подію 31 жовтня 1517 року, коли колишній католицький монах августиніанець на ім'я Мартін Лютер зробив жахливий розкол церкви, коли власне підняв бунт, практично так, повстання, почав протестувати проти церкви, ну і власне внаслідок цього стався величезний розкол, дуже багато людей постраждало, відбувалися релігійні війни. І отже, власне, також от це є Мартін Лютер, ну, до речі, якраз напередодні Хеллоуіна, ну, напевно, теж це не просто співпадіння, а, напевно, теж нечиста сила там, власне, подіяла. Дорогі друзі, в будь-якому випадку розкол церкви завжди це є зло. це не те, що от, власне, походить від Бога, адже це є робота диявола. Диявол – це той, який не дає нам можливості любити, а диявол – це той, який нас ділить цією ворожнечою між нами. Отже, що таке індулігенція? Власне, думаю, наступного місяця багато про це будемо говорити, тому що наступний місяць – листопад, це є місяць молитви за померлих. Власне, так, щоб коротко пояснити, ну от, що відбувається з нашими гріхами? От коли ми грішимо, що ми можемо зробити в цьому випадку? Церква навчає нас, що Бог готовий нас пробачити, і є навіть таїнство, таїнство пробачення, таїнство сповіді або таїнство примирення. От, власне, різні назви для одного і того, того самого таїнства. Ми сповідаємося, і під час сповіді, коли щиро називаємо наші гріхи, коли нічого не ховаємо, коли маємо жаль і бажання навернення, бажання більше не повторювати ці наші гріхи, Бог нам через священника відпускає, пробачає ці наші гріхи. Отже, ми вже є прощені, але, ну, теж є певне покарання. Ну, наприклад, як це можна порівняти? Коли дитина зробила якусь певну шкоду, ну, наприклад, ну, дитина отримала двійку, там, один раз, другий раз, третій, ну, тобто зробила щось недоброго. Не навчалася, проспала школу, там, обманювала вчителів. Що мають зробити добрі батьки? Добрі батьки, ну, мають допомогти цій людині. Батьки люблять, вони пробачили цю дитину, але має бути от наслідки такої поведінки дитини. Наприклад, таким наслідком може бути те, що батьки говорять, так, ти через те, що ти не вчився, більше ми забираємо у тебе PlayStation, і ти не граєш в комп'ютерні ігри. Або там забирають у нього телефон. Ну, для дитини це таке певне покарання, навіть якщо дитина знає, що батьки її люблять. Отже, десь в цьому сенсі можемо порівняти це з індулігенцією. Бог пробачає нам гріхи, але залишається покарання. І, власне, індулігенція – це те, що навчала церква і навчає церква – це те, коли ми через заслуги святих, через, власне, святість церкви, ми можемо, от, власне, отримати, ну, от, власне, пробачення цього покарання, скажімо так. Власне, і мова йде про це. Церква не продає ці індулігенції, власне, тут мова йде про якийсь певний відпуст ці відпуск через якісь, через нашу молитву, через нашу участь у святій літургії, певні дні, в певні свята і в певних місцевостях. Отже, ну, от, власне, це отак в цілому, якщо так коротко сказати про індулігенції, думаю, що більше будемо про це говорити вже наступного місяця, якраз все буде нас, нам сприяти місяць молитви за померлих. Дякую за дзвіночок і йдемо далі. Абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія, вітаю вас.
2: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
2: Вітаю вас, отче Олексію, це брат Роман, богослов місту Львів.
0: Угу.
2: Такі в мене є два прохання, два зауваження, досить, ну, досить важливі. Значить, перше, я так деколи вночі Радіо Марія слухаю, прокидаюсь, і я зауважив, що ну, молитва на вервиці, коли відмовляється радіоведучими, то вона буває часом дуже швидко відмовляється. Ну, таке враження, що людина спішить десь там на поїзд. Це я, ну, ставлю під великий сумнів, що така молитва може бути вислухана Богом. Тобто, якщо під впливом Святого Духа, молитва повинна якось уважніше, побожніше, повільніше відмовлятись. Після кожного десятка повинна бути пауза, розумієте, розважання повинно бути. Ну і доповнити після кожного десятка, я також заважу, слова молитви, які просили відмовляти Матінка Божа. Омій Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від вогню пекельну і запровадь всі душі до неба.
0: Добре, і друге, давайте, я зрозумів з першим, давайте друге.
2: все. А друге, це все-таки то, що колись я раніше піднімав питання, ну, я думаю, що нічого складного нема, щоб хтось з отців, священників, ксензів підготував катехезу, проповідь на тему хабарництва в медицині. Бо, направду, один мій друг мав нещодавно дві операції. В червні, потім в вересні, по онкології, ракові захворювання. І він заплатив, ну, такий побожний чоловік, хабарі на 25 тисяч гривень за операцію, друга операція 30 тисяч гривень. Ну, я трошки його насварив, кажу, ну,
0: що... Дякую, дякую, пане Романе, дякую за ваше запитання. Ну, до речі, теж, наскільки я пам'ятаю, ця молитва, яка ввечері, вночі, от, власне, ви сказали, вночі, у нас вночі о 12 годині йде молитва Папи Бенедикта. Папа Бенедикт молиться латинською мовою. Ну, я не знаю, чи ви цю молитву мали на увазі, думаю, що ні. І, власне, думаю, що, можливо, інша молитва, але у нас вночі так, насправді, вони гарно записані, звісно, там молитви йдуть, але, тим не менше, ну, що ж, ну, давайте, я маю перевірити те, що ви сказали. Добре, давайте ось тут ще один дзвіночок, абонент 098, ви в ефірі, Радіо Марія, вітаю вас.
3: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
3: Отче, вчора... В середу то правилося літургія з Сихова. І священик так лаконічно сказав казання, і за 20 закінчилася служба. І він відразу почав вервичку. Тільки один десяток ще до не промов, і його виключили і включили якісь побожні пісні. Але ми так мріємо весь час, щоб правилося по греко-католицьки, і тут спеціально чи що виключають.
0: Спеціально не виключають, але у нас от на трансляцію цієї молитви, от о першій годині, завжди у нас щодня о першій годині є трансляція греко-католицької літургії, є одна година. От є священники, знають це попереджено, є одна година, тому... Ну, теж ми маємо наші обов'язки, нашу концепцію мовлення і маємо її зберігати. Отже, ну, це теж треба враховувати. Отже, ось так от. Добре, дорогі друзі, що ж, ідемо далі. Так, дивлюся на дзвінки. Так от, Вайбер, здається, є дзвіночок. Вітаю вас.
1: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки.
1: Отче Олексію, я вже дзвонила вам тільки що. Я ще два слова хотіла попросити. Попросити, що якщо Віталій Козак буде катехезу вести, то якщо за 3 місяці, то я не пам'ятаю, що я хотіла. Мене дуже підібує.
0: Ну, тоді записуйте. Записуйте, ну, бо... Є теж певні наші домовленості із священниками. Ви знаєте, ну, теж так можу поділитися. Маємо різних священників. Хтось, ну, так одразу перед початком програм говорить, мені простіше, коли я знаходжуся в такому діалозі, коли є така розмова між мною і ведучим. Дехто із священників говорить, ні, от в мене є тема, на яку я хочу говорити, і, будь ласка, ну, теж от під час, коли я викладаю, не перебивайте мене, бо це є важливо. Донести, пояснити, знайти аргументи і так далі. Отже, це теж от ми по-різному домовляємося з нашими священниками, кожен має свій характер, кожен, ну, теж от свої побажання, тому ми теж, як от Радіо Марія, маємо з любов'ю, з пошаною, з терпеливістю ставитися до наших отців і теж молитися за них. Ну, а ту ідею, яку ви мені підказали, я вже запам'ятав і навіть записав. Ідемо далі, абонент 098, ви в ефірі, Радіо Марія.
4: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава.
4: Батько, дорогий, я слухаю вже віддавно Радіо Марії. І так, я взагалі-то греко-католичка. Але так, дійсно, там одна пані говорила, що ми б хотіли, і вас би хотіли дуже попросити, щоб ви для греко-католиків хоч одна, хай буде вервичка нам на день. Ми слухаємо, ми підтримуємо Радіо Марії, ми любимо вас. І будь ласка, якщо можна, то підіть нам на уступки, щоб вервичка ця правилася греко-католицька після служби Божої у першій годині.
0: Дякую, дякую. Ну, якщо служба буде тривати 30 хвилин і потім 30 хвилин на вербицю, то ну, жодних питань немає. Питання насправді тут передусім в часі. Ми ну, теж маю пояснити, що ми як Радіо Марія працюємо. Працюємо ну, відповідно до ліцензії. Ця ліцензія передбачає, от скільки програм у нас має бути, якого спрямування і так далі. Ми не можемо виходити за ці межі. Тому ось так от.
3: Вербичку виключив, нам дуже приємно.
0: Так, ну, добре. Добре, так не зрозумів, що це було. Так. Угу. Добре, дорогі друзі, продовжуємо. Я перепрошую, тут якісь певні у мене тут одразу декілька комп'ютерів і трішки я заплутався з цими комп'ютерами. Отже, йдемо далі. Так, у нас ще близько 7 хвилин, тому, будь ласка, телефонуйте і приймаю наступний телефонний дзвіночок. Абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія. Вітаю вас. Алло, слава Ісусу Христу. Абонент 090. Алло? Так, слухаю вас.
5: Я хочу вас питати одне питання. Маю багато вербичків, і в мене хоч пару штук порвалося. І що з ними робити, щоб порвалося?
0: Ну, по-перше, не викидати їх в смітник, це перше. А по-друге, можна їх десь там спалити, і попіл, який залишився десь в чисту воду, десь там в річку, або якийсь струмок і так далі. Ну, зазвичай от це є таке загально прийняте правило. В будь-якому випадку ці речі ми ну, не викидаємо в смітник. Тому знайдіть собі таку можливість і зробіть так, от, як вам зараз запропонував. Давайте наступний дзвіночок, абонент, який телефонує на київський номер телефону. Вітаю вас. Алло, слава Ісусу Христу. Так, тут чомусь тиша. Алло, слава Ісусу Христу. Так, тут не дочекався слухач. Ну, щось у нас два дзвінки обірвалися, але є ще один. Так, вітаю вас, абонент 098. Прошу вас, ви в ефірі Радіо Марія. Навіки слава.
6: Отче, я вас дуже прошу, скажіть мені, я вже деколи питала, щось не отримала ніякого пояснення. У мене коли має бути якась біда, якийсь хрест маю нести, якісь гори, мені завжди сниться церква, хрести, священники сповідають, повно людей, я стою до сповіді в церкві. Ну, чого то так? І тут же за якийсь час в мене з'являється дуже великі якісь хрести, якісь я несу такі біди. От для чого мені тіснити?
0: Добре, щоб ви знали, де шукати допомоги. Прожити наше життя і не мати жодних проблем неможливо. Але завжди маєте знати, коли є біда, коли є страждання. Власне, можливо, навіть через сон ви знаєте, до кого звертатися. Звертатися до Бога, просити Його, ходити до церкви, просити молитви ваших за вас, у ваших братів, у ваших сестер. Отже, власне, Бог, можливо, підказує вам, навіть через цей сон, де шукати допомоги, до кого звертатися, коли важко. Добре, давайте наступний дзвіночок. Київський абонент, вітаю вас, ви в ефірі Радіо Марія. Алло.
7: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
7: Хочу запитати, коли буде програма Івана Івановича Яворського «Поради лікаря»?
0: Угу. Десь ця програма має бути за декілька тижнів. На цьому тижні не буде цієї програми. власне, можливо, через тиждень або, можливо, через два тижні. Отже, точніше, зараз я не пам'ятаю. Це треба подивитися в календар. Можливо, навіть ми ще не домовилися до кінця, в який саме день. Добре, дорогі друзі, я на цьому вже буду прощатися з вами. Декілька хвилин мені залишилося до завершення нашого ефіру. Наприкінці програми хотів би також подякувати всім нашим слухачам за можливість молитися разом з вами, за можливість спілкуватися разом з вами і насамперед за вашу підтримку для Радіо Марія. Дорогі друзі, величезна подяка за вашу молитву, за вашу підтримку. Насправді, це те, через що Радіо Марія працює, служить, бо без вашої допомоги ми, напевно, не змогли б зробити жодного кроку. Тому прошу вас і надалі підтримувати Радіо Марія і молитися за нас, і зараз достатньо складно усім нам, і в усьому цьому продовжуємо працювати для вас. Залишайтеся разом з нами, нехай добрий Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу!
8: Через Марію до Ісуса. Радіо Марія.

0: Слава Ісусу Христу, наші дорогі, наші найдорожчі радіослухачі. Звати мене Зінець Ірина. Зараз 15-та година в Україні. Запрошую вас помолитися разом з нами в цю годину Божого милосердя. Бо саме о цій порі ми молимося за мир в нашій країні, за наших військових молимося. І також молимося особливим чином за кожного з вас особисто. Бо знаємо, що за кожним слухачем, хто вмикає о цій порі приймач, молиться з нами конкретна людина з своєю історією, своїми потребами, проханнями. Тож молитва десятків тисяч людей сьогодні звучить особисто за кожного з вас. За вас, пані Корбут Романя, за вас, Наталія Житомира, за пані Марію і її сина Володимира, за вас, пані Валентино Іваніцька, за родину Білій Житомира, за нашу паню Геню молимося, за родину пані Валентини та пана Філіпа, за пані Ольгу Кириленко, за пані Марію з Баранівки, за пані Марту з Лондона, за пані Станіславу Гузієнко, і за пані Ганну, Марію, Наталію Козак, Тетяну за В'ячеслава, за пані Любов зі Львова, за пані Стасю та пані Ядзю, за всіх наших волонтерів, за тих, кого ми любимо, за тих, хто просив нас про молитву і хто дуже-дуже розраховує на цю молитву. І нехай жодна людина, яка з нами молиться, не відчує себе забутою, навіть якщо цей короткий ефірний час не дозволив мені назвати ваше ім'я, Господь його точно знає. А свята Фаустина в своєму щоденнику нагадує нам про потребу молитися за ближніх, так як ми це робимо. Бо це буде такий, як вияв любові за них і вияв підкреслення своєї любові до милосердного Бога. Об'являючи святій Фаустині в уривку 742, Господь сказав їй такі слова: «Жадаю від тебе вчинків милосердя, які мали б виходити з любові до мене. Ти мусиш завжди і всюди виявляти милосердя до ближніх, не можеш усунутися від цього, ані відмовитися, ані оминути цього. Я даю тобі три способи, як чинити милосердя ближнім. Перший – дія, другий – слово і третій – це молитва». В тих трьох ступенях міститься повнота милосердя, і вони є беззаперечним доказом любові до мене. В такий спосіб душа прославляє і віддає шану моєму милосердю. Тож, запрошую вас молитись, дорогі радіослухачі, разом зі мною. Можливо, з нами сьогодні будуть молитися новенькі дозвонювачі. Дамо їм можливість, якщо ви ще жодного разу не телефонували або рідко телефонуєте до нас, то, будь ласка, запрошую вас, це буде нашим актом любові та милосердя, дати можливість помолитися іншим людям. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Пані Любо, будь ласка, хліб наш.
1: То до мене, я?
0: Так, хліб наш.
1: Хліб насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас в спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Вірую в Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, страждав за Понтія Пилата, був розіп'ятий, помер і був похований і зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить про воруч Бога Отця Вседержителя, звідти прийде судити живих і мертвих.
1: вірою в Духа Святого, в Святу Вселенську Церкву, сопричастя, відпущення гріхів, воскресіння плоті і вічне життя. Амінь.
0: Продовжуємо молитись. Предвічний Отче, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божественність, возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа.
1: На облагання за гріхи наші та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і цілого світу.
0: Дякую вам сердечно. Продовжуємо молитися. Абонент 098. Предвічний Отче, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божественність, возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа.
2: На облагання за гріхи наші та усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Дякую вам. Продовжуємо молитися. Третій десяток коронки. Абонент 093. Предвічний Отче, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божественність, возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа. Будь ласка, на облагання.
2: На облагання за гріхи наші і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Дякую вам. Продовжуємо молитися. Четвертий десяток коронки. Абонент 098. Предвічний Отче, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божественність, возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа.
3: На облагання за гріхи наші і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Дякую вам сердечно. І п'ятий десяток коронки молимося із слухачкою, яка чекає у Вайбер. Предвічний Отче, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божественність возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа. На жаль, ми вас не чуємо. Будь ласка, абонент 098, будь ласка, на облагання.
4: На облагання за гріхи наші і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
4: Помилуй нас і весь світ.
0: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
4: Помилуй нас і весь світ.
0: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
4: Помилуй нас і весь світ.
0: О крове і водо, що витекли із серця Ісусового, як джерело милосердя для нас.
4: Уповаємо на Тебе.
0: Ісусе.
4: Довіряємо Тобі.
0: Ісусе.
4: Довіряємо Тобі.
0: Свята Фаустина Ковальська.
4: Молися за нас.
0: Святий Йоанне Павле ІІ.
4: Молися за нас.
0: Свята Терезо від Ісуса.
4: Молися за нас.
0: Свята Родина.
4: Молися за нас.
0: І всі святі Божі.
4: Молися за нас.
0: Дякую вам сердечно за цю молитву. Дякую вам всім, дорогі радіослухачі. Згадуємо сьогодні святу Терезу від Ісуса, це вчителька церкви. Вона є покровителькою хворих і також тих, хто обрав чернече життя, зокрема босих кармелітів. Тож молимося, огортаємо нашою молитвою всіх наших хворих і тих, хто цього потребує. А молитовна лінія на Радіо Марія триває. Молимося, постійно молимося за нашу країну, стійко, за кожного слухача також, з великою любов'ю. І пам'ятаємо, знаємо, що любов не закінчується зі смертю, і ми можемо виявити її через молитву за душі померлих рідних, за душі тих, які, за яких не моляться, за тих, хто перебуває у чистилищі і потребує, дуже потребує нашої молитви. Тож будемо зараз молитися вервицю миру за душі в чистилищі, за мир в Україні, за наших всіх співгромадян, які страждають сьогодні, які страждають щодня від війни, хто втратив свої домівки, за мир по всьому світу, з-поміж народами. І не забуваємо, що є ще один важливий прояв миру – це мир в наших серцях, бо війна ранить не лише міста і села, а й виснажує нас із середини. Тому просимо Господа, щоб через усі випробування світу ми не втратили цієї здатності бачити світло посеред темряви війни. Розпочинаємо молитву із молитви «Символ віри» в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Розпочинайте, будь ласка, молитися, абонент 093. Вірую в Бога, будь ласка. Чомусь, на жаль, мовчить наш додзвонювач. Абонент 098, будь ласка, розпочинайте молитву «Вірую в Бога». Так, вірую в Бога, Отця Вседержителя.
5: Вірую в Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Сина Його єдиного, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, страждав при Понтії Пілаті, був розп'ятий, помер і похований, зійшов у пекло, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса, судить праворуч Отця Вседержителя.
0: Звідки
5: прийде судити живих і мертвих.
0: Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Будь ласка, Отче наш.
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний.
5: Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.
0: Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, повсякчас, на віки вічні. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
0: як було?
5: І нині, повсякчас, на віки вічні. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний.
5: Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, навіки вічні. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
5: Слава Отцю і Сину.
0: І Святому Духу.
5: Слава Отцю і Сину, Святому Духу. І нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Марія, царице миру, молись.
5: І твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими не погоди, а від бід нас захисти.
0: Єдина, чиста і благословенна, о володарко наша.
5: О володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителька наша, Сином своїм примири нас, Сину своєму долучи нас, Сину своєму віддай нас.
0: Амінь. Дякую вам за вашу ревність, таку, в таке прагнення помолитися. Ви вперше з нами молились?
5: Я дуже давно не могла додзвонитися. Прямо років два я вже не можу ніяк додзвонитися. Це сьогодні, тому я хвилююся і наче забуваюся.
0: Дякую.
5: Не знаю, що не можу ніяк додзвонитися.
0: Дуже шкода. Якось, бачите, виходить так, що одні звучать в ефірі часто, а інші прагнуть і не можуть потрапити.
5: Не могла весь час зайнята, або дасть відповідь, що скинута. Зайнято, і син тільки надалі.
0: Дякую, зараз, на жаль, часу, на жаль, немає часу для такого дуже вже розлогого спілкування, бо маємо дуже багато інтенцій, якими хочуть поділитися наші слухачі, а я вам дякую. На сайті зачитую такі є інтенції, зокрема, пані Романія пише: «Слава Ісусу Христу, прошу помолитися за Україну, за припинення війни, за народ України, за папу Лева, його здоров'я, за здоров'я моєї дочки та всієї моєї родини. Прошу у Бога прощення гріхів. За Боже царство для Зої, 8 років по смерті є», це пані Лариса пише. «Пані Ульяна просить за сім'ю Петра та Стефанії та щиро дякує всім нам». Пані Станіслава сьогодні молиться з нами за померлу волонтерку, молода жінка, 42 роки, Шевченко Світлана. «Царство її небесне і вічний спокій для її душі». Амінь. Пані Станіслава Васильівна пише: «Молюся і прошу про молитву за себе, онкохвору Станіславу. Дякую Богу за все. Нехай Господь зцілить вас, ваші рани і всіх наших хворих. Дуже молимося за тих, хто хворіє». Також сьогодні ще ж маємо сьогодні день пам'яті про втрачену ненароджену дитинку, і хочеться в молитовній лінії також огорнути молитвою всіх батьків, всі родини, які втратили свою ненароджену дитину, бо саме сьогодні, 15 жовтня, є цей день пам'яті втраченої дитини, це ненароджені немовлята або померлі. Прийми їх до свого царства, Господи, і втіш серця батьків, які сумують за своїми дітьми. А на номер 093 є дзвінок. Вітаю вас в ефірі. Номер 093, будь ласка, ви в прямому ефірі.
6: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
6: Дзвонить Леся. Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
6: Це Леся зі Львова. Я заношу свої щирі молитви за мою дорогу маму Ганну.
0: Ми вас дуже добре чуємо, пані Лесю, будь ласка.
6: За маму Ганну, їй 93 роки. Вона дуже тяжко хворіє, вона онкохвора, має великі муки. Прошу молитви за її, полегшу в її терпіннях. Молюсь і за себе, хвору Лесю. І за всіх, які страждають, які поранені війною, хворобами, молюся за наших воїнів, які на передовій. Молюся за нашу родину, за навернення грішників і за мир в Україні. Молимося за наше чудесне Радіо Марія. І просимо для вас щедрих благословінь Матінки Божої Ісуса. Та дякую, що ви мене вислухали.
0: Дякую вам, дякую. Молимося за заступництвом наших святих покровителів, за заступництвом Святої Терези від Ісуса. До Святої Рити ще можна помолитися також в таких складних обставинах, коли дуже хворіє людина. Нехай оздоровить їх Господь через заступницькі руки святих. Прошу молитви за воїна, сина Сергія, пише нам пані Марія. Хай Бог благословляє його потрібними благодатями, щоб повернувся додому живим та неушкодженим. Пані Ірина сьогодні в годину Божого милосердя пише: «Хочу попросити в Бога здоров'я для мене, мого чоловіка Романа, завтра йдуть на обстеження, і нашу донечку, і за всіх рідних також молюся, за мир та спокій в Україні». Пані на ім'я Анна сьогодні молиться за щасливе проведення операції Марії, яка відбудеться завтра. Також за Катерину, нашу слухачку, яка хворіє, молиться наш пан Анатолій, також посилено. І молимося за всіх вас, дорогі радіослухачі, за кожного, хто потребує зараз молитовної підтримки, бо часи живемо дуже важкі, і заступницька молитва спільна сотень тисяч людей – це найважливіше і найцінніше, що ми можемо подарувати одні одним зараз. А я прощаюся з вами ненадовго, бо ще буду сьогодні в родині Радіо Марія щось розповідати про радіо. А з тими, хто вже буде відмикатися, прощаюся до наступної молитви. Дорогі радіослухачі, нагадую, що сьогодні маємо адорацію, тобто о 19-й годині будемо молитися з гостями в студії без залучення дзвінків слухачів. Будь ласка, моліться разом з нами. почуємося. З Богом! Слава Ісусу Христу!
7: Все, що ви хотіли дізнатися про церкву. Радіо Марія.

0: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
1: Слава Ісусу Христу!
2: Навіки слава!
1: Наша весела команда
3: Крістіна,
4: Мар'яна,
5: Паліна,
6: Софія,
7: Юра
1: і сестра Оля вже зібралася. Тому ми розпочинаємо молитву. В ім'я Отця
2: і Сина, і Святого Духа. Амінь.
1: Прийди, Духу Святий, наповни нас мудрістю і радістю, щоб ми завжди і в усьому сповнювали Твою святу волю. Прийди, Духу Святий.
2: Прийди, Духу Святий.
3: Сестра, я ледве дочекалася сьогоднішньої катехези. Скажіть, і що Бог наказав Адама з Євою?
4: Що Бог сказав їй?
1: А давайте прочитаємо, що сталося. Відкриємо книгу «Буття», 3 розділ, від 8 до 13 вірша. Але почули вони луну від Господа Бога, що ходив собі садом під час денної прохолоди. І сховався чоловік із своєю жінкою від Господа Бога серед дерев саду. Тоді Господь Бог покликав чоловіка і спитав його: «Де ти?»

0: вона перша полізла. А я не винна.
1: Бачите, це, власне, те, про що я сьогодні хочу з вами поговорити. Перше, відповім на питання, що зробив Бог Адаму і Єві. В принципі, ми вже почули, він їх шукає. Бог не хотів залишати дітей самих у цю важку мить. Він їх шукає по всьому райському саду. А хто запам'ятав, що вони зробили?
2: Сховалися і пошили собі одежу.
1: Правильно, Софійка. Власне, цей фрагмент нам показує правдиве обличчя Бога. Він знає, що ми згрішили і шукає нас, щоб бути з нами і укріпити нас своїм словом і присутністю.
2: Але, сестра, як можна назвати його добрим, якщо Бог виганяє Адама і Єву з раю?
1: Ні, ми вже говорили, що Бог уподібнив нас до себе і дав нам розум і вільну волю, щоб кожна людина могла зробити вибір. Вони, на жаль, самі вибрали для себе таку дорогу. Рай був створений для людей, котрі в повноті довірилися Господу. А Адам і Єва хотіли самі вирішувати і керувати. Вони поставили на перше місце своє «хочу» і «мені здається, що так буде краще». Ви часто так говорите? «Мені хочеться», «я так думаю», «я хочу, щоб було так, як я придумав». Часто так говорите?
0: Так.
1: Ми також з часом повторюємо їх помилку. Тому в понеділок ми вчили, що треба зробити, щоб Бог був на першому місці. Милосердя і любов Божа перед усім об'явилися в тому, що вже в раю, коли Адам і Єва довідалися про наслідки свого непослуху, тобто про те, що вони мають піти з саду, Бог Отець обіцяв, що дасть їм того, хто знищить зло, знищить сатану і його дію.
2: Бог Отець знав, що Ісус прийде?
1: Звісно, що так. А друге, на що я хотіла би звернути вашу увагу, це схожість ситуації, яку ви вже помітили після первородного гріха, це суперечка між Адамом і Євою, дуже схожа на суперечки і також те, що вони сховалися.
0: Так, я згодна. Мені також дуже хочеться, щоб ніхто не довідався про мою помилку.
1: В цьому місці треба зауважити, що наші перші батьки перед усім не признають своєї провини, бо вже не вірять, що Бог їх кохає надалі такими, якими вони є.
2: Сестра, це виходить, що ми є охрещені, тобто не маємо первородного гріха, але однак чинимо, як наші прабатьки.
1: Ну, не зовсім. Ви бачили, може, коли-небудь таку відкриту рану? Бачили таку? Як вона виглядає? Як вона, Юра, виглядає?
3: Страшно.
0: Так? Дуже непривабливо.
1: Як ще? Як ще виглядає рана відкрита? Крім того, що це страшно подивитися на неї.
3: Це дуже приємно.
1: Вона болить?
0: Дуже сильно.
1: Дуже сильно. З неї кров тече.
0: Можна... Я колись мала відкриту рану дуже.
1: До неї можна було доторкнутися?
0: Ні, вона дуже боляче.
2: Я теж
0: була.
2: Мала відкриту рану на пальці. Дуже боляче.
1: Первородний гріх можна уявити, власне, так, як таку рану відкриту на серці. Коли нас охрестили, ця рана загоїлась. Але на її місці, на жаль, залишився шрам. Це наслідок первородного гріха. Власне, тому кожна людина має потяг до злого і може також піддаватися спокусі.
3: А як тоді з нашими добрими вчинками?
1: Їх допомагає нам робити Бог. Чим частіше після хрещення ми перебуваємо з ним, тим легше нам робити добрі вчинки. І тим більше ми стаємо подібними до того, з ким перебуваємо.
3: Це подібно, як мій тато забуває цвяхи, і я сам це вже вмію.
1: Правильно, тобто коли ми дивимось, коли ми перебуваємо з кимось, ми від нього вчимося.
2: Сестра, а давайте помолимося, щоб як можна більше людей, особисто дітей, частіше перебували біля Ісуса.
1: Давайте.
2: Просимо тебе, Господи, приведи до хрещення тих, хто ще не охрещені.
1: Тебе просимо.
4: Вислухай нас, Господи.
3: Святий Духу, наповни серця батьків своїми дарами, щоб вони не гаяли часу і не відкладали хрещення дітей.
1: Тебе просимо.
4: Вислухай.

0: Чекай нас, Господи!
1: Всевишній наш Господи Ісусе, Ти чекаєш нас в різних храмах, церквах. Допоможи нам знаходити час на індивідуальну молитву в храмі.
2: Тебе просимо.
0: Вислухай нас, Господи!
3: Всевишній Господи, Отче, допоможи нам частіше перебувати з Тобою у Твоїх молитвах і просто в щоденних думках.
2: Тебе просимо.
0: Вислухай нас, Господи!
2: Дякуємо всім за спільну молитву та катехезу. В нашій студії були
1: Крістіна,
4: Мар'яна,
5: Паліна,
6: Софія,
7: Юра
2: і сестра Оля з парафії Пресвятої Діви Марії Матері Церкви, що у Києві. А вам, дорогі слухачі, хочу побажати довіри до Бога. Почніть довіряти Йому прямо сьогодні і побачите, що вже завтра життя ваше зміниться. Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!

0: тебе є радіородина. Приєднуйся до неї. Марія.
1: Слава Ісусу Христу, наші дорогі радіослухачі. Звати мене Зінець Ірина. Сьогодні в нас 15-те, так було зранку жовтня. Зараз 15:39 на годиннику нашої студії. Запрошую вас на короткий ефір в родині Радіо Марія. Тут ми ділимося нашими планами, нашими новинами, промоціями, всім тим, що відбувається на радіо та і, власне, в церкві, всіма нашими новинами. І також завжди є можливість почути і також вас. Я займаюся адміністративними питаннями, тож ці запитання можуть бути виключно такого характеру. Отець Олексій в нас відповідає більше за питання церковні, духовні, і ви сьогодні з ним змогли поспілкуватися о 14-й годині. Нагадаю вам, телефони прямих ефірів раптом маєте, що запитати: 044-577-56-45, 044-577-56-46, 098-650-18-60 та 093-272-07-45. Вайбер також маємо: 066-563-0724. На Вайбер можна телефонувати та писати. Дорогі радіослухачі, триває місяць жовтень. Традиційно цей місяць присвячений молитві Розарій. Адже 13 жовтня було останнє Фатімське об'явлення. Ми в цей день в ефірі розповідали про це, про ці об'явлення, що це одні з найвідоміших офіційно визнаних католицькою церквою серії марійних об'явлень в 20 столітті точно. Вони відбувалися в португальському містечку Фатіма. І до цих об'явлень ми також хочемо якось докласти свою руку радійно. Поїдемо у санктуарій, адже маємо тут на Житомирщині дуже гарний санктуарій Матері Божої Фатімської. І 17 жовтня в цьому санктуарії буде проходити Божа служба відпустова. Як завжди кажуть брати, з'їжджається багато людей, погода нікого не зупиняє, тож поїдемо також і ми, наші волонтери вже зібрали свої валізки, свою техніку для того, щоб зробити гарну трансляцію. Отже, буду анонсувати, що об 11-й годині в суботу, 17 жовтня, розпочнеться трансляція служби Божої з Довбиша, що на Житомирщині, з парафії Матері Божої Фатімської. Є така інсайдерська інформація, можливо, вже загальновідома, що буде присутній єпископ Сергій Кіпа. Це одне з таких його перших єпископських служінь буде. Тож запрошуємо всіх, хто має змогу поїхати, познайомитись з нашими волонтерами, можливо, підтримати радіо якимось чином. Хто такої змоги не має, вмикайте радіо об 11-й годині та й слухайте. Наступна промоція Радіо Марія, вже така велика промоція, планується до Ходорова, що на Львівщині, 1 листопада. Маю навіть парафії, які будемо відвідувати. Це церква греко-католицька святих безсеребреників Косми та Дем'яна. Це служба також відпустова. Будуть вшановувати святих лікарів, чудотворців, безсеребреників Косму та Дем'яна. Свята Євхаристія, літургія буде на 12-ту годину в них. Потім відвідають наші волонтери також храм святої Ольги та святого Володимира. Це також греко-католицька парафія у місті Ходорів. Свята літургія буде на 9-ту годину ранку. І третя парафія, яка зазначена в нас в планах, це парафія всіх святих, це Римсь-католицька парафія. Адреса: вулиця Замкова у місті Ходорів. Це дуже стара парафія, заснована, як вказують мої джерела, ще вона в 1460 році. В планах відвідати святу месу Євхаристію о 10-й годині, вона там польською, здається, та українську месу об 11-й годині. Тут храмове свято всіх святих, це ж 1 листопада буде, і служба буде відпустова. Тож будемо щиро раді побачити наших слухачів, побачити ваші очі. Будемо вдячні за будь-яку посильну підтримку з вашого боку, за добре слово нашим волонтерам, бо вони дуже стараються, їдуть в такі далекі подорожі, а зараз дуже важко подорожувати Україною, особливо потягом. Заходила сьогодні на сайт, який такий логістичний сайт, він розповідає про те, як зараз потяги курсують, то через ці обстріли, через тривогу, а потяг не хоче наражати себе на небезпеку, водії потягу, і вони просять всіх евакуюватися в час тривоги. Потяги зараз затримуються на 20 годин. Тобто, якщо там людина планує потрапити десь в Запоріжжя, в Дніпро, проїхатись, наприклад, умовно з Дніпра в Трускавець, то це потрібно собі там ще закласти 20 годин в дорозі, які людина проводить десь біля колії, а не в вагоні. То досить складно це відбувається. Я вам бажаю легких шляхів та гарної дороги, а наш ефір продовжується. Сьогодні 15 жовтня, день пам'яті втраченої дитини. Мається на увазі ненароджене дитятко або померле немовля. Цей день присвячений родинам, які втратили дитину в утробі внаслідок викидня або мертвонародження, або відразу після народження. І за ці родини, за цих діточок дуже багато сьогодні моляться в світі. Є також акції спеціальні, такі світські. Це саме день пам'яті втраченої дитини, бо ще є такий відповідний міжнародний день ненародженої дитини, він 25 березня в світі на Благовіщення. Тоді там духовно всиновлюють діточок, знаєте, є такі молитви спеціальні. От, а сьогодні ми молимося за цих діток, за ці родини, і говоримо про це. Тому ми підготували для вас катехизу на тему перинатальні втрати у колі сім'ї, родини. Вона від сестри Юстини Голубець, яка є засновницею та головою організації «Перинатальний хоспіс «Слід життя». Ця катехеза вже буде хвилин за 12 звучати в ефірі. Сестра розповідає, дуже так я продивилася, дуже гарно розповідає, як пережити втрату батькам ненародженої дитини та як підтримати тих, хто проходить через це важке випробовування. Якщо є можливість, будь ласка, залишайтеся на лінії. А сьогодні церква має спомин, обов'язковий спомин святої Терези від Ісуса. Це така дуже велика, відома свята, її називають вчителем церкви, бо вона зробила багато важливих реформ. Мова йде про 16 століття. Вона реформувала орден кармелітів. Сестра Тереза зазнавала значної недовіри і опору з боку цих же ж кармелітів і перебувала під суворим наглядом інквізиції, але зрештою їй вдалося реформувати конституцію Кармелю у бік більшої аскези. І за те, що взимку вона не носила теплого взуття, її також послідовники, то реформовані вже спільноти отримали назву босих кармелітів. Ми маємо таку спільноту, наприклад, в Бердичеві в нас є босі кармеліти, священники. За десятиліття до смерті свята Тереза від Ісуса пережила духовні заручення з Ісусом, залишила дуже багато гарних праць, вони збереглися, там дуже багато є мудрості і розповідається про шлях, який треба пройти, щоб також пережити таку духовну єдність з Ісусом. Тож, свята Тереза від Ісуса є покровителькою босих кармелітів, усіх хворих, ченців та чернець також, за тих, хто висміяний за віру, і за тих, хто проживає в Іспанії також є вона, бо вона іспанкою була, тож вона покровителька Іспанії. Дорогі радіослухачі, нагадую вам, вже трішки про це сьогодні було сказано і попередні дні, що сьогодні будемо мати адорацію тут в студії Радіо Марія. Це дуже гарна нагода зібрати друзів, помолитися разом до Бога. Адорація розпочнеться о 19-й годині, оскільки ми не можемо в ефірі мовчати, ми молимося Розарій. До нас завітають наші друзі зі спільноти «Новий Тавор», що збирається при костелі Святого Олександра в Києві, готують гарні роздуми, готують дуже гарні пісні. Тож щиро вас запрошую також молитися разом з нами. Але коли ми отак от молимося Розарій в студії, в нас немає змоги доєднувати до молитви слухачів, тож сьогодні ваші інтенції не будуть зачитані, будуть сказані вашими серцями до Бога, а ми підхопимо вже це все молитвою і будемо разом молитися. Ось такі в нас плани, ось такі в нас новини, дорогі радіослухачі. Сподіваюся, у вас все добре. Сподіваюся, що війна, яка зараз несеться над нашими головами, не затьмарює повністю сонця, і ви знаходите цю радість кожного дня, знаходите якийсь привід для посмішки. Щиро вам бажаю відчути себе любими дітьми Господа, лягаючи спати, подякувати за прожитий день. І слухайте Радіо Марія, ми дуже-дуже стараємося для вас і молимося за вас. До нових зустрічей! Слава Ісусу Христу!
0: В родині Радіо Марія. У тебе є радіородина. Приєднуйся до неї.

0: ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.
1: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі. Четверта година, і ми розпочинаємо катехезу. Цю катехезу проведе для нас гість, сестра Юстина Голубець, сестра-служебниця непорочної Діви Марії. Вона є засновником та головою організації перинатальний хоспіс «Слід життя». Вона є також членом-кореспондентом Папської академії «Провіта», біоетиком, медичним психологом в обласному медико-генетичному центрі при Інституті спадкової патології Національної академії медичних наук, а також біологом-генетиком, викладачем школи біоетики Українського католицького університету. З вами у студії також сестра Наталія і Сергій Іваницький. Ми разом будемо слухати. Я сподіваюся, що катехеза буде і вірю, що буде надзвичайно цікавою, оскільки сестра Юстина є, власне, таким тилом, який може, на який можна може опертися кожна сім'я, яка звертається на допомогу до цієї організації. І завдяки, власне, сестрі Юстині багато діточок, маленьких життів були прийняті, власне, на цей світ, за що їй велика подяка. Отже, слава Ісусу Христу, сестро!
2: Слава навіки, сестро!
1: Рада вітати таку гостю у нашій студії. І, сестро, про що ми сьогодні говоримо? Ми, отже, розпочинаємо цикл передач, так?
2: Так, справді, ми справді наближаємося до великої події, яка є в світі, це є 15 жовтня, наближаємося до місяця жовтня, а місяць жовтень – це є місяць обізнаності про пренатальні і перинатальні втрати, і завдяки вашому радіо, власне, ми можемо дещо глибше торкнутися цієї тематики, і дякую за те, що ви так справді відкрито і погодилися на те впустити в ефір складну тему. Але десь, можливо, спільно ми побачимо, що вона не настільки складна, якщо ми про неї починаємо говорити. А саме тему пренатальних і перинатальних втрат. І чи ця тема торкає тільки маму, чи тільки жінку, чи тільки тата і чоловіка, чи торкає кожного. І на сьогоднішній день приготували вам такий огляд, екскурс, коли ми торкнемо тематики, власне, втрати пренатальної і перинатальної в колі сім'ї, коли вони торкають, власне, саме зараз жінку і чоловіка. Згодом будемо розглядати в колі медичного персоналу, а також десь наступна, через нашу зустріч, планується подивитися також, як відбувається це в суспільстві та тема, які вона має відгумін, як можна спілкуватися з дітьми на цю тему і хто може з ним на цю тему спілкуватись. Ну і, звісно, остання наша зустріч, яка буде вже наближатися перед 15 жовтня, стосуватиметься тематики історії цього Всесвітнього дня обізнаності про пренатальні і перинатальні втрати, як воно поширилось, звідки воно пішло, і також як воно розвинулося в нас в Україні.
1: Мені здається, що нам буде дуже цікаво, власне, сьогодні послухати про перинатальні втрати, оскільки, направду, сім'я, тато і мама, і, певно, беруть на себе найважчий удар, так, після таких втрат.
3: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! Катехиза зараз звучить у повторі з сестрою Юстиною Ольгою Голубець. І вийшла деяка технічна помилка, адже ми зараз почуємо катехизу з сестрою саме про сьогоднішній день, 15 жовтня, в який ми, власне, молимося за всіх втрачених дітей і ненароджених, тому запрошую всіх до слухання цієї катехизи.
4: І радіослухачі, з вами на хвилях Радіо Марія. Сьогодні я, ведуча Ганна Михайличенко, і маємо на годиннику зараз 16:00, а значить час катехези. Сьогодні у нас в гостях
3: буде сестра Юстина Голубець, засновниця та голова організації «Перинатальний хоспіс «Слід життя». Також служебниця непорочної Діви Марії, член-кореспондент Папської академії «Провіта», біоетик, медичний психолог, біолог-генетик, викладач школи біоетики Української католицької Українського католицького університету. І ми сьогодні завершуємо цикл, який у нас був розпочатий, та на тему пренатальних і пренатальних втрат. Чи торкають вони маму і тата, чи все-таки торкають кожного? І такий у нас завершальний сьогодні час цього циклу буде присвячений дню, Всесвітньому дню вшанування пам'яті дітей, який буде вже 15 жовтня, дітей, та, які померли під час вагітності чи після народження. Отже, поговоримо про історію встановлення, поширення у світі цього дня пам'яті та поширення його в Україні. Отже, вітаю вас, сестра, слава Ісусу Христу!
2: Слава навіки!
3: Рада вас, раді вас сьогодні чути з нами. Передаю вам слово. І самі дуже-дуже цікаво почути історію та саме цього дня вшановування пам'яті дітей. Тож,
2: дякую. Дякую. Справді, бачите, в нас така мандрівка вийшла. Ми мандруємо, можна вже так сказати, вже 4 тижні підряд. І хтось, можливо, якщо десь під'єднувався чи одного тижня, чи іншого, і думав, куди ж вони прямують. А ми, власне, починаючи оцю такий цикл наших ось цих радіопередач, мандрували до 15 жовтня. І вже ось незадовго, буквально наступного вівторка, ось у вівторок, буде ж цей день. Що ж це за день? Чому він такий важливий? А особливо він важливий в нашій темі, в темі пренатальних і перинатальних втрат. Звідки він черпає те коріння? Чому важливо навіть десь зосереджувати увагу в календарі на цей день, а також, можливо, навіть в своїх календарях відзначати його ручкою і казати, о, цей день є також є для мене. Так, це правда, як ми вже неоднозначно і не один раз говорили, що не раз вагітність складається не так, як ми хочемо. Не так вона може протікати, і, можливо, також ми можемо зустрітися з таким явищем, болючим явищем, як втратою. І це правда, що коли ми зустрічаємося з таким болем сам на сам, стоїть питання, що я один в світі, більше нікого немає з тим болем. Натомість заходи, які приурочені цій темі, вони показують, що є довкола нас так багато людей, яких торкає горе від втрати. Бо якщо глянути по статистиці, кожна шоста вагітність закінчується летально. Чи це перший триместр, чи другий, чи третій, чи вже безпосередньо перед пологами, а часами і під час пологів, або, зрештою, в короткий час після народження немовляти. Отож, ця тема є дуже-дуже поширена. І неважливо, чи це перша вагітність, все пішло гаразд, і ми маємо гарних, здорових дітей, чи друга вагітність, все успішно була. Може статися, що це буде третя, або той четверта, або може навіть стикнутися з тим першим. І з таким досвідом стикалися вже в історії, і не одні батьки. Але за однієї ініціативи такої групки батьків ще в 83-му році в Сполучених Штатах Америки, які обговорювали тематику про втрати дитини, про дитячий такий синдром дитячої смертності, десь навіть було такий виголос, кажуть, що це правда. Існують назви. Коли дитина втрачає своїх батьків, ми вже знаємо, як її назвати. Ми її називаємо сиротою. Коли хтось з своїх з подругів втрачає свою половинку улюблену, ми вже знаємо, як назвати. Вдівець, вдова. Але якщо глянути в термінологію, немає жодного слова, коли яке би могло окреслити тих батьків, які втратили дітей. І, власне, місяць жовтень так якось так стався в історії, що починаючи з 83-го року, а потім це за ініціативи такої групи з 50 осіб на чолі з такою жінкою Сюзан Мартінес, вони зініціювали, щоб перший тиждень жовтня, тобто з 1 по 7 жовтня, був названий як тиждень вагітності та обізнаності про дитячу втрату в Сполучених Штатах Америки. Згодом було організовано певні тренінги, але побачили, що дуже багато є тем, які починають виринати, не встигається опрацювати навіть впродовж одного тижня. І тому постановили, що наступного року, 84-му році, зроблять, що це би був вже цілий місяць присвятити тій темі. І згодом побачили, що в різних штатах почали організовувати такі певні ініціативи і зрозуміли, що потрібно уніфікувати, зробити, щоб цей день був і такі заходи були уніфіковані по цілій державі. І, власне, в Сполучених Штатах Америки в 85-му році було проголошено місяць жовтень як місяць обізнаності про втрату. І цей місяць проходив під таким гаслом, яке звучало: «Ми, коли вагітність закінчується трагічно, ми поряд, нам важливо». Відповідно, зорганізовувалися різні заходи, різноманітні конференції, круглі столи, інтерв'ю, свідчення батьків. І, зрештою, була зініційована в 86-му році перша хода пам'яті, де зорганізовувалися люди, які пройшлися в певній такому напрямку, щоб позасвідчити свою пам'ять про дітей і важливість цієї тематики. Рік згодом, власне, в 87-му році, була організована така хода. Люди тримали в руках більше 500 в'язаних покривальниць. І ця хода тривала від, власне, від Білого дому до Центральної площі. І тим самим потім було розставлено, розгорнуті ті покривальця на сходах Білого дому, і тим було так, як встелено, таким приурочено, привідкрито погляду людському. Хоча, як засвідчують ті, що ще це робили, вони кажуть, на жаль, жоден з журналістів не був зацікавлений цією тематикою, і ніхто цей захід навіть не освітлив в засобах масової інформації. Однак, як вони кажуть, це було маленьке зерно, яке було посіяне в землю, тому що, власне, вже в 1988 році, власне, рік після цього, 25 жовтня, президент Сполучених Штатів Америки Рональд Рейган, власне, проголосив про визнання місяця жовтня як місяць обізнаності про вагітність і про перинатальну втрату. І цей день вже згодом був названий як Baby Loss Awareness Day. І, власне, це було про обізнаність, про інформування таких заходів. І, власне, ще в 2006 році американський парламент проголосив резолюцію, щоб підтримати, власне, цілі ідеї цього дня, і з тим самим поширивши і ввівши в державну таку політику різні заходи, які би могли попередити або передбачити, або полегшити, власне, ті теми, які стосувалися пренатальної і перинатальної смертності. Якщо подивитися на Велику Британію, то в Великій Британії з 2000 року почали організовувати такі дні пам'яті з ініціативи маленьких груп. Як то бачимо, що кожна справа, яка починається, вона починається завжди з маленьких ініціатив, які згодом об'єднуються і робиться великий рух. І вперше в Великій Британії 15 жовтня 2002 році було організовано за допомогою такої всесвітньої також організації Baby Loss який та організація, власне, зініціювала навіть поширення стрічок блакитних і рожевих, як символ тих наших діток, про яких ми говоримо. Згодом були зроблені такі певні фінансування, була проведена конференція, друга, дуже на національному рівні, дуже така потужна. Ну і бачимо, що згодом вже ця організація, особливо в Великій Британії, організація SANS, це і спільнота мертвонародження та неонатальної смертності, яка дуже активно працює в цьому напрямку. Якщо глянути в Європі, то в Італії вперше було проведено такий захід в 2007 році. Наші партнери, наші друзі, дуже добрі друзі, Клавдія Равальді та Альфредо Ваначі, це є подружжя, яке свого часу зазнало втрати своєї дитини і згодом стикнулося з проблемою, що немає відповідної підтримки і супроводу таких батьків в Італії. І вони зініціювали, організували організацію «Чао Ляпо», яка вже по сьогодні зробила дуже великі хвилі, рухи по цілій державі, об'єднуючи дуже багато ініціатив, батьків, груп і також змінюючи певну такі відношення в медичних колах по можливості. І, власне, ця сім'я, надихнувшись такими ідеями, які існували в світі, побачивши, що в державі, в Італії, в них не було такого, і вони, скажуть, перший раз спробували за декілька днів зініціювати таку невеличку акцію, яка проходила вперше у Флоренції на площі Святого Миколая, на площі Мікеланджело. Було, казали, випустили кульки, також забули запалені свічки, і також була роздаткова література, могли батьки приходити, спілкуватися. Якщо подивитися на Австралію і Нову Зеландію, то в тих цих країнах почали вшановувати з 2003 року. Там навіть зробили таку пам'ятну прогулянку, таку пам'ятну ходу, яка тривала під гаслом «Зробити ті кроки, яких вони не змогли». Це також була своєрідна така маніфестація важливості цієї тематики. Ну і якщо глянути в Україні, коли ж воно почалося, так, знаємо, що були певні ініціативи. Слід життя, вже працюючи в напрямку перинатальних і пренатальних втрат, паліативної перинатальної допомоги з 2013 року. Ми просто вже були пліч-опліч з батьками такими, особливо ті, які вже зазнали втрати, з тими дітьми, яких ми пам'ятали, знали. І коли для себе вже відкрили важливість об'єднання і навіть знайомства між батьками, власне, була зініціована чергова зустріч батьків, які втратили дітей, і вона вперше відбулася у 2017 році, власне, 15 жовтня, на поруч в околиці Львова, в селищі Оброшино, Пустомитівського району. І там, власне, була відбувалася така конференція, зустріч з цілими родинами, а згодом, це, власне, випало в неділю, як зараз пам'ятаю, ми після нашої такої зустрічі всі вийшли на площу і запалили свічки. Це був такий маленький початок, як маленьке зерно, бо зрозуміли, що по парафіях чи в маленьких околицях ми можемо це робити, але потрібно більше розголосу, більше об'єднання, і тому це додало нам такої відваги. І, власне, у 2018 році, 15 жовтня, вперше у Львові на міському рівні, власне, це на те наголошуємо, що на міському рівні був організований масовий захід на площі біля пам'ятника митрополита Андрею Шептицькому. Пригадую, що це був для нас певний виклик, було так десь для нас... скажімо, з певним трепетом, бо не знали, наскільки це відгукнеться у суспільстві, чи буде зрозуміла ця тема, чи справді люди захочуть не тільки прийти, а навіть просто прийняти участь в такому заході. Більше того, ми розуміли, коли ми будемо говорити про втрату, про смерть і називати цей день саме так, воно відштовхне, бо на той час ще не було прийнято говорити вголос на цю тематику. На цей час це було взагалі, що не вигідно говорити про дитячу смертність, бо це виглядало, що якщо є дитяча смертність, або вона росте, або якось тримається на якомусь рівні, це означало, що медична система не працює добре, і це було якби мінус для медиків. Натомість ми розуміли, що так воно не є. І, власне, в 18-му році, обдумавши, ми запустили цю кампанію на 15 жовтня і назвали як «День пам'яті, власне, дітей». Пам'ять дітей, які померли під час вагітності чи після народження. Так, це правда, що та назва була довга, але вона привідкривала і розкривала тематику, що ж це таке є обізнаність про перинатальні втрати. І, звичайно, що в цей день була відслужена урочиста літургія. Для нас також було, ну, скажімо, такою великою підтримкою чисельна присутність людей різного віку, рівно ж приходили також з дітьми, з сім'ями, з часами з візочками, приходили вагітні жінки. Ну, ті сім'ї, як стояли, один одного обнімали, це було дуже велике, гарне свідчення. Також цей рік ще спробували, то було стили кульки до неба, це було так, ну, заворожуюче, захоплююче. Також було місце, де можна було написати імена тих дітей, хтось вперше про це говорив. А власне, в 2019 році нас було запрошено на синод єпископів Києво-Галицького Верховного Архієпископства Української Греко-Католицької Церкви, де ми представили потреби наших батьків, певна проблематика, яка виникає також і в церковних колах. І згодом після цієї 83-ї сесії синоду було введено в церковний календар 15 жовтня, власне, під назвою «День пам'яті дітей, які померли під час вагітності чи невдовзі після народження». Також було зобов'язано слід життя зорганізувати у співпраці з комісією Держпастирства охорони здоров'я, Богословською комісією та літургійною комісією дидактичні матеріали і також починати розпрацювання щодо чину поховання дітей, які померли без хрещення, особливо таких наших маленьких діточок, які померли в часі вагітності. Також потрібно наголосити, що в цей день, 15 жовтня, запалюються свічки і твориться світлова хвиля. А ця світлова хвиля ще тягнеться з 2006 року за ініціативи такого чоловіка, як Робін Беар, який запропонував таку своєрідну творчу, такий творчий захід запалення свічок в 7-й годині вечора відповідно до часового поясу. Ця хвиля мала тенденцію пройти через цілу земну кулю, і вона також торкнула нас, Україну, і, власне, вже від 17-го року, і по сьогодні, щороку, 15 жовтня, в 7-й годині вечора, запалюються ці свічки на пам'ять і на згадку тих діток. Також це є вияв нашої пам'яті, нашої надії. Це є своєрідна така хвиля любові до наших дітей, також хвиля любові і підтримки нашим батькам, нашому медичному персоналу, зрештою, один одному. Одною з таких такою метою цієї світлової хвилі – це виявити свою повагу і пошану до короткого життя, до наших малюків. Це також допомогти батькам, родичам, друзям віднайти свою дорогу в цьому процесі своїм засвідченням, що ми є поруч, ми готові прийняти їх тоді, коли вони хочуть, і відповісти на їхній запит. Зрештою, ще одна ціль цієї світлової хвилі – це, власне, зробити те бачене і освітленим, і зрозумілим те, що зазвичай хочуть приховати, зазвичай не хочуть про це говорити, зазвичай є на ту тему табу. Але наші діти не можуть, просто не можуть бути незручним спогадом. Вони не можуть бути утаєними, бо вони прийшли в цей світ з певною метою, з певним якимось посилом. І чому ми маємо про них мовчати? Навпаки, ми маємо про них голосити, для того, щоб батьки не чулися засоромленими, а чулися також і в якійсь мірі і гордими. Гордими за те, що вони є батьками, і вони мають дітей, навіть тих маленьких крихіток, які залишилися в їхньому серці, але вони також залишили свій слід в цьому світі. І тим самим ми також доєднюємося до цього дня, 15 жовтня, також цього року у Львові ми знову ж таки організовуємо на міському рівні такий захід, який буде відбуватися на площі Ангелів, так символічно, що минулого року навпроти гарнізонного храму у Львові площу назвали площа Ангелів. І ми вже не один раз вже так кажемо, ну куди нам вже діватися, якщо не на ту площу Ангелів іти. І, власне, минулого року ми були там вперше, на цій площі проводили захід. Цього року також будемо проводити. В 7 годині вечора буде відслужена божественна літургія за тих наших діточок, а згодом буде урочисте винесення свічки запаленої, яка вже запалена буде вже в храмі. І носимо на площу, і там будемо творити оцю світлову хвилю. Рівно ж це буде місце, де можуть також залишити імена, згадати тих діток, також зустрітися з тим, хто є, хто прийде, хто буде. І тим самим ми можемо також долучитися до Всесвітнього дня обізнаності. Є ще одна така заувага, з чим стикаємося. Справа в тому, що так, 15 жовтня, воно називається англійською мовою, звучить Baby Loss Awareness Day, але з чим стикнулися ми, дуже часто є переклад. Baby Loss перекладають як втрачена дитина. Іноді якось коротше хочеться назвати, називають День втраченої дитини. Натомість вже впродовж цього року працюємо в тому напрямку за бажанням і проханням батьків, які казали, будь ласка, не називайте нашу дитину втраченою. Так, це правда, що українська мова є багатогранна, вона має багато епітетів, багато зворотів, вона дуже багато має значення, ті слова несуть змістовні. І ніколи ми не можемо назвати наших дітей втраченими. Так, це правда, що ми втратили дитину, але того, кого ми втратили, ніколи не є втраченим, бо ми його пам'ятаємо. Він не є загублений, він не є десь безвісті пропавший, але він є завжди в нашій пам'яті. Тому ми ж ніколи не молимося про за втрачену бабусю чи втраченого дідуся. Ми молимося за померлих, ми молимося за тих, хто відійшов. І рівно ж 15 жовтня – це є день обізнаності про втрату дитини, але в жодному випадку це не є день втраченої дитини. Також цей день зініційована вже літургія. І хтось питається, як ми можемо молитися за тих дітей, як ми можемо подавати за них, якщо імена, наприклад, якщо ми не знаємо навіть статі, бо були маленькі крихітки. В цей день не служиться заупокійна літургія. Але в цей день, величний день, 15 жовтня, служиться подячна божественна літургія. І, власне, ця подячна літургія служиться в таких наміреннях, як подяка за дар життя, навіть якщо воно було коротким. Рівно ж це є подяка за дар материнства і батьківства, навіть якщо воно було болючим. І рівно ж цей день, на цій літургії є ще одне прохання – прохання про зцілення болю, який ще залишився, щоб оцією спільнотою, церковною спільнотою молитися і випрошувати ласку зцілення тим нашим батькам, тим нашим медичним працівникам, яких мають ще біль від втрати. І маємо такі навіть свідчення батьків, які, приходивши на захід вже вкотре, і знаю тих батьків, бо ми їх супроводили в часі року і стикнулися з їхньою втратою. І перший рік це справді були суцільні сльози, натомість другий рік вже було легше, а на третій рік, коли ми з цією мамою зустрілися І вона так дивилася і каже: ви знаєте, а цей день вже для мене навіть не є як горе чи біль, а ви знаєте, для мене цей день перетворився вже, я навіть не побоюся, каже, назвати це як свято. Я сьогодні приходжу на цю площу, запалюю якісь свічки, я молюся, я пишу ім'я моєї дитини, але вже з гордістю. З гордістю, що я була мамою і залишилась нею. У мене є дитина, так, її немає біля мене поруч, але я вже їй віддаю належне місце в своїй історії, в своїй сім'ї, в нашій родині. Так? Тому чому ще важливий це 15 жовтня? Хтось може запитатися, а для кого цей день? Це тільки для день для батьків, які втратили дітей? Хтось, можливо, запитається, невже мусимо чекати тільки 15 жовтня, щоб згадати тих батьків? О, ні. Батьки, які втратили дітей, їм не потрібно чекати окремого дня, бо вони так пам'ятають на щодень. Але цей день більше потрібен для всіх нас. Так, це правда, що день зосереджений рівно ж найбільше для батьків і для їхніх дітей. Як одного разу батьки сказали, нарешті хтось заговорив про наших дітей. Нарешті ми можемо чутися гідними і вислуханими. Ми можемо чутися тими, хто зосередив свою увагу, свою молитву за нас, за наші історії. І тому так, це правда, і неважливо, скільки часу минуло від втрати, чи це місяць, чи день, чи тиждень, чи навіть роки, а то й десятки років. Це одно, це день спогаду і пам'яті тих дітей. Можна прийти, можна об'єднатися. Зрештою, вже як приходять батьки, які зазнали такого певного супроводу, підтримку, проходження і зцілення від того горя, від втрати, пропрацювання цього горя, вони сьогодні дають свідчення тим батькам, які зараз тільки переживають, перебувають у гострій фазі. Свідчення того, що життя триває, можна віднайти внутрішні ресурси і сили і крокувати далі. Рівно ж цей день також є для медичного персоналу, те, про що ми говорили навіть на радіопередачах. Бо всі медичні працівники, незважаючи від рангу, вони з тим також стикаються. І це день, коли ми можемо прийти і десь засвідчити свою солідарність з нашими батьками, зі своїми пацієнтами, як батьками, так і з пацієнтами-дітьми. Рівно ж це є день для родичів, друзів, зрештою осіб, які зацікавлені в тій тематиці, для кого життя є дуже важливим, для кого життя має сенс вже від моменту зачаття і до природньої смерті. Своєю участю і присутністю

0: ми перебуваємо. Навіть, можливо, немає змоги приєднатися до великих таких акцій, але це можемо навіть просто на себе запалити свічечку в той день, пам'ятаючи, маючи таку солідарність з тими батьками. Зрештою, в той день ми можемо також, або до того дня, можемо поширити інформацію для інших, щоб якнайбільше людей знали про 15 жовтня. Тим самим ми ширимо обізнаність. Тим самим ми допомагаємо іншим зцілюватися від ран. Тим самим ми можемо попередити або допомогти іншим, коли хтось з тим стикнеться, щоб розуміли, що я не є сам. Хтось є поруч, хтось вже пройшов цю дорогу, і хтось є тут, щоб допомогти і прийняти. Тому десь всім дякуємо за те, що мали таку терпеливість і таке велике бажання прослухати ці радіопередачі, які нас десь глибше ввели в тематику пренатальних і перенатальних втрат. Бо іноді часами журналісти можуть питатись, як пережити втрату. Знаєте, в таких випадках хочеться сказати, а ніяк. Бо немає одного рецепту, який буде діяти для всіх. Просто жити. А щоб жити, потрібно допомоги, щоб хтось поміг віднайти внутрішні ресурси. Внутрішні ресурси кожної людини особисто. І тоді, тримавшись і збільшуючи ці внутрішні ресурси, можемо ступати крок за кроком. Ми можемо навчитися дихати, дихати глибше, іти крок і діяти далі. І згодом можемо обернутися назад. І попри біль, попри розпач, з часом ми можемо сказати «Дякую. Дякую тобі, моє маленьке немовлятко. Дякую тобі, моя маленька крихітко, що ти була в моєму житті, бо через тебе я так багато в тому світі пізнала. Я так багато відкрила біля себе прекрасних людей, яких я могла би і не пізнати, якби не ти. Тому 15 жовтня – це своєрідний гімн. Гімн про слави. Про слави життю і Богові подяка.
1: Дякую.
0: Якщо є питання...
1: Так, дякую вам, сестро. Дякую за таку обізнаність, дійсно, бо... Думаю, я вже трошечки шморхаю. Бачите, так слухала вас, торкає серце слово ваше. І я дуже, дуже рада, що ми на хвилях Радіо Марія маємо дійсно вас як гостя в нашому ефірі. І навіть трошечки сумую, що вже сьогодні така завершальна зустріч. Але думаю, що ніщо не на заваді нам буде ще раз, якщо що, вас запросити. Сподіваюся, що матимете нагоду. А у нас, так, дійсно, я скажу, що ми маємо вже перший дзвіночок. Тож, слава Ісусу Христу! Можете задати своє питання.
2: Навіки слава, вітаю вас, Анічка, вітаю вас, пані Юстина. Дуже дякую вам за таку делікатну тему і такий ґрунтовний виклад. Відверто кажучи, я вперше чую, що були катехези, і я тільки що зрозуміла, чого вона так мене торкнулася. В сім'ї моєї мами була сестра, яка за 2 роки до народження моєї мами померла. Були двійнятка, хлопчик вижив, а дівчинка померла. Це по-перше. По-друге, в мене була подруга, і за декілька років до її народження в неї теж була сестра, і вона народилася і відразу померла. І батьки, таке враження, ніби все життя зганяли, цю біль цієї втрати на моїй подрузі. А запитання у мене 3. Перше, ви сказали, що кожна 6-та вагітність, я так зрозуміла, що може закінчити, що це не обов'язково, тим, що дитинка помре. Це статистика по Україні чи в світі? Друге питання. Оцей день, 15

0: жовтня він в Україні офіційно визнаний чи ні? Ну, як день втрат дітей під час вагітності і після народження. Третє запитання. Чи сюди відносяться дітки, які померли протягом першого року життя? І останнє запитання. Чи є у вас така інформація? Ви єдина організація, яка займається от такою роботою? Чи є ще в Україні? Дуже-дуже дякую вам.
1: Дякуємо вам за запитання.
0: І вам, пані Анна, пані Галина, Київська область.
1: Дякуємо.
2: Дуже вам дякую. Надзвичайно змістовні питання і ґрунтовні. Я, дивлячись на короткий час, відповім отак, постараємося коротко. Отож, кожна шоста вагітність, тобто від зачаття, по статистиці, це є світова статистика, але якщо проаналізувати статистику в певних країнах, включно з Україною, вона підлягає тій статистиці. П'ята, шоста, сьома вагітність, вона переривається. Це правда, що в нас в Україні до кінця ще не фіксуються вагітності, які були зачаті, наприклад, ну, які втратилися на перших тижнях вагітності. Вже не говоримо про перший, другий, третій тиждень після зачаття. Тобто самі ранні. А якщо ми говоримо статистику, кожна вагітність, тобто кожна шоста-сьома вагітність, вона втрачається згідно статистичних і літературних даних. Щодо 15 жовтня, чи він є визнаний в Україні? На жаль, ні. Але для того, щоб він був визнаний в Україні, це би було прекрасно, якби кожне місто, отак як Львів, як перше місто в Україні, організувалося і на міському рівні зробило такі заходи. І зараз за ті вже 7 років щоразу збільшується ініціатив і тим самим показує, що суспільство поступово вже готове говорити на цю тему і вже бачить, що є необхідність визнання його на державному рівні. І, звісно, якщо буде сприяння і допомога, це є одна з наших мрій, мрій сліду життя, мрій наших батьків, наших навіть пам'яті наших дітей, щоб в Україні 15 жовтня стало офіційним днем, таким як День захисту дітей, чи день, наприклад, боротьби з раком, чи день обізнаності про там онкологічні захворювання, зараз мені інші не проходить в голову. Тобто це до того ми прямуємо. Щоб це було визнано, мають бути щоразу більше і більше поширення цієї інформації. І чи до 15 жовтня відносяться діти до одного року? Дивіться, ніхто не відганяє, ніхто не лімітує той день. Цей день ми можемо згадати усіх дітей, які нам дорогі нашому серцю. Рівно ж, коли ми говоримо про пренатальні і перинатальні втрати, згідно медичної термінології, це є вагітності, це є діти, які пренатальні, це ті, які є від моменту зачаття до моменту народження, і перинатальні, це є ті, які рахуються вже тепер, колись рахувалися 28-го тижня, тепер згідно медичної номенклатури з 25-го, 24-го, вже навіть швидше, бо вони вже навіть їх виходжуються, з 24-го тижня вагітності до 30-го дня після народження. Це є сфера неонатології. Коли ми говоримо про далі малюкову смертність, це вже є рання дитяча смертність. Це вже інша категорія, але 15 жовтня ніхто не буде лімітувати, що саме це ці діти, ну, будемо за них згадувати чи не будемо. Цей захід, цей день є відкритий для всіх. І чи існують ще інші організації, які в цьому напрямку працюють? Скажімо, ініціативи є, бачу, збільшується кількість. Ми, як громадська організація, офіційно заснована і подана вже як 17-го року, і працюємо в цьому напрямку своїми силами. Але також десь мені відомі, що є ще народжені, ненароджені, здається, там також є опіка ангела, наскільки мені відомо, але хто як, в якому галузі працює. Ще не було, знаєте, такої міжнародної конференції або державної, національному рівні, де кожен представник з таких організацій міг прийти і засвідчити, чим він займається. У 19-му році нас було запрошено вперше, до речі, хочемо також відзначити, що в Києві проходив 3-й національний конгрес по паліативній дитячій допомозі, і було вперше в Україні, вже на державному рівні, виділено секцію про перинатальну паліативну допомогу. І де було також включено тематику перинатальних втрат. За це дякуємо також.
1: Дякую, сестро, за змістовну інформацію, обізнаність, яку ви нам даруєте сьогодні. Вірю, що маленькими крочками, а ви вже такий великий крок зробили в Україні задля того, щоб встановили дійсно офіційно цей день вшанування та дітей, які померли під час вагітності, встановили офіційно нам. І, бо я нагадаю, та, що у нас сьогодні катехеза з сестрою Юстиною Голубець, ми вже завершуємо. Сестра Юстина є засновниця та голова організації перинатальний хоспіс «Слід життя», яке знаходиться у місті Львів. Сестро, я велику-велику дякую вам. Дуже рада, що мали таку нагоду вас чути у нас в ефірі на хвилях Радіо Марія.
2: Дякуємо вам.
3: Щодня об 11.20 та 16.00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
4: Дитяча молитва Марії.
5: Хочу помолитися за маму.
6: Хочу помолитися за татка.
7: За бабцю.
8: За всіх дітей.
9: За Україну.
10: Дитяча молитовна лінія.
11: Моліться разом з нами.
1: Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі радіослухачі, вітаю всіх наших маленьких радіослухачів і великих, але розпочинається дитяча молитовна лінія, і запрошую особливо в цей час всіх наших маленьких слухачів телефонувати прямо зараз в ефір і молитися. З вами сьогодні буду я, ведуча Ганна Михайличенко. Отже, набирайте номери нашої студії, які зараз я пригадаю, хоч бачу, що вже у нас є дзвіночки, тим не менше можна телефонувати всім. І до 17-ї години молимося разом спільно у прямому ефірі. Отже, київські номери 044-577-56-45, 044-577-56-46, мобільні номери 098-650-18-60, 093-272-07-45, телефон Viber плюс 3-8-066-563-07-24. Отже, розпочнемо. Абонент 093, ви в ефірі Радіо Марія. Так, слава. Прошу.
12: Слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава Богу.
12: Мене звати Ніколь, мені 6 років, місто городок. Хочу помолитися за мам, за тата, за сестричку, за братку, за усім, за дідусів, і за отця Яну Грація, і його маму, щоб всі були здорові. Дівки свята у зоряній короні, сонячній основі, ти сяєш, мужа, ні сяті стопом, царує з небеса, обіцяно над Богом, надію принесла.
13: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава Богу!
13: Мене звати Ісусу Христу! Хочу помолити за маму, за тату, сестричок і брата. Бо я воюю за Україну, бо з маму збираю людей, ти гості, ти спаси, і в моїй суді нам явить, бо я знаю, що ти вже Далихом і своєм, небесами згадючи, ми всі дарува, сися зуть бейзі, та окремо життя, нас записав таким з Богом.
1: З Богом, дякую вам за початок нашої дитячо-молитовної лінії, за молитву, за спів. Дуже гарний. Будьте благословенні. Абонент Вайбер, ви в ефірі Радіо Марія.
7: Радіо Марія.
9: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава Богу!
9: Батя Софійка, мені 13 років. Я телефоную з Лажу в танці і з Ліски, але я хочу помолитися за Божий шлях до України, за мир в Україні і світі, за навернення Росії і за всіх воїнів, які на передових позиціях, за тих воїнів, які пропали безвісти, за тих, які в полоні, за волонтерів, за капеланів, за священників, монахів, нехай, за патріарха Святослава, за папа Лева 14, за нашого президента, щоб всі рішення приймав згідно з Божою волі. За ті міста, що в окупації, за Ксені, яка знаходиться в окупації, за її маму, яка знаходиться в російській тюрмі, за сестру Агутину, за пані Інну, щоб Господь в чесний спосіб оздоровив їх. Такою молитвою мати моя, мати доброти, любові і милосердя, я безмежно люблю тебе і віддаю себе тобі, своєю добротою, любові та милосердям, що це мене. Я хочу бути твоя, я люблю тебе міру та прошу, щоб ти берегла мене. Усім серцем благаю тебе, о мати доброти, дай мені своєї доброти, що через неї досягла раю. Прошу тебе для твоєї нескінченної любові, подай мені майже пити кожного, так як ти любила Ісуса Христа. Прошу також про мене пити тебе. Я цілковито віддаюсь по тобі, прошу, щоб ти влез мене на кожному моєму кроці, бо ти благодаті пона. Дай мені забути про ці милості, але якщо раптом доведеться їх втратити, то прошу поверни їх мені. Амінь. Я молюся 1794 раз.
1: Амінь. Дякую тобі, Софія, за молитву. Будь благословенна. Дякую, що є із нами. До наступних зустрічей продовжуємо нашу дитячу молитовну лінію. Абонент, київський номер, ви в ефірі Радіо Марія.
14: Слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава Богу.
14: Мене звати Северин, мені 13 років. Я телефоную зі Львова, я із Львівської Богородиці. Я хочу помолитися за папу Лева 14, за патріарха Святослава, за всіх священників, парафію села Лісновичі, за військо, за військо Богородиці, усіх добрих намірах з Львівської Богородиці, за вас, Радіо Марія, за хвора, за подорожуючих та за родину, за маму, за тата, за бабусь, від усіх зв'язок з Катерини, за хрестний Рим. Такою молитвою під твою милість прибігаємо, Богородиці Діво. Молитвами нашими скорботах не погорди, але від бід визволи нас єдино чисто і благословенна, преславна, тосно Діво Богородице. Прийми молитви наші, донеси їх сину і твоєму Богу нашому, щоб спас для тебе душі наші. Амінь. Десь колись дам мені на високій горі, живе премудрий до

0: Амінь. Дякую, Северине, дякую за молитву. Нехай будуть вислухані всі твої прохання. І така гарна подяка і прослава Господу піснею прозвучала в ефірі. Дякую тобі, що так служиш голосом вже для Бога і для всіх нас. Дякую, що радуєш нас. Абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія.
1: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава Богу!
1: Мене звати Надія, мені 9 років. Я хочу помолитися за маму, розказати всю родину. Її за Ваню, Степана, Богдана, і Ігора, і Володимира, і Тараса. І за здоров'я, бабусі, дідуся, тьоті, тата, мама, сестричок, братики. До кої молитву? Уродився, діло, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена тими жінками, і благословена підлоне Тво. Бо ти породила Христа і спас, і збавився душ нашим. Амінь. Ще хоче брати помолити.
2: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава Богу!
2: Мене звати сам дні 10 років. Я хочу молитися. За всю родину, за Вишкінь, і за Лоні, Степана, Богдан, і Ігоря, і Володимира, і Тараса, і всіх Лонів, є українські мають. Вас раді мріки. Всі до дідуся та дітей. Коли молитві нам хрониць мій теж мені всі, рано вечір день всім, будь мені допомогти, рано лесі ти, небесний дуже мій, мене до Бога, оце моя дорога, ти все мене пильнуй, від злого все рятуй, я хочу сяти, жити і Бога, вислужити, дякую Богу.
0: З Богом! Дякую вам за молитву до наших ангелів, охоронців, нехай подбають про кожного, і дякую, що молитеся так регулярно, є постійними нашими вже слухачами. Абонент 093, ви в ефірі Радіо Марія.
3: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава Богу!
3: Мене звати Петро, мені 11 років. Я хочу помолитися за всю родину, за мир Україні, за Вонів, Степана, братимів Богдана, Ігоря Володимира, Володимира Тараса, за вас, Радіо Марії, за хресну Ірину, за здоров'я, бабусі, часі, дідусі, мами, тату, сестричок, братів, за хресну Ірину, за загиблого воїна Володимира. Такої молитви, Царю Небесний, тішить душі істини, що всюди все, все наповняєш, скарбниця благ і життя подати. Прийди, вселися в нас і очисти нас усякої скверни, і спаси Бога і душі наші, ані ще чи сестричка помолиться. Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава Богу!
4: Мене звати Марія, мені 10 років, я хочу помолитися. За всю родину, за мир Україні, за воїнів Степана Богдана, Ігоря Володимира, Володимира Тараса, за здоров'я, бабусі, за всі зусів, мама, тату, сестричок, братів, за всіх воїнів, що є в українській армії, за ранних полонених такою молитвою. О, Марія, свята маленька, ти славаєш ласки для усіх людей, ти спішиш явненька, споза хмар, із неба до всіх дітей. Усі тебе люблять, усі тебе знають, бо ти голіч рано смуток розганяєш. То є добре серце, молися за нас. О, Марія наша, неси наші просьби, неси їх до Бога за тобою, певно усім нам дорога. Амінь. Дякуємо, з Богом.
0: З Богом, дякую вам, братики і сестрички у Христі, що молитеся спільно у цілою родиною і даєте такий великий приклад для інших, щоб спільно разом перебувати у молитві, чути один одного, звертаючись до Бога Отця. Дякую вам за цю молитву у прямому ефірі, яка прозвучала щойно. Нехай будуть вислухані, почуті Богом Отцем, Марією, всі ваші прохання. Кохання. Абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія.
5: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава Богу.
5: Мене звати Владик, мені 12 років. Я хочу помолитися за маму, за татку, за братика, за сестричку, за таким благодаті для всіх дідусів, за папу Леву 14, за усіх медиків, всіх священників і сестер, всіх поранених на цій війні, щоб отримав сумні, фізичні та духовні. За вас, Радіо Марія, за воїнів Артема Івановича, Сергія Хорошення ситуації з Михайлом, за навернення Росії, за моїх людей, святий Богородиці для Юлі Володимира, то отця Миколи, за Ольгу. Такою молитвою. Непорочна цариця миру, ми твої пригнічені лихом війни діти. Приходимо до тебе, бо віримо, що як добра ти милосердна мати, ти випростиш у свого сина Ісуса Христа будь-яку благодать. І тому просимо тебе, Марія, заступися за нами перед Богом і випрости нам чудо миру, щоб якомога швидше закінчилася тебе згода і жорстока війна. Нехай схаменуться наші вороги і змінять твої ненависні помисли. Нехай вони відступлять від зла та отримають благодать покаяння за те горе, що принесло на нашу землю. Для себе ми просимо навернення для своєї перемоги, відбудови визначеної країни, а також зцілення фізичних і душевних ран постраждалих. Фізичне сподівання для загиблих. Мати милосердя, молитися за самі. Дякую, що хочу брати допомогу.
6: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава Богу.
6: Мене звати Даня, мені 18 років. Я хочу помолитися за маму, за тата, за всі батьки і дідусі. Прошу тебе, що хочу брати, та за Бог, що не моє зарадити свою, у топлива вчительництва. Всіх медиків, мир і спокій в Україні, розум для політиків, навернення нашого народу, дар перемоги для України, навернення Росії, всі воїнки захищать, особливо Артема, Івана, Сергія, Станіслава та Максима. Мій родиця, це Микола, мій родиця, я Юлія та Оля. Такою молитвою.

0: Дякую
1: З Богом, дякую, Владіку, Даніку, за таку гарну молитву. І так навіть латинською мовою, правильно, трошки ми почули? Стівен молитву. Дякую вам, дуже красиво. Дякую, так радію, що маєте таке натхнення вивчати таку молитву співану і також прославляти Господа у молитві. І нехай Господь так далі надихає і благословляє вас, щоб віддавати славу Господу нашому своїм серцем і голосом. Якщо так Господь дарує такі здібності, такі таланти. Дякую вам. А ми продовжимо. У нас є ще дзвінок на Viber. Ви в ефірі Радіо Марія. Слава Ісусу Христу!
2: Слава навіки Богу! Мене звати Велінка. Мені 11 років. Я хочу помолитися за маму, тата, бабусю, дідусю, тітку Оксанку, за її сім'ю, Христинку, за її сім'ю, за вика Митра, тітку Лілю, щоб я вчився в школі, за всіх вчителів, за всіх однокласників, за всіх священників. Такою молитвою. О Діво Найсвятіше, так, милосердне і жахливе. О Мати, настане і помочі християн, словно доброт і благодаті, ти ж ласки созвук. О Мати, не забувай, що ти є всесильний і благаючий, що ти матір милосердя. О Мати, настане і помочі, вислухай моє благання. Діва непорочна, Мати Божа, і наша добра матір, настане і помочі. Молися за нас до Ісуса, амінь. Хоч молися ще, братик. Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава Богу!
3: Мене звати Артурчик, мені 9 років. Я хочу молитися за маму, за тата, за Припмін, за Промокрінь, за всіма, за Івана Івана. Кой мати Богородиця, Діва Радця, Богдатна Марія, Господь Собо, благословен тим жінкам і благословен підлон Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавити душ нашу, ми не хочемо це брати.
4: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава Богу!
4: Мене звати Водя, мені 6 років, я хочу молитися за маму, за тату, за всю Марин, Анхритну, Митя, все приміці, ран вечори, ночі, будь мені допомогти. Дякую, з Богом.
1: З Богом, дякую вам, Велінко, Артурчику, Володі, що такою сім'єю цілою телефонуєте, молитеся разом із нами, будьте благословенні. Дякую, дорогі слухачі, всім за цю молитву, яка щойно з одного голосу, з одних уст продовжувалась через інші уста і сповнювала цей час Божою благодаттю. Будьте благословенні всі, хто зараз є із нами на хвилях Радіо Марія. З вами сьогодні молилася я, ведуча Ганна Михайличенко. Залишайтеся на наших хвилях. Слава Ісусу Христу!
5: Ви молилися разом з нами.
6: Дитячі молитовні

0: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
1: Слава Ісусу Христу!
2: Навіки слава!
1: Наша весела команда
3: Крістіна,
4: Мар'яна,
5: Паліна,
6: Софія,
7: Юра
1: і сестра Оля вже зібралася. Тому ми розпочинаємо молитву. В ім'я Отця
2: і Сина, і Святого Духа. Амінь.
1: Прийди, Духу Святий, наповни нас мудрістю і радістю, щоб ми завжди і в усьому сповнювали Твою святу волю. Прийди, Духу Святий.
2: Прийди, Духу Святий.
3: Сестра, я ледве дочекалася сьогоднішньої катехези. Скажіть, і що Бог наказав Адаму з Євою?
4: Що Бог сказав їй?
1: А давайте прочитаємо, що сталося. Відкриємо книгу «Буття», 3 розділ, від 8 до 13 вірша. Але почули вони луну від Господа Бога, що ходив собі садом під час денної прохолоди. І сховався чоловік із своєю жінкою від Господа Бога серед дерев саду. Тоді Господь Бог покликав чоловіка і спитав його: «Де ти?» Той відповів: «Я чув твою луну у саді і злякався, бо я нагий, тож і сховався». Він же сказав: «Хто тобі сказав, що ти нагий? Чи не їв ти з дерева, що я наказав тобі не їсти?» Чоловік відповів: «Жінка, яку ти дав мені, щоб була зі мною, дала мені з дерева, і я їв». Тоді Господь Бог сказав до жінки: «Що це ти наробила?» Жінка відповіла: «Змій обманув мене, і я їла». Вам нічого не пригадується ця ситуація, про яку ми тільки що прочитали?
4: Ну, часом ми також із сестрою сперечаємось. Це вона. Ні, вона перша полізла. А я не винна.
1: Бачите, це, власне, те, про що я сьогодні хочу з вами поговорити. Перше, відповім на питання, що зробив Бог Адаму і Єві. В принципі, ми вже почули, він їх шукає. Бог не хотів залишати дітей самих у цю важку мить. Він їх шукає по всьому райському саду. А хто запам'ятав, що вони зробили?
6: Сховалися і пошили собі одежу.
1: Правильно, Софійка. Власне, цей фрагмент нам показує правдиве обличчя Бога. Він знає, що ми згрішили, і шукає нас, щоб бути з нами і укріпити нас своїм словом і присутністю.
6: Але, сестра, як можна назвати його добрим, якщо Бог виганяє Адама і Єву з раю?
1: Ні, ми вже говорили, що Бог уподібнив нас до себе і дав нам розум і вільну волю, щоб кожна людина могла зробити вибір. Вони, на жаль, самі вибрали для себе таку дорогу. Рай був створений для людей, котрі в повноті довірилися Господу. А Адам і Єва хотіли самі вирішувати і керувати. Вони поставили на перше місце своє «хочу» і «мені здається, що так буде краще». Ви часто так говорите: «Мені хочеться», «я так думаю», «я хочу, щоб було так, як я придумав». Часто так говорите?
6: Так.
1: Ми також часом повторюємо їх помилку. Тому в понеділок ми вчили, що треба зробити, щоб Бог був на першому місці. Милосердя і любов Божа перед усім об'явилися в тому, що вже в раю, коли Адам і Єва довідалися про наслідки свого непослуху, тобто про те, що вони мають піти з саду, Бог Отець обіцяв, що дасть їм того, хто знищить зло, знищить сатану і його дію.
6: Бог Отець знав, що Ісус прийде?
1: Звісно, що так. А друге, на що я хотіла би звернути вашу увагу, це схожість ситуації, яку ви вже помітили після первородного гріха, це суперечка між Адамом і Євою, дуже схожа на суперечки і також те, що вони сховалися.
4: Так, я згодна. Мені також дуже хочеться, щоб ніхто не довідався про мою помилку.
1: В цьому місці треба зауважити, що наші перші батьки перед усім не признають своєї провини, бо вже не вірять, що Бог їх кохає надалі такими, якими вони є.
6: Сестра, це виходить, що ми є охрещені? Тобто не маємо первородного гріха, але однак чинимо, як наші прабатьки.
1: Ну, не зовсім. Ви бачили, може, коли-небудь таку відкриту рану? Бачили таку? Як вона виглядає? Як вона, Юра, виглядає?
5: Страшно.
4: Так? Дуже непривабливо.
1: Угу. Як ще? Як ще виглядає рана відкрита? Крім того, що це страшно подивитися на неї.
5: Це дуже приємно.
1: Вона болить?
4: Дуже сильно.
1: Дуже сильно. З неї кров тече.
4: Я колись мала відкриту рану дуже.
1: До неї можна було доторкнутися?
4: Ні, вона дуже боляче.
6: Я теж мала відкриту рану на пальці. Дуже боляче.
1: Первородний гріх можна уявити, власне, так, як таку рану відкриту на серці. Коли нас охрестили, ця рана загоїлась. Але на її місці, на жаль, залишився шрам. Це наслідок первородного гріха. Власне тому кожна людина має потяг до злого і може також піддаватися спокусі.
5: А як тоді з нашими добрими вчинками?
1: Їх допомагає нам робити Бог. Чим частіше після хрещення ми перебуваємо з ним, тим легше нам робити добрі вчинки. І тим більше ми стаємо подібними до того, з ким перебуваємо.
5: Це подібно, як мій тато забуває цвяхи, і я сам це вже вмію.
1: Правильно. Тобто, коли ми дивимось, коли ми перебуваємо з кимось, ми від нього вчимося.
6: Сестра, а давайте помолимося, щоб як можна більше людей, особисто дітей, частіше перебували біля Ісуса.
1: Давайте.
6: Просимо тебе, Господи, приведи до хрещення тих, хто ще не охрещені.
1: Тебе просимо.
2: Вислухай нас, Господи.
5: Святий Духу, наповни серця батьків своїми дарами, щоб вони не гаяли часу і не відкладали хрещення дітей.
1: Тебе просимо.
2: Вислухай нас, Господи.
3: Всевишній наш Господи Ісусе, ти чекаєш нас в різних храмах, церквах. Допоможи нам знаходити час на індивідуальну молитву в храмі.
1: Тебе просимо.
2: Вислухай нас, Господи.
4: Всевишній Господи, Отче, допоможи нам частіше перебувати з тобою у твоїх молитвах і просто в щоденних думках.
1: Тебе просимо.
2: Вислухай нас, Господи.
1: Дякуємо всім за спільну молитву та катехезу. В нашій студії були
3: Крістіна,
4: Мар'яна,
7: Паліна,
8: Софія,
9: Юра
1: і сестра Оля з парафії Пресвятої Діви Марії Матері Церкви, що у Києві. А вам, дорогі слухачі, хочу побажати довіри до Бога. Почніть довіряти Йому прямо сьогодні і побачите, що вже завтра життя ваше зміниться. Слава Ісусу Христу!
2: Навіки слава!

0: Ви слухаєте Радіо Марія. Перед мікрофоном із випуском новин Олександр Скрипченко. Слава Ісусу Христу! Післяопераційний період у папи Лева XIV проходить стабільно, нормально. Вселенський патріарх Варфоломій надіслав папі Леву XIV листа зі словами підтримки. Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук у Римі порушив питання можливого апостольського візиту папи Лева XIV до України. Далі про ці та інші новини докладніше у цьому випуску. Післяопераційний період у папи Лева XIV проходить нормально. Як повідомила прес-служба Святого Престолу, результати планових обстежень понтифіка у межах норми. Рентген грудної клітки показав хороше відновлення прооперованої легені. Папа самостійно виконує повсякденні справи та проходить фізіотерапію. 13 жовтня у римській лікарні Агостіно Джемелі йому видалили нижню частку правої легені через аденокарциному. Вселенський патріарх Варфоломій надіслав папі Леву XIV листа зі словами підтримки та побажаннями швидкого одужання. Про це інформує Вселенський патріархат на своєму сайті. У листі, надісланому ще до операції понтифіка, Варфоломій запевнив його у своїй духовній близькості. Патріарх також висловив сподівання особисто передати побажання папі після його одужання. 23 жовтня Варфоломій має вирушити до Рима, де, за даними Orthodox Times, запланований його зустріч із папою Левом XIV. Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук у Римі порушив питання можливого апостольського візиту понтифіка Риму до України. Про це він повідомив після зустрічі із державним секретарем Святого Престолу кардиналом П'єтро Пароліном. За словами Стефанчука, такий візит став би знаком духовної підтримки та солідарності із українцями під час війни. Сторони також обговорили російські атаки, гуманітарну допомогу та зусилля Ватикану для повернення українських військовополонених. Про рішення чи конкретні терміни можливого візиту папи наразі не повідомляється. Глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав закликав українських священників у Італії посилити підтримку співвітчизників під час війни. Про це повідомляє Департамент інформації УГКЦ за підсумками зустрічі духовенства поблизу Рима. Особливу увагу предстоятель закликав приділити підготовці України до зими через російські удари по енергетичній та комунальній інфраструктурі. Гуманітарну допомогу він порадив зосередити передусім на харчах і забезпеченні базових комунальних потреб. Також Блаженніший Святослав наголосив на необхідності підтримувати українців за кордоном та активніше працювати з молоддю. А предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній у Празі зустрівся з головою Міжнародного альянсу за свободу релігії або переконань Робертом Ржегаком. Про це інформує прес-служба Православної церкви України. Зустріч відбулася на полях Міжнародного форуму 2000. Сторони обговорили міжконфесійні відносини та становище релігійних громад в Україні в умовах російської агресії. Окрему увагу приділили переслідуванням вірян і релігійних організацій на тимчасово окупованих Росією територіях. Представники Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій обговорили свої пропозиції щодо проєкту нового цивільного кодексу України. Про це інформує офіційний сайт Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій. Зустріч провели із заступником керівника парламентської робочої групи з розробки кодексу Іваном Калауром. Йшлося, зокрема, про положення щодо шлюбу і сім'ї, а також діяльності релігійних та інших неприбуткових організацій. Сторони домовилися продовжити консультації під час підготовки документа до другого читання. Управління Запорізької єпархії Української православної церкви визнали афілійованим із забороненою в Україні Російською православною церквою. Про це інформує Державна служба України з етнополітики та свободи совісті. У ДЕС зазначили, що єпархія не виконала припис щодо розриву організаційних зв'язків із РПЦ та Київською митрополією Української православної церкви. Зокрема, керівник єпархії не заявив про вихід зі статутних органів управління Російської православної церкви. Запорізька єпархія стала четвертою релігійною організацією, яку Держслужба з етнополітики та свободи совісті визнала афілійованою із РПЦ. І на завершення. У національному заповіднику «Софія Київська» триває виставка «Дерево життя. Традиції і сучасність». Як інформує «Вечірній Київ», вона об'єднала роботи українських митців, військовослужбовців та платформи «Позивні». В основі експозиції образ «Дерева життя», а частину творів створили із використаних гільз, уламків скла та військових патчів із реальними позивними бійців. Проєкт присвячено темам пам'яті, відродження та зв'язку між військовослужбовцями і цивільними. Виставка триває у будинку митрополита до 30 жовтня. А на цьому поки що все. Більше інформації на сайті, Facebook-сторінці та YouTube-каналі «Радіо Марія». Далі про погоду в Україні на завтра.
1: Прогноз погоди на «Радіо Марія».
0: За прогнозами Укргідрометцентру, 16 жовтня в Україні очікується хмарна і прохолодна погода. У частині областей пройдуть дощі, найбільше – вночі. На заході України вночі очікується від 3 до 7 тепла, а в день – від 8 до 12, на півночі – від 5 до 9 градусів вночі та від 9 до 13 протягом дня. У центральних областях України вночі – від 4 до 9 градусів, а в день – від 10 до 14 тепла. На півдні – від 8 до 12 вночі та від 12 до 16 протягом дня. Найтепліше буде на сході. Вночі від 11 до 15 тепла, а в день від 14 до 20 градусів з позначкою плюс. У Карпатах можливий мокрий сніг, а на Одещині місцями прогнозують пориви вітру до 15-20 метрів за секунду. Таким був прогноз погоди на завтра, 16 жовтня. Залишайтеся з Радіо Марія, не перемикайтеся. Далі буде.
1: Незважаючи на погоду, нехай завжди у ваших серцях буде тепло.

0: через Марію до Ісуса. Радіо Марія. Радіо Марія.
1: Наталія, місто Городок.
2: Петро, місто Одеса.
3: Пані Валентина, Печера.
4: Вітаю з Португалії, Володимир.
5: Галина, місто Київ.
6: Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos, et maniat semper.
7: Amen. Vox populi, vox Dei.
8: Слава Ісусу Христу, вітаємо усіх слухачів Радіо Марія, дорогі друзі. 17 година, 23 хвилини у Києві. Програма Vox Populi, Vox Dei, голос народу, голос Божий в прямому ефірі Радіо Марія. В студії, в нашій київській студії, знаходимося вдвох. Мене звати отець Олексій Самсонов.
9: Мене звати Ганна Михайличенко. Слава Ісусу Христу.
8: Отже, вітаємо всіх наших слухачів. Ну і що ж, так як завжди на початок цієї програми, нагадую, що програма Vox Populi, Vox Dei, це є програма, в якій ми, ведучі Радіо Марія, власне, сьогодні ми вдвох ставимо запитання для наших слухачів, ну, а потім чекаємо на ваші відповіді. Отже, дорогі друзі, давайте одразу розпочнемо із запитання, ну, вірніше, сьогодні будемо говорити про Україну, будемо говорити про те, хто є наші справжні друзі, ну, а чому така тема? Давайте розпочнемо. От, власне, я вчора і позавчора, я не був в Києві, виїжджав до Житомира. В Житомирі ми мали зустріч священників Києво-Житомирської дієцезії. Ну, єдине, що можу сказати, врешті, от, будучи в Житомирі, біля Житомира, в Зарічанах я виспався. Позавчора ввечері, тому що було дуже тихо, ніхто не стріляв, я не чув жодної повітряної тривоги. Я вже не пам'ятаю, коли це так було вночі, щоб не було чутно тривоги, щоб ми не слідкували за тим, що летить або не летить. Отже, ну і тільки вчора вранці, коли прокинувся, ну, просто подивився новини і так зрозумів, що в Києві було дуже і дуже гучно. Отже, наша Аня була тут поруч із радіо. І теж, Аня, якою була от ця вчорашня ніч?
9: Вчорашня чи сьогодні? Я трошки...
8: Так, ми вже заплуталися ночами, бо, власне, та ніч, коли по нам прилітало дуже і дуже багато ракет.
9: Ну, гучно було декілька разів. Я так особисто прокидалася, піднімалася, йшла до коридору, хваталася за розарії, молилася, в молитві знов засинала, знов прокидалася, знов виходила, ну так неспокійно, часом, так як говорила зі своїми рідними в Запоріжжі, якось то так ділилась, що, ну, в Запоріжжі буває так, що вдень і вночі, коли є можливість поспати, то просто лягають поспати в будь-який час, коли тихо, незважаючи ніч чи день, щоб виспатися.
8: Просто щоб виспатися. А ти зазвичай, якщо чуєш вибухи, ти, я так розумію, ти починаєш молитися.
9: Так, так. Я беру в руки розарій, починаю молитися, і Богу подяка, що мені так добре є.
8: Ну, а я теж можу поділитися. Вчора ввечері, коли вже повертався з Житомира до Києва, десь вже в'їжджав до Києва десь 7-ї, хіба 7:30, плюс-мінус було так, і на вулиці було темно, і зазвичай, ну, я звик, коли під'їжджаєш до Києва, ти бачиш це світло від ліхтарів, від будинків, а тут вчора, ну, власне, в'їхав в Київ і так в певний момент усвідомив, що навколо є світло тільки від автомобілів, які рухають. Практично цілий правий берег Києва залишився без світла, тому що після цієї атаки росіяни били по нашим електростанціям, по нашій інфраструктурі, і, ну, практично правий берег Києва, ну, де в деяких місцях тільки було світло.
9: Так, місяць жовтень, але вже в Києві у нас графіки відключення електроенергії. Не дуже знаю, як в інших містах є, але буквально ось вже у нас по графікам розписано по декілька годин, декілька разів на день за адресами відключається світло. І ніби, наскільки я знаю, вчора і води не було на правому березі.
8: Ну, у нас тут, до речі, на лівому березі трішки краще було. Минулого року на лівому було гірше, на правому краще, в цьому році так. Отже, дорогі друзі, ну, от, власне, це і ситуація, в якій ми зараз перебуваємо, але сьогодні трішки про інше поговоримо, тому що вчора, ну, от ввечері, коли вже повернувся додому, до Києва, почав дивитися новини, ну, так, більш детально, що там було, яка атака була, де саме були прильоти, ну, а потім так подивився і нашого президента Володимира Зеленського, також інших наших і політичних діячів, і різних коментаторів. Ну, і практично так побачив, що така загальна думка багатьох із наших політиків, лідерів України є, ну, є достатньо однозначною. Ну, і вчора ця думка була висловлена нашим президентом, який вчора перебував у Великій Британії, і у нього брав інтерв'ю відомий журналіст Пірс Морган. І, власне, цей журналіст запитав Володимира Зеленського, чи відчуває він, що Сполучені Штати Америки зрадили Україну після того, як уклали угоду з Росією, ну і також після того, напевно, що от вчора, чому так багато прильотів було, тому що Україна, ну, практично не була попереджена про ці атаки, тобто зазвичай американці діляться, ну, таку інформацію, що ось є зараз ракети, де вони літять і так далі. Вчора цього не було, і теж вчора прийшла інформація, що Starlink, тобто інтернет, за допомогою котрого Україна також захищається, практично вчора не працював, і наші от, власне, антидрони не мали можливості, ну, практично захищати Україну. Отже, ну, і, власне, президента запитали, чи відчуває він зраджений, і відповідь Зеленського є такою. Відверто кажучи, так, якщо це казати між нами. Але все ж таки ситуація складніша, ніж просто мої емоції чи відчуття. Нашій країні просто потрібно вижити. Отже, дорогі друзі, ну от, власне, вчора, коли дивився новини, теж так прийшов до висновку, така загальна думка, ну, українці, не думаю, що тільки наш президент, а відчуваємо себе зрадженими. І навіть коли з Анею сьогодні розмовляли, так, перша така тема, яка, ну, принаймні, мені так до серця доторкнулася, можливо, запитати наших слухачів, чи вас коли-небудь зраджували, ну, але потім все ж таки так вирішили, що більш так позитивно це говорити, тому що і так є дуже багато негативу навколо нас. Отже, дорогі друзі, давайте от зараз, коли ми бачимо, що, ну, там, Америка, зараз президент Трамп, ну, практично не дає Україні можливості так захищатися в повну міру, давайте поговоримо, а хто є наші справжні друзі? Друзі України, або кого ви, яку людину ви би могли назвати вашим справжнім другом? От які якості друг має мати? Отже, давайте от більш-менш на цю тему так поговоримо. Не дуже хочу говорити про зраду, от, власне, так можу ще поділитися. Коли я сказав, Аня, ну, можливо, ми про зраду поговоримо, Аня мені сказала, ну, а який висновок ми з цієї програми зробимо? І я одразу...
9: Зробимо так, наприкінці, так?
8: Так, ну, можливо, і зараз, да. Хто був зраджений перед усім? Зраджений був наш Господь Ісус Христос. Отже, це теж маємо мати на увазі, коли говоримо про зраду, про всі ці речі. Але сьогодні давайте все ж таки про друзів поговоримо.
9: Нагадаємо номери нашої студії 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860, 093-272-0745.
8: І також маємо номер Viber плюс 38-066-563-0724. Отже, телефонуйте, будь ласка, хто є справжніми друзями, друзями України або просто друзями, які якості має мати такий друг, в якому ти не сумніваєшся і якому ти довіряєш. Отже, давайте поговоримо трішки про це в контексті всього того, що ми переживаємо. Телефонуйте, будь ласка, дорогі друзі, телефони Радіо Марії наразі всі є вільними. Отже, Аня, поки що...
9: Отже, я можу вам поставити запитання?
8: Можеш.
9: Насправді, я зараз отже згадую, що нам говорить Святе Письмо, що згадується в Слові Божому про друга, про дружбу. І мені згадується уривок, коли Ісус говорить: ви вже не раби.
8: Не називаю вас більше слугами.
9: Не слугами, та, але
8: називаю вас друзями.
9: Друзями, та. І так стає одразу гаряче і тепло, якщо так та вслухатися в це слово і прийняти його, та впустити все від усвідомлення того, що Ісус хоче та цієї дружби зі мною. Ви досвідчували саме таку дружбу з Ісусом? Як це було в вашому житті, коли ви зрозуміли чи відчули, що Ісус є друг вам?
8: Ось якщо буду відповідати, то більше здалека можу зайти. Ну, передусім, я інший уривок Євангелія згадую, коли Христос говорить своїм учням, так само під час Тайної вечері, говорить, що немає більшої любові, ніж тоді, коли хтось віддасть своє, своє життя за своїх друзів. Ну, і, власне, принаймні для мене це точно, що друг є той,

0: Коли мов, якщо мова йде про дружбу, це є певна така, може бути певна така жертва. А друге, я теж пам'ятаю, коли я навчався, ми мали такий цілий курс з філософії, здається, Арістотеля. І от, власне, давній грецький філософ, і він теж дуже багато розважав над цим поняттям дружба, що означає бути другом когось. І так, щоб коротко, от я всього не пам'ятаю, але одна з його думок є такою. Друг – це той, який розділяє з тобою твої цінності. Не просто час розділяє, не просто там щось приємне, ну десь вам приємно зустрітися, подивитися футбол разом, але щось більш таке глибоке, правду, істину, якесь сприйняття цього світу, що в ньому є добре, а що є злоком. От, власне, це є справжній друг. Можливо, ти з ним не бачишся кожного дня, але ти знаєш, що він так само думає, так само сприймає світ, так само, врешті, дихає, як і ти. Власне, це є також про дружбу. Отже, ну, от, власне, в цьому напрямку десь так думаю, що таке дружба.
1: Дякую, отче. Що ж, давайте почуємо наших слухачів. Є у нас дзвіночок перший.
0: Так, вітаємо пана Михайла із Запоріжжя.
1: Слава Ісусу Христу!
2: Навіки слава Богу!
0: Пане Михайле, скажіть, у вас є друзі?
2: Я, з вашого дозволу, хотів би назвати своїм другом апостола Матвія.
0: Угу. А чому він вашим другом є?
2: І, зокрема, його вірш 5.44. Так любіть же ворогів ваших, моліться за проклинаючих вас і благословляйте ненавидящих вас. Знаєте, як розходяться друзі, сусіди. Один поїхав колись в друге місто, а цей приїхав у гості і питає, а як ти з сусідами живеш? Ви можете уявити, що той би відповів йому, та я їх призустрічу палкою б'ю по голові. Не говорячи за те, щоб убити сусіда.
0: Дякуємо вам, пане Михайло. Отже, пан Михайло говорить, що його другом є апостол Матвій. Ви знаєте, мене теж от ці слова нашого слухача із Запоріжжя мені нагадали таку історію, яку я прочитав про блаженного Фултона Шина, американського єпископа 20-го століття, який буквально декілька тижнів тому був оголошений блаженним. І він був дуже відомий в Америці, тому що провадив телевізійні програми. Це були 50-ті, 60-ті роки. І навіть, ну, це було певне таке чудо, що американському єпископу, католицькому, він виборов таку найвищу телевізійну нагороду Америки. І коли відбувалася церемонія нагородження, його запитали, ну, а чому? От як ви вважаєте, чому ви виграли от цю премію, таку найпрестижнішу в Сполучених Штатах Америки? І він відповів так, я маю найкращих сценаристів моєї програми. І одразу всі запитали, а хто ваші сценаристи? На що Фултон Шин відповів? Євангеліст Лука, євангеліст Марк, євангеліст Йоанн і євангеліст Матей. Отже, ці четверо євангелістів насправді стали для нього, ну, такими натхненниками його програм. Ну, отак він жартуючи сказав, що це є мої сценарісти, завдяки котрим, от, власне, я можу проповідувати, можу бути на телебаченні.
1: Гарно. Ви нагадали мені зараз одну з програм у нас на Радіо Марія, де є Бог автором життя, не випадкові історії і свідчення.
0: Отже, дорогі друзі, телефонуйте, будь ласка, я так бачу, ну, можливо, ми так, хотів сказати, що не маємо багато дзвінків, але вже бачу, що є дзвіночок, і давайте почуємо нашого слухача. Вітаємо вас.
3: Слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава.
3: Я хочу сказати тим, що в мене нема друзів, а Америка, вона була великий друг. Але вона побачила багато в Україні ворогів, які чекають Росію, які проти України дуже багато, то вона плюнула і перестала допомагати все. І добре зробила, бо багато дуже в нас є ворогів, які очікують Росію, очікують Радянського Союзу. Через це ми не можемо.

0: увійти ні в Євросоюз, ні в НАТО, бо дуже багато ворогів. І Америка правильно зробила. Є одна пані, яка ненавидить Львова мене, що я дзвонить, що я телефоную, але я хочу для цієї пані, вона чує, сказати, що хай вона йде чорту їма.
1: Ого. Добре, я не вернувся ту нашу слухачку. Я, дорогі друзі, я спробую заблокувати. Ну, я не хочу, щоб у нас на Радіо Марія хтось, от, власне, в такий спосіб висловлювався. Дякую. Ну, таке попередження цієї нашої слухачки.
2: Хочете
1: і поблагословити. Хай Господь благословить і нехай вийдуть з вас, ну, от всі ваші вороги, які вам так заважають любити. До речі, ну, от, власне, друг, це той, ну, напевно, на якого ти можеш покластися, якому ти можеш довіритися. І, дорогі друзі, давайте чекаємо на ваші телефонні дзвіночки.
2: Отже, але... після чого Ісус сказав, що ви вже не вороги мені, не раби?
1: Вже та... після всього. Вже після того,
2: як... воскресіння?
1: Ні, до воскресіння, навіть на тайній вечері, коли практично от все, що треба було зробити тут на землі, він зробив і залишався такий останній крок. Це є розп'яття, це є смерть, коли він мав віддати своє життя. І, власне, він кладе свою душу, своє життя за своїх друзів, щоб показати, хто є його учні. От, власне, так думаємо.
2: Я просто думаю про те, що, ну, мабуть, такі мої роздуми та особисті поділюся, що мені здається, другом ще неможливо стати так в одну мить, що ось давай, я буду тобі другом. Що дійсно, так як поряд з Ісусом та учні апостоли йшли разом, проходили та якісь труднощі та дороги, події, зустрічі, чи так, мабуть, щоб і стати один для одного другом, треба та якийсь час щось разом пережити, щось пройти та в цьому світі. І, мабуть, тоді можна так вже назвати іншого другом. Дорогі слухачі, цікаво почути ваші думки. Телефонуйте нам в ефір, діліться, хто є для вас другом, які якості має мати друг справжній, і, власне, чи маєте ви такого друга, чи якого б хотіли мати, телефонуйте. Наразі телефони є вільні, дуже є гарна можливість додзвонитися нам в прямий ефір. Програма Vox Populi, Vox Dei триває, голос народу, голос Божий, чи цікаво почути ваш голос, дорогі слухачі. Тож, чекаємо на ваші ділення, ваші думки, розважання, хто такий друг для нас, для вас, для України, яким має бути друг. І, ну, цікаво, насправді, отже, якщо так взяти дійсно загально для України, так ви почали з нашого президента, та з повідомлення, з його відповіді, де в інтерв'ю, ви як вважаєте, у нас сьогодні для нашої країни хто є наші друзі? Друзі, хто є наш друг?
1: Сьогодні, коли провадив ранковий ефір, ви знаєте, ну, теж вчора було так, коли читав ці новини, дуже багато різних думок, і теж от мав таке відчуття, що так, нас, Україну, ну, покинули на призволяще. Ми залишаємося самотніми з нашим ворогом. Європа, ну, до кінця не здатна допомогти, хоча нібито і хотіла би. Але от, власне, єдина сила, це є, от, яка може протистояти Росії, це є допомога Америки. І, власне, зараз маємо цю ситуацію, коли... Напевно, не американський народ, а президент Америки блокує цю допомогу, теж примушує нас практично до капітуляції, так здається. І теж, коли читав ці новини, ну, так думав, ну, от ми знову залишилися самі. Так, як на початку 20-го століття, коли Україна теж практично була покинута усіма, була завойована радянською Росією. Знову історія повторюється, але врешті, от сьогодні вранці, теж коли провадив програму, так, трішки згадував цю ситуацію і думав, ну, коли немає до кого йти, до кого можна йти? можна йти до Бога. Є така відома єврейська притча, так званий мідраш, про те, що таке є Пасха. От євреї розповідають таку історію Пасха, ну, в сенсі такому, коли євреї були врятовані від війська фараона, який їх переслідував. Євреї розповідають про пташку, яку переслідував орел. Пташка була маленька. І ця пташка тікала. І врешті, ну, цей великий орел наздоганяв цю пташку. І пташка знайшла собі десь урвіще, там нора, і намагалася врятуватися у цій норі. Але назустріч її виповзла величезна змія. І виходить так, що ця пташка знаходиться позаду смерть, попереду смерть, і здається, що виходу немає. І ця притча розповідає, що саме в цей момент Бог прийшов на допомогу і дарував їй життя. Можливо, ми також, як Україна зараз, ну, так здається, що ситуація є все більш важкою. От, якщо раніше, наприклад, Київ не відчував цієї війни, практично не відчував, то зараз ми дуже це сильно відчуваємо. І, можливо, зараз якраз цей момент, щоб просити Бога про це чудо, про порятунок, коли
2: його втручання.
1: Про його втручання, про цю Пасху, про те, щоб Бог зупинив цю війну і дарував нам перемогу. Для Бога немає нічого неможливого. Отже, ну, можливо, маємо думати десь там в цьому напрямку. І, власне, якщо є питання, хто є справжній друг, то приходимо до Бога. Бог, який ніколи не зрадить, завжди буде з тобою. Отже, ось так от, десь в цьому напрямку зараз так думаю.
2: Є у нас дзвіночки, давайте приймемо. Небагато часу залишилось, але просимо, абонент, київський номер, ви в ефірі Радіо Марія.
1: Київський абонент, ви в ефірі Радіо Марія. Тут є тиша, щось не так. Давайте абонент
0: 099. Слава Ісусу Христу!
1: Не, віки слава.
0: Колись Сергій Іваніцький вів програму, питав, коли закінчиться війна. То я йому розказав, що 1966 рік, і в цьому році моїй братові було 12 років в 66-му році. І приїхав її тато з поля, а дід сидів під кухнею, і тато припняв коні і біжить до кухні. А він каже: сину, там поки загріється патичкане, то краще ходи сюди, я тобі щось розкажу. Ну, та й вона каже: а я ж теж хочу послухати, бо я ще хоч мала, але хитра. Сину, буде дуже велика війна Росії з Україною. Кров буде тече рікою. Дуже буде багато смертей. Але Україна переможе. І на теренах України повстане дуже величний народ, до якого будуть прислухатися всі в світі. І ось я почув ще це від неї, коли почалася масштабна війна, і я постійно згадую, що Господь допоможе Україні.
1: Амінь.
2: Амінь.
1: Нехай так буде. Дякую вам. Дякую за те, що ми теж завершуємо нашу програму на такій позитивній ноті. Теж вірю в перемогу України. Як би важко нам не було, але маємо перемогти.
2: Чому? З Богом.
1: От, власне, тому що Аня каже, тому що маємо і ми є з Богом. Дякую всім нашим слухачам. Залишайтеся разом з нами. Слава Ісусу Христу.
2: Навіки слава Богу.

0: Слава Ісусу Христу, вітаємо знову усіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, 17 година 49 хвилин. І так, як завжди, у цю годину запрошуємо вас до спільної молитви псалмів. Сьогодні маємо спомин святої Терези від Ісуса, Діви і Вчителя Церкви. Розпочинаємо знаком Христа. Боже, прийди мені на допомогу.
1: Господи, поспіши мені на порятунок.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Алілуя.
0: Від ран вмираєш, хоч живеш, Терезо. Любові Бога, що тебе сповняє. Довірила йому ти серце і душу, тому вмираєш, що не можеш вмерти.
1: Життя тривале і гірке вигнання, немов тягар пригнічує постійно. Тільки надія є твоїм покормом, тому вмираєш, що не можеш вмерти.
0: Жага, мов жар, пече так понад силу. Коли щодня чекаєш мить останню, куштуєш смерть, щоб поєднатись з Богом, тому вмираєш, що не можеш вмерти.
1: Прийшла життя остання вже година, пробите серце списом Серафима. В вогні любові, що сильніша смерті, знайшло воно притулок в мирі Божим.
0: Хвала хай буде на землі і в небі, Всевишньому, єдиному у Трійці, що на шляху, який веде до нього, він запалив святий вогонь любові.
1: Амінь.
0: Господь, моя милість і мій захист.
1: На нього уповаю.
0: Благословений Господь, моя скеля, що вишколює мої руки до бою, а мої пальці до війни.
1: Він – моя милість, моя охорона, мій притулок, мій визволитель і мій щит.
0: На нього я покладаю надію. Він підпорядковує мені мій народ.
1: Господи, хто така людина, що ти знаєш її? І людський син, що поважаєш його?
0: Людина схожа до пари. Її дні проминають як тінь.
1: Господи, нахили своє небо. Зійди, доторкнися до гір і задимляться.
0: Блисни блискавицею і розпорошиш їх. Пошли свої стріли і затрясеш ними.
1: Простягни свої руки з висоти. Визволи мене, врятуй мене від великих бід.
0: Від руки чужих синів, уста яких говорять марне, а їхня правиця – це правиця неправди.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господь, моя милість і мій захист.
1: На нього уповаю.
0: Щасливий народ,
1: якому Бог Господь.
0: Боже, заспіваю тобі пісню нову, на десятиструнному псалтирі заграю тобі.
1: Що даєш царям порятунок, спасаєш Давида, свого раба, від згубного меча.
0: Визволи мене і спаси мене з рук синів чужинців.
1: Уста яких промовляють марне, а їхня правиця – це правиця неправди.
0: Наші сини, як нові саджанці, посаджені в їхній молодості.
1: А дочки наші, немов наріжні колони, вирізблені для окраси храму.
0: Наші комори заповнені, вони тріщать від усілякого добра.
1: Наші вівці плодяться тисячами, вони плодяться десятками тисяч на наших дворах. Наші воли сильні.
0: Нема поваленого муру, нема переходу, ні крику на наших площах.
1: Блаженний народ, якому так ведеться, блаженний народ, у якого Господь його Бог.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: Щасливий народ,
1: якому Бог Господь.
0: Нині настало спасіння.
1: І царство Бога нашого.
0: Дякуємо тобі, Господи Боже Вседержителю, що є і що був, бо ти прийняв свою велику силу і зацарював.
1: І розлютувалися народи, та прийшов твій гнів, і час прийняти суд мертвим.
0: І дати нагороду твоїм рабам, пророкам і святим, і тим, хто боїться твого імені, малим і великим.
1: Тепер настало спасіння і сила, і царство нашого Бога, і влада його Христа.
0: Оскільки скинута обвинувача наших братів, який обвинувачує перед нашим Богом день і ніч.
1: І вони перемогли його кров'ю Агнця та словом свого свідчення.
0: І не злюбили свого життя навіть до смерті.
1: Тому веселіться небеса і ті, хто живе на них.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Нині настало спасіння.
1: І царство Бога нашого. Знаємо, що тим, які люблять Бога, котрі покликані за Його передбаченням, все сприяє до добра. Адже кого Він наперед пізнав, тих і визначив наперед, щоби були вони подібні до образу Його Сина, аби бути Йому первістком серед багатьох братів. А кого наперед визначив, тих і покликав. Кого ж покликав, тих і оправдав. А кого оправдав, тих і прославив.
0: Бог її вибрав і дуже полюбив.
1: Бог її вибрав і дуже полюбив.
0: Дозволив їй оселитись у своїй святині.
1: І дуже полюбив.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Бог її вибрав і дуже полюбив.
0: Моє серце веселиться в Господі.
1: І радість мене переповнює, коли я тішусь моїм спасінням.
0: Величає душа моя Господа, і радіє дух мій у Бозі Спасителі моїм.
1: Бо Він зглянувся на покору слугині своєї. Ось бо віднині блаженною зватимуть мене всі покоління.
0: Бо вчинив мені велике сильний і святе ім'я Його.
1: І милосердя Його з роду в рід для тих, хто боїться Його.
0: Він виявив силу свого рамена, розсіяв гордих думками сердець їхніх.
1: Скинув могутніх з престолів і підняв угору покірних.
0: Голодних наситив благами, а багатих відіслав ні з чим.
1: Він пригорнув Ізраїля, слугу свого, згадавши милосердя.
0: Як і проголосив нашим батькам, Авраамові та роду його аж до віку.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні.
1: Амінь. Амінь.
0: Моє серце веселиться в Господі.
1: І радість мене переповнює, коли я тішусь моїм спасінням.
0: За заступництвом святих жінок молімося до Господа за церкву і закликаємо.
1: Пам'ятай, Господи, про свою церкву.
0: Через мучениць, які силою духа перемогли смерть тіла.
1: Дай своїй церкві мужності у випробуваннях.
0: Через заміжніх жінок, які, живучи у святому подружжі, зростали в благодаті.
1: Обдаруй свою церкву апостольською гіплідністю.
0: Через вдів, які в молитві і гостинності зносили та освячували свою самотність.
1: Вчини, щоб церква проголошувала світові таємницю Твоєї любові.
0: Через матерів, які народжували і виховували дітей для Царства Божого і людського суспільства.
1: Вчини, щоб Твоя церква народжувала всіх людей до вічного життя і спасіння.
0: Через усіх жінок, які заслужили споглядати сяйво Твого обличчя.
1: Дозволь усім померлим Твоєї церкви радіти огляданням Твоєї слави.
0: Господи Боже, сьогоднішнім вечором просимо Тебе про всіх слухачів Радіо Марія, обдаруй їх своїми ласками, просимо Тебе також за про наш народ, про Україну, про дар миру, просимо за всіх наших військових. Всі ці наші прохання, також те, що залишилося в серці невиславленим, віддаємо Богові молитвою, якої нас навчив наш Господь Ісус Христос.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.
0: Боже, Ти своїм духом спонукав святу Терезу, щоб вона вказала церкві дорогу до досконалості. Вчини, щоб ми живилися її вченням і палали прагненням істинної святості. Через Господа нашого Ісуса Христа, Твого Сина, котрий з Тобою живе і царює, в єдності Святого Духа, Бог на віки вічні.
1: Амінь.
0: Господь з вами.
1: І з Духом Твоїм.
0: Нехай благословить вас Бог Всемогутній, Отець, Син і Святий Дух.
1: Амінь.
0: Благословімо Господа.
1: Богу подяка.
0: Отже, дякуємо всім нашим слухачам за можливість молитися разом з вами. Зараз у нас буде трансляція Святої Літургії. Сьогодні цю службу Божу транслюємо з парафії Святого Яна з Лукли в місті Житомир. Ну, а далі о 19-й годині, дорогі друзі, запрошуємо вас на молитву перед Пресвятими Дарами. Ми чекаємо наших волонтерів. Тут в нашій студії, от буквально в нашому центральному залі, буде виставлено Пресвятих Дарів. Будемо молитися цілу годину з 19-ї до 20-ї. Молитися за вас, про Україну, молитися за мир. Отже, залишайтеся разом з нами, нехай добрий Господь благословить вас, і нехай цей вечір і ця ніч будуть спокійною і тихою для кожного з вас.
1: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава
1: Богу!
2: Радіо Марія розпочинає трансляцію Святої Літургії.
3: Зцілення фізичних і душевних ран постраждалих та вічне спочивання для загиблих. Мати милосердя, молись за нас.

Дав нам хліб з неба, всяку благодать, що мав у собі. Молімося. Господи Боже, віримо і визнаємо, що Ісус Христос, народжений з Діви Марії та замучений на хресті, є присутній у пресвятих дарах. Дай, щоб ми з цього божественного джерела черпали ласку вічного спасіння. Через

Сьогодні переживаємо спомин святої Терези від Ісуса, діви і вчителя церкви. Свята Тереза народилася в Авілі у 1515 році. Ще в дитинстві вона мріяла загинути мученицькою смертю за віру. У 12-річному віці Тереза вступила до монастиря кармеліток. Слідуючи за Божим натхненням, вона завершила реформу свого ордену, заснувавши 32 монастирі. За допомогою святого Йоанна від Хреста взялася також за реформу ордену кармелітів. Нове відгалуження ордену отримало назву «Кармеліти Босі». Опираючись на свій особистий досвід, свята Тереза написала багато праць, котрі є перлинами містичної літератури. Померла 15 жовтня 1582 року. Ця Пресвята Євхаристія жертвується в інтенції за померлого суперського Мойсея про дар вічного життя для нього. Брати і сестри, визнаймо наші гріхи, щоб ми стали гідними звершення святих таїн. Ти, котрий прийшов на цей світ, щоб шукати і врятувати те, що загинуло, Господи, помилуй. Ти, котрий показав свою любов, віддаючи життя за друзів, Христе, помилуй. Ти, чиє серце було пробите за наші гріхи, Господи, помилуй. Нехай помилує нас Бог Всемогутній і, відпустивши наші гріхи, приведе нас до вічного життя. Молімося. Боже, Ти своїм духом спонукав святу Терезу, щоб вона вказала церкві дорогу до досконалості. Вчини, щоб ми живилися її вченням і палали прагненням істинної святості. Через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і

Початок послання святого апостола Павла до Ефесян. Павло з Божої волі, апостол Ісуса Христа, святим у Ефесі і вірним у Христі Ісусі, благодать і мир вам від Бога, нашого Отця і Господа Ісуса Христа. Благословенний Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, який поблагословив нас усяким духовним благословенням на небесах у Христі. Оскільки Він вибрав нас у ньому перед заснуванням світу, щоб ми були святі і непорочні перед ним у любові, наперед призначивши нас для того, щоб усиновити собі через Ісуса Христа, згідно з уподобанням своєї волі, для прославлення величі своєї благодаті, якою Він обдарував нас в улюбленому. В ньому маємо викуплення Його кров'ю, прощення переступів, згідно з багатством Його благодаті, яку Він безмірно помножив у нас у всякій мудрості та розумінні, давши нам пізнати таємницю своєї волі за своїм уподобанням, яке наперед ухвалив у ньому для впорядкування повноти часів, щоб об'єднати в Христі все те, що на небі та що на землі. Слово Боже!

0: Читання Святого Євангелія від Луки.
1: Слава тобі, Господи!
0: Того часу Господь сказав: «Горе вам, бо будуєте пам'ятники пророкам, яких батьки ваші повбивали. Отже, свідчите і схвалюєте вчинки своїх батьків, бо ті вбивали їх, а ви будуєте їм надгробки. Через те й Божа мудрість сказала: пошлю до них пророків та апостолів, і з них декого вб'ють і будуть переслідувати, щоб від цього роду домагатися крові всіх пророків, що пролита від створення світу, від крові Авеля до крові Захарії, який загинув між жертовником і храмом. Так, кажу вам, вимагатимуть звіт за це в цього народу. Горе вам, законникам, бо ви взяли ключ пізнання, та самі не ввійшли, і тим, які входять, перешкодили. А коли він виходив звідти, книжники й фарисеї почали сильно нападати і випитувати його про різне, стежачи, як би зловити його на слові.

0: В сьогоднішньому фрагменті Євангелія Ісус продовжує все гостріше картати фарисеїв вже не просто за їхнє лицемірство, але за лицемірні вбивства пророків, посланих Богом до них. Горе вам, що будуєте гроби пророкам, а це ваші батьки їх убили. Ви так стаєте свідками і даєте згоду вчинкам батьків ваших. Вони їх повбивали, а ви будуєте їм гроби. Чому всі ці вбивства лицемірні? Тому що вони вбивали пророків, звинувачуючи їх за богохульство, але після виявлення того, що вони, тобто ці пророки вбиті, не богохулили, але передавали Божі слова, були виправдані нащадками вбивць і обдаровані від них пам'ятниками, проте виправдання жертв не потягнуло за собою звинувачень вбивць, не потягнуло за собою покарання за ці вбивства. Не було визнання, що не могли розпізнати невинність пророків і пролили кров невинну. Ось і це є лицемірством. Зробити злочинний вчинок, називаючи його праведним або угодним Богу, бо ті всі вбивства пророків, так само, як і вбивство розіп'яття Ісуса Христа, здійснилося під добрим наміром, бо це вважали тоді за богохульство, а Господь якби забороняє богохульство. І тому вбивство тих пророків тлумачили як вираз Божої волі, бо так Бог хоче. Тобто лицемірство, зробили злочинний вчинок, називаючи це праведним, угодним Богу, але після виявлення грішності і нікчемності злочину похвалили жертву, що прийняла смерть, виявивши Богу вірність, і самовиправдилися, стверджуючи, що вбивці були невинні, бо вони не знали, що жертва була послана Богом. Якби зробили гріх, але не визнали, що зробили гріх. Можна було б собі гадати, що Бог не бачить того зла і нарікати, чому він відтягує з цією розплатою, як бачимо в Старому Завіті, що багато пророків проливали свою невинну кров. І могло б виникнути питання, де Бог? Чи Бог бачить взагалі? Чому Бог відтягує з цією розплатою? Але Христос говорить, що за кожну пролиту кров невинну Бог зажадає звіту від кровопроливника. Щоб рід цей відповів за кров усіх пророків, пролиту від створення світу, від крові Авеля до крові Захарії, забитого між вівтарем і жертовником. Так, я кажу вам, рід цей здасть за те рахубу. Здасть звіт. Але не йдеться тільки про цей рід юдеїв, тому що Христос говорить, щоб відповів рід цей за кров усіх пророків, пролиту від створення світу. А народ юдейський, як Ізраїль, появився набагато пізніше. Тобто тут йдеться про той рід, який проливав постійно від створення світу невинну кров. Починаючи від Авеля, який є образом першого, чия кров була невинно пролита. Але чому Христос згадує кров Авеля і кров пророка Захарії, а не згадує, наприклад, когось іншого, якусь іншу постать? Адже не тільки кров Авеля і Захарії була пролита в Старому Завіті, було безліч інших пророків, які загинули так званою мученицькою смертю. Чому саме їх? Що спільного із собою мають Авель і Захарія? Тут належить вже сягнути тих описів Святого Писання, які говорять нам окремо про ці постаті Авеля і Захарію. Що нам Біблія говорить про Авеля? Читаємо в книзі «Буття» так. По якомусь часі Каїн приніс Господеві жертву з плодів ріллі, та й Авель приніс жертву з перстків свого дрібного скоту, і то з найгладкіших. І споглянув Господь на Авеля і на його жертву, на Каїна ж і на його жертву не споглянув. Розсердився Каїн вельми й похмурнів, і сказав Каїн до Авеля свого брата, ходімо в поле. І коли вони були в полі, Каїн напав на Авеля свого брата і убив його. Тобто тут бачимо, що жертва Авеля приноситься, жертва Каїна відкидається Господом Богом. Якби це таке відкинення Господом Богом Каїна стає для Каїна таким поштовхом, щоб вбити Авеля, тобто того, образ того, чия жертва є прийнята, але одночасно Авель є тим, принаймні для Каїна, для нього є таким знаком, що його жертва не прийнята, тому що Авель собою постійно пригадував неприйняття Каїної жертви. Що нам говорить писання про пророка Захарію? Це вже читаємо в книзі, в другій книзі Хронік. «Тоді Дух Божий зійшов на Захарію, сина священника Йояди, і став він перед народом і сказав йому, так говорить Бог, чому ви порушуєте накази Господні? Не вийде вам це на добро, що ви покинули Господа, то й він вас покинув». Тобто також бачимо, що Захарія є таким знаком відкинення Господом Богом ізраїльського народу. Далі продовжується. «Та вони змовились проти нього, і на наказ царя вбили його камінням у двері Господнього дому». Тобто, як Христос потім скаже, поміж жертовником і вівтарем Господнім. «Отак цар Йоас не згадав про доброту, що мав до нього Йояда, батько Захарії, і вбив його сина. А як цей умирав, то сказав, нехай Господь бачить і відплатить». Що тут можемо сказати? Що ми можемо тут дослідити спільного в Авеля і Захарії між собою? Ну, перш за все, що Авеля і Захарію єднає невинність пролитої крові. Тобто їхня кров була невинна, ті кровопроливники пролили її, і за цю невинно пролиту кров, яка, як ми вже раніше сказали, уособлює всю невинну пролиту кров світу, аж від створення самого світу, за неї Бог зажадає розрахунку. Рано чи пізно. Бо написано в книзі Виходу, тобто в книзі Второзаконня, щоб не проливалась безвинна кров у твоїй землі, яку Господь, Бог твій, хоче тобі дати в посідання. Також написано в книзі Єремії, пророка, безвинної крові не проливатимете на цьому місці. І цікаво, що книга Приповідок називає речі, що найбільш ненависні Богу, і серед цих речей є пролиття невинної крові. Написано так. «Є 6 речей, що Господові огидні, ба й 7, що для душі його осоружні. Горді очі, язик брехливий, руки, що кров безвинно проливають, серце, що кує лихі задуми, ноги, що біжать до зла швидко, фальшивий свідок, що дихає брехнею, та той, що між братами сіє чвари». Якщо так придивитися, то всі ці 7 таких злих вчинків, осоружних Господу Богу, вони містяться, чи їх містить в собі лицемірство. Робить зло і до цього не признається, а не признаючись до цього, не хоче від цього відходити. Далі. Як у випадку з Авелем, так і з пророком Захарією, події відбуваються біля Божого жертовника, біля Божого вівтаря. Хоч усе Богу є знане, і щоб не діялося, нічого не стається без Божого відома, бо все йому відоме, то все-таки жертовник – це особливо святе місце, святий предмет, який на землі символічно означає найбільше приближення Бога до людини. Тому що там складається жертва Богу, і там Бог з цього жертовника якби символічно приймає цю жертву. Це найбільш таке святе місце, яке символізує Божу таку присутність. І тому все, що діється перед жертовником чи на вівтарі, робиться немов перед обличчям самого Бога. Знаємо, що вже за часів Захарії то той жертовник був при Господньому домі збудованому, при Господньому храмі. Ну, за часів Авеля це був такий саморобний з каміння жертовник. Але все-таки жертовник. Бог не погордує жертовником, який складається на його честь. Але якщо перед символом найбільшої присутності Божої, тобто перед жертовником, робиться один з найбільш важких гріхів, як вбивство, то це означає, що людина не ховається перед Богом, щоб чинити гріх. Зазвичай ті, які якось там вже, не знаю, бояться Бога чи бояться такого виявлення гріха, роблять це в скритості. Але той, хто вже робить найбільший гріх, і то перед жертовником, зухвало стає перед жертовником, то робить цей гріх в Бога на очах. Тобто так зухвало і сміливо, не ховаючись, якби утверджуючись в цьому. Авель і Захарія таким чином стають жертвами найбільших переступів людини. А найбільшими, бо діється людиною, яка не соромиться перед Богом чинити зло, навіть більше робиться в нього на очах спеціально. Навіть свідомість святості місця не зупиняє їх. І далі, крім цього всього, Авель і Захарія мають спільне те, що постраждали за те, що, як вже було сказано на початку, стали символом відвернення Бога від тих, які потім їх і вбили. Тобто вони стали таким, не знаю, комунікатом того, що Бог відвернувся від тих, які чинили зло. Авель став знаком відвернення Бога від Каїна, а Захарія – відвернення Богом від юдейського, ізраїльського народу. І таке, ну, зло, лицемірство, гріх тих відкинутих осіб полягає в тому, що вони за те, що Бог їх відкинув, Бога зненавиділи, і в рамах такої помсти на Богу помстилися на тих символах Божого відвернення. Тобто це також вираз такого зненавидження Господа Бога тими людьми, яких Бог відкинув, через їхні переступи. Але це все міститься в такому гріху, як гординя, яка дуже є споріднена з лицемірством, тому що не приймає, не визнає своєї грішності. І тому це найбільше від Бога віддаляє гординя. Нехай Святий Дух, який дійсно провадить нас, який, як Христос скаже в Євангелії від Йоанна, що коли прийде Святий Дух, переконає світ у гріху. Тобто дасть таку благодать, що людина, якщо хоче прийняти цю благодать, то покається і прийме Боже милосердя, бо без покаяння, ну, важко прийняти Боже милосердя. Нехай Святий Дух дійсно завжди переконує нас в Божому милосерді і відкриває чи очищує навіть наші серця з того гріха гордині і лицемірства, яке перед Господом Богом, ну, людину закриває. Бо більше все-таки звинувачує Бога, ніж свої власні переступи. Як апостол Йоанн каже, що той, хто каже, що гріха немає, той неправдомовець, правди в ньому немає. Той, хто дійсно вважає себе без гріха, той автоматично обвинувачує Бога, що він є неправдомовний, бо Бог об'явив, що людина згрішила. А якраз гордість вона заперечує це, немає гріха. Отже, Бог є неправдомовний, згідно гріха гордості. Нехай Святий Дух своєю благодаттю в святих таїнствах віддаляє нас від цього гріха, щоб ми, утверджуючись такому дійсно послуху і покорі по відношенню до Господа Бога, могли його приймати всім своїм серцем і так осягнути вічне життя. Амінь. За заступництвом святої Терези від Ісуса, кармелітки, вчителя і церкви, котра своїм життям і творами вписала славну сторінку в історії церкви, занесімо наші прохання.
1: Молімося за святу церкву, щоб вона зростала в єдності та любові. Тебе просимо. Молімося за жіночі чернечі ордени, щоб серед марноти сучасного світу вони були взірцем життя у молитві та праці. Тебе просимо. Молімося за батьків, які втратили свою дитину, щоб вони вірили, що ця дитина є під Твоєю, Боже, опікою. Тебе просимо. Молімося про Боже милосердя для всіх ненароджених дітей та для тих, які померли немовлятами. Тебе просимо. Молімося за дітей, які сьогодні відчувають голод, спричинений війною, щоб вони, завдяки опіці світової громадськості, не гинули від голоду та хвороб. Тебе просимо. Молімося за нашу батьківщину і просимо Тебе, Боже, благослови українське військо, благослови синів і дочок України, які сьогодні захищають свою країну. Вислухай молитви Твого народу, порятуй його і обдаруй Україну Твоїм справедливим небесним миром. Тебе просимо. Молімося про Царство Небесне для померлих Віталія і Рибчинського Олександра. Тебе просимо. Молімося за наших померлих, щоб Господь Бог простив їхні гріхи і благоволив прийняти їх до Небесного Царства. Тебе просимо. Молімося за нас самих, щоб ми насправді були християнами і прославляли Бога не тільки молитвами у храмах, але й працею у повсякденному житті. Тебе просимо.
0: Всемогутній Господи, прийми наші смиренні молитви, наповни нас духом своєї любові і допоможи служити у вірі тобі та нашим ближнім через Христа Господа нашого.

Воістину святий ти, Боже, джерело всякої святості. Тож освяти ці дари росою Твого Духа, щоб вони стали для нас тілом і кров'ю Господа нашого Ісуса Христа. Він, коли добровільно віддав себе на страждання, взяв хліб і, складаючи тобі подяку, розламав і дав своїм учням, кажучи: «Беріть і їжте з цього всі, це є тіло моє, котре за вас буде видане».

Так само після вечері взяв чашу і, знову складаючи подяку, подав своїм учням, кажучи: «Беріть і пийте з неї всі. Це є чаша крові моєї, нового і вічного завіту, котра за вас і за багатьох буде пролита на відпущення гріхів. Чиніть це на мій спомин».

Пам'ятай також про наших померлих братів і сестер, що заснули з надією воскресіння, та про всіх, котрі в Твоїй благодаті відійшли з цього світу. Приведи їх до світла Твого обличчя. Просимо Тебе, помилуй всіх нас і дай нам участь у вічному житті з Пресвятою Богородицею Дівою Марією, зі святим Йосифом, її обручником, з блаженими апостолами, зі святою Терезою і всіма святими, котрі впродовж віків були Тобі угодні, щоб ми разом з ними славили і величали Тебе через Твого Сина Ісуса Христа.

Визволи нас, просимо, Господи, від усякого зла, і обдаруй милостиво наші дні миром, щоб з допомогою Твого милосердя ми завжди були вільні від гріха та безпечні від усякого сум'яття, очікуючи блаженну надію і пришестя нашого Спасителя Ісуса Христа. Господи Ісусе Христе, Ти сказав своїм апостолам: «Мир залишаю вам, мир мій даю вам. Не зважай на наші гріхи, але на віру своєї церкви. І згідно з Твоєю волею, благоволи обдарувати її миром та єдністю, котрий живеш і царюєш на віки вічні».

Осягнесь Божий, що бере гріхи світу, блажені ті, що на трапезу Агнця покликані. Господи, я недостойний, щоб Ти прийшов до мене, але скажи лише слово, і одужає душа моя.

Молімося. Господи наш Боже, Ти наситив Твоїх вірних підданих хлібом з неба. Чини, щоб ми за прикладом святої Терези вічно прославляли

Слава Ісусу Христу! Вітаємо всіх слухачів Радіо Марія. Так, як і повідомляли, зараз маємо цю святу годину тут, в ефірі Радіо Марія. Раз на місяць збираємося разом з нашими працівниками, волонтерами, гостями і разом з нашими слухачами Радіо Марія для спільної молитви. Нещодавно на Радіо Марія звучала катехеза про одного американського єпископа Фултона Шина, який буквально декілька тижнів тому був оголошений блаженним церкви. Єпископ 20-го століття був відомим проповідником на американському телебаченні. І він розповідає таку історію, що одного разу перед своїми свяченнями, священницькими, він проходив повз одну каплицю. І так вирішив, що треба зайти помолитися. І коли він стояв біля цієї каплиці, він взяв Святе Писання, відкрив його так на навмання, і його думка була такою: «Господи, скажи мені, що ти хочеш мені сказати». І, власне, він відкрив Святе Писання на уривки, там, де говориться, що Христос привів своїх учнів до Гециманського саду і просить їх молитися. Але учні засинають. І потім Христос говорить: «Навіть однієї години ви не змогли зі мною молитися». І, власне, від того моменту для цього майбутнього блаженного, майбутнього святого церкви, ці слова Євангелія стали вирішальними. Він прийняв рішення, що кожного дня протягом цілого свого життя він одну годину буде посвячувати молитві. І насправді до кінця свого життя він щодня, попри всі свої обов'язки, попри все, що мав, він приходив до храму, до каплиці, ставав на коліна і молився перед пресвятими дарами. Отже, сьогодні теж можна сказати, що святий Фултон Шин буде нам товаришувати під час цієї молитви, під час цієї години, але не тільки. Ми зараз знаходимося тут в студії Радіо Марія, є виставленими пресвяті дари, є сам Ісус між нами. Але цього року ми також от згадували 800 років з дня народження святого Франциска для неба. І тут з нами в студії, поруч із пресвятими дарами, є реліквії святого Франциска, да, святого Франциска з Асізі. Теж ці розважання, які сьогодні ми будемо чути, це будуть розважання, які також підготовлені для з нагоди цього спомену, з нагоди Дня Святого Франциска, який ми відзначали нещодавно. Ну і наша молитва. Господи Ісусе, прийми цей час, цю нашу молитву. Прошу Тебе про всіх слухачів Радіо Марія, про тих, які долучаються зараз до цієї молитви, до нашого мовлення. Прошу Тебе про благословіння для кожного з них. І особливо прошу Тебе, Господи, про мир, якого ми так потребуємо. Так зовнішньо здається, що ситуація стає все гірше. Є ескалація війни, ми в Києві залишаємося на довгі години без світла, під бомбардуваннями. І не тільки Київ, також інші наші міста – Одеса, Харків, Запоріжжя, Суми, міста на Донбасі. Також інші міста вже також вчора бомбардували і центр, і захід України. Вже, Господи Ісусе, просимо Тебе захисти нас. Кажуть, що коли темрява здається найбільшою, то, власне, тоді Ти приходиш на допомогу. Просто прошу Тебе, Господи, прийди в цю нашу темряву нашого життя, цієї війни, яку зараз переживаємо. В темряву також наших сердець, там, де ми відчуваємо себе самотніми, покинутими, нікому не потрібними, там, де ми залишаємося в нашому стражданні, зійди в цю нашу темряву, це наше страждання, наш біль, і будь нашим світлом. Коли, можливо, назовні в наших містах світла не вистачає, Господи Ісусе, прошу Тебе, будь нашим світлом. Освітлюй наше життя, показуй нам дорогу, і нехай це світло свідчить про Твою любов, якої так потребуємо. Бо кожен з нас, коли немає любові, коли не чує себе любленим,
знаходиться в стражданні. Знаємо, що справжню любов даєш тільки ти. Дай нам також цей час нашої молитви відчути твій дотик, твою любов, твоє світло. І просимо тебе за нашу Україну.

0: Сина і Святого Духа. Амінь.
1: Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розіп'ятий і помер, і був похований, і відійшов відхлень, третього дня воскрес із мертвих, піднявся до небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих.
2: Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння мертвих, вічне життя.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
2: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
2: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: О Маріє, без гріха первородного зачата,
2: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
1: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, заведи наші душі до неба, а особливо ті, які більше потребують Твого усердня.

0: Скорботні таємниці. Розважання зі святим Франциском. Таємниця перша. Молитва Ісуса в Гециманському саду. З Євангелія від Матея. Тоді Ісус приходить з ними на місце, зване Гециманії, і каже до учнів: «Посидьте тут, поки піду та помолюся там». І пройшовши трохи далі, упав обличчям додолу, молившися і промовляючи: «О мій любий Ісусе, ти вже тоді знав, що для того, щоб воскреснути, потрібно померти. Ти так прагнув виконати волю Бога Отця, навіть коли не мав зовсім сил. Падав, у смутку до смерті кликав інших поряд молитися. Ти продовжував говорити з Отцем: «Отче мій, якщо можливо, нехай мене, але не як я бажаю, як ти. Хай буде твоя воля». Святий Франциск, почувши, що його сестра смерть вже близько, прагнучи бути в усьому подібним до Ісуса, приймаючи смерть, промовив також: «Якщо отож подобається моєму Господу, щоб я швидко помер, то покличте мені братів, аби мені співали про сестру смерть». Разом зі святим Франциском, споглядаючи на тебе, мій Спасителю Ісусе Христе, я вчуся довіряти Богові Отцеві, що смерть, яка так близько ходить з нами сьогодні, є не дарма. І в дусі францисканської радості просимо тебе, Пресвятая Діва Марія, провадь нас, щоб величала душа моя Господа, молячись, як у цій таємниці просить мене Ісус.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
2: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духу,
3: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: О Марія, без гріха первородного зачатку,
3: молись за нас, що до тебе прибігаємо.
1: О Ісусе, прости нам гріхи наші, спаси нас від вогню пекельного, приведи на небо всі душі,
3: а особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.

0: Таємниця друга. Вичування Ісуса Христа. З Євангелія від Марка. А вони ще гірше кричали: «Розіпни його!» Тоді Пилат, бажаючи догодити юрбі, відпустив їм Вараву. Ісуса ж, убичувавши, видав, щоб його розіп'яли. «О мій царю, мій спасителю, ти мовчиш. Ти чуєш юрбу, що кричить, чуєш, розіпни його, і ні слова не говориш. Ти приймаєш, знаючи, що понад усіма цими словами, усіма людьми, що тебе оточують, є Отець Небесний. Ти довіряєш йому і його волі, завдяки якій був посланий у світ. Як би несправедливо здавалось те, що навколо відбувається, ти мовчиш. Ти приймаєш біль і убичування, знаючи, що є не від світу цього. Віддаєш себе за всіх у посвяту, не молячись, щоб Отець узяв всіх від світу, лише щоб зберіг їх від лихого. Святий Франциск, у всьому бажаючи уподібнюватись до Христа, прикладом своїх чеснот показав, що не мав нічого спільного зі світом. Вичерпаний дуже важкою хворобою, казав, щоб його поклали нагим, на голій землі. Він піднімав своє обличчя до неба, заглибивши весь свій погляд у цю славу, лише прикривавши лівою рукою рану правого боку. Разом зі святим Франциском я, приймаючи рани війни, не перестаю шукати тебе, Боже, щоб прославити. За брата місяць, за зорі небесну красу, за сонце творіння Твоє, за ріки, озера й моря, за землю родючу, за смерть, за сестру нам, яка до всіх нас надійде, але Ти спасіння дав тим, хто з довірою йде. Пресвятая Богородиця, Цариця неба і землі, веди нас і заступайся, вчи довіряти Богові Отцеві в тиші. Приймаючи звинувачення, страждання і біль, хочемо завжди віддавати усю славу нашому Господу навіки.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
2: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
2: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: О Марія, без гріха первородного зачата,
2: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
1: О Ісусе, прости нам гріхи наші, спаси нас від вогню пекельного, приведи на небо всі душі.
2: Особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.

0: 3.
1: Вінчання Ісуса терновим вінцем з Євангелія від Марка. І сплівши віниці з тернини, поклали на нього та й почали його вітати. Радуйся, царю юдейський. І били його тростиною по голові, плювали на нього, падаючи на коліни, поклонялись йому. О мій Господи, скільки знущань, глузувань над тим, хто є досконалою любов'ю. Ти терпиш, тому що любов, за словами святого апостола Павла, довго терпить. Любов не чваниться, не заздрить, не величається. Усе зносить, вірить у все, сподівається всього, усе терпить. Святий Франциск співає: «Будь прославлений, Господи, за нашу сестру смерть тілесну, від якої жодна жива людина не може втекти. Біда тим, котрі помруть в смертельних гріхах, блаженні ті, котрих знайдеш в твоїй святій волі, бо друга смерть не зробить їм зла». Разом зі святим Франциском я вчуся сьогодні не боятися смерті тілесної, а прославляти і любити, бути готовим до неї, щоб пізнати перехід і разом зі святим Франциском віддавати тобі, Боже, славу у вічності. О, пречиста Діва Марія, роздумуючи над цією таємницею, допоможи побачити нам власні гріхи, що завдають біль моєму Господу Ісусу, і розкаятися в них. Хочу прийти до Сина Твого задля осягнення слави Його на небесах.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословений ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословений тими жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
2: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
2: О Ісусе, прости нам гріхи наші, спаси нас від вогню пекельного, приведи на небо всі душі.
1: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.

34. Хресна дорога Ісуса. З Євангелія від Луки. Ісус же обернувся до них і сказав: «Дочки Єрусалимські, не плачте надо мною, а плачте над собою і над вашими дітьми. Бо ось настануть дні, коли скажуть: щасливі неплідні та й лона, що не родили, і груди, що не годували. Бо коли так обходяться з деревом зеленим, що тоді сухим буде? О, мій люблячий, так міцно вірний Богові Отцеві нашому Ісусе, на цій стражденній дорозі ти йдеш поряд із злочинцями і не мовчиш на почуття жалю жінок, що плачуть до твоїх страждань, які є деревом зеленим, бо ти знаєш,

0: разом зі святим Франциском я вже не боюся смерті фізичної. Адже коли Бог з нами, хто проти нас? Просимо тебе, престоле мудрості, Діво Маріє, не залишай нас на цій дорозі до воскресіння мого життя, життя моєї країни, усього світу.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: О Марія, без гріха первородного зачата,
0: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
1: О Ісусе, прости нам гріхи наші, спаси нас від вогню пекельного, приведи на небо всі душі.
0: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.

0: Таємниця п'ята. Розіп'яті і смерть Ісуса Христа. З Євангелія від Луки. Було вже близько 6-ї години, і темрява по всій землі настала аж до 9-ї години. Бо затьмарилось сонце. Ісус закликав сильним голосом: «Отче, у твої руки віддаю духа мого». Сказавши це, він віддав духа. І так промовив до братів Франциск: покладений на землю та розібраний, подібне Ісусу, зі свого вбрання, я виконав свою частину, те, що до вас належить, нехай вас навчить Христос. Я проста людина, яка разом зі святим Франциском вчуся прагнути і бути подібним, живим до Христа живого, смерті до Христа вмираючого і мертвим до Христа мертвого, досконало наслідувати Його, заслужити на честь носити у власному тілі видимий образ Христа. О Божа Мати і наша Матір, та, яка стояла під Христом і страждала разом зі своїм Сином, приходимо до Тебе, слабкі і знесилені діти. Допоможи нам витримати через Ісуса Христа зло, прославляючи усім своїм життям ім'я Сина Людського, єдинородного Твого, нашого Господа, Спасителя і Визволителя, та досвідчити нове життя у Воскресінні. Слава Ісусу! Нехай возноситься з землі до небес, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святого Духу, як було
0: на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: О Марії, без гріха первородного зачата,
0: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
1: О наш любий Ісусе, прости нам гріхи наші, спаси нас від вогню пекельного, приведи на небо всі душі.
0: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.

0: Літання до Пресвятої Діви Марії, Лоретанська. Господи, помилуй. Помилуй, Господи, помилуй. Христе, почуй нас. Христе, вислухай нас. Отче Небесний Боже, помилуй нас. Сине Відкупителю світу Боже,
1: помилуй нас.
0: Духу Святий Боже,
1: помилуй нас.
0: Свята Трійця Єдиний Боже,
1: помилуй нас.
0: Свята Марія,
1: молись за нас.
0: Свята Богородиця Діва,
1: молись за нас.
0: Свята Діва над Дівами,
1: молись за нас.
0: Мати Христова,
1: молись за нас.
0: Мати Церкви,
1: молись за нас.
0: Мати Милосердя,
1: молись за нас.
0: Мати Божої Благодаті,
1: молись за нас.
0: Мати Надії,
1: молись за нас.
0: Мати Непорочна,
1: молись за нас.
0: Мати Пречиста,
1: молись за нас.
0: Мати Невинна,
1: молись за нас.
0: Мати Незаймана,
1: молись за нас.
0: Мати Наймиліша,
1: молись за нас.
0: Мати Предивна,
1: молись за нас.
0: Мати Доброї Поради,
1: молись за нас.
0: Мати Творця,
1: молись за нас.
0: Мати Спасителя,
1: молись за нас.
0: Діва Розсудлива,
1: молись за нас.
0: Діва Шанована,
1: молись за нас.
0: Діва Прославлена,
1: молись за нас.
0: Діва Могутня,
1: молись за нас.
0: Діва Ласкава,
1: молись за нас.
0: Діва Вірна,
1: молись за нас.
0: Дзеркало Справедливості,
1: молись за нас.
0: Престоли Мудрості,
1: молись за нас.
0: Причина нашої радості,
1: молись за нас.
0: Амфора Духовна,
1: молись за нас.
0: Амфора Славна,
1: молись за нас.
0: Амфора Величної Побожності,
1: молись за нас.
0: Троянда Духовна,
1: молись за нас.
0: Вежа Давида,
1: молись за нас.
0: Вежа зі слонової кості,
1: молись за нас.
0: Доми Золотий,
1: молись за нас.
0: Ковчегу Завіту,
1: молись за нас.
0: Брамо Небесна,
1: молись за нас.
0: Зори Світанкова,
1: молись за нас.
0: Зцілення хворих,
1: молись за нас.
0: Прибіжище грішників,
1: молись за нас.
0: Втіху мігрантів,
1: молись за нас.
0: Розраду скорботних,
1: молись за нас.
0: Допомогу християн,
1: молись за нас.
0: Цариця ангелів,
1: молись за нас.
0: Цариця патріархів,
1: молись за нас.
0: Цариця пророків,
1: молись за нас.
0: Цариця апостолів,
1: молись за нас.
0: Цариця мучеників,
1: молись за нас.
0: Цариця сповідників,
1: молись за нас.
0: Цариця Дів,
1: молись за нас.
0: Цариця всіх святих,
1: молись за нас.
0: Цариця без гріха первородного зачата,
1: молись за нас.
0: Цариця на небо взята,
1: молись за нас.
0: Цариця святого Розарію,
1: молись за нас.
0: Цариця сім'ї,
1: молись за нас.
0: Цариця миру,
1: молись за нас.
0: Цариця України,
1: молись за нас.
0: Цариця Радіо Марія,
1: молись за нас.
0: Агнче Божий, що береш гріхи світу,
1: Господи, послухай.
0: Агнче Божий, що береш гріхи світу,
1: Господи, вислухай нас.
0: Агнче Божий, що береш гріхи світу,
1: Господи, помилуй нас.
0: Молись за нас, Пресвята Богородиця Діва,
1: щоб ми вдостоїлись обітниць Христових.
0: Молімося, просимо Тебе, Боже, дозволь нам, Твоїм слугам, радіти тривалим здоров'ям душі і тіла, і за заславним заступництвом Пресвятої завжди Діви Марії, звільни нас від земних скорбот і обдаруй вічною радістю через Христа, Господа нашого.
1: Амінь.
0: Під Твій захист прибігаємо.
1: Пресвята Богородице Діво, благаннями нашими не погорди у потребах наших,
0: але від усяких небезпек завжди нас визволи.
1: Діво Преславне і Благословенне,
0: Оволодарка наша,
1: заступниця наша, утішительниця наша,
0: утішителька наша,
1: сином своїм примири нас,
0: синові своєму доручи нас,
1: синові своєму віддай нас.
0: Амінь.

0: Молімося. Боже, Ти в Пресвятому Таїнстві залишив нам спомин про свою муку. Дай нам такою пошаною оточувати святі таємниці тіла і крові Твоєї, щоб ми постійно відчували плоди Твого відкуплення, котрий живеш і царюєш на віки вічні.
1: Амінь.

Радіо Марія розпочинає трансляцію заклику до Пресвятої Діви Марії в санктуарію Матері Божої Бердичівської.

0: Мати Божа Бердичівська, цариці неба і землі, цариці Кармелю, цю урочистої святої Терезі Ісусової, ми приходимо і прагнемо молитися. Так як свята Тереза з дитинства вже навчилася молитися, святий Розарій, потім вступила в орден тобі присвячений, раділа вельми одягом Пресвятої Діви Марії, як вона казала. Вважала, що це велика привілегія бути в ордені Пресвятої Діви Марії. Дякуємо за святу Терезу, яка відновила цей орден і прагнула, щоб всі, які в ньому живуть, брати, сестри, були подібні до тебе і до Ісуса. І в цей вечір дякуємо за ту святу Терезу і за весь Кармель. І просимо про нове покликання до цієї нашої родини, щоб їх було більше, як до тих цвіточків біля вівтаря. Просимо про тих, які будуть прагнути споглядати Бога, які зможуть покинути цей світ і шукати передусім Божого Царства. Просимо за тих, які будуть сміливі заступатися за бідних грішників, які зможуть також бути свідками живого Бога. Просимо про нове покликання, але також за всіх, які живуть в монастирах кармелітських і покликані до такої молитви, щоб вони реалізували свої покликання і свій харизмат. Цей вечір також, так як свята Тереза, прагнемо молитися за цей світ, який наражений на великі небезпеки. Як вона каже, світ в вогню. І тому запрошувала до щирої, горливої молитви за цей світ, щоб він був спасенний, щоб люди повірили милосердному Богу і полюбили один одного. Мати Божа, випроси для нас те, що нам потреба, особливо зараз, коли війна в Україні, коли Федерація Російська постійно робить зло на цій землі. Просимо про захист для України, просимо для захист для наших воїнів, для наших родин, для наших міст і сел. Просимо про захист. Але не тільки від зла того матеріального, але також від зла духовного, яке також дуже сильно нападає на мешканців України. Просимо про дар віри для всіх мешканців України, про дар надії, любові і сміливості в боротьбі зі злом. Пречиста Діво Марії, ти знаєш, чого нам найбільше потреба, тому віряємо твоїм молитвам всі потреби наші. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, єдиного Його Сина, Господа нашого, який був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, страждав при Понті Пілаті, був розп'ятий, помер і був похований, зійшов у відхлань, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих.
1: Вірую в Духа Святого,
0: Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, життя вічне. Амінь. Отче наш, єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, на віки вічні. Амінь.
2: Частина світла, таємниця перша. Хрещення Ісуса в річці Йордані. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословена плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословена плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
4: Марія без гріха первородного зачата.
0: Молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
4: Помій, Ісусе, прости нам,
0: ти нам гріхи наші. Врятуй від вогню пекельного. Приведи до неба всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
4: Марія, цариця миру.
0: Пісня «Мати Божа» з Віфлеєму.

0: Таємниця друга, весілля в Кані Галілейській. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: У Марії без гріха первородного зачата,
1: молися нас, що до Тебе прибігаємо.
2: О мій Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Марія, царице миру,
1: молись за нас. Пісня «Величаю, Господи».

0: Таємниця третя – проголошення Царства Божого і заклик до навернення. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Маріє, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Маріє, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Маріє, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Маріє, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Маріє, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Маріє, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Маріє, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Маріє, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Маріє, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Маріє, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: О Марії, без гріха первородного зачата,
1: молися нас, що до Тебе прибігаємо.
2: О мій Ісус,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Маріє, цариця миру,
1: молись за нас. Пісня «Моя молитва» нехай лине.

0: Четверта світла таємниця преображення Господнє. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Маріє, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Маріє, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Маріє, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
3: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
3: О Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
3: Марія, цариця миру,
1: молись за нас. Пісня «Ніч зоряна» прийшла.
4: Ніч зоряна прийшла, світ заколисала, світ заколисала. А я мольбу свою, а я мольбу свою до Тебе, Боже, шлю. Боже, шлю, дякую за цей день, дякую за цей день, за зле прости мене, за зле прости мене, тепер і назавжди.
1: назавжди ти в серці моєму.

Сонечно, дякую за цей день. Дякую за цей день, за зве прости мене.

ти в серці моєму, в серці моєму. Небо уж певне гвязд, небо уж певне гвязд, у ковисаний свят, у ковисаний свят. А я молитвен св

0: не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: О Марія, без гріха первородного зачата,
0: молися нас, що до Тебе прибігаємо.
2: О Ісусе,
0: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Марія, Цариця миру,
0: молися нас, під Твій захист прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, благаннями нашими не погорди у потребах наших, але від усяких небезпек завжди нас визволи, Діво Преславная і Благословенная, Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас. Господь з вами, нехай вас благословить всемогутній Бог, Отець і Син і Святий Дух. Розкарме.

0: Дорогі маленькі слухачі, на Радіо Марія дитячий час. Час саме для вас. І зараз перед сном послухайте продовження вчорашньої казочки.
1: Світ папоротів. Не годилось такому вельможному панові братися за сокиру, за граблі чи за лопату. Отож я цю стільки ганяв слуг, вимагав то того, то іншого, аж поки й це йому надокучило. Минув рік і другий. Усе Яцусь має, чого тільки заманеться. А вже йому оце щастя набридло так, що часом і жити не хочеться. А найбільше сумував за рідним селом, за своїми батьками. Коли б хоч побачити їх, хоч довідатися, як вони там живуть. Тільки згадає Яцусь про матір, серце йому крається від болю. Одного дня він таки наважився. Сів у карету і побажав опинитися біля рідної хати. Коні зараз же рвонулися і полетіли, мов вихор. Яцусь і не щувся, як карета зупинилася біля батьківського подвір'я. В нього навіть сльози з очей побігли. Все було таке, як і 2 роки тому. Тільки постарілось дуже. Ось старий жолоб біля криниці, пеньок, на якому Яцусь рубав дрова, старі ворота, солом'яний дах, порослий мохом, драбина біля стіни. Наче Яцусь скинув усе тільки вчора. А де ж люди? З хати визирнула стара згорблена жінка в подертій сорочці. Боязно глянула вона на панську карету, яка зупинилась біля їхнього двору. Яцусь виліз із карети. На подвір'ї зустрів його старий бурик. Іще худіший, ніж був колись, з наїждженою шерстю. Він люто загавкав на Яцуся, аж присідаючи на задні ноги, не пізнав. Яцусь підійшов до хати. На порозі, спершись об одвірок, стояла мати, дивилась на нього і теж не пізнавала. В Яцуся защеміло серце. «Матусю!» – гукнув він. «Це ж я, ваш Яцик!» Мати глянула на нього почервонілими очима. «Жартуєте, ясновельможний пане! Мого Яцика вже й на світі нема. Якби він був живий, то невже б за 2 роки не обізвався до нас?» Та ще й коли б він, як оце ви, мав усього вдосталь, невже дав би своїм батькам умирати з голоду? Ні, де там? Ні, Яцусь мав добре серце. Він навіть і не схотів би того щастя, яким не міг би поділитися із своїми. Почервонів Яцусь, опустив очі. Кишені в нього були повнісінькі золота. Та ледве він сягнув у кишені рукою, щоб сипнути пригоршню золота у фартух матері, як його взяв страх. Адже зараз він утратить усе чисто. Він стояв, похиливши голову від сорому, а мати дивилась на нього. Потроху почала збиратися рідня, з хати виглянув батько. В Яцуся серце зм'якло, та як глянув на свою карету і коней, та згадав про свій палац, йому вже й дивитися ні на що не схотілося. Одвернувся він від батька й матері і, не кажучи й слова, пішов з двору. Тільки Бурик люто загарчав йому вслід. А Яцус сів у карету і наказав їхати назад. Та що з ним діялося, про те й розказати не можна. Мов прокляття лунали у вухах материні слова про те, що не матиме щастя та людина, яка не хоче поділитися ним з іншими. Повернувся Яцус до палацу, загадав покликати гостей та понакривати столи. Загадав, щоб в усіх кімнатах грала музика. Але все було дремно. Цілий рік було Яцусові гірко, а в грудях наче каменюка лежала. Не витримав він. Через рік знову поїхав до своїх. Глянув, усе як було. Жолоб, пеньок, дах, драбина. І Бурик так само гавкає, аж присідає. Тільки стара мати не вийшла з дверей. Та ось на порозі став найменший брат Яцуся, Мацик, у самій сорочці. «Де ж матуся?» – питає Яцусь. «Хворі лежать», – відповів хлопець і заплакав. «А татусь?» «На кладовище пішли. Хоч Бурик мало зап'яти, його не хапав. Зайшов Яцусь до хати. Стара мати стогнала на лаві. Підійшов до неї Яцусь. Вона глянула на нього і не впізнала. Говорити їй було важко, а Яцусь боявся питати. Серце його боліло, наче хто ножем простромив. Він сягнув до кишені, щоб висипати золото на лаву. Але рука сама стислася в кулак, а по спині побігли дрижаки від страху. От зараз він утратить своє щастя. Матері вже недовго на світі жити, а я ще молодий. «Невже ж оце мені так відразу все й загубити?» – подумав Яцусь. І він мерщій вибіг з хати, скочив у карету, примчав до свого палацу, замкнувся і давай плакати. Що вже він не робив, аби полегшало? Нічого не допомагало. Не минуло й року Яцусь висох, як тріска. Нарешті не витримав, насипав у кишені золота і поїхав до батьків. Коні стали біля двору. Підбіг Яцусь до хати, а двері кілком підперті. Заглянув у вікно, хата порожня. Тут якийсь жебрак підійшов до тину і каже: «Чого ви там шукаєте, ясновельможний пане? Хата порожня, всі в ній повмирали з голоду та від хвороби. Через мене вони загинули всі», – вигукнув Яцусь. «Нехай же і я загину». Ледве він це сказав, як земля розкрилася і поглинула Яцуся. А з ним і цвіт папороті, якого зараз ніхто вже в світі не знайде.
0: Наші маленькі друзі, а тепер настав час розпочати вечірню молитву.
2: Ісусику милий, Ісусику любий,
3: вже ангели в небі зірки засвітили.
2: Ніч темна надходить, і всі ми в поклоні. До тебе підносимо маленькі долоня.
4: І молимось щиро за маму, за тата.
5: Дідусю і бабусю, і сестричку, і брата.
6: Все всі, хто нас любить і нам помагає.
7: Дозволь нам щасливо цю ніч переспати.
8: Набратися сили, здоровими стати.

0: наші маленькі слухачі. Дякуємо за...
1: Україна, Божа земля,
2: наша молитва сильніша за кулі. Наша молитва здатна зупинити війну. Щодня о 21-й годині єднаємося всією країною у спільній молитві за батьківщину. Боже, благослови наш край!

Господи Боже наш, ти вислухав Мойсея, коли він простягав до тебе руки. І народ ізраїльський зміцнив на амалекитян, озброїв Ісуса Навина на битву і повелів сонцю спинитися. Ти й нині, владико, почуй нас, що молимось до тебе. Зміцни силою твоєю побожний народ наш. Благослови його справи. Примнож славу його перемогою над ворогом. Зміцни самогутньою твоєю правицею його державу. Збережи його військо. Пошли ангела твого на зміцнення їх. Подай йому все, що просять для спасіння. Примири ворожнечу і мир утверди. Пошли, Господи, невидиму правицю твою, яка рабів твоїх заступає в усьому. Бо твоя є влада, царство і сила. Від тебе допомогу всі приймаємо. На тебе надію покладаємо і тобі славу возносимо, Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

0: Слухайте. Відкрите питання. Зараз в ефірі.
1: Слава Ісусу Христу, вітаємо всіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, програма «Відкрите питання» в прямому ефірі Радіо Марія. Разом з вами біля мікрофону нашої київської студії знаходжуся я. Мене звати отець Олексій Самсонов. Отже, дорогі друзі, так як завжди на початок цієї програми нагадую, що один раз на тиждень, власне в четвер, 14 години до 15, маємо програму саме під такою назвою «Відкрите питання». В студії Радіо Марія знаходиться священник Римо-католицький церкви. Власне, зараз говорю сам про себе, і, власне, цей священник готовий відповідати на ваше запитання. Програма «Відкрите питання» в ефірі Радіо Марія з'явилася вже багато років тому, коли ми так собі в студії на радіо усвідомили, що у наших слухачів є багато найрізноманітніших запитань, і, власне, є потреба, щоб створити одну окрему програму, коли священник є в ефірі Радіо Марія, священник, який готовий відповідати на всі ваші запитання. Отже, так як завжди нагадую, що немає правильних або неправильних запитань, будь-яка тема може бути піднята, або вам цікаво щось про молитовне життя, або про Діву Марію, або про життя церкви, все це є доречним. Тому, дорогі друзі, вже буквально за декілька хвилин буду називати номери телефонів Радіо Марія, за якими до нас можна буде зателефонувати. Ну і також не тільки зателефонувати, але також і написати. Адже зараз у нас є трансляція на нашому каналі в Ютубі. Можна буде писати запитання. Ось маю перед собою комп'ютер. Буду читати запитання, якщо вони будуть з'являтися. І маю перед собою відкриту сторінку Facebook Радіо Марія Україна. Теж тут в чаті можна писати. Буду бачити всі запитання. Навіть ось бачу, що пані Ольга нам вже поставила такий молитовний значочок. Отже, дякую вам, пані Ольга, хай Господь благословить. Отже, ну і що ж, дорогі друзі, розпочнемо сьогоднішню програму, власне, з останніх новин. І ми є Радіо Марія, католицьке радіо, і тому теж ми слідкуємо за тим, що відбувається в Римі, що відбувається в Ватикані. І, власне, ну, розпочнемо нашу програму зі здоров'я Святішого Отця. Зі здоров'я Святішого Отця, Папи Лева XIV. Отже, дорогі друзі, папа захворів, у папи знайшли, ну, практично знайшли пухлину в легенях, і, ну, буквально це прозвучало як такий грім серед ясного неба. Минулої неділі Святіший Отець, от під час молитви Ангел Господній, коли до Риму прибувають тисячі паломників для того, щоб молитися разом з папою, для того, щоб отримати благословення, почути його слово. І наприкінці цієї молитви папа повідомив про те, що, власне, лікарі знайшли вузол в легенях, ну, практично це є рак. І, власне, він просив так, смиренно, покірно просив про молитву. Папа повідомив, що лікарі, ну, мають такі добрі сподівання, що має відбутися все добре, і папа повідомив також, що вже цього тижня він має бути прооперований. Ну, от, власне, дорогі друзі, насправді несподівана була ця звістка. Ну, в Україні також дуже багато наших засобів масової інформації написали про це, а особливо в більш таких католицьких країнах, на кшталт Італії, Іспанії, ну, буквально всі засоби масової інформації були переповнені от цими новинами від Святішого Отця про стан його здоров'я. Наступного дня, це, власне, було 13 жовтня, папа приїхав в Римі до лікарні, лікарня під назвою Джемелі, відома на цілий Рим лікарня, ну, величезний комплекс, власне, там, де от наші папи, останні папи, теж вони лікувалися, це був і папа Іван Павло ІІ, і папа Бенедикт, і папа Франциск, і, власне, ну, теж, от, можливо, хтось із наших слухачів бачив, були було досить багато цих відео, як папа прибув до цієї лікарні, і теж от тисячі людей, ну, буквально зустрічали Святішого Отця, щоб молитися біля входу до лікарні, щоб підтримати папу своєю молитвою, і 13 жовтня була зроблена ця операція, десь близько 18 або 19 години, і останні новини є такими, що от операція вдалася добре, папа вже от прийшов до тями, теж от, власне, вже почався післяопераційний етап. Ну, принаймні, можемо бачити про те, що операція відбулася добре, через те, що наступного місяця, в листопаді, запланований візит Святішого Отця до Південної Америки. Папа має поїхати до, зокрема, до Перу, країна, де він працював як єпископ до того, як переїхав вже до Риму, щоб здійснювати в Римі своє служіння. І, принаймні, от на офіційних сайтах Ватикану поки що цей візит не скасований. Ну, принаймні, от, власне, якщо б були б якісь певні ускладнення, то, напевно, щоб цей візит скасували. Наразі Перу і інші країни Південної Америки готуються до цього візиту, і ціла церква зараз запрошена молитися про Святішого Отця. Ну, і деякі такі дуже цікаві співпадіння. От часом говорять, що співпадіння, ну, це всього-навсього випадково, але, тим не менше, дуже часто співпадіння – це мова, якою Бог розмовляє з нами. Отже, трішки про співпадіння. 13 жовтня папі зробили операцію. І що це за день 13 жовтня? Це є день, коли ми також згадуємо Матір Божу Фатимську. До речі, дуже цікаво, що інший папа, Йоан Павло ІІ, великий папа, теж от в день спомину Матері Божої Фатимської, 13 травня, в нього стріляли, була здійснена атака, постріли в нього, і Святіший Отець Йоан Павло ІІ теж, от, власне, опинився в цій самій лікарні Джемелі, там, де його оперували, ну, буквально лікарі врятували його життя, і пізніше папа Йоан Павло ІІ казав, що мене врятувала Богородиця Фатимська. Нинішнього папу Лева теж от 13 жовтня, в день, коли ми згадуємо закінчення Фатимських об'явлень, власне, все в 1917 році. Отже, дорогі друзі, ну що ж, можемо так бачити такі співпадіння, але теж, от, власне, думаю, що будь-який римський папа завжди має таку особливу опіку Пресвятої Богородиці Діви Марії. Ну, а для тих наших слухачів, які, можливо, не знають про об'явлення Фатіми, ну, так можу нагадати, що Діва Марія в 1917 році в Португалії, у Фатімі, це містечко близько 100 кілометрів від Лісабону на північ, об'явилася трьом дітям, і Богородиця теж, от, до речі, в цих об'явленнях вона просила цих дітей, щоб церква, от ціла церква, і папа, і єпископ, і священник, і всі вірні посвятили Росію її непорочному серці. Бо якщо так не відбудеться, Марія попереджала, що теж із Росії вийде дуже багато зла. Ну і, до речі, от ми зараз є свідками усього цього. Ну, а нинішній папа, папа Лев XIV, власне, він здійснює свій понтифікат у час, коли відбувається об'явлення Богородиці у Меджугор'ї. Меджугор'я теж, от, власне, це є таке певне продовження Фатіми, і сама Богородиця у Меджугор'ї теж казала, що тут, в Меджугор'ї, я продовжую те, що розпочала у Фатімі. Діва Марія нас, от, власне, попереджає, провадить, запрошує до молитви, запрошує нас до навернення. Ну і що ж, дорогі друзі, я так думаю, що зараз є місяць жовтень – це гарна нагода, щоб саме за заступництвом Богородиці молитися за Святішого Отця, молитися за його здоров'я, тому що для католиків постать римського папу, ну, папи, ну, це є щось особливого. Видимий знак от Божої присутності, глава церкви, гарант такої єдності, той, якого Бог поставив для того, щоб керувати цілою церквою. Ну, і при цій нагоді можу згадати такий пророчий сон святого Джованні Боско. Це 19 століття. І святий Джованні Боско, італійський священник, який опікувався підлітками, молоддю, Власне, він мав такі пророчі сни, і одного разу він бачив таке море повне, розбурхане, там, де було багато хвиль. І також серед цього моря був великий човен. На чолі цього човна стояла постать в білому, ну так можемо зрозуміти, що це римський папа. І човен для того, щоб хвилі або різні інші перешкоди не пошкодили цьому човну, мав рухатися між двох маяків. І на вершині першого маяка стояла Діва Марія, постать Богородиці, фігура Діви Марії. На іншому маяку стояла Пресвята Євхаристія. Отже, власне, святий Джованні Боско пояснював, щоб папа керував церквою, щоб церква рухалася, щоб ці хвилі не перевернули цей човен. Власне, потрібно дивитися на Богородицю і потрібно дивитися на Пресвяту Євхаристію. Отже, дорогі друзі, це було 19 століття, зараз є 21 століття, не менш бурхливе, ніж 19 століття. Ну і теж ми от саме до Пресвятої Богородиці молимося за про здоров'я Святішого Отця. Ну і теж такий цікавий факт, от буквально 2-3 тижні тому завершилася подорож папи Лева до Франції. Дуже така успішна подорож, дуже багато людей його зустрічало. І Святіший Отець також от відвідував Лурд. Лурд – місце об'явлення Богородиці, ще одне місце об'явлення Богородиці у Франції, буквально на самому півдні. І папа там зустрічався з хворими, молився біля цього гроту, там, де відбувалися колись її об'явлення святій Бернадетті Субіру. І теж, напевно, папа на той момент був свідомий своєї хвороби. І теж, папа, бачимо, що, напевно, теж молився до Діви Марії, щоб теж і захистила, і провадила, і щоб теж провадила до самого Ісуса Христа. Отже, дорогі друзі, тому так трішки про Святішого Отця, про папу Лева XIV, і на початок нашої програми теж хотів би запросити наших слухачів молитися за папу Лева XIV, щоб теж після одужання теж молимося, щоб папа приїхав до України, бо Україна зараз потребує цього візиту, потребує такого особливого благословіння, коли папа приїжджає до якогось народу, це особливе благословіння, ну і тим більше зараз бачимо, наскільки важкий час ми переживаємо, коли Україна, практично от вчора, позавчора пережила такий момент зради. Напевно, не помилюся, коли так буду говорити, зради з боку навіть не американців, а американського президента Трампа, який підписує угоди з агресором, з Путіним, відключає Україну від тих засобів, які допомагають нам оборонятися. Отже, дорогі друзі, і потребуємо насправді такого особливого благословіння, яке може прийти, також коли папа відвідає наш народ. Отже, молимося за здоров'я Святішого Отця. Ну і що ж, дорогі друзі, давайте зараз вже буду називати номери телефонів Радіо Марія, за якими до нас можна телефонувати, а вірніше, давайте одразу прийму перший телефонний дзвіночок, абонент Viber, телефонують нам. Так розумію, пані Аделя. Вітаю вас, ви в ефірі Радіо Марія. Алло, слава Ісусу Христу. Алло, слухаємо вас. Щось нас не чують. Добре, я відключив цей номер. Прохання перетелефонувати. Тоді давайте називаю номери телефонів Радіо Марія, за якими до нас можна зателефонувати. Зараз всі наші лінії є вільними. Дорогі друзі, також нагадую, що можна нам також писати або в Фейсбуці, або в Ютубі. Отже, телефони Радіо Марія, через які можна до нас зателефонувати. Отже, 044 – це код міста Києва, два київських номери. 577-56-45 і 577-56-46, і також два мобільних оператори 098-650-18-60 і 093-272-07-45. І також маємо номер Viber плюс 38 066 563 07 24. Отже, телефонуйте, дорогі друзі, чекаю на ваше телефонні дзвіночки. Бачу, що ну поки що немає дзвінків, не залишайте мене самого, але є ось власне дзвіночок на номер Viber. Вітаю вас, ви в ефірі.
2: Слава Ісусу Христу!
1: Вітаю вас.
2: Я хотіла запитати за попейську дев'ятницю, чи можу я чотири розважання молитися протягом цілого дня?
1: Так, можете.
2: Чи маю за всі зараз помолитися? І я греко-католичка, і я маю книжечку, а там тільки є одне розважання на день. Кожного дня є інакше розважання, ці таїнства. Як правильно молитися?
1: Дякую, дякую, дякую за запитання. От, власне, минулого разу розповідав про цю так звану помпейську новену, молитву, яка триває 54 дні поспіль, кожного дня потрібно молитися всі частини розарія. Або три частини, або додавати вже також і світлу таємницю, яка з'явилася за часів папи Йоанна Павла ІІ. Отже, не обов'язково отак от всі одразу помолитися. Можна одну частину вранці, другу в день, третю ввечері, ну і четверту там, можливо, пізніше ввечері. Отже, можна молитися так, розбити цю молитву протягом цілого дня, тому не переживайте. Найголовніше, щоб тут всі частини розарія ми молилися, і щоб також не робити перерву там в один день або два дні. Тут важливо, щоб ну теж ця молитва тривала кожного дня, і важливо також наша постійність. Тому ось так от. Ну, а щодо розважань, читайте так, як є з вашої книжки, тому що от якщо є розважання, добре, але якщо немає, ну теж власне це не є такою от обов'язковою суттєвою частиною цієї помпейської новини. Отже, ну і всіх наших слухачів також запрошую до цієї молитви, хто має от власне це натхнення, цю відвагу, тому що ну напевно це є виклик, от 54 дні щодня молитися всі частини розарі, особливо якщо ви працюєте, маєте інші обов'язки, ну, напевно, такий виклик знайти собі час, щоб молитися, але, думаю, якщо ви почнете, Богородиця допоможе вам знайти цей час і побачити чудеса, які будуть відбуватися в вашому житті. Давайте наступний дзвіночок, абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія.
3: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава, вітаю вас!
3: Отець Олексій, колись була така інформація, що планується читання Біблії в 22-й годині. І це вже почалося чи ні?
1: Повторіть, будь ласка, що планується, бо я не почув.
3: Читання Біблії от по розділам, не окремі запитання, а
1: маєте на увазі Радіо Марія, правильно? Так, обов'язково ми будемо читати Біблію в цілому. Ми, ну, за ці 16 років, от коли існує, скільки існує Радіо Марія, ми вже декілька разів робили ці трансляції, от просто нон-стоп читали Святе Писання. А маю на увазі, от в один день одне читання, другого дня другого читання, і по черзі так читали цілу Біблію. Декілька разів ми вже прочитали, і, напевно, це відновимо. Зараз я не скажу, з якого точно дня це розпочнеться, тому що, ну, так можу повідомити, що от ми минулого року робили ну, певні такі реколекції, які тривали у нас 33 дні, таке духовне приготування до посвячення себе Пресвятій Діви Марії. І ми записали книгу святого Людовіка Гриньйона де Монфора, і кожного дня у нас от лунали це розважання від кожного конкретного дня, і цього року ми спробуємо зробити знову, от, власне, це посвячення Богородиці, але будемо це планувати так, щоб останній день, коли вже можемо так себе безпосередньо посвятити Марії, на 8 грудня. 8 грудня маємо урочистість непорочного зачаття, і загалом, ну, власне, сам, здається, Гриньйон де Монфор, от, власне, цей святий рекомендував, ну, щоб ми готувалися ці 33 дні, щоб в кінці от саме посвячення, довіру, віддання себе в руки Богородиці зробити саме от в день Марійного свята. І непорочне зачаття – це одне з найбільших свят Пресвятої Богородиці. Отже, тому, можливо, після вже Нового року відновимо це читання Біблії, тому що потім, після 8 грудня, у нас вже буде час Адвенту, час приготування до Різдва, і там є трішки інші плани. Можливо, вже після Нового року це зробимо. Дякую вам за запитання. У нас є наступний телефонний дзвіночок, абонент 098. Ви в ефірі Радіо Марія.
4: Слава Ісусу Христу, Отче.
1: Навіки слава, вітаю вас.
4: Кароліна, місто Київ. Таке питання в мене до вас. От дивіться, якщо людина спілкується одна з одною, щось там розповість, якусь історію, і все, і пішла людина додому, і воно крутиться в голові. Запам'ятовується, хочеш ти, не хочеш, воно запам'ятовується, і може навіть декілька днів крутитися в голові. Чого я цього почала? Як приклад. От всі священники, які сповідають людей, люди ж розказують свої гріхи, тобто новини якісь не дуже приємні, скажімо так. І мене цікавить, як священники, як вони можуть, як їм вдається це все стирати з пам'яті, щоб воно не крутилося в голові, Отче.
1: Добре. Я можу поділитися моїм власним досвідом, тому що теж сповідаю. І теж, коли от я готувався до таїнства священства, навчався в семінарії, я теж ставив собі от подібне запитання. Якщо я буду слухати сповіді, то як це буде впливати на мене? Чи будуть ці спогади про ці гріхи людей, чи будуть вони впливати на мене? Зараз, після вже 20 років життя священника, можу вам так офіційно, відверто сказати, Бог дає ласку, Бог дає благодать, Бог допомагає не пам'ятати, Бог допомагає в тому, щоб насправді ці думки вони не переслідували, щоб вони не кружилися над тобою, не заважали твоєму духовному житті. Насправді, я так думаю, що перша відповідь на ваше запитання – це є Бог насправді допомагає. Ви знаєте, навіть от богослов'ї в духовному житті є таке поняття, як ласка стану. Тобто, що це означає? Означає, що людина, яка призначена на якусь певну посаду в церкві, наприклад, от єпископ або ректор семінарії, або, наприклад, як в моєму випадку, от священик відповідальний за Радіо Марія, директор радіо, Бог дає допомогу. Дає допомогу приймати правильне рішення. Дає допомогу, щоб розпізнавати те або інше рішення. Приймати, і навіть коли ти не до кінця обізнаний в цій справі, але Бог також провадить. І так само думаю, що кожному священнику Бог допомагає в цьому. Це і перша така відповідь на ваше запитання. А друге, дорогі друзі, ви знаєте, хто є творець Всесвіту? Це його Господь Бог. І Бог єдиний той, який має в собі джерело творчості. Диявол, натомість, це той, який спонукає нас до гріха. І диявол абсолютно не має в собі цієї творчої іскри. От хтось із святих назвав диявола мавпою Бога. Диявол нічого не може сотворити. Диявол може лише мавпувати. Тобто бути такою карикатурою. З духовної точки зору, ким є мавпа? Вона дуже схожа на людину. Дуже схожа. Але, тим не менше, коли ми підходимо, бачимо, що це є абсолютно не людина. Схожа, але не є людина. Так само і диявол. Він нічого не може такого нового придумати, сотворити. Він може лише копіювати, спотворювати, мавпувати. І дивіться, диявол не тільки не є творчим, але він також є той, який насправді не може придумати багато речей. Скільки всього є гріхів? Гріхів є всього-навсього 7. От навіть якщо ми думаємо, що так здається, ну але ж є ж багато, багато всього різного, так як от ми бачимо в нашому житті, але насправді це є все різновиди. От найголовніших гріхів є лише 7. І тому кожен священик, який багато сповідає, ну насправді має цей досвід, що врешті, ну, ці гріхи повторюються. Диявол не може знайти нічого нового. І так думаю, що священик, який сповідає ціле своє життя, ну, навряд чи під час сповіді почує якісь, ну, откровення, якісь там абсолютно нові речі. Думаю, що абсолютно ні, і тому, ну, теж це також є певна така допомога для священика, щоб він ані згіршувався, ані переживав, а навпаки, ну, теж от є інша така річ, коли, наприклад, ви ходите на сповідь до одного священика, і коли сповідаєтеся йому роками, ви знаєте цього священника, священик також знає ваше життя, вашу історію, вашу ситуацію, родинну ситуацію, знає там, скільки у вас дітей, в якій школі вони вчаться, знає вашого чоловіка, то, власне, для такого священика набагато простіше стати для вас таким духовним отцем. Тобто, священником, який, до якого ви не тільки один раз прийшли і забули про нього, а він забув про вас. А навпаки, от священником, який знає ваше життя, вашу історію, і насправді для такого священика буде, ну, напевно, набагато простіше допомагати вам от розвиватися в духовному житті. Тому от так, ось так от можу відповісти вам на ваше запитання. Давайте зараз спробуємо прийняти номер. Пані Люба нам телефонує, номер Viber. Вітаю вас, ви в ефірі Радіо Марія.
5: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава, вітаю вас!
5: Почула вас голос, і може я не по темі, не по тому, я хочу, в мене є таке одне прохання до вас. Почула голос, і хочу запитати вас, попросити, знаєте що, от в суботу я слухала Акафіс, така гарна молитва, дуже скоро виключили, не знаю, з чим то зв'язано, бо все йде Акафіс 40 хвилин, там, за 10, за 15, 12, а то ще не було півно, я тільки почула слухати їх, а тут раз і думаю, що ж таке, виключили, ще світ? Ні, світло є, що є, переключили, знаєте, на якісь, чи іспанська, чи якась така мова непонятна, і молитви були ті, а потім вже після 12 таке йде, а вони включилися до 12.
1: Зрозумів. Слухайте, ну, напевно, був якийсь певний збій у нашій техніці, тому що, власне, у нас субота і неділя, завжди 23 година має бути Акафіс до Богородиці, потім в неділю інший Акафіс, і близько вони мають, я не пам'ятаю точно, від 30 до 40 хвилин, і має піти повністю. Часом можуть бути якісь певні збої з нашою технікою, можливо, тут у нас на радіо щось було зі світлом, власне, не скажу вам зараз точно, треба перевірити, і також, от, власне, ця ситуація в Києві, яка пов'язана от, власне, із світлом, відключенням, може впливати також і на роботу наших комп'ютерів і так далі. Ну, а в Києві, принаймні, думаю, для киян не потрібно пояснювати. От вчора повертався із Житомира до Києва, ввечері в'їхав от на правий берег до Києва, і, ну, практично цілий Київ, от правий берег був без світла. От тільки коли в'їхав на Хрещатик, вже там було більше світла. Отже, ну, власне, це умови, в яких ми зараз перебуваємо, тому, ну, теж, дорогі друзі, ну, так одразу хотів би сказати, що якщо сталося так, що немає сигналу Радіо Марія, перевіряйте інтернет. В інтернеті є наша трансляція, можна її взяти із сайту Радіо Марія, або є наш YouTube-канал, тому це теж такі додаткові джерела, от, з яких ви можете слухати Радіо Марія. І насправді дуже прошу наших слухачів про молитву, щоб попри от війну, відключення світла, не знаю, яка нас очікує зима, але щоб ми продовжували працювати, продовжували для вас служити. Дякую за дзвіночок. Ну і давайте, ось є ще один дзвіночок. Абонент 098 нам телефонує. Вітаю вас, ви в ефірі Радіо Марія.
6: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава!
6: Вітаю вас, шановний дорогий отче. Це телефонує Софія з Львівщини.
1: Так,
6: я ваша постійна слухачка і підтримувачка. Довго слухаю і дуже тішуся, що маю в хаті радіо. Дуже тішуся. І дякую Богу і вам за таке гарне радіо. А в мене є такі три питання до вас.
7: О, давайте я буду записувати, бо я так не можу не запам'ятати. Кажіть.
6: Я думаю, що ви запам'ятаєте. Ну, перше питання. Вчора була передача Максима Приступи з дружиною священника православної церкви України. І там в цьому інтерв'ю та дружина каже, що вона сповідається в свого священника, ну, в свого чоловіка. Я щось таке, я парафіянка греко-католицької церкви, але я знаю, що ніколи не має дружина сповідатися в свого чоловіка. Так мені здається. Хотіла вашу думку почути. Тепер друге питання. Де ви знайшли такого гарного ведучого Кирила? То таке питання. І ще одне, в нас було 3 хлопці на Радіо Марії, і ви були 4-й священник. Ну, Сергій Іваницький пішов. Максима Приступа нема зараз, Олександра нема, Скрипченка. Може, вони поодружувалися? Де вони є? Скажіть, якщо це не секрет. Дякую.
7: Добре. Добре, давайте по черзі на ваше запитання. Отже, Максим Приступ, ну, от бачите, він продовжує у нас працювати, але працює віддалено. Вчора ми чули його програму, яку він зробив із дружиною православного священника. От, маю надію, що вам сподобалася ця програма. Отже, ну і запитання, чи можна дружині сповідатися у свого чоловіка, ви знаєте, ну, я би, напевно, не рекомендував би. Наскільки от я знаю право, принаймні католицької церкви, західної церкви, Римо-католицької, немає такого пункту, тому що, ну, наші священники не одружуються. Але, ну, я би не рекомендував би, от навіть можу відкрити таку таємницю, так, щоб поділитись. От ми маємо наших працівників Радіо Марія. Я є священник, який відповідає за роботу Радіо Марія. І я, ну, нашим працівникам, ну, так кажу. Ну, звісно, в разі там небезпеки, в разі, якщо там буде щось там дуже жахливе, я, звісно, можу посповідати. Нічого не забороняє. Але все ж таки, ну, я би просив би вас, якщо ви хочете посповідатися, то йдіть, будь ласка, от знайдіть іншого священника. Не мене, тому що ми тут бачимо один одного кожного дня. Я, наприклад, ну, як директор, часом, ну, можу і маю обов'язок зробити, ну, якесь певне зауваження. Ти там десь там запізнився, або ти, ну, так, щось не так зробив, або, ну, щось інше трапилося. Ну, це є робота, це є певні такі робочі моменти. І якщо хтось до мене прийде і буде сповідатися, ось я там запізнююся на роботу, то я потім, як священник, буду мати обов'язок зберігати цю таємницю, бо для кожного священника є обов'язок таємниці сповіді. От якщо ви сповідаєтеся, вірніше, якщо священник сповідає, потім він під жодним соусом не має права розголосити публічно і не публічно те, що він почув на сповіді. Отже, немає такої можливості. Якщо він так робить, то, власне, далі має бути покарання цього священника. Отже, ну і тому я насправді так не дуже уявляю, як ця дружина може сповідатися своєму чоловікові. Навіть якщо це православна церква, але от я не знаю права православної церкви, такого певних таких правил, які там є. Отже, це є перше запитання. Друге, пан Кирило Булкін, який почав у нас працювати від понеділка, до речі, з наступного тижня вже самостійно буде провадити наші ефіри, і потім ми також, от, напевно, буде провадити якусь свою програму, так звану авторську програму, побачимо, як вона вийде, як вона буде називатися. Отже, ну, дуже радію, що, власне, він з'явився. І пан Кирило Булкін – це також наш парафіянин, який приходив тут до нашої парафії, де знаходиться

0: в своїх рідних містах, тому ну теж зараз є певні обставини, не буду їх називати, не хочу, да, які, ну, так от, власне, призвели до того, що є такою ситуацією. Отже, прошу про молитву за них, ну, а ми із Максимом і Сашою продовжуємо співпрацювати, але, ну, по-іншому, не так, як раніше. Отже, ну, от, власне, це є така наша ситуація на сьогоднішній день. Що ж, давайте, так, бачу, що є дзвіночки, ось тут нам телефонують, і давайте, от, абонент 090 98. Ви в ефірі Радіо Марія. Вітаю вас.
1: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава.
1: Я хочу запитатися, якраз це питання вже відповіло, вже випередила на рахунок Акафісту. А я ще хочу запитатися, була програма «Вимір». Журналіст, я не знаю його.
0: Сакіна і Мурзаєв.
1: То тяжко запам'ятати. А він теж десь зараз відсутній?
0: Саке – наш волонтер, і ми маємо з ним таку домовленість, що він проводить нам програми один раз на два тижні. Я так думаю, що наступну п'ятницю, не завтра, а наступну через п'ятницю, він буде також в ефірі Радіо Марії з програмою «Вимір». Отже, ну, теж, власне, дуже радію, що маємо Сакена тут у нас в ефірі. Ну, ім'я у нього казахське, бо походить з Казахстану, Сакен. От я не знаю, як перекладається, треба у нього запитати. Ну і давайте ще один дзвіночок. Нам пані Броніслава телефонує і вже досить довго чекає. Вітаю вас.
2: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава.
2: Дорога родина, Радіо Марія. Я часто вже не дзвоню. Я з Кам'янця-Подільського, я Броніслава. І я хочу одне таке запитання, але щось мене дуже воно торкнулося і дуже воно мене болить, хочу вам сказати. Я дуже люблю слухати, яке в мене запитання. Я дуже люблю слухати катехези Віталія
0: Козака.
2: Козака.
0: Так.
2: Козак. І так я люблю, ну, такий він розумний, такий, ну, такі всі поради, попадає часом в точку твого життя і хочеться щось знати. Але що я хочу попросити, якщо можливо, що ці катехези він проводить не як катехези якісь, а як якісь лекції. Просто не встигаєш з думкою. І в кінці, десь півтора місяця, я дуже хотіла спитати таке питання, що так мене зачепило, заживе, за серце, порадитися з ним, хоч одне слово. А вони не мають 5 хвилин, і я дзвонила до них. Ніхто не брав трубки, і я так до сьогодні, я, ну, не обіжена, але просто, ну, дуже...
0: Я зрозумів. Ну, от, власне, зараз, коли ви телефонуєте, навіть в мене така ідея з'явилася. Можливо, варто цих наших священників, які багато часу, багато років проводять програми на Радіо Марія, можливо, треба час від часу нам мати, ну, от раз на півроку, от окрему програму, коли вони нічого не розповідають, а просто відповідають на питання слухачів. Наприклад, це можна зробити. От отець Міхал Бранкевич, отець Віталій Козак, отець Андрій Немченко. У нас є священники, яких чудово знають наші слухачі. Можливо, ну, можливо, це буде також гарна програма, от так, як зараз ми маємо відкрите питання. Але зазвичай, ну, відкрите питання, цю програму я проваджу. А можливо, теж виділити час для цих священників, от, щоб мати такий відкритий ефір з усіма можливими і неможливими запитання. Думаю, дякую вам, що за таку підказку, подумаю, як можна реалізувати цю вашу думку. Добре, дорогі друзі, 14 година 40 хвилин у Києві. Давайте нагадаю, що ви слухаєте Радіо Марія, програма «Відкрите питання». Разом з вами біля мікрофону знаходжуся я, мене звати отець Олексій Самсонов, і це є програма, коли священник відповідає на ваше запитання. Будь-яке питання є доречним. Телефонуйте, будь ласка, і зараз користуюся паузою. От є, немає дзвіночків сьогодні, ну, до речі, щось не дуже багато дзвінків, але тим не менше. Власне, можу також от почитати те, що нам пишуть. Так, відкриваю Фейсбук. Так, тут дивлюся. Ага, тут безпосередньо запитань немає. Добре. Тоді йдемо далі. Ютуб. Так, Ютуб, що нам пишуть? Так, прохання за... Ага, от тут є запитання. Слава Ісусу Христу, що значить продаж індульгенції, проти якої виступив Мартін Лютер? Ну, до речі,

0: Ми буквально через декілька днів, через два тижні будемо згадувати цю трагічну подію 31 жовтня 1517 року, коли колишній католицький монах августиніанець на ім'я Мартін Лютер зробив жахливий розкол у церкві, коли власне підняв бунт, практично так, повстання, почав протестувати проти церкви, ну і власне внаслідок цього стався величезний розкол, дуже багато людей постраждало, відбувалися релігійні війни. І отже, власне, також от це є Мартін Лютер, ну, до речі, якраз напередодні Хеллоуіна, ну, напевно, теж це не просто співпадіння, а напевно, теж нечиста сила там, власне, подіяла. Дорогі друзі, в будь-якому випадку розкол церкви завжди це є зло. Це не те, що, от, власне, походить від Бога, а це є робота диявола. Диявол – це той, який не дає нам можливості любити, а диявол – це той, який нас ділить цією ворожнечою між нами. Отже, що таке індулігенція? Власне, думаю, наступного місяця багато про це будемо говорити, тому що наступний місяць, листопад, це є місяць молитви за померлих. Власне, так, щоб коротко пояснити, ну от, що відбувається з нашими гріхами? От коли ми грішимо, що ми можемо зробити в цьому випадку? Церква навчає нас, що Бог готовий нас пробачити, і є навіть таїнство пробачення, таїнство сповіді або таїнство примирення. От, власне, різні назви для одного і того самого таїнства. Ми сповідаємося, і під час сповіді, коли щиро називаємо наші гріхи, коли нічого не ховаємо, коли маємо жаль і бажання навернення, бажання більше не повторювати ці наші гріхи, Бог нам через священника відпускає, пробачає ці наші гріхи. Отже, ми вже є прощені, але, ну, теж є певне покарання. Ну, наприклад, як це можна порівняти? Коли дитина зробила якусь певну шкоду, ну, наприклад, ну, дитина отримала двійку, там, один раз, другий раз, третій, ну, тобто зробила щось недоброго. Не навчалася, проспала школу, там, обманювала вчителів. Що мають зробити добрі батьки? Добрі батьки, ну, мають допомогти цій людині. Батьки люблять, вони пробачили цю дитину, але має бути от наслідки такої поведінки дитини. Наприклад, таким наслідком може бути те, що батьки говорять, так, ти через те, що ти не вчився, більше ми забираємо у тебе PlayStation і ти не граєш в комп'ютерні ігри. Або там забирають у нього телефон. Ну, для дитини це таке певне покарання, навіть якщо дитина знає, що батьки її люблять. Отже, десь в цьому сенсі можемо порівняти це з індулігенцією. Бог пробачає нам гріхи, але залишається покарання. І, власне, індулігенція – це те, що навчала церква і навчає церква, це те, коли ми через заслуги святих, через, власне, святість церкви, ми можемо, от, власне, отримати, ну, от, власне, пробачення цього покарання, скажімо так. Власне, і мова йде про це. Церква не продає ці індулігенції, власне, тут мова йде про якийсь певний відпуст відпуск через нашу молитву, через нашу участь у святій літургії, певні дні, в певні свята і в певних місцевостях. Отже, ну, власне, це отак в цілому, якщо так коротко сказати про індулігенції, думаю, що більше будемо про це говорити вже наступного місяця, якраз все буде нам сприяти місяць молитви за померлих. Дякую за дзвіночок і йдемо далі. Абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія, вітаю вас.
1: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
1: Вітаю вас, отче Олексію, це брат Роман, богослов місто Львів. Угу. Такі в мене є два прохання, два зауваження, досить важливі. Значить, перше, я так деколи вночі Радіо Марія слухаю, прокидаюсь, і я зауважив, що молитва на вервиці, коли відмовляється радіоведучими, то вона буває часом дуже швидко відмовляється. Ну, таке враження, що людина спішить десь там на поїзд. це я ставлю під великий сумнів, що така молитва може бути вислухана Богом. Тобто, якщо під впливом Святого Духа, молитва повинна якось уважніше, побожніше, повільніше відмовлятись. Після кожного десятка повинна бути пауза, розумієте, розважання повинно бути. Ну і доповнити після кожного десятка, я також заважив, слова молитви, які просили відмовляти Матінка Божа. Омій Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від вогню пекельного і запровадь всі душі до неба.
0: Добре, і друге, давайте, я зрозумів з першим, давайте друге.
1: Так, а друге, це все-таки то, що колись я раніше піднімав питання, я думаю, що нічого складного нема, щоб хтось з отців, священників, ксензів підготував катехезу, проповідь на тему хабарництва в медицині. Бо, направду, один мій друг мав нещодавно дві операції. В червні, потім в вересні, по онкології, ракові захворювання. І він заплатив, такий побожний чоловік, хабарі на 25 тисяч гривень за операцію. Друга операція 30 тисяч гривень. Я трошки його насварив, кажу.
0: Дякую, пане Романе, дякую за ваше запитання. До речі, теж, наскільки я пам'ятаю, ця молитва, яка ввечері, вночі, ви сказали, вночі, у нас вночі о 12-й годині йде молитва Папи Бенедикта. Папа Бенедикт молиться латинською мовою. Я не знаю, чи ви цю молитву мали на увазі, думаю, що ні. І, думаю, що, можливо, інша молитва, але у нас вночі так, насправді, вони гарно записані, звісно, там молитви йдуть, але, тим не менше, давайте, я маю перевірити те, що ви сказали. Добре, давайте ось тут ще один дзвіночок, абонент 098, ви в ефірі, Радіо Марія, вітаю вас.
2: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
2: Отче, вчора в середу то правилося літургія з Сихова. Mm-hmm. І священник так лаконічно сказав казання, і за 20 закінчилася служба. І він відразу почав вервичку. Тільки один десяток ще до не промов, і його виключили і включили якісь побожні пісні. Mm-hmm. Але ми так мріємо весь час, щоб правилося по греко-католицьки, і тут спеціально чи що виключають.
0: Спеціально не виключають, але у нас на трансляцію цієї молитви, о першій годині, завжди у нас щодня о першій годині є трансляція греко-католицької літургії, є одна година. Є священники, знають це попереджено, є одна година, тому теж ми маємо наші обов'язки, нашу концепцію мовлення і маємо її зберігати. Це теж треба враховувати. Добре, дорогі друзі, що ж, ідемо далі. Так, дивлюся на дзвінки. Так, Вайбер, здається, є дзвіночок. Вітаю вас.
3: Слава Ісусу Христу. Отче Олексію, я вже дзвонила вам тільки що. Я ще два слова хотіла попросити. Попросити, що якщо Віталій Козак буде катехезу вести, то якщо за 3 місяці, то я не пам'ятаю, що я хотіла. Мене дуже тоді буде.
0: Тоді записуйте. Тоді записуйте, бо є теж певні наші домовленості з священниками. Ви знаєте, теж так можу поділитися. Маємо різних священників. Хтось, так одразу перед початком програм говорить, мені простіше, коли я знаходжуся в такому діалозі, коли є така розмова між мною і ведучим. Дехто із священників говорить, в мене є тема, на яку я хочу говорити, і, будь ласка, під час, коли я викладаю, не перебивайте мене, бо це є важливо. Донести, пояснити, знайти аргументи і так далі. Це теж ми по-різному домовляємося з нашими священниками. Кожен має свій характер, кожен свої побажання. Тому ми теж, як Радіо Марія, маємо з любов'ю, з пошаною, з терпеливістю ставитися до наших отців і теж молитися за них. Ідею, яку ви мені підказали, я вже запам'ятав і навіть записав. Йдемо далі. Абонент 098, ви в ефірі, Радіо Марія.
4: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава.
4: Отчику, дорогий, я слухаю вже від давно Радіо Марії.
2: І так, я взагалі-то греко-католичка. Але так, дійсно, там одна пані говорила, що ми би хотіли, і вас би хотіли дуже попросити, щоб ви для греко-католиків хоч одна, хай буде вербочка нам на день. Ми слухаємо, ми підтримуємо Радіо Марії, ми любимо вас. І, будь ласка, якщо можна, то підіть нам на уступки, щоб вербочка ця правилася греко-католицька після служби Божої у першій годині.
0: Дякую, дякую. Ну, якщо служба буде тривати 30 хвилин і потім 30 хвилин на вербицю, то ну, жодних питань немає. Питання насправді тут передусім в часі. Ми ну, теж маю пояснити, що ми, як Радіо Марія, працюємо ну, відповідно до ліцензії. Ця ліцензія передбачає, от скільки програм у нас має бути, якого спрямування і так далі. Ми не можемо виходити за ці межі. Тому ось так от.
2: Вербочку виключив, нам дуже приємно.
0: Так, ну, добре, так не зрозумів, що це було. Так. Добре, дорогі друзі, продовжуємо. Я перепрошую, тут якісь певні у мене тут одразу декілька комп'ютерів і трішки я заплутався з цими комп'ютерами. Отже, йдемо далі. Так, у нас ще близько 7 хвилин, тому, будь ласка, телефонуйте і приймаю наступний телефонний дзвіночок. Абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія. Вітаю вас. Алло, слава Ісусу Христу. Абонент 090. Алло? Так, слухаю вас.
4: Я хочу вас попитати одне питання. Маю багато вербичків, і в мене хоч пару штук порвалося. І що з ними робити, щоб порвалося?
0: Ну, по-перше, не викидати їх в смітник, це перше. А по-друге, можна їх десь там спалити, і попіл, який залишився десь в чисту воду, десь там в річку, або якийсь струмок і так далі. Ну, зазвичай от це є таке загально прийняте правило. В будь-якому випадку ці речі ми ну, не викидаємо в смітник. Тому знайдіть собі таку можливість і зробіть так, от, як вам зараз запропонував. Давайте наступний дзвіночок, абонент, який телефонує на київський номер телефону. Вітаю вас. Алло, слава Ісусу Христу. Так, тут чомусь тиша. Алло, слава Ісусу Христу. Так, тут не дочекався слухач. Ну, щось у нас два дзвінки обірвалися, але є ще один. Так, вітаю вас, абонент 098. Прошу вас, ви в ефірі Радіо Марія.
5: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава.
5: Отче, я вас дуже прошу, скажіть мені, я вже деколи питала, щось не отримала ніякого пояснення. У мене, коли має бути якась біда, якийсь хрест маю нести, якісь гори, мені завжди сниться церква, хрести, священники сповідають, повно людей, я стою до сповіді в церкві. Ну, чого то так? І тут же за якийсь час в мене появляється дуже великі якісь хрести, якісь, я несу такі біди. От для чого мені тіснити?
0: Добре, щоб ви знали, де шукати допомоги. Прожити наше життя і не мати жодних проблем неможливо. Але завжди маєте знати, коли є біда, коли є страждання. Власне, можливо, навіть через сон ви знаєте, до кого звертатися. Звертатися до Бога, просити Його, ходити до церкви, просити молитви ваших за вас, у ваших братів, у ваших сестер. Отже, власне, Бог, можливо, підказує вам, от навіть через цей сон, де шукати допомоги, до кого звертатися, коли важко. Добре, давайте наступний дзвіночок. Київський абонент, вітаю вас, ви в ефірі Радіо Марія. Алло.
6: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
6: Хоч хочу запитати, коли буде програма Івана Івановича Яворського «Поради лікаря»?
0: Угу. Десь ця програма має бути за декілька тижнів. На цьому тижні не буде цієї програми. Власне, можливо, через тиждень або, можливо, через два тижні. Отже, точніше, зараз я не пам'ятаю. Треба подивитися в календар. Можливо, навіть ми ще не домовилися до кінця, в який саме день. Добре, дорогі друзі, я на цьому вже буду прощатися з вами. Декілька хвилин мені залишилося до завершення нашого ефіру. Наприкінці програми хотів би також подякувати всім нашим слухачам за можливість молитися разом з вами, за можливість спілкуватися разом з вами і насамперед за вашу підтримку для Радіо Марія. Дорогі друзі, величезна подяка за вашу молитву, за вашу підтримку. Насправді це те, через що Радіо Марія працює, служить, бо без вашої допомоги ми, напевно, не змогли б зробити жодного кроку. Тому прошу вас і надалі підтримувати Радіо Марія і молитися за нас, і зараз достатньо складно усім нам, і в усьому цьому продовжуємо працювати для вас. Залишайтеся разом з нами, нехай добрий Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу!
7: Радіо Марія. Події, акції, оголошення. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз. Все, що ви хотіли дізнатися про церкву. Радіо Марія.

0: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі. Четверта година, і ми розпочинаємо катехезу. Цю катехезу проведе для нас гість, сестра Юстина Голубець, сестра-служебниця непорочної Діви Марії. Вона є засновником та головою організації перинатальний хоспіс «Слід життя». Вона є також членом-кореспондентом Папської академії «Провіта», біоетиком, медичним психологом в обласному медико-генетичному центрі при Інституті спадкової патології Національної академії медичних наук, а також біологом-генетиком, викладачем школи біоетики Українського католицького університету. З вами у студії також сестра Наталія і Сергій Іваницький. Ми разом будемо слухати. Я сподіваюся, що катехеза буде і вірю, що буде надзвичайно цікавою, оскільки сестра Юстина є, власне, таким тилом, який може, на який можна може опертися кожна сім'я, яка звертається на допомогу до цієї організації. І завдяки, власне, сестрі Юстині багато діточок, маленьких життів були прийняті, власне, на цей світ, за що їй велика подяка. Отже, слава Ісусу Христу, сестро!
1: Слава навіки, сестро!
0: Рада вітати таку гостю у нашій студії. І, сестро, про що ми сьогодні говоримо? Ми, отже, розпочинаємо цикл передач, так?
1: Так, справді, ми справді наближаємося до великої події, яка є в світі, це є 15 жовтня, наближаємося до місяця жовтня, а місяць жовтень – це є місяць обізнаності про пренатальні і перинатальні втрати, і завдяки вашому радіо, власне, ми можемо дещо глибше торкнутися цієї тематики, і дякую за те, що ви так справді відкрито і погодилися на те впустити в ефір складну тему. Але десь, можливо, спільно ми побачимо, що вона не настільки складна, якщо ми про неї починаємо говорити. А саме тему пренатальних і перинатальних втрат. І чи ця тема торкає тільки маму, чи тільки жінку, чи тільки тата і чоловіка, чи торкає кожного. І на сьогоднішній день приготували вам такий огляд, екскурс, коли ми торкнемо тематики, власне, втрати пренатальної і перинатальної в колі сім'ї, коли вони торкають, власне, саме зараз жінку і чоловіка. Згодом будемо розглядати в колі медичного персоналу, а також десь наступна, через ще нашу зустріч, планується подивитися також, як відбувається це в суспільстві та тема, які воно має відгумін, як можна спілкуватися з дітьми на цю тему, і хто може з ним на цю тему спілкуватись. Ну і, звісно, остання наша зустріч, яка буде вже наближатися перед 15 жовтня, стосуватиметься тематики історії цього всесвітнього дня обізнаності про пренатальні і перинатальні втрати, як воно поширилось, звідки воно пішло, і також як воно розвинулося в нас в Україні.
0: Мені здається, що нам буде дуже цікаво, власне, сьогодні послухати про перинатальні втрати, оскільки, направду, сім'я, тато і мама, і, певно, беруть на себе, ну, найважчий удар, да, після таких втрат. І буде, ну, власне, важливо знати і розуміти цю проблему, щоб могти потім допомогти таким людям, да, перейти цей період складний в їхньому житті. Отже, сестра, даю вам слово і запрошую слухачів бути дуже уважними.
1: Дякую, сестро. І справді, як не дивно, як не парадоксально, але не завжди все так складається, так як ми хочемо. Зрештою, вагітність, вона не завжди, а можна сказати, ніколи не проходить так, як ми про неї читаємо в книжках, як ми десь маємо певне якесь уявлення або маємо певний досвід, навіть якщо були попередні вагітності. Кожне життя, яке проходить цей світ, має свою історію і має свою місію. І це правда, що з початком самої вагітності наступає вже також формування батьківства і материнства вже на стадії таких емоцій, на певних планах, на відчуттях, це також як вже дівчина, жінка починає формувати в своєму розумінні, а якою вона буде матір'ю, як вона буде виховувати свою дитину, яка ця дитина буде. І рівно ж на площині чоловіка він також починає формуватись, навіть вже від початку інформації, коли його дружина вагітна, вона йому сповіщає про це, в ньому зароджується вже оце початок батьківства, яким він має бути охоронцем, як він має бути доглядати, як вже не одну свою кохану половинку, але вже те життя, яке вже постеляється в їхній сім'ї, родині. Тобто кожен має свій шлях формування батьківства і материнства. І це нормально, і це природно. Але, на жаль, не кожна вагітність може доходити до того етапу, чи може завершитися пологами вчасними, чи можуть народжуватися діти абсолютно здоровими. Іноді буває, що вагітність починається, але силою певних обставин, чинників, може обірватися на певних перших тижнях вагітності після зачаття. Тобто може бути навіть тільки-тільки здіагностовано, що існує вагітність, і як така може вийти, як викидень чи завмирання. Це може, власне, втрати перший триместр, який має свої елементи. Може статися так, що все, як кажуть, як одна сім'я каже, ми вже перейшли цей рубіж першого триместру, ми думали, що все буде гаразд, але в часі повторних оглядів бачимо, що на другому триместрі або виявляються певні вади, відхилення, які можуть бути також несумісні з життям самої дитини, або обмежувати її час життя, або може ставатися так, що серцебиття перестає битися навіть на цьому другому триместрі. І часами стається так, що переходячи перший, другий триместр, ми опиняємося в третьому триместрі, не було жодних обставин, чи навіть жодних передумов, які нам були відомі. Розвивалась вагітність, все гаразд. І часами, наближаючись до самих пологів, може бути діагностовано, що вже немає серцебиття. Або дитина помирає в часі самих пологів, або бувають певні обставини, коли дитина помирає після народження. Власне, слово саме пренатальні стосується тих втрат, які наші діти проходять ще перед народженням, втрачаємо ми їх. Тобто це є передчасна смерть їхнього утробі. І перинатальні, починаючи вже від 28-го, зараз вже від 23-го, 24-го тижня вагітності до місяця після народження такої дитини, власне, термін означає перинатальні втрати. Але в тому чи іншому моменті, незважаючи на вік самої дитини, сім'я, мама і тато, і ціла родина переживає біль. Біль, який потребує певної уваги, має той біль бути також наданий цьому болю супровід, має наданий бути також і підтримка, визнання цього болю і формування того шляху, яким чином ми можемо пройти. Тому що справа в тому, що вагітність, якщо вона починається, вона запускає певні зміни навіть на емоційному, на гормональному стані рівні самої жінки. І коли ця вагітність припиняється, ще є певний час, щоб повернутися до того стану, який був перед. Хоча ми вже ніколи не повернемося до попереднього стану. Це вже буде просто дещо інший змінений стан. Звісно, що це від моменту роздумування про вагітність. Цей починається і цей шлях, як ми вже говорили, батьківства і материнства. Але коли ми зустрічаємося з втратою, батьки справді відчувають себе безсилими. Безсилими перед смертю їхніх дітей. Але також цей момент провокує величезне страждання. І звичайно, що горювати після втрати, це має бути така, скажімо, це має бути нормальна реакція. І це горювання, воно може просто залишати батьків самотніми. Саме, власне, оце відчуття пустки, нерозв'язаності певної тої ситуації, чи саме дуже багато може спровоковувати викидів сумління або ставити дуже багато питань, чому або за що. або я щось не так зробила, а якби, оце слово якби дуже часто може бути присутнім, і це слово якби ще більше породжує глибину болю від втрати. Натомість, коли ми надаємо супровід і стаємо поруч з такою сім'єю, з такою матір'ю, якщо це також в кваліфікований спосіб надається допомога і підтримка з боку медичного персоналу, починаємо ми формувати інше бачення тої ситуації, якої є, або навіть не формувати інше бачення, а радше починаємо дивитись на ту саму ситуацію, яка є, з іншої сторони. Справа в тому, що людське життя справді має два елементи невід'ємних. Це є народження і це є смерть. Це є два елементи, яких ми ніколи не можемо заперечити, і кожна людина має пройти через них. Зрештою, коли ми народжуємося, ми вже народжуємося для того, щоб померти. Тільки кожен має свій шлях і кожен має свою місію в тому житті. Наше є завдання також подивитися, а що ця дитина змогла зробити вже за свій короткий час життя. Так, це правда, що зараз збільшується кількість втрат, і що саме це є на першому триместрі, і ті втрати є дуже часто прихованими від інших людей, від суспільства. Іноді ця втрата, коли ми втрачаємо дитину на 5-6 тижні вагітності, на 7, ми могли навіть нікому про це не сказати своїм родичам, своєму оточенні. Це могла навіть жінка не встигнути поділитися це зі своїм чоловіком, про це сказати. І іноді оцей біль стає таким невисказаним, замкнутим. Здавалося, для інших нічого не змінилося з цією жінкою, як вона була вчора, так і сьогодні. Але сьогодні чомусь вона сумує, чомусь сьогодні вона хоче уникати різних контактів, вона не хоче навіть йти чи в гості, чи зустрічатися зі своїми друзями. Ніхто не може до кінця зрозуміти. Іноді сама мама, ця, яка втратила дитину в першому триместрі, іноді навіть не може сповістити це своїм батькам, родичам, бо також може не отримати відповідної підтримки і супроводу, і розуміння, бо дуже часто суспільство накидає думку, а що сталося? Та то нічого, та то ще маленьке, та то тільки початок. Або та ти ще молода, тебе будуть інші діти. І ті слова, здавалося, які би мали бути великою підтримкою і допомогою, може ще більше ранити цю нашу маму, цю нашу сім'ю. І тому цей біль може бути часами просто невисказаний, або захований дуже глибокі кишені нашого нутра. І все одно цей біль може настільки прорости глибоко, що навіть іноді роки, іноді і 5, і 10 часами років, а може і більше, щоб цей біль почався проростати, і тоді вже з часом, плину часу, починається над ним працювати і обговорювати. І з тим також ми стикаємося в нашій організації, в нашій спільноті «Сліду життя». Так? Це правда, коли переривається оцей спілкування з дитиною, яка від нас відходить передчасно, воно провокує певний такий біль і спровоковує прояву певних різних емоцій. І найчастіше першою такою емоцією, першою, це може бути недовіра. Недовіра, яка потім згодом супроводжується великим болем. Ні, це неправда. Я мушу піти до іншого лікаря, мені там, можливо, тут помилилися, там мені краще скажуть. І іноді це ще більше часами породжує цей біль з тою недовірою. Зрештою, починають проявлятися ось така емоційна відчуженість. Ні. Це насправді не сталося зі мною. Це і когось іншого торкає. Ні, в мене все буде добре. Все гаразд, у мене, в моєму житті, в моєму лоні, моя дитина не може від мене відійти, бо я так настільки її чекала і очікувала. І звісно, що в таких моментах потрібно надати супровід і підтримку. Далі треба дати зрозуміти, що ця сім'я потребує часу і спокою з боку оточення, з боку того, хто сповіщає про цю новину або про цей факт. І також надати батькам часу, щоб вони могли ухвалити відповідні рішення, рішення подальших своїх кроків, що зробити далі, відповідно до себе, відповідно до своєї дитини, незалежно, в якому терміні вона була. І справді ми також дивимося на так, дитини з нами немає. Це правда. Вона відійшла від нас. Але якщо глянути з іншої сторони, що та дитина зробила за свій час, свого, навіть свого існування в тій сім'ї, в нашому суспільстві, навіть коли вона перебувала в лоні? Поставити собі запитання, чи ця дитина, перебуваючи в лоні, коли-небудь була голодною? І мама скаже ні. Чи ця дитина, перебуваючи в лоні, або ми її очікували, чи вона коли-небудь, їй було холодно? Та ні. Чи вона знає, що таке залишення? Чи вона знає, що таке самотність? Чи вона знає, що таке зрада? Та ні. Від першого моменту свого вже існування в цьому, в цій сім'ї, у лоні материнському, і по останню хвилину того її життя, незалежно від терміну вагітності, що та дитина отримала. І кожна мама, схиливши голову, ковтаючи сльози, вона скаже, вона знає нашу любов, вона знає, як ми її чекали, вона знає, як ми її любили кожної хвилини, скільки вона з нами була. Отож, та дитина отримала набагато більше, ніж кожен з нас. Вона була охоронена від того, що ми кожного дня мусимо стикатися і боротися. І рівно ж, якщо ми є християни і ми знаємо, звідки приходить оце життя до нас, від самого нашого Творця, на ту хвилю, на ту мить, так, наче той метелик торкає материнського серця своїм маленьким крилом і відлітає. Ця дитина відходить назад до того свого Творця. І вже сьогодні ця дитина дає свідчення перед Богом за своїх тата і за свою маму, що вони є справді батьками, прекрасними батьками, які її любили. З іншої сторони, глянемо, що дитина ця зробила. Невід'ємно. А це, власне, ця саме ця дитина перетворила жінку і чоловіка на тата і маму. І це батьківство і материнство вже ніколи не стирається. Так, це правда, що з наступною вагітністю, якщо має бути в цій сім'ї, це буде вже інше материнство, це буде інше батьківство. Але материнство і батьківство навіть тих наших дітей, які були з нами короткий час і відійшли, воно триватиме вічно. Воно далі буде змінюватися, але воно ніколи не буде забути і стерти. Зрештою, те можемо почути, як дає свідчення одна з наших мам, мама Олена.
0: Дякую, сестру. Зараз ми послухаємо свідчення Олени, пані Олени. Я справді просто хотіла поділитися своїм свідченням. Коли була в колі одної родини, то діти, це була багатодітна родина, і вони хвалилися, що в них в сім'ї серед дітей є одна дитина, їхня сестричка в небі. Ось, тобто з дітьми, певно, була така розмова, власне, про те, де ця дитина, і вони це сприйняли з такою, певно, радістю, що ну не треба так дивитися все негативно, та дитинка вже в небі. Щодо нас це ще питання, бо нам велике життя, багато різних спокус і так далі, як ми проживемо це питання, але ця дитинка вже в небі, і вона не просто в небі, вона за нас молиться.
1: Так, але в цю хвилю, знаєте, батькам дуже важко чути, що їхня дитина в небі. Бо часами батьки можуть сказати так, але я би хотіла, щоб моя дитина була біля мене. Це згодом, минаючи час, вони можуть сказати так, ми можемо бути впевненими. Але коли бути поруч таких батьків, які переживають втрату, це радше справді дати простір тим батькам сказати саме те, що вони переживають і відчувають, дати маленьку надію по можливості, а дуже часто просто бути поруч, дарувати свою промовисту мовчанку, щирі співчутливі обійми і без додаткових, як кажуть, порад або вказівок, що саме мають переживати батьки або як вони мають дивитися на це. Але зрештою можемо почути, що говорить мама Олена.
0: Так, слухаємо.
2: Я втратила 2 дітей на першому триместрі вагітності. Для оточуючих наче непомітна втрата. Проте я відчувала невимовний біль, який, здавалося, ніхто не зрозуміє. Гостру фазу втрати допоміг пережити чоловік. Просто мовчазними обіймами. А згодом я дізналася про слід життя. Розмова з сестрою Юстиною навернула фокус не на смерть, а на життя цих дітей. І тоді я пригадала першу радість, коли побачила 2 смужки на тесті. Як ми з чоловіком планували майбутнє, як вибирали імена. І я почала цінувати час їх короткого життя. Адже ці діти залишили по собі не слід смерті, а слід життя.
1: Дякуємо, мама Оленка, за ваше свідчення. І це правда, але також маємо іти і рухатися далі. І скажімо, коли ми вже є в 2 триместрі, а зрештою це стосується і 1-го, або і 3-го, чи після пологи, тоді, коли сповіщають нам про цю новину, цей факт, що вже немає серцебиття, нам дуже шкода, що робити далі? Це правда, що це сповіщення про смерть може зродити багато емоцій, як ми казали, недовір'я. Або також злість навіть на саму себе. Я не змогла зробити щось, щоб захистило мою дитину. Я не так повелася, або я мала навіть не такі думки по відношенню до тої моєї дитини. І, можливо, саме через те сталося те, що моя дитина мене залишила. Так чи інакше, ті всі емоції і відчуття, це є як наслідок, це є психологічної травми, яка спровоковується втратою. І, звичайно, що після сповіщення про смерть своєї тої дитини настає інша фаза, в якій потрібно дуже багато зробити певних рішень, до яких, можливо, були і не готові. А власне, найперше, і коли це сталося, де сповістили про смерть дитини, чи це було на ультразвуковій діагностиці, чи це я вже зрозуміла вдома, чи я попала в медичну установу. З кожного етапу маємо далі крокувати далі. Як наступним етапом маємо приготуватися до пологів. Пологи мають бути також відповідно прийнятий спосіб. Пологи відповідно до ситуації, до акушерських показів. Звісно, якщо немає якихось небезпек для самої мами, тобто якоїсь кровотечі або якогось глибокого захворювання, ми маємо час. Час, щоб мама і тато, чоловік і жінка могли прийняти і розібратися, що вони саме хочуть, якому вони стані є, і хто би, кого вони хочуть бачити поруч в той момент, коли народжується дитина. І треба також розуміти, що самі пологи – це продовження материнства і батьківства. Цей біль, цей страх і, зрештою, ті фази пологів, вони також продовження їхньої любові до своєї дитини. Тут ніхто не може запелювати і сказати, що ні, ну це завмирання, або це є плід, або це є сукупність клітин, або ну це вже дитини немає. Ні, це є дитина. Кожна, як кожна дитина, потребує того і супроводу, але також і поваги, і пошанування. Звісно, вже має бути медичний персонал підготовлений, як бути поруч породіллі, яка народжує навіть дитину, в якої вже немає серцебиття, або в часі пологів фіксується смерть дитини, або вже після пологів також має відбуватися, має жінку також поміщуватися відповідно палату, середовище, де не буде, або змінілізувати от ті травмуючі фактори, щоб надати такий супровід і підтримку. Наступного разу будемо більш детально про це говорити. Зрештою, це є час подумати і давати батькам час на прийняття їхніх рішень. Чи захочуть вони бачити свою дитину? І перша реакція, звичайно, буде ні. Вона буде більш найчастіше спровокована страхом. Страхом і непідготовленістю, бо не було часу про це подумати. Але коли минає певний час, то хвилин далі батьки можуть розуміти, а чому ні? Я хочу пізнати свою дитину, на кого вона була схожа, або надати їй свій навіть доторк і поцілунок. І це все має бути також у супровіді тих батьків. Наскільки є дуже важливо справді формувати правильні, позитивні спогади. Кожна травмуюча ситуація, без виключення, коли помирає дитина, це також травмуюча ситуація, вона залишає слід, вона залишає спогад. Спогад є негативний. І наше є завдання, нас тих, хто є поруч, допомогти батькам створити якнайбільше позитивних спогадів, бо згодом ті спогади, ті речі, які будуть надані, зроблені по відношенню до батьків, до дитини, стануть чи не єдиним ресурсом, або одним з визначним ресурсом далі проходженні горя від втрати. Тому що треба розуміти, коли ми стаємо на цей шлях, втрати, він вже він не має якогось певного відрізку. Це є дорога, яка є синусоїдна, це не є пряма. І по тій синусоїді, звичайно, оті хвилі поступово будуть зменшуватися, але на тій дорозі потрібно мати якнайбільше ресурсу і того джерела. Що можемо про це говорити? Яким ресурсом може бути? А це, власне, коли буде справді гідно пошановане оте материнство і батьківство в пологах, незалежно від термінів. Зрештою, надати гідність тій дитині, надати гідність, яку ми можемо виразити, це навіть одяг. Звісно, якщо та дитина є крихітна або маленька, такого одягу ми не купимо в магазині там, чи на базарі. Але завдяки нашим волонтерам, нашим батькам та в сліді життя ми вже маємо відповідний одяг різного розміру, навіть такий крихітний, який приготовлений з любов'ю, який пізніше дарується по потребі, по запиту тим батькам. Як дає своєрідна відповідь, як казав Христос, я був нагий, а ви мене одягнули. Кожен, хто долучається до такої місії, він долучається до того, щоб доторкнутися до самого Христа, тій маленькій дитині, яка відходить від нас. Зрештою, так, наші діти є, можуть бути особливими. Особливими як і зовні, так і всередині. Але водночас вони потребують нашої любові і допомоги. Помогти батькам, навіть коли ми бачимо, що дитя у нас має дуже важку патологію, можливо, бачимо в прогнозі, що є обмежений час її життя, забрати по максимуму страх батьків до своєї дитини. Повернути їх до їхнього батьківства і материнства. Часами, коли ми є присутні біля батьків, показуємо, що можна гладити, що можна далі доторкатися до них і навіть дарувати поцілунок. Як одна мама казала, каже, я боялася доторкнутися до своєї дитини, бо я бачила, як наскільки вона була крихітна і немічна, і часами були ті всі трубки. Але, каже, я побачила, як ви доторкаєтесь до неї і собі згадала, чекай, але ж це моя дитина, а чому я не можу наважитися і до неї доторкнутись? Звісно, потім мама ще змогла взяти і на руки, і подарувати свій поцілунок. І потім сталося оцей момент дуже важливим етапом і спогадом її історії. Зрештою, неодноразово вона поверталася до цього моменту і казала, я дякую усім вам, усім тим, хто був поруч в мене, бо я змогла переступити себе, я могла подарувати свій час своїй дитині, і тепер не маю викидів зі середини, що я цього не зробила. Натомість є батьки, які, не маючи відповідного супроводу і підтримки, пізніше дуже себе сильно картають. Чому я зациклилась тільки на собі, на своєму болю, на своєму горю? Я не побачила своєї дитини. Як вона виглядала? Що вона була одягнута? Або я взагалі її не забрала? Так, ми маємо пам'ятати, що наші діти мають право бути похованими, незалежно від терміну вагітності. Так, це правда. Згідно чинного законодавства в нас в Україні діти після 22 тижнів вже трактуються як діти. Натомість, згідно документів, до 22 тижнів це є плід, або навіть абортований плід, або ембріон, якщо це є на певних стадіях. Але це медична термінологія згідно чинного законодавства. Але жодній мамі, жодному татові ми цього не скажуть, це, що я мав плід чи я мав ембріон. Вони завжди скажуть, я втратила дитину, незалежно від терміну вагітності. А якщо дитина, вона має бути гідно похована. Якщо є така можливість, їм це завжди йде за запитом батьків, що вони можуть попросити медичний персонал віддати цю дитину. Мають пам'ятати також батьки, що ніхто не має права на їхню дитину, бо ця дитина є їхня, батько, тата і мама. А медична сторона, медична установа, медична система є тільки на послузі, щоб допомогти мамі. І в жодному випадку не претендувати на цю дитину або накидати батькам рішення, що вони можуть зробити. Звісно, є дуже важливе таке свідчення мами Христини, з якою ми також були поруч в часі вагітності і, зрештою, на пологах. І коли народжувався Андрійко, десь просимо, щоб мама Христина поділилася своїм досвідом.
0: Зараз. Дякую, сестро. Ми зараз послухаємо це свідчення.
2: Слава Ісусу Христу! Мене звати Христина, і 8 років тому я втратила дитину, свого першого сина Андрійка. Я хотіла поділитись трошки своїм досвідом. Ми дізналися про складні летальні вади дитини на плановому ОЗД 12 тижнів, і вже тоді ми знали, що наша дитинка не зможе жити після народження. Ми свідомо прийняли рішення про продовження вагітності. Ні в якому разі ми не розглядали переривання. А тому було важко бути вагітною і знати, що моя дитина не зможе жити. Те, що мені найбільше допомагало перейти цей смуток з одного боку і жаль, це підтримка під час вагітності. А саме, коли мене запитували про вагітність, коли нею цікавилися, дуже важко було в тому плані, що лікарі критикували таке рішення, тому що вони не бачили сенсу продовження вагітності, яка не закінчиться народженням здорової дитини. Але за порадою і підтримкою сліду життя ми намагалися максимально акцентувати на проведення часу з дитиною. Ми купили собі пристрій, яким прослуховували серцебиття дитинки. Ми з нею розмовляли. Тобто ми намагалися поводитися з нею як з повноцінною дитиною, просто щоб ми не могли її тримати, ну, як чоловік не міг її так відчувати, як відчувала я. І нам дуже допомогло також під час пологів. Це був дуже щасливий момент для мене, для мого чоловіка, тому що ми нарешті зустрілися з нашою такою бажаною, довожданою дитинкою. Це побачити нашого сина, потримати його на руках, зробити з ним фотографії. Тобто максимально прожити цей час звичним чином, так як всі батьки проживають після народження. І наш синочок помер під час пологів. І оцей час після пологів був надважким для мене, тому що це дуже важко морально повертатися додому з пустими руками, без дитини, і просто бути в тій пустій тихій кімнаті. Але були все-таки речі, які мені допомагали, мені ставало легше. Це найперше, коли зі мною розмовляли про дитину, коли мене цікавились про неї, коли мене питали. Мені найважче було відчувати від своїх рідних та близьких друзів, що вони хотіли просто забути, не говорити про це, бо вони думали, що так мені буде легше, але мені навпаки хотіло ділитися, бо це якось навіть було образливо, що дитинка народилась неживою, бо вона була хвора, і вона не заслуговує на ту пам'ять, яку заслуговують всі люди, навіть дорослі. От, відповідно, я часто переглядала фото і була щаслива, що нам сестра Юстина підказала і допомогла їх зробити. Я постійно згадувала, як відбувалися пологи, момент зустрічі. Також мені дуже допомагало відвідувати могилу дитини, доглядати за нею і ділитися про пологи, бо не хотілося відчувати себе, що це є що якась меншовартісна, що це не була несправжня вагітність, несправжні пологи, тому що дитини нема. Мені хотілося все-таки от цієї уваги, яку отримують породілі після пологів. І також допомагало, коли мій чоловік зі мною розмовляв про дитинку, коли ми все-таки акцентувалися на цих позитивних моментах нашої вагітності та зустрічі з дитиною.
1: Дякуємо. Дякуємо, мама Христя, за такі справді цінні свідчення і цей досвід, яким тепер невтомно ділитися і даєте засвідчення, наскільки це важливо прожити, навіть не пережити, а прожити моменти надскладні в своєму житті, але вони залишають свій слід і потім вони приносять плід миру, плід спокою. Це не стається відразу, це треба дати час. І як каже одна мама, чи мій біль минув? Ні, він не минув, але він видозмінився. Він знайшов своє місце в нашому житті, в нашій сім'ї, в нашій родині. Ми маємо можливість повернутися до нашої дитини в спогадах, в наших думках, в наших розмовах. І не закриваємося, зрештою, не стидаємося наших дітей, бо діти прийшли з певною місією. Ну, завжди невтомно, завжди про це говоримо. Кожна наша дитина вчить кожного з нас, щось особливе приносить. Пригадую, як народилася наша Вірочка, і вона навчила нас, як народжується сльоза. Це була ще одна історія. Народилася Оксанка, яка показала своєю коротким життям, бо 6 днів вона була з нами, але вона дала можливість, що кожна людина, яка була поруч, медперсонал, міг відкритися і подумати, що можна ще зробити для цієї крихітки і також для

0: Наша родина була однією з тих, хто зазнав втрати дитини і стала частинкою спільноти «Слід життя». Завдяки цьому ми разом проходили через життєві зміни, зустрічалися, ділилися пережитим, обговорювали можливості, отримували поради та підтримку. Ми також долучилися до спільноти, щоб поділитися своїми знаннями та навичками, аби допомогти іншим майбутнім батькам і хоч трошки полегшити їхні переживання. Цей досвід став частинкою нашої душі, де він займає своє місце. Чи минув наш біль? Ні, він не минув, але став іншим, спокійнішим. Я можу про це говорити, хоч часто мої співрозмовники вибачаються, що запитали про це. Завдяки підтримці, яку ми отримали в спільноті, Оксанка залишається частинкою нашої родини. Про неї не мовчать, її знають, про неї говорять, показують її фото та речі. Спільнота «Слід життя» залишиться важливою частиною нашого життя. Ми вдячні за всю підтримку, яку отримали та пережили раз. Дякую.
1: Дякую, дорогі сестри Юстині, за сьогоднішню катехезу. Було надзвичайно цікаво. І вірю, що ми ще наступного тижня продовжимо цю надзвичайно потрібну тему. А ми прощаємося з нашими радіослухачами. До наступних зустрічей в ефірі. Слава Ісусу Христу!
2: Слава навіки! Дуже дякую вам!
3: Християнський голос у твоєму домі. Радіо Марія.
4: Радіо Марія представляє аудіокнигу, записану на основі книги про Марію Сімму, австрійського містика, в котрій з'являлись душі терплячі в чистилищі, під назвою «Мої пережиття з душами з чистилища». Сатана під іншим видом. Одного разу з'явилась певна душа з чистилища і вмовляла мене: «Не приймай наступної душі». Мій духівник порадив мені приймати кожну душу, котра до мене прийде, тому запитала: «Чому не маю приймати наступної душі?» «Вона потребує дуже важких заступницьких терпінь». Почула, що ти не витримаєш. В такому разі Господь Бог не дозволив би мені її прийняти. На це почула гостру відповідь: «Господь Бог хоче перевірити, чи ти є йому слухняна». Коли сама не можу розізнати, як діяти, і почуваю себе непевно, прошу про допомогу Святого Духа. Він ніколи ще мене не підвів. Зараз теж мені прийшла до голови думка, що, може, це є сатана, тому швидко наказала йому: «Якщо ти є злим духом, в ім'я Ісуса Христа наказую тобі відступити». Зненацька почула крик, і постать зникла. Тоді я вже знала, що це був сатана, який обрав вигляд душі з чистилища. На днях, коли відбуваються у нас служби Божі за померлих, о 9 та 7 годинах приступаємо до святого причастя. В один з таких днів, о 6:45, я пішла до церкви. Переважно у цій порі були там 2-3 особи, однак сьогодні була я сама. Зненацька вийшов наш настоятель, дуже знервований, в поспіху, навіть не поклонившись перед пресвятими дарами, підійшов енергічно до мене і сказав: «Сьогодні пані не може прийняти святого причастя». Однак після цього швидко вийшов, знову не зробивши знаку Христа перед вівтарем. Не змогла собі цього пояснити і почала молитися розарій. Одразу перед сьомою мій душпастир спокійно війшов до церкви. Подумала, що зараз, можливо, вийде, оскільки я сьогодні не можу приступати до столу Господнього.

0: нього, а окрім мене нікого немає. Попри це, він увійшов до захристії. Я оглянулася, чи може хтось з'явився, але нікого не було видно. Отже, я пішла до захристії і запитала, чому не можу прийняти сьогодні святого причастя? «А хто так сказав?» – здивувався священник. «Адже отець сказав, що сьогодні не можу приступити до причастя». На це настоятель запитав, коли це він міг мені так сказати. Я йому описала цілу подію, але він мене заспокоїв. «Нехай пані не дозволяє себе баламутити. Я сьогодні ще не був у церкві. Це був злий дух. Нехай пані спокійно йде до причастя». У місцевості Апензель я знала одну звичайну жінку – Марію Граф, жінку-фермера, котра інколи мала об'явлення Матері Божої і отримувала від неї послання. Одного дня пані Граф прийшла до мене по пораду. З однієї сторони, вона відчувала обов'язок розголошувати світу ці новини, а з іншої сторони, єпископ бажав, щоб вона не розповсюджувала цього. Я запитала її, чи часто пані має можливість розмовляти з Матінкою Божою? На її стверджуючу відповідь я їй порадила, щоб вона запитала Марію, що має робити, адже вона знає про заборону єпископа. Так і трапилось. Відповідь, яку отримала, звучала: «Будь слухняна єпископові, я сама подбаю про те, щоб ці вісті розійшлися». Пані Граф була слухняна. В Апензель майже ніхто не вірив в її харизму. Навіть її власний чоловік теж насправді сумнівався. Але ніхто не може перекреслити Божих планів. Незабаром після її смерті, 19 лютого 1964 року, за її заступництвом відбулось чудесне оздоровлення. Ця справа збудила суспільну зацікавленість. Зголосились в той час до її чоловіка з запитанням, чи його дружина не залишала якихось записів. Знайшли її нотатки, в яких багаторазово повторювалось бажання Матері Божої, щоб молитись на Розарії про навернення грішників, оскільки це є потужна зброя проти спокус злого духа. Незабаром після цього, коли про це дізналась, я отримала два листи з майже таким самим змістом. Їх автори писали, що в них діються якісь злі речі, і це може бути справа злого духа. Подумала собі, що маю відписати цим обом особам, щоб вони молилися на Розарії про навернення грішників. Це було 16 грудня 1964 року в Білий день. Взяла я два листки паперу і поклала їх посередині столу біля конвертів. Маю звичку насамперед писати адресу на конверті, а потім тільки листа. Коли ж підписувала перший конверт, зненацька почула шипіння і злякалась. Злий дух став біля мене, вирвав в мене обидва листки паперу і пересунув на край столу, залишаючи на них знак спаленого. Це був доказ того, яку силу проти диявола має молитва Розарію. Нагадування душ з чистилища. Марія Сіма часто отримувала від душ з чистилища також нагадування і практичні поради. Кілька з них коротко тут представляємо. Найсвятіші дари вже не шануються так, як повинні бути. В багатьох сучасних святинях найсвятіші дари не знаходяться в центральному місці церкви. Більше того, образи та фігури виглядають як карикатури того, що на них має бути зображене. Бракує також покори і страху Божого в рекомендації, щоб приймати святе причастя в позиції стоячій замість клякаючи. Це не значить, що не можна ніколи приймати святе причастя в позиції стоячи, що стосується, зокрема, людей хворих чи старших. Однак, хто хотів би приймати причастя клякаючи, має мати таку можливість, що виразно сказав папа Павел VI. Належить більшу увагу приділяти Розарію. Ця молитва має велику силу. Марія є помічницею Христа. Всюди зустрічаючись зі здивуванням, коли по рекомендації душ з чистилища нагадую, що невідповідне вбрання – це перший крок до непристойності. Потрібно до цієї справи підходити серйозно, а жінки несуть в цьому сенсі особливу відповідальність. Душі з чистилища говорять також, що душа людини є присутня вже з моменту зачаття. Повчають нас також, щоб ми завчасно відповідально складали заповіт, оскільки часто доходить до сварок між дітьми, коли батьки не залишили заповіту або залишили несправедливий заповіт. Важливо, щоб кожний підтримував розбудову Царства Божого. Велику відповідальність несуть батьки, якщо не включають своїх дітей до активної допомоги. Молоді люди є потім винні, що для власної користі занедбують добрі вчинки. Продовження книги про Марію Сімму, австрійського містика, «Мої пережиття з душами з чистилища» слухайте завтра о тій же годині.
1: На Радіо Марія програма «Життя святих».
2: 15 жовтня. 15 жовтня згадуємо преподобного отця нашого Євтимія Нового. Преподобний Євтимій до вступу в монастир називався Микита. Народився він у селі Опсо, поблизу Анкири, в Галатії. Його батьки були заможні і дуже побожні люди. Батько помер скоро, а Микита разом із заміжньою сестрою Марією допомагав матері в господарстві. Однак невдовзі він пізнав Божу волю, яка кликала його до монашого життя. Тому він потай залишив рідний дім і пішов на гору Олімп, де під проводом двох старих благочестивих монахів Йоакінія і Йоанна проводив самітницьке життя і прийняв монаший постриг, а з ним і ім'я Євтимій. Його життєписець каже, що Євтимій проходив дорогу тяжкого і трудного послуху, і так дійшов він до незвичайного смирення, покорив язик і цілими днями перебував на молитві. А потім з благословення старших пішов на гору Атон. Дорогою він довідався, що його матір ще живе, а сестра овдовіла. Вони оплакують його, бо не знають, що з ним сталося. Євтимій послав їм хрест і звістку, що він давно вже є монахом та радить їм також вибрати життя на самоті. І справді вони послухали його ради і вступили до монастиря. А преподобний Євтимій перебував у печері на горі Атон 3 роки, у повному мовчанні, і там цілковито поборов останні спалахи пристрастей, від яких жоден чоловік не є вільний. Через 3 роки за Божим об'явленням він пішов у бік Солуня і в околицях міста заснував у 863 році монастир з церквою під покровом святого апостола Андрія Первозванного. До нього горнулося багато монахів, і тому названо його Євтимій Новий, бо подібно як святий Євтимій Великий, він заселив пустелю Божими слугами. Поблизу він заснував ще жіночий монастир, ігуменею якого стала його сестра Марія, що в постригу прийняла ім'я Євтимія. 14 років управляв святий своїм монастирем, а потім знову повернувся на гору Атон. Але коли зі всіх сторін стали приходити до нього люди по благословення, тоді святий Євтимій разом з монахом Георгієм перебрався на пустинний острів, де в безнастанному мовчанні прожив ще 5 місяців, і після короткої хвороби 15 жовтня близько 884 року упокоївся в Бозі. Його мощі знайдено згодом у печері цілком нетлінними, а сьогодні вони знаходяться у Солуні. У той самий день церква згадує святого предобномученика Лукіяна, пресвітера Великої Антіохії. Святий Лукіян походив із Сирії, з міста Самосати. Його батьки були заможними людьми, але померли, коли йому ще й не виповнилося 12 років. Уже з молодості Лукіян був незвичайно побожний і дуже пильний в науках. Він роздав усе своє майно вбогим і перебрався до міста Едеси, де під проводом ісповідника Макарія вивчав святе письмо. Життя юнак провадив самітницьке і строге. Коли його висвятили на священника для Антіохської церкви, він заклав при ній школу біблійних наук, який пояснював своїм учням святе письмо. Тоді ще не було друкованих книг, а кожну книгу переписували від руки, до чого святий Лукіян мав незвичайний талант. Переписуванням він заробляв собі на прожиття і на допомогу для бідних. Він також зробив дуже велику справу, бо виправив, а радше переклав усе святе письмо з єврейської мови на грецьку. Однак труд його не отримав належної оцінки, тому що через постійне переписування святих книг там закралися помилки. Переклад той, названий Лукіяновим, був за свідченням святого Єроніма дуже поширений. У 303 році, коли імператор Діоклетіан почав переслідувати християн, святого Лукіяна було ув'язнено і віддано на муки. Однак невдовзі його відпустили на волю. Та коли почалося гоніння християн за імператора Максиміана, тоді святого Лукіяна у 311 році поставили перед судом у Никодимії, де на всі питання щодо його особи він відповідав коротко: «Я християнин». Коли ж мучитель запитав його, яка то є християнська віра, тоді святий Лукіян виголосив прекрасну промову, який показав усю красу і правду Христової віри, розповів про страсті Христа Спасителя і про знаки, які виявилися під час його смерті. «Закликаю вам у свідки саме небо», – говорив він. «Воно, бачачи, що нечестиві роблять на землі, у білий день закрило своє світло. Пошукайте у ваших літописах і ви знайдете, що в часи Пилата, коли страждав Христос, десь перервало затемнення сонця». Однак голос правди не зміг зворушити серця катів. Вони почали жорстоко бити святого Лукіяна, а потім, закованого так, що навіть не міг вільно рухатися, кинули до в'язниці, в якій долівку виклали гострими черепицями. І там морили голодом 14 днів. Прийшов праздник Богоявлення. Деякі вірні підкупили сторожу і дісталися до в'язниці, де святий мученик лежав навзнак, бо не міг поворухнутися. Він сказав їм, що завтра помре, і при них відслужив божественну літургію, а престолом йому були власні груди. По черзі підходили вірні, а святий Лукіян їх причащав. Так темниця стала храмом і оселею самого Бога. Наступного дня, коли сторожа прийшла подивитися, чи святий мученик ще живий, тоді він тричі голосно визнав: «Я християнин». І після тих слів його чиста душа полетіла в небо. Тіло святого Лукіяна кати кинули в море, але через 14 днів хвилі винесли його на берег, а учні святого мученика поховали його мощі поблизу міста Дрепанії, яке згодом святий Костянтин Великий прикрасив і назвав Оленополем. У 826 році свята Олена звела над гробом священномученика Лукіяна величну церкву.
1: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра у той самий час.

0: місця. Там, де небо сходить до людей.
1: Історії найвідоміших об'явлень Богородиці.
2: У 1981 році у селі Кібехо в Руанді Пресвята Богородиця з'явилася кільком молодим людям. Вона передала послання покаяння, молитви, навернення та миру.
3: Особливий акцент було зроблено на важливості розарію і щирої віри. Об'явлення тривали кілька років, а Богородиця назвала себе матір'ю слова.
2: Це було послання надії і заохочення до життя у злагоді, особливо в часи соціальних і політичних викликів.
3: Об'явлення Діви Марії в Кібехо – одне з найвідоміших у сучасній Африці. Церква визнала об'явлення в Кібехо як достовірні.
2: І це місце стало центром паломництва для багатьох вірних з усього світу.
1: Історії найвідоміших об'явлень Богородиці.
4: Не залишайся самотнім. Знайди нас. Радіо Марія.

Спочатку було слово. Слово. На Радіо Марія програма «Слово на кожен день».

Слава Ісусу Христу, вітаємо усіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, програма «Слово на кожен день» в ефірі Радіо Марія. Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я, мене звати отець Олексій Самсонов. Отже, вітаю всіх наших слухачів і, так як завжди, на початок цієї програми нагадую, що зараз, буквально за декілька хвилин, ми разом з вами будемо читати уривок Євангелія від сьогоднішнього дня. Тобто той самий уривок, який саме сьогодні, саме в цей день читається. Читається, проголошується в усіх католицьких церквах світу. Отже, дорогі друзі, якщо ви слідкуєте за біблійним текстом, то, будь ласка, відкривайте Євангеліє від Луки, 11 розділ, вірші з 47 до 54. Отже, сьогодні почуємо слова, які Ісус промовляє до фарисеям. «Горю вам, бо будуєте пам'ятники пророкам, яких ваші батьки повбивали». Отже, дорогі друзі, ну що ж, знаємо, що Ісус говорить заповіді блаженства, блаженні ви, але також і, от, власне, сьогодні почуємо слова, які Він звертає до книжників, до фарисеїв, горі вам. Отже, сьогодні спробуємо розібратися з цими словами Ісуса Христа. Отже, шукайте, будь ласка, цей уривок, давайте ще раз нагадаю, це буде Євангеліє від Луки, 11 розділ, вірші 47 до 54. Шукайте, будь ласка. Перепрошую, дорогі друзі, ну, трішки сьогодні теж прихворівши прийшов в студію Раді Марія, але теж думаю, що все буде добре. Сьогодні буде у нас довгий день на Раді Марія, багато різних подій заплановано. Давайте одразу проанонсую. Сьогодні ввечері ми запрошуємо наших волонтерів, наших гостей, також, звісно, наших слухачів. Сьогодні ввечері ми запрошуємо вас на молитву. О 19-й годині тут в студії Радіо Марія ми будемо робити виставлення присвятих дарів, і у нас буде молитва адорації. Отже, ну, давайте для наших слухачів, які, можливо, не обізнані з католицькою термінологією, що це означає. Отже, передусім у нас в студії Радіо Марія буде молитва, будемо молитися розарія з розважаннями, будемо також молитися співом, буде у нас спів, буде у нас орган. Отже, дорогі друзі, ну що ж, і виставлення присвятих дарів означає, що маємо це таїнство Євхаристії, коли в руках священника під час богослужіння хліб, ця біла обладка, яка використовується для служби, стає тілом Ісуса Христа. І для нас, для католиків, для церкви це є велика святиня. Ми завжди з великою пошаною ставимося до Євхаристії, до цього тіла Ісуса Христа, от яке навіть можемо в такий спосіб доторкнутися. І для того, щоб вшановувати самого Христа, часом ми робимо молитви, які називаються адорацією, тобто перекладається це з латині як поклоніння. Ну і, власне, сьогодні от у нас в студії Раді Марія будуть виставлені ці присвяті дари. Будемо молитися, будемо прославляти Бога, будемо просити Бога також і за слухачів Радіо Марія, це нашу працю. Але передусім, звісно, будемо зараз молитися про мир, про завершення війни, про захист наших міст, про наших військових. І бачимо, що всі це ми зараз потребуємо. Отже, дорогі друзі, сьогодні о 19-й годині не буде у нас такої звичайної молитовної лінії, так як завжди, з дзвінками, з молитвою розарія, буде просто одна молитва поклоніння. Одна молитва адорації, одна молитва перед присвятими дарами, і запрошую всіх наших слухачів теж долучитися до цього. Має у нас бути також відеотрансляція, отже, камери, які будуть розташовані в студії Раді Марії, будуть спрямовані безпосередньо ось на монстранцію з присвятими дарами, тому теж буде можливість молитися. Отже, запрошую вас, дорогі друзі, до молитви, ну і теж ми бачимо, наскільки Україна потребує зараз молитви. Вчорашній день, насправді, вчорашня ніч була дуже такою важкою для Києва. Власне, понад 20 балістичних ракет, от, власне, вдарили передусім по Києву. Вчора ввечері повертався із зустрічі священників і теж приїжджав через Київ. Київ був практично темний.
росіяни били по електростанціям, били по нашій інфраструктурі. Отже, дорогі друзі, тому теж молимося про мир, молимося про захист наших міст. Дякую Богові, що Радіо Марія зараз має можливість працювати, має можливість мовити, продовжувати молитися, продовжувати проголошувати Божу любов у цьому, у цей важкий час, який маємо зараз. Ну і що ж, дорогі друзі, дякую також і вам за цю можливість, що Радіо Марія зараз працює, попри те, що теж немає світла, попри те, що є величезні проблеми зараз в Києві, але тим не менше ми от маємо можливість працювати, і це також відбувається завдяки вашій допомозі, завдяки вашої молитви, завдяки також вашим пожертвам. Ну, а власне, дорогі друзі, теж молимося, будемо молитися, напевно, за всіх наших союзників України, які нас, от бачимо, що поступово зраджують, практично не боюся цього слова, але вчора навіть наш президент Володимир Зеленський, от дивлячись на поведінку Америки, яка обмежує можливість України, щоб захищатися, власне, теж сказав, що, власне, відчуває, що Україна є зрадженою в цей момент. Отже, дорогі друзі, тому нашим найбільшим союзником завжди є Господь Бог, і до нього ми приходимо для того, щоб просити про допомогу і про захист для нашого народу. Ну і також ще одна інтенція молитви, дорогі друзі, Святіший Отець, Папа Лев, 13 жовтня, в день, до речі, коли ми згадуємо Пресвяту Богородицю із Фатіми, от, власне, цей танець сонця, позавчора про це розповідав в ефірі Радіо Марія, був прооперований, у Святішого Отця знайшли рак легенів, була видалена частина легенів для того, щоб теж врятувати життя Святішого Отця. І вчора ввечері вже з'явилася інформація, що перебіг операції відбувся добре, от, власне, відновлення Святішого Отця відбувається так, як і було передбачено перед операцією. Знаємо також, що наступного місяця запланована подорож Святішого Отця до Південної Америки, зокрема до Перу, де папа раніше, до того часу, як бути обраний на престол апостола Петра, працював, служив. От, власне, ця подорож поки що не скасована. Отже, маємо надію, що папа відновиться. І для нас, для церкви, постать Святішого Отця має особливе значення, що папа є вікарій Христа, є видимий голова католицької церкви. Ну і теж, власне, ми також підтримуємо його нашою молитвою. Отже, дорогі друзі, тому о 19-й годині запрошую вас на молитву, яка буде тут у нас в прямому ефірі Радіо Марія. Бачимо, що є багато різних намірів, так званих інтенцій, в яких можемо молитися. Отже, можемо віддати цей час для Бога, для Бога, для того, щоб його прославляти. Отже, і давайте теж зараз, перед тим, як безпосередньо перейти до Євангелія, подивимося на святих сьогоднішнього дня. Отже, сьогодні маємо 15 жовтня, і сьогодні маємо таких святих. Східні церкви згадують преподобного Євтимія Нового і також згадують святого преподобного мученика Лукіяна, пресвітера Великої Антиохії. Отже, це є Східна церква, натомість Західна церква, дорогі друзі, сьогодні згадує святу Терезу від Ісуса або святу Терезу Авільську. Авіла – це є місто, з якого походила свята Тереза, а свята Тереза від Ісуса, свята Тереза була монахинею, була кармелітанкою, до речі, зробила реформу в кармелітському ордені, і також є такий звичай у сестер кармелітанок, що кожна з них отримує, такий певний титул або ім'я, на честь тієї таємниці, яка найбільше її доторкає. Отже, сьогодні маємо святу Терезу Авільську або Терезу від Ісуса. На початку жовтня згадували іншу Терезу. От якщо сьогоднішня Тереза – це є Велика Тереза, то на початку жовтня ми згадували маленьку Терезу – Тереза від Дитятка Ісуса. Отже, така традиція кармелітанського ордену. До речі, дорогі друзі, теж спеціально взявся
сьогодні в ефірі, хто зараз дивиться нашу трансляцію, можу показати, є чудовий переклад от українською мовою творів святої Терези Авільської, Терези від Ісуса. Власне, зробили це оці карміліти. Переклад, книга була видана в 2025 році. От я в руках зараз тримаю другий том, ну а загалом два томи вийшли. Цей том от має назву на честь твору, який вміщений шлях досконалості. І от сьогоднішня свята Тереза від Ісуса, Тереза Авільська, вона є вчителем церкви. Чому? Тому що показала дорогу, яка провадить до Христа. Тому що вона вчила молитві, тому що її молитовне життя, її твори, в яких вона описувала те, що Бог зробив в її житті, так як Бог змінював її серце, власне, от її твори стали такими показовими для церкви, практично такими підручниками для багатьох і багатьох християн, в тому числі для нашого покоління. І, власне, це одна з таких книжок, які варто читати, тому що сама церква називає сьогоднішню святу Терезу, називає її своїм вчителем. Ну що ж, давайте, от я хотів би зупинитися зараз тільки на одному з таких навчань святої Терези Авільської, трішки більше так сказати про неї. Має вона книгу, яка називається «Внутрішній замок». Це є книга про те, як молитва змінює людину і веде її до дедалі глибшого єднання з Богом. Свята Тереза написала цю книгу в 1577 році, коли їй було 62 роки. Передусім для сестер-монахинь, для сестер-кармелітанок, але також потім це видання розповсюдилося по цілому світі. Отже, бачите, дорогі друзі, те, що було написано в кінці 16 століття, зараз, в 21 столітті, це є те, що є важливим, і те, що насправді нас може навчати. Отже, якою є ідея цієї книги? Власне, Тереза описує людську душу, нашу з вами душу, як таку певну фортецю, як такий певний замок, який зроблений із прозорого кришталю або коштовного діаманту. І в самому центрі цієї фортеці перебуває сам Господь Бог. І для того, щоб наблизитися, для того, щоб увійти в центр цього замку, потрібно пройти через багато різних кімнат. І кожна кімната, для Терези це певна така сходинка, якою ми піднімаємося, щоб наблизитися до Бога. Отже, на початку людина стоїть назовні, а потім починає входити досередині, і дай Боже, щоб увійшла в самий центр. І загалом свята Тереза описує, що існує 7 таких обителей. І якими є ці кімнати, які ці є ці зали, через які треба пройти для того, щоб наблизитися до самого Христа. Отже, перша кімната, перша обитель, це є, певний такий момент пробудження людини. Коли людина не знала Бога, або була дуже далекою від Нього, або була, можливо, віруючою, але такою байдужою, там, де людиною серце якої не горіло. І от починається це пробудження. Людина починає молитися, починає пізнавати себе. Хоча, на цей момент, перша така обитель, увага цієї людини ще, дуже міцно зайнята, такими зовнішніми справами, тим, що відбувається назовні, різні залежності, різні прив'язаності. Але перший крок вже зроблений. Людина починає молитися. І якщо вона йде далі, то вона входить вже до другої кімнати, до другої обителі. От, власне, ця друга обитель, це є обитель там, де відбувається така боротьба, там, де людина навчається бути витривалою. Людина, яка увійшла до цієї другої кімнати, вона чує Божий заклик, чує Божий голос, слухає проповіді, читає книжки, слухає свідчення інших людей, але ще вагається між
між тим, що вона зараз чує оцей Божий голос, який вже починає звучати в її серці, і також, власне, одночасно чує, ну, прив'язаність до старих речей. Але, ну, от, власне, зміст цієї другої кімнати, другої обителі, це є от боротьба людини, боротьба і витривалість. Далі, натомість, якщо вона йде далі, якщо людина зростає, якщо вона не зупиняється от в цій кімнаті, то, власне, третя обитель – це є кімната, в якій, власне, душа вже має таке упорядковане духовне життя. Тобто така людина сумлінно молиться, от ранок починає з молитви, в день молиться, вечір завершує, входить в ніч з молитвою. Така людина вже починає робити добро і прагнути цього добра. І також, ну, така людина вже бореться зі своїми гріхами і також уникає таких можливостей чинити зло. Але одночасно в цій третій кімнаті людина ще має навчитися глибшої покори і довіри. От, власне, третя кімната – це є, ну, теж навчання довіри до Бога. Тому що, ну, нібито знаю, що Бог є, нібито молюся, нібито відчуваю цю солодкість від спілкування з Богом, але ще не вмію довіряти йому до кінця. Часом покладаюся сам на себе, на інших людей і так далі, і так далі. І натомість четверта кімната, четверта обитель, це є обитель там, де вже людина починає так дуже глибоко молитися. Там, де вже от людина починає все більше і більше з'єднуватися з Богом. Бог змінює душу цієї людини. А ця людина вже от доросла до того, щоб узгоджувати свою волю із Божою волею. Отже, ну от, власне, тут от розпочинається таке певний етап такого, ну, насправді, глибокого поєднання з Богом. І далі вже в шостій кімнаті відбувається очищення. І от, власне, про цю шосту кімнату Тереза також говорить, що там відбуваються духовні заручені. Що це означає? Така особлива близькість до Бога поєднується з сильним прагненням от бути разом з Богом. Але одночасно в цій обителі відбуваються, ну, також різні випробування. І врешті сьома обитель – це є духовне подружжя, тобто глибоке, стійке єднання з Богом, яке, ну, повністю перемінює людину. Бачите, дорогі друзі, от Тереза описувала духовне життя людини, ну, от від початків, від того, що ця людина десь там стоїть назовні цього замку, про який вона говорить, і потім поступово входить до середини, проходячи різні етапи, різні обителі, так як вона описує, для того, щоб остаточно з'єднатися з Богом. Навіть Тереза, ну, говорить про духовне подружжя. Що означає подружжя? Що двоє стають одним. Бог і людина стають одним. Отже, коли Христос живе в мені, а я живу в ньому. Отже, дорогі друзі, ну що ж, власне, це є така дорога, яку пропонує нам пройти свята Тереза. Це є свята сьогоднішнього дня, Тереза Авільська. Кому є цікаво, хто хотів би, ну, теж пройти цю дорогу, то, будь ласка, шукайте цієї нагоди. До речі, теж от у нас в Україні є два монастирі, жіночих монастирі, кармелітанських. Один знаходиться в Харкові, другий знаходиться тут у нас в Києві. Тому є можливість познайомитися з сестрами. І також, от, власне, так як показував, твори української мови, вони видані. Можна собі придбати, треба пошукати десь там в інтернеті або в наших книгарнях. Тому, думаю, хто шукає, то не буде такої великої проблеми, щоб знайти цю книжку і так, от, власне, зануритися в це читання, яке насправді допомагає, яке розвиває, яке підносить душу до неба. Ну, думаю, в будь-якому випадку, от, власне, ці твори, ну, більше користі дають, ніж, ну, не знаю, перегляд різних, ну, серіалів або читання різних книжок, які, ну, не допомагають для твоєї душі.
Добре, дорогі друзі, ну от, власне, це є про святу Терезу Авідську. Зараз давайте ми перейдемо до Євангелія, почуємо слово, яке Господь приготував для всіх нас на сьогоднішній день. Отже, будьмо уважним.

Читання Святого Євангелія від Луки. Того часу Господь сказав: «Горе вам, бо будуєте пам'ятники пророкам, яких батьки ваші повбивали. Отже, свідчите і схвалюєте вчинки своїх батьків, бо ті вбивали їх, а ви будуєте їм надгробки. Через те і Божа мудрість сказала: пошлю до них пророків і апостолів, і з них декого вб'ють і будуть переслідувати, щоб від цього роду домагатися крові від всіх пророків, що пролита від створення світу, від крові Авіля до крові Захарії, який загинув між жертовником і храмом. Так, кажу вам, вимагатимуть звіт за це в цього роду. Горе вам, законникам, бо ви взяли ключ пізнання та самі не війшли, і тим, які входять, перешкодили. А коли він виходив звідти, книжники і фарисеї почали сильно нападати і випитувати його про різне, стежачи, як би зловити його на слові. Слово Господнє, слава тобі, Христе! Отже, дорогі друзі, ну що ж, маємо на сьогоднішній день ось такий уривок Євангелія. Щойно ми чули євангеліста Луку, 11 розділ, вірші з 47 до 54. І сьогодні, чуємо такі досить такі різкі слова Ісуса Христа. Христос говорить: «Горе вам, бо будуєте пам'ятники пророків, яких ваші батьки повбивали». Потім ще раз говорить: «Горе вам, законникам, бо ви взяли ключ пізнання, але й самі не війшли, і тим, які входять, перешкодили». Знаєте, дорогі друзі, вчора, от коли взяв цей уривок, одразу зробив собі таке порівняння. От якщо ми читаємо початок Євангелія від Луки, бачимо, що до Ісуса Христа приходять дуже багато бідних, дуже багато самотніх, дуже багато таких простих людей. І Христос говорить їм: блаженні ви, блаженні голодні, блаженні спраглі, блаженні переслідувані, блаженні миротворці і так далі. Отже, заповіді блаженства. І, власне, ці заповіді звернені до тих людей, які в такій простоті прийшли до нього. А натомість, от читаємо далі, маємо цей 11 розділ, і маємо декілька разів Христос повторює: «Горе вам, горе вам». Жахливі ці слова, насправді. Жахливо було би почути комусь із нас, якщо б Христос сьогодні прийшов до нас, от об'явився і сказав: горе тобі, бо ти закриваєш дорогу іншим, горе тобі, бо ти неправдиво свідчиш, горе тобі, бо ти живеш гріху і не навертаєшся, горе тобі, бо ти обманюєш інших, горе тобі, бо ти є лицемір і так далі. Отже, дорогі друзі, насправді було б дуже жахливо почути ці слова. Ви знаєте, буквально 2 тижні тому, здається, ми згадували святого Патре Піво, великий святий, монах, капуцин, і теж про нього так розповідають, що нібито ми зазвичай святого уявляємо собі таким лагідним, таким покірним, але про Патре Піво розповідають, що він дуже багато часу сповідав. Буквально черги на тиждень, якщо не на більше вперед, вишуковувалися для того, щоб потрапити йому на сповіді. І не завжди ці сповіді були такими лагідними. Часом свідки розповідають, що Патре Піво буквально під час сповіді починав дуже різко говорити. Так, навіть що ті, які були навколо конфесіоналу, теж чули слова Патре Піво, його такий різкий голос. І, власне, це він казав, коли людина, яка приходила до нього, насправді мала щось такого в своєму серці, що абсолютно не хотіла змінювати, або коли не приймала це навчання. Отже, дорогі друзі, власне, до чого веду? Що ми також зазвичай звикли до того, що Христос є лагідний і покірний серцем, що Христос є солодкий, милосердний, що з ним є добре. Але Христос, бачимо, сьогодні теж так різко говорить: горе вам. Навіть сьогодні двічі чуємо. Але так само це горе вам ми чули і вчора, і позавчора. Отже, часом
Бог може, ну так, Христос може різко сказати. І, ну, теж, от, власне, часом почуємо, часом потребуємо почути, ну, таке різке слово від Ісуса Христа, радикально. Часом це от може відбуватися в такий спосіб, що, ну, теж от на Радіо Марія от маю такі випадки, коли хтось із наших священників приходив і говорив досить так радикально. Ну, наприклад, найчастіше це стосується, коли наші священники говорять про сімейне життя, говорять про те, що аборт – це гріх, говорять про те, що розлучення, ну, це також недопустимо в католицькій церкві, говорять, ну, про засоби контрацепції, що це є, ну, от, власне, втручання в ці Божі плани, і для католицької церкви це дуже чітко говорить, що це є гріх, що це є недобре, і потім, ну, теж часом нам пишуть, часом телефонують, ну, дехто так обурюючись, що ви такого говорите, чому, власне, ваше слово таке от є твердим, ви нічого не розумієте. І починається таке звинувачення. Отже, дорогі друзі, ну, принаймні для мене це означає, що от щось там у цій мові священника когось там зачепило, і от людина починає сперечатися, тому що не хоче прийняти це слово. Отже, в будь-якому випадку Слово Боже, те, що говорить церква, те, що говорить сам Бог, не завжди має бути таким солодким і добрим. Церква має часом говорити дуже так твердо. Гріх називати гріхом, зло називати злом. Таким яскравим прикладом для цього є Йоанн Хреститель. Коли Йоанн Хреститель бачив царя, який грішить, одружився із дружиною свого брата, то Йоанн дуже чітко казав: «Царю, ти живеш в гріху». І цар не хотів слухати це слово, врешті відтяв йому голову. Маємо навіть свято, мучеництво святого Йоанна. Але Йоанн Хреститель показав цю правду, правду царям, що, власне, не боявся це казати. Навіть от останній приклад, коли, ну, здається, півроку тому Трамп, президент Америки, почав війну в Ірані, то Святіший Отець, папа Лев XIV, виступив, ну, з такою різкою промовою про цю війну, про те, що, ну, не можна досягати своїх цілей в такий спосіб. І навіть Трамп почав погрожувати Святішому Отцю, отже, не сподобалося йому це слово. Отже, дорогі друзі, ну і, власне, подібну ситуацію ми сьогодні також бачимо в Євангелії. Христос говорить до цих книжників, до цих фарисеїв, показує їм їхнє лицемірство. А в кінці, в Євангелії, ми читаємо: «А коли він виходив звідти, тобто Христос, книжники і фарисеї почали сильно нападати і випитувати його прорізне, стежачи, як би зловити його на слові». Бачите, ну от коли їхнє серце було таким твердим, вони не хотіли приймати це слово, не хотіли от допускати навіть можливості, що щось в їхньому житті є не так, адже були сповнені своєю пихою, своєю гординею, що коли приходить сам Бог, говорить до них, вказує їм їхні гріхи, то замість того, щоб бути смиренними і покірними, прийняти цю правду про себе і навернутися, що вони починають робити? Звинувачувати самого Христа. Отже, проблема не була в Христі. Христос говорить це слово, яке може їм допомогти, але вони не приймають це слово. І, як наслідок, шукають, як вбити Ісуса Христа. Тому, дорогі друзі, ну, часом так є з нами. Коли хтось до нас приходить і говорить мені правду про моє життя, про мою поведінку, про те, що, можливо, ну, не завжди я добре поводжуся, я маю дві опції. Або прийняти це слово, подумати, так, розважати над своїм життям. І якщо це слово правдиве, навіть якщо воно болюче, то подякувати цій людині, сказати: дякую тобі, що сказав ти мені цю правду, і твої слова, навіть якщо мені боліли, але вони мені допомагають, показуючи цю правду, завдяки котрій я можу щось змінити в своєму житті.
Це і один варіант. Ну, а другий варіант, якщо хтось так приходить до мене, говорить цю правду, це почати звинувачувати цю людину. Сказати, ну, ти хто такий? Чому ти мені це говориш? Щось тобі не так. І почати цю людину теж звинувачувати в різних гріхах. І бачимо, що сьогодні книжники і фарисеї, вони не прийняли це слово. Вони замість того, щоб навернутися, вони починають шукати можливості, щоб вбити Ісуса Христа. Отже, ну і, до речі, дорогі друзі, ну теж сьогодні мене от в цьому Євангелії найбільше так доторкає слово, яке Христос говорить законникам. Він говорить так: «Горе вам, законникам, бо ви взяли ключ пізнання, але самі не війшли, і тим, які входять, перешкодили». Отже, хто є такі законники? Це були вчені Святого Писання, практично так можна сказати, які знали досконало Слово Боже, які знали всі деталі, всі особливості, які знали, як треба поводитися. Отже, і Христос говорить, бо ви взяли ключ пізнання. Вони мали можливість відкрити ці двері, які би дали дорогу для інших. Але Христос говорить, ви самі не війшли, і тим, які входять, перешкодили. Отже, дорогі друзі, ну що ж, це теж таке певне слово для нас, принаймні для мене, як для священника, це слово, ну, так міцно промовляє, тому що теж маю богословську освіту, також є священником, теж, ну, певний такий знак для світу, і теж от часом, ну, це слово попереджає, що якщо ти сам не живеш так, як проповідуєш, то станеш перешкодою для багатьох людей. Але це не тільки про священників, це про кожного з нас. Люди, які, ну, не знають Христа, але знають про нас, що ми ходимо до церкви, що ми віримо в Бога. Коли дивляться на християн і бачать, як християни поводяться нечесно, неправдиво, можливо, часом лицемірно, то, власне, такі християни стають перешкодою для інших, які, ну, можливо, шукають Бога, але ще не наважилися зробити цей крок. Отже, тому, дорогі друзі, сьогоднішнє слово – це не тільки про фарисеїв і законників, які були 2000 років тому, і от, власне, до яких безпосередньо промовляє Христос. Це є слово до всіх нас, щоб насправді наше життя було таким, як ми його проповідуємо. Добре, давайте я зараз зупинюся з поясненням Євангелія, зараз зробимо музичну паузу. І що ж, маємо сьогодні спомин святої Терези Авільської, і зараз прозвучить композиція, яка була створена на слова святої Терези. А іспанською мовою це звучить так: «Nada te turbi», «Нехай нічого тебе не хвилює, вистачить тобі лише самого Бога». Отже, давайте почуємо цю композицію. Співає відома італійська співачка Міна, але співає іспанською мовою.

0: на кожен день, так як завжди після коментаря Євангелія, після музичної паузи, яка ось щойно прозвучала в нашому ефірі. Також нагадую, що і ви маєте можливість долучитися до нашого мовлення. Якщо є питання, якщо є коментарі, то, будь ласка, телефонуйте, телефони Радіо Марія є незмінними. Отже, 044 – це є код міста Києва, два київських номери 577-56-45 і 577-56-46 і також два мобільних оператори 098-650-18-60 і 093-272-07-45. І також маємо номер Viber для наших слухачів, які знаходяться за кордоном України. Плюс 38-066-577-56-363-07-24. Отже, перепрошую, трішки заплутався в номерах, але тим не менше чекаю зараз на ваші дзвіночки і наразі бачу, що всі наші телефонні лінії є вільними. Ну і тим часом теж от мене так попросили трішки розказати про вчорашню зустріч. Вчора вранці не був тут на Радіо Марія, не провадив програму «Слово на кожен день». Вчора у нас стояла програма в запису, катехеза про трьох ворогів християнина. Власне, ну сьогодні вже повернувся. Отже, дорогі друзі, ну що ж, час від часу наші священники, принаймні точно говорю про Римо-католицьку церкву, але те саме, думаю, стосується і греко-католицької церкви, священники мають свої зустрічі, під час котрих от зустрічаються разом, діляться своїм досвідом, обговорюють різні теми, ну, принаймні, от в нашій дієцезії, єпархії, це Києва, Житомирська, така зустріч, яка отримала назву конгрегація, тобто всі разом збираються, принаймні, відбувається двічі протягом року, різні питання обговорюються. Вчора теж нам розповідали про різні рухи, зокрема про домашню церкву, от, власне, таку реальність, дійсність, яка є в католицькій церкві, також розповідали про Карітас, ну і також, звісно, багато говорилося, що теж от ми зараз чекаємо на важку зиму, так здається, що насправді це буде так, особливо для великих міст України, от, зокрема для Києва, і теж, от, власне, говорили про те, ну, а що церква може зробити от в час цієї зими, адже, ну, теж от очікуємо, що не буде у нас світла, будуть інші проблеми. Отже, дорогі друзі, ну, і, звісно, маємо до всього цього підготуватися, і тим людям, які будуть приходити, шукати допомогу, звісно, церква має надати допомогу, ну, принаймні, забезпечити або світло, або якусь їжу, або щось інше, ну, власне, багато є викликів, ну, і, звісно, церква має от бути готовою прийти на допомогу. Отже, дорогі друзі, тому власне, от подібна зустріч також вчора відбувалася, ну, звісно, також молилися, служили службу, ну, і теж для священників це також певна нагода от просто побачити один одного, поговорити, ну, поділитися справами, як загалом вже іде життя, які труднощі, які проблеми. Також, якщо, ну, хтось там знаходиться в важкій ситуації, підтримати цього священника. Отже, дорогі друзі, ну, теж думаю, що досить така гарна ініціатива. Наш єпископ, от, власне, на цьому наголошує. І думаю, що теж, ну, є така допомога, така братерська допомога для багатьох священників. Отже, дорогі друзі, тому, от, власне, подібна зустріч відбувалася. Ну, а мені залишилася от одна хвилинка до завершення ефіру. Зараз вже буду передавати мікрофон наступним нашим ведучим. Чекали сьогодні на ранок отця Андрія, не Немченка, але ось буквально щойно дізнався, що отця не буде. Отець трішки захворів, тому прохання про нього молитися. Вже наступного тижня будемо його чекати на радіо. І також сьогодні ще буду з вами в ефірі о 14 годині, так як завжди в четвер програма «Відкрите питання». Отже, цілу годину буду разом з вами відповідати на питання. Отже, якщо будуть питання, телефонуйте, будь-яке питання буде доречним. Отже, з 14 години до 15 буду разом з вами. На цьому вже маю попрощатися. Нехай добрий Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу!
1: Через Марію до Ісуса.

Радіо Марія запрошує своїх слухачів до спільної молитви Розарій разом з папою Бенедиктом XVI. Молімося разом з усією католицькою церквою.

0: послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, я з вами, щоб вести вас дорогою навернення. Бо, дітоньки, вашим життям ви можете наблизити багато душ до мого сина. Ви будьте радісними свідками Божого Слова і любові та з надією в серці, яка перемагає всяке зло. Простіть тим, хто завдає вам зло. Ідіть дорогою святості. Я веду вас до мого сина, щоб він був вашою дорогою, правдою і життям. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.

0: Катехиза на Радіо Марія. Щодня об 11.20 та 16.00 у прямому ефірі.
1: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі. Це програма «Денна катехеза». З нами в ефірі цієї катехези отець Віталій Козак, настоятель Національного санктуарію Матері Божої з гори Кармель. І я, ведучий приступа Максим, його вітаю. Привітом, слава Ісусу Христу.
2: Навіки слава.
1: Далі продовжуємо, друзі, роздумувати над життям, над позицією, над відчуттями, над переживаннями святої Терези з Авіля. Минулого разу програма, особисто у мене викликала ще більше зацікавлення. Чим далі йдемо, тим більше цікавостей, друзі. От сьогодні ми продовжуємо, але, на жаль, я навіть не встиг перед програмою уточнити в отця Віталія, от який керунок ми сьогодні обираємо наших роздумів, нашої катехези.
2: Так, зараз до цього дійдемо. Дивіться, ми зараз говоримо про відносини з Богом, так, перед цим декілька катехез ми говорили про відносини з людьми, да, як вони будуються, принципи і так далі. Минулий раз ми говорили, перша катехеза про відносини з Богом, і такі на три речі ми такі звернули увагу, так, що щоб ці відносини були нормальні, то людина має зайнятися такими трьома речами. Це очищення, щирість і відданість. Да? Це важлива річ, тому що Господь хоче, щоб ми з ним будували наші відносини в правді, щоб ми нічого не лукавили, щоб ми називали речі своїми іменами. Да? І це є важливо. Да? Тобто, часами, як є така тенденція з людьми домалювати певні речі, да, зробити їх гарнішими, видати бажане за дійсне, то Господь завжди очікує, що ми будемо з ним спілкуватися в правді. Тому що і так Господь знає, що робиться в наших серцях, Господь знає, що робиться в нашій голові. І для того важливо, щоб ми могли також це назвати. Бо правда нас визволить, да, правда дасть нам свободу. Це про те, що ми говорили в минулій катехезі. Сьогодні подивимося, підемо трохи далі. Тереса каже таку цікаву річ, да? Що вона відчувала Бога поруч у кожному моменті свого життя, і це давало для неї сили і спокій. І так, що через стосунки з Богом, вона каже, кожен може знайти розраду в життєвих труднощах. Це такий важливий момент, на який важливо звернути увагу, бо часто так є, що багато з нас в різному етапі нашого життя відчуваємо таку самотність. Самотність не в сенсі позитивному, да, коли ми там відчуваємо якусь певну гармонію, певну радість, коли в нас є бажання щось робити, творити, розвиватися і так далі. А такого типу самотність, яку можна назвати іншим словом, таку якби непотрібність, да, що вже всього, чого в світі хотів, добився, осягнув, немає, така апатія з'являється, небажання щось зробити, з кимось зустрічатися, да, хочеться там постійно, не знаю, спати, хочеться нікого не бачити. От такого типу відчуття так наповнює людину. І здається, в житті вроді би все нормально, там нічого надзвичайного не відбувається, все стабільно, а нічого зовсім не хочеться. Да, якби такі, і воно приходить пізніше.
1: Так. Про самотність, отже, сьогодні буде йти мова. Отець Віталій Козак продовжує цикл програм про святу Терезу з Авіля, точніше відносини з Богом. Ми сьогодні саме про на цю тему будемо говорити. І от, власне, вразила мене ця фраза, яку зараз був озвучив отець Віталій, про віру в Бога. Те, що віра в Бога і відчуття Бога поруч, це було щоденність у житті святої Терези з Авіля. Отже, ми на секундочку втратили вас. От, власне, зараз продовжуємо.
2: А як прикро. Нічого, зараз вертаємося. Я казав про те, що в житті людини буває таке відчуття такої самотності, таке відчуття такої непозитивної самотності, де людина відчуває таке натхнення, бажання щось творити, робити, розвиватися і так далі, а бажання такої самотності, такої негативної. Що це означає? Де людина переживає таку апатію, знеохочення, таке небажання нікого бачити, нічого робити, де я прагну, я не знаю, тільки спати, відпочивати. І людина не знає, чому це відбувається. В когось це приходить частіше, в когось рідше, але воно то появляється, то пропадає. І можна на різні речі спихувати, да? Чому так приходить. Але я спілкувався з дуже з багатьма, думаю, з десятками людей, які приходили до мене і казали, отче, щось такого мене переповнює, не хочу нікого бачити, не хочу ні від кого нічого чути, і не хочу в собі закритися, зайнятися собою, щоб мене ніхто не трогав, і так буде добре. А я питаю, ну, звідки це береться? Бо в мене з самого не раз в житті це також був цей стан, коли просто нічого не хочеться. Да? Якби нічого в житті не сталося, все нормально, але нічого не хочеться. І не з ким поспілкуватися, і не розумієш, що робиться в твоєму серці. Вроді бачиш, все нормально, а щось воно не то. Да? І не з ким навіть не хочеться говорити. І це такий важкий момент, да? Бо ти, якщо воно так накриває, то це не накриває там на день чи на два, це може тривати на протязі якогось довшого періоду. Да? Людина в своїй рутині робить те, що має робити, і в цьому всьому не бачиш жодного сенсу, жодного такого, ну, для чого, да? Я це все роблю. І Тереса каже, да, що в цьому моменті, да, коли вона це переживала, як вона дословно каже, да, про ці, як вона каже, коли в тебе немає нікого, хто би міг би тебе зрозуміти, Бог завжди поряд, він чує кожен твій подих і знає кожну твою думку. Да? Тобто, і навіть тоді, коли тобі дуже погано, коли тобі ніколи, якби, нічого не хочеться і нікого, каже, віддай йому це все. Да, прийде, скажи йому, Господи, мені погано. Я не знаю чому. Да, я себе почуваю некомфортно. Ніхто мене не скривдив. Нічого в моєму житті не відбулося. Але якось мені нічого не хочеться. Господи, дай мені сили. Як Тереса каже, да, коли людина в такому моменті звертається до Господа, Господь дає для неї такі три благодаті в цьому моменті. Це силу, це спокій і розраду. І це такі цікаві речі, да? Тому що коли нічого не хочеться, ще раз я повторюю, до такого стану, в якому коли людина знаходиться, коли не відчуває нікого поряд, коли немає сили, да, якби реагувати на це, Господь, після того, як людина для нього це каже, Господь дає сили. Тобто сили в боротьбі, да? В боротьбі передусім самим собою. Бо часто так воно є, що коли людину накриває, коли приходить апатія, коли приходить знеохочення або якась там зневіра,

що якби можна так образно сказати, да, відтолкнутися від дна, да, щоб почати пливти знову вверх. І коли людина відталкується від цього дна, да, коли якби починає рух, да, і виходити з самої себе, скажімо так, Господь наповнює серце людське спокоєм. І що дуже важливо, да, щоб Господь каже: не переживай, все буде добре, я з тобою, нічого страшного не сталося. І це надважливо, надзвичайно важливо для кожного з нас почути в певному моменті нашого життя, що слухай, все добре, да, як співається в ті пісеньки, don't worry, be happy, да, от це надзвичайно важливо, да, не переживай, будь щасливий, будь радісний, і ми це все перейдемо, Господь каже, да, я пройшов також через страждання, смерть, і без нічого прийшло воскресіння, коли в тебе зараз цей момент в твоєму житті, коли тобі є важко, це нічого страшного. Разом зі мною ми з тобою з цього вийдемо. Да? І Господь дає цю розраду, тобто таку потіху іншим словом. Господь каже: спокійно, йдемо разом. І людина з цього вигрібається. Я зустрічав багато людей, да, які сиділи в цьому стані і пізніше з цього вигрібалися. Є в мене декілька таких історій, таких шокованих, про які розповідати не буду, але дякую, але після того, да, як людина звернулася до Господа, то Господь з певних речей витягнув. Але в певному моменті не допомагали нічого. Ані психіатрична лікарня навіть, ані різного типу уколи, і крапельниці, і терапії, да? А Господь захотів з цього вилізти. Звісно, це такі великі історії, такі грубі, як би сказав би, такі надзвичайні. Але в кожного з нас є такі звичайні історії. Коли зранку встаєш, розумієш, що тобі на роботу не хочеться йти. Да? Розумієш, що тобі домашні обов'язки не хочеться виконувати. Розумієш, що нікого бачити не хочеш і не знаєш, що з цим зробити. Господь каже: я хочу дати тобі сили, звернись до мене. Як Тереса каже, коли в тебе нікого немає, да, хто міг би тебе зрозуміти, Бог завжди є поряд. Він є з тобою, да, в цьому моменті. І він разом з тобою це переживає, тому що, да, Господь був подібний до нас у всьому, крім гріха, і він знає всю ту таку всю самотність, назвемо її так, негативно. Бо коли ми говорили про самотність в тому писанні, це був мій перший цикл на Радіо Марія, то ми також говорили багато, да, про цю позитивну і негативну. Да? Якраз йдеться про цю негативну. Да? Господь тебе витягує. І Господь каже: все, я тебе повертаю. Господь каже: диви, я створив для Адама Єву для чого? Для того, щоб вони були в діалозі, могли з собою спілкуватися. Так само я хочу тебе витягнути з самого себе і дати тебе, да, до людей, щоб ти вернувся в норму до своїх дітей, чоловіка, дружини, до своєї праці, і почувався себе в цьому всьому комфортно, тому що я тебе створив для того, щоб ти спілкувався. Да? І коли людина цьому піддається, дає можливість Господу, да, зробити в своєму житті це чудо, людина повертається в норму. І, звісно, людина в цій нормі функціонує, хтось рік, хтось два, хтось місяць, да, і пізніше знову до цього моменту вертається, да, коли знову нічого не хочеться, коли знову все надоїло. Ну, да, от зараз, коли ми переживемо, да, в часі повномасштабної війни, да, коли просто коли знову гуде сирена, коли знову чуєш, що над тобою літає щось, да, так от приходить такий момент, що коли це все закінчиться. Да, вже і, бо раніше, коли так було, то люди один одному писали з самого початку, майже 3 роки тому назад, да, до одного дзвонили, переживали, як там у вас все нормально. А зараз кожен в такому цьому моменті, він також є підданий, да, прибувати самому або там в своїй родині, думати, як там спасати дітей, бігти і так далі. І здається, людина робить це все, да, виконує те, що має зробити, але всередині себе людина залишається дуже часто, ну, такою, ну, розбитою, да, такою самотною, бо нема навіть кому пожалітися, бо кожен тобі що скаже. У мене та сама історія, да? І кожен тобі скаже: я тебе розумію, але тобі не треба, щоб ти сказав, що я тебе розумію, і так далі. Да? І для того, коли комусь сьогодні, да, важко, і я якраз звертаюся зараз до тих, насправді, хто переживає якусь таку внутрішню цю кризу, да, цю внутрішню самотність, коли немає з ким поговорити, коли розумієш, що, ну, важко тобі, зараз є, скажи: Господи, мені сьогодні важко.
Бо пробуєш, да, по-своєму розрулити ці свої питання, але бачиш, що з цим не справляєшся. Каже, Господи, мені сьогодні важко, мені вчора було важко, мені вже тиждень важко, а може мені місяць важко. Я не знаю, що з цього зробити, я не знаю, що з цим зробити.

0: От я закриваюся в собі, кого бачити не хочу, і Господь дасть тобі силу. Та Господь заспокоїть твоє серце, і Господь тебе потішить. І це важливо усвідомити. Да? І для того, якщо ті, хто мене слухає, да, або дослухати в повторі, якщо ви маєте людей навколо себе, про яких знаєте, деякі, яким важко, скажіть їм, щоб звернутися сьогодні до Господа. Да? Або хто може буде слухати завтра чи на наступному тижні. І це є, може бути, да, так, скажімо, для людини єдиний вихід, да, щоб з цього стану вилізти, да, щоб з цього стану допоміг вилізти Господь. Да? Це важливо. Друга річ, на яку я хотів би сьогодні звернути увагу, як каже Тереза, да, що справжня дружба з Богом робить людину здатною до смирення і вдячності. Каже Тереза, що такий зв'язок вчить людину бути вдячною за все, що вона має, і приймати своє життя з усіма його труднощами та радощами. І наступна річ, Бог посилає випробування як можливість зростання, а дружба з ним дозволяє дивитися на ці випробування з іншої перспективи, як на шлях вдосконалення. Я от, якби над цими такими трьома фразами я хотів би ще пороздумувати, що справжня дружба з Богом робить людину здатною до смирення і вдячності. Так? Тобто все, що відбувається в моєму житті, відбувається для того, що Господь це хоче. І чи річ, яка приносить мені радість, да, чи щось, що приносить мені прикрість, Господь дає це для чогось. Важливо, надзвичайно важливо знати, да, що Господа ніколи не буває просто так. Просто так буває у людей. І часто, коли дитина щось зробила, або навіть доросла людина, і питаєш, чому ти це зробив, і відповідь дуже часто є такою: я не знаю. Господа ніколи не має відповіді на питання, я ніколи не дає відповідь так на питання, я не знаю. Завжди є. Я завжди це повторюю, особливо коли я себе почуваю якось не дуже комфортно, або коли хтось мені там спортив настрій, або хтось там несправедливо мене в чомусь осуджує, або хтось на мене з-під лоба дивиться, або хтось робить щось на зло. І в мене завжди є переконання, що Господь це дає для чогось. Да, що дякуючи цій ситуації або дякуючи цій людині, Господь хоче чогось мене навчити. І може зараз в цьому моменті я не розумію, але в перспективі, да, з роками я певні речі зрозумію. Я думаю, кожен з нас, да, коли аналізує своє життя, ми дивимося також на те, що було роками назад. Да, і коли дивимося вже з перспективи, то розуміємо певні речі, для чого вони відбулися, да, і на ці певні речі також маємо відповіді. Але коли відбувається якась сама річ, да, то часто так ми від неї відталкуємося і відчуваємо якийсь такий, ну, внутрішній стан, скажімо, дуже поганий. Чи від ситуації, чи від людини, чи від того, що відбувається. Для того, да, Господь каже, що щоб вже в твоєму житті не відбувалося, да, згідно Тереси, дякую Господу. От сьогодні зранку встав, подякуй Господу, що ти встав, бо багато вже хто не проснувся. Господь дав тобі здоров'я, подякуй Господу, що дав тобі здоров'я, бо вже комусь цього здоров'я не дав. Да, Господь дав тобі працю, подякуй Господу за працю, тому що багато людей не має праці. Або якщо має, то там настільки заробітки є мінімальні, і що за них важко прожити. Але деякі люди зможуть жити, я такі зустрічаю бабусів за пенсію 2-300. Да? І кажуть, що от, а ще з цих 2-300 що донатять по 500 гривень в місяць на армію. Кажу, як ви справляєтеся? Бабусі кажуть, що ми справляємося, інші мають ще гірше, або кажуть, що в інших часах, коли ми жили, було також не краще. Да, для того треба дякувати за те, що маєш. Да? От ввечері йдеш спати, то подякуй Господу, що маєш ліжко і що маєш в хаті тепло, тому що багато також хто з цього не має. Да, хтось тобі спортив настрій, подякуй Господу, що тобі спортив настрій тільки, або когось сьогодні розстріляли, або на чийсь будинок прилетіла ракета чи шахет, і ці люди загинули. Да? Якщо так продивимося цілий день, і за що я дякувати, то таких речей є, ну, дуже багато. Да? І я завжди кажу, принаймні зранку і ввечері, да, важливо до Господа звернутися. Принаймні 2 хвилинки зранку і 2 хвилинки вечора, якщо хтось не вміє ще спілкуватися з Господом, не вміє так говорити, як ми зараз з вами говоримо, то принаймні зранку встати і подякувати Господу, що проснулися, за те, що з рідними все добре, з тобою все добре, що можна піти до праці і так далі. І ввечері подякую, да, за те, що відбулося, за всіх тих людей, яких зустрів, да, за те все добро, яке відбулося, за те все зло, яке відбулося в твоєму житті, за ті речі, які ти не зрозумієш, за... Ну, за все, як ми подивимося, і насправді то ці дві хвилини здасться замало, да? Тому коли почнеш дякувати і за це, і за це, і за це, і за те, що хтось захотів тобі присвятити свій час, а не мусив, да? За те, що хтось захотів тобі зробити добро, а не мусив, за те, що хтось, не знаю, тобі вступив в місце в автобусі чи в метро, а не мусив, да? І багато таких речей є, яких ніхто не мусить, а Господь дає, да? І для того Тереса каже, да, що якщо людина справжня, да, дружба з Господом, да, робить людину здатною до того, щоб бути вдячною. Бо людина, якщо вона не є вдячною, ну, то в неї з'являється така інша річ, да, що мені всі щось мусять. І тоді, коли людині кожний щось мусить, то в такій людині в житті з'являється таке невдоволення. Да, люди мусять мене любити. Люди мене слухатися, люди мусять робити, як я їм скажу. І там люди мусять. І якщо хтось цього щось не робить, то відразу в мене проявляється таке невдоволення, нарікання, якась така негативна емоція. І важливо зрозуміти собі таку річ, да, що ніхто мені нічого не мусить, але якщо хтось мені робить якесь добро, це не для того, що я такий класний, але для того, що людина це хоче зробити. І мінімальна річ, да, яку я можу зробити, да, це бути людині вдячною за те, що людина проявляє до мене своє добро. Так само і Господь. Да, і друга річ, про яку Тереса каже, да, що дружба з Господом також вчить людину бути смиренною. Да, це така важлива річ, коли ми говоримо про смиренність. Да, я завжди це повторюю мільйон разів, але це також повторюю і сьогодні, що в розумінні Тереси означає бути смиренним. Да, бути смиренним в розумінні Тереси – це мати свідомість того, що Бог є Бог, а людина є людина, що Бог є святий, людина є грішна, і Господь святий зі мною грішним хоче будувати відносини. Да? Тобто я з Богом не на одному рівні. Да? Це важливо в цьому, да? Що Бог святий зі мною грішним, да? Що він помер за мене, коли я був грішним. Да? І Господь зі мною будує ці відносини. І Господь впливає, да, на моє грішне життя. Він мене благословляє. Він вислуховує молитви. Не для того, що я такий класний, але для того, що Господь хоче зробити. Да? Ініціатива йде від нього. І коли людина з Господом спілкується, да, то пізніше, якби наслідком цього, або плід цього спілкування також є такий, що людина вчиться робити добро для інших, не дивлячись на те, як хто є цими людьми, да? Чи не важливо, чи ця людина мене любить, чи не любить, добре до мене відноситься, чи погано до мене відноситься, чи ця людина є багата, чи бідна, нічого не має значення. Але що пізніше, що були ці плоди, да, то на початку має бути спілкування, да? Спілкування, де я вчуся від Господа. Такий зв'язок вчить людину бути вдячною за все, да, що вона має приймати своє життя з усіма його труднощами та радощами. Я про це також не раз говорив, да, як я в цьому моменті повторюю книгу Йова, да, який постійно казав або повторював, що якщо я добро приймаю з рук Господніх, то я також маю навчитися приймати від Господа зло. Якщо я приймаю від Господа те, що я розумію, то я також з радістю я це приймаю, то я також маю навчитися з радістю приймати від Господа те, чого я не розумію. І якщо від Господа приймаю ті речі, котрим я посміхаюся, і в мене є таке бажання жити і творити, то я також маю навчитися приймати від Господа той стан, про який ми говорили на початку катехези, да, коли приходить така ця негативна самотність, апатія, небажання нічого робити, нікого бачити і так далі. І коли людина це приймає, да, коли починає згідно, тобто в певному моменті, да, це стає таким певним менталітетом або певним способом життя конкретної людини. І тоді на неї не може нічого вплинути. Ані бідність, не будеш мені полювати, ані багатством, ані добрими словами, які відносяться людини, говориш, ані поганими. Да? Тобто в певному моменті людина стає вільною від багатьох людей, і багатьох речей, які цю людину оточують. Да? Тобто, я думаю, кожного з нас в той чи інший спосіб можна чимось застрашити, чимось проманіпулювати, в якийсь спосіб там використати і так далі. Я надіюся, що не більшість з нас, але, напевно, є така частина, да, яка впливає. Як ти цього не зробиш, а я... І так далі. Да, є багато цих спосібів, які можна маніпулювати. Але людина, яка є вільна в цьому, да, яку Господь, да, навчив приймати реальність такою, якою вона є, ну, то таку людину не залякаєш. Да? Таку людину не проманіпулюєш. Така людина не буде в житті робити щось за щось. Да? Чому? Тому що Господь дав цю певну вільність, да? І людина в цьому почуває в цьому комфортно і добре, так як себе не почувала ніколи раніше. І я хочу сказати, да, для кожного, да, що Господь хоче кожного з нас визволити, да, з тих речей, які нами маніпулюють, і від тих, да, хто нас в якийсь спосіб там використовує. І для того Господь хоче дати нам цей чистий розум, якщо можна вжити таку термінологію, да, і дати таку цю певну свободу і вільність від думок і сприйняття іншими нас, да? Тобто не відталкуючись від того, да? Бо часто таке, бо ми багато речей робимо від того, щоб там нас любили, поважали, добре до нас відносилися, добре про нас думали, і шути для когось кимось авторитетом і так далі. Чи дуже часто працюємо на щось, що не має сили, і в цьому моменті, да, ми самі себе заганяємо в такі певен такий тупік, якщо можна сказати, в таку певну неволю того, щоб переподобатися для всіх. Да? І це є проблема, тому що не знайде в житті, пропадають радість цього життя, да? Тому що цьому повинен, цьому ще щось там, а цьому не можу відмовити, а цьому... І людина стає залежною від цього. Господь каже, я хочу тебе визволити. Да? І для того навчись приймати труднощі і радощі однаково. Або так само не навчись приймати слова потіхи, або слова, не може, не потіхи, коли хтось тебе хвалить, да, отак, слова хвальби, не знаю, чи таке слово є, і слова гоніння в такий самий спосіб. І, маючи свідомість того, що людина, яка тебе хвалить, зеленого поняття про тебе немає, і людина, яка там про тебе щось має, вона також про тебе зеленого поняття не має. Бо часто, ну, так завжди є, да, що люди про нас знають якийсь там, де якийсь процент з нашого життя, або якийсь процент з нашого переживання, наших думок, чи з наших певних дій, і пізніше, відтягуючись від цього, вони там нас осуджують або роблять про нас якісь висновки. Господь знає про нас всю правду, да, і він знає, чому наша реакція така чи така в якомусь моменті, чому наше діяння таке чи інше. А з самої правди, да, про нас ніхто не знає, так само, як і ми про нікого майже нічого не знаємо. Навіть якщо нам здається, що ми там про когось щось знаємо, або комусь здається, що щось знає про нас. Людина про себе знає, Господь знає про людину, і що Господь, да, з людиною, і людина з Господом є в щоденному контакті. Да? Минулого разу про це ми говорили. Господь відкриває всю правду про людини. Да? Це відносення стає щирим, і Господь знає, і людина знає ту правду, яку має знати про себе, ту правду, яку має знати про Господа, і ту правду, яку має знати про світ, в якому живе. І це людині цілком вистачає, і людина в цьому відчуває гармонію, щастя і так далі. Тереза каже, да, що Бог посилає випробування як можливість зростання, а дружба з ним дозволяє дивитися на ці випробування з іншої перспективи, як на шлях до вдосконалення. Цікава ця річ, да, це інша перспектива, бо кажуть, що пункт, місце, на якому сидиш, да, від цього місця залежить пункт бачення. Для того, як завжди по-іншому дивиться на певні речі там начальник, а по-іншому дивиться працівник на ті речі, які відбуваються. Господь пропонує для людини дивитися зі своєї перспективи на своє життя. І це не так, як, да, я сам дивлюся, а так, якби Господь хотів би на це дивитися. Да? Як в очі нашому молимося завжди, да, нехай буде воля твоя, І якби як на небі, так і на землі, і якби досконалість цього Божої волі, да, про це також Тереса казала, щоб моя і Божа воля вони були єдині. Тобто я хочу того, чого хоче Господь, а Господь хоче того, чого хочу я. Але для того, щоб це сталося, да, треба прийняти ці випробування, які в житті відбуваються. Тому Тереса казала, я не пам'ятаю, чи я на минулій катехезі про це говорив, чому зверталася до Господа, і чому в нього так мало друзів. Да? Каже, тому що тих, кого ти любиш, або тих, кого допускаєш до такого діалогу з собою, ти всіх випробовуєш. Да? Тобто кожен має пройти як золото, да? Воно має випробуватися в вогні. І так само ми, да, які будуємо свої відносини з Господом, хочемо бути близько з Господа, ми також маємо бути очищені, да, чи через цей вогонь, через ці випробування, через несправедливість, через біль і так далі. Да, якщо ми хочемо йти за Господом, як він сам каже, що якщо хочете за мною, що візьми свій хрест, іди за мною. Да? Тобто іди за мною через моменти, де тебе будуть не сприймати, де будуть на тебе нарікати, де будуть тебе опльовувати, де будуть тебе бити, де тебе наложать терновий вінець тобі на голову, де тебе в кінцевому результаті розіп'ю, да. І каже, от іди за мною, да? Залишайся, про що ми раніше говорили, да? З тими принципами, да, які я тобі дав, і кінцевий результат, да? І буде такий, да? Що ти зможеш на все те, що в твоєму житті, дивитися по-іншому. Бо людина, да, яка не пережила в житті таких, не знаю, певного болю, певної такої несправедливості, то вона ніколи не зможе дивитися на світ іншими очима. Якщо в тебе в житті завжди все добре, да, всі тобі піддакують, всі по твоїй стороні, всі тебе підтримують, це не то, да? Треба пройти цей шлях, да? І далі Тереса каже, що таку важливу річ, бачу, що в нас час є, да? Що це все разом, да, надихає людину бути кращою, долати свої страхи і сумніви. Да? Тобто це все процес, да? Так як шлях досконалості. Да? Тобто це не так, що людина стала на дорогу з Господом і відразу вона стала досконалою, а це все є шлях. Да? І в кінцевому результаті, да, може не в кінцевому, а десь в процесі цього всього, да, людина долає ці свої страхи і сумніви. От я пам'ятаю, коли там я був малий, я боявся темноти. Страшно боявся темноти, да, і мені там пройтися там пару метрів. А я дуже любив дивитися футбол, а в мене там вдома було два канали, а в мого сусіда, такого діда Вови, святої пам'яті, в нього було три канали. І часто футбол це була або Ліга Чемпіонів, або там Чемпіонат світу чи Європи, завжди був на тому третьому каналі. А від мене до нього додому там було 20 метрів. І після футболу треба було пройтися. Але в мене настільки був цей страх, що я мусив просто це пробігав. Це були там, не знаю, там кінець 80-х, початок 90-х років. І це було так страшно. І він мені постійно казав, не бійся, каже, пройдися. Каже, спокійно пройдися. І я йому казав.
1: Так, все-таки бачимо, що є проблеми, друзі, зі зв'язком. Отож, я цю нагоду використаю для того, щоб пригадати радіослухачам про те, що в нас триває у прямому ефірі Радіо Марія денна катехеза. З нами в прямому ефірі отець Віталій Козак, настоятель Національного санктуарію Матері Божої згори Кармель, що у Бердичеві. Ми сьогодні далі говоримо про дружбу з Богом Святої Терези. Ось, і якраз так зупинилися над цим моментом страху. Отець Віталій розповідає свої юні роки, захоплення футболом і про те, як він подолав страх темноти. Будь ласка, отче.
0: Так, якраз третій раз пробуємо про це поговорити. Дивіться, да? І коли мені цей сусід казав, слухай, я відкрию двері, а ти один раз спробуй потихеньку пройтися, бо це вже пізно, ніхто на вулиці не ходить. І так далі. І близенько від його хати мою хату видно, та там. Я йому казав, добре. Але коли його двері відкривалися, я відразу швидко біг, далі, поки він не встиг закрити свої двері, то я вже був біля себе. Але це цікава річ така була, що цей певний страх він пройшов з часом. Да, коли я почав ставати старшим і так далі, да, коли вже почав там з друзями кудись виходити, то цей страх він пропав. Але він не пропав якби в одному моменті. Да? Це важливо. І так само, коли ми І в нашому житті то також є якісь там певні страхи в кожного з нас, кому що там може щось прилетіти, хтось що може когось втратити, хтось що може мати якісь там проблеми нестабільні в праці і так далі. Ці страхи є, і да, і вони в одному моменті не пропадуть, да, але вони пропадуть через ці... через постійне, да, цей контакт, постійний там діалог з Господом. Але більше, ніж страхи, да, я хотів би подумати на тему сумнівів. Да, бо часто людина, вона не знає, що вона в цьому житті хоче. Да, що ти хочеш? Я не знаю. І це дуже часто відповідь є і також і дорослих людей. Ну, насправді це дорослих людей. Зробити, не зробити, піти, не піти. І почати щось робити, не почати щось робити. І це така, ну, багато людей, да, з цим бореться, що не знає для чого зробити чи не зробити і так далі. І колись один отець мені сказав багато років тому назад, у мене також так чи ні, каже, то завжди ні. І це така цікава річ. І я його питаю, а чого? А він мені каже, за те, що не зробиш, завжди будеш жаліти менше, ніж за те, що зробиш. І за те, що не скажеш, завжди будеш жаліти менше, ніж за те, що скажеш. І це така цікава річ. І на мою думку, да, це людина, яка зрозуміла це ну, своїм досвідом. Бо багато хто каже, якщо не знаєш так чи ні, то зроби так, да, бо хто не ризикує, той не п'є шампанського. Подобного типу речі можна почути. Але це в кожного свій підхід. Да? Але Господь хоче забрати від нас сумніви. Да? Хай ваше так буде так, ваше ні буде ні, а все інше від лукавого. І в цьому є штука, да? Дійти до такого розуміння, да? Щоб було. Да? Щось робиш, знаєш, чого робиш, щось не робиш, знаєш, для чого не робиш. Да? І Господь хоче це визволити. Да? І така надана річ, якби Тереса підкреслює, Тереса каже, що дружба з Богом відкриває людині сенс життя. І це надзвичайно важлива річ. Я думаю...
1: Дуже поганий зв'язок і прикро те, що ми навіть не можемо до пуття підсумувати цю катехезу, друзі. Ну, виходячи з тих реалій, які ми зараз маємо, відімкнення світла, друзі, ми будемо підсумовувати цю програму. Я... так, екстрено, можна сказати. Я лише пригадаю про те, що з нами був отець Віталій Козак. Говорили ми далі сьогодні про відносини з Богом, точніше, дружбу з Богом, як її переживала і бачила свята Тереза з Авілю. Ну і от мене все-таки доторкнули слова, що поруч віра Бога і те, що віра в те, що Бог поруч з нею, тобто зі святою Терезою, товаришувала святій Терезі кожного дня. Оце мені дуже сподобалося. Отже, Віталій, якщо ви чуєте, то ми просто кажемо вам... Алло.
0: Так, чую. Бачите, але така проблема є, що коли виключають світло, то також є проблема із зв'язком, і він то пропадає. Тому дуже мені прикро. На наступний раз поговоримо. Я хотів сьогодні ще зачепити це питання, але вже немає коли. Поговоримо про те, як Тереса бачить, що дружба з Богом відкриває для людини сенс життя. Тобто, бо часто таке, що ми живемо, але без сенсу. І далі, щоб зрозуміти, що такий цей сенс життя. Бо кожен з нас знає плюс-мінус, яке своє покликання. Хтось там є вчитель, хтось там є батьком в родині, хтось є матір'ю, хтось є священником, хтось є монахиню, але дуже часто це все не має сенсу. І Тереса хоче про це також нагадати, да, що відносини з Богом відкривають або нагадують людині певний сенс в цьому житті, в тому покликанні, яке людина має. Але про це поговоримо наступний раз. Надіємося, що зв'язок буде кращий.
1: Сподіваємося. Дякуємо нашим енергетикам, звісно, що за те, що ми все-таки маємо час від часу гарне покриття, гарний струм. Отець Віталій Козак, програма «Денна катехеза». Вів ефір також ведучий приступний Максим. Всім добра, слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава.
2: Віра – це щит. Будь озброєний. Слово є мечем. Візьми його. Ти в обладунках. Не бійся бути воїном.

0: все, що ви хотіли знати про церкву. Католицька енциклопедія.
1: В цей день будемо слухати знамениту секвенцію «Дієс Іре» – один з найвідоміших музичних творів в історії Європи.
0: Музика тижня.
1: «Дієс Іре» у перекладі з латинської «День гніву» – це знаменита секвенція, коріння якої слід шукати у 13 столітті. Її авторство приписують Томі Челанському, одному з перших послідовників Франциска Асиського, та його біографові, перу якого належить найвідоміше «Житіє святого Франциска», створене на прохання папи Григорія IX. Текст секвенції спирається на опис судного дня у книзі пророка Софонії. «День гніву – день той, день смутку і печалі, день нищення і руйнування, день темряви і мряки, день хмари і густої пітьми, день сурми та бойового крику проти твердинь міст та проти башт високих». Перша її частина розповідає про кінець часів, коли Господь вдруге прийде на землю у славі, аби чинити свій святий і страшний суд, а друга являє собою благання грішника про помилування і прощення гріхів у надії на життя вічне. Від часів Триденської реформи і до 1962 року «Дієс Іре» була обов'язковою частиною заупокійної меси, аж доки реформа Другого Ватиканського собору не виключила з неї секвенцію, аргументувавши це нібито надмірною акцентуацією на страхові та відчаї замість надії на воскресіння. Нині місце для «Дієс Іре» відведене лише у літургії годин, але і там її використання не є обов'язковим. «Дієс Іре» у всі часи надихала величезну кількість композиторів найрізноманітніших напрямків. Сьогодні ми пропонуємо вам здійснити невеличку екскурсію крізь епохи, ознайомившись з різними версіями секвенції – класичною григоріанською, поліфонічною за авторством композитора 15 століття Антуана Брюмеля, версією «Дієс Іре» видатного музиканта епохи бароко Яна Дисмаса Зельонки та авангардиста Альфреда Шнітке.

0: Католицька енциклопедія.
1: Персона тижня.
2: На цьому тижні церква відзначає День спомену усіх померлих вірних. Цей спомен з'явився у церковному календарі у далекому 998 році і спочатку стосувався тільки Клюнійської конгрегації. Лише згодом традиція його відзначення поширилася на всю церкву. Сам День спомену усіх померлих вірних вів святий Оделон Клюнійський. Він походив з побожної та шляхетної родини і ще змалку готувався до церковного служіння. В юності Оделон вступив до монастиря святого Юліана у Бриуді, де швидко завоював симпатію своїм неймовірним смиренням, чистотою та любов'ю до ближнього. Одного разу до монастиря навідався Майоль, тодішній настоятель Клюні. Помітивши юного Оделона, він запросив його до свого монастиря, а перед смертю проголосив його своїм наступником. Таким чином він став новим аббатом Клюні і головою усієї клюнійської конгрегації. З цього моменту розпочалася епоха розквіту монастиря Клюні. Сам Оделон, перебуваючи у доброму гуморі, часом порівнював себе з імператором Цезарем Августом, що прийняв Рим дерев'яним, а залишив мармуровим. Будівництво і сільськогосподарські роботи у монастирі під керівництвом Оделона забезпечували роботою величезну кількість людей. Особливої слави здобула Клюнійська бібліотека, що стала однією з найбільших у Європі, і монастирські скрипторії – майстерня з переписування рукописів. Оделон безупинно працював над поновленням духу істинного монашества в традиції Бенедикта Нурсійського, борючись зі зловживаннями у монашому житті. Він також активно займався суспільною діяльністю, підтримував стосунки з римськими імператорами, котрі високо цінували його думку, а також зміцнював зв'язки аббатства Клюні зі Святим Престолом. Він неодноразово мандрував до Італії, де брав участь у церковних соборах. Папа Йоанн XIX, а згодом Бенедикт IX, пропонували йому посаду архієпископа Ліону, однак Оделон відмовився від цієї почесті. Улюбленою темою проповіді Оделона Клюнійського була таїна Господнього втілення і особлива роль у ній Пресвятої Діви Марії. Ще за життя він мав репутацію святого, не лише через свою побожність та відданість чернечим ідеалам, а й через благодійність. Під час голоду та неврожаю він врятував від голодної смерті тисячі людей, продавши задля них велику кількість цінностей з монастирської скарбниці. Оделон часто повторював: «Я волів би, аби мене засудили за надмірне милосердя, аніж за надмірну суворість».

0: Католицька енциклопедія.
1: Подія тижня.
2: Серед чисельних гілок Бенедиктинського ордену знаходимо дещо забуту нині Клюнійську конгрегацію або Клюнійський орден, названий так за місцем розташування головного аббатства, містечком Клюні в Бургундії. У 1910 році володар тих земель Вільгельм герцог Аквітанський на прізвисько Благочестивий заснував там аббатство, головою якого за правом засновника призначив святого Берно. Під його керівництвом в монастирі розквітло духовне життя, засноване в поглядах святого Бенедикта Аніянського. Він вважав, що треба прийняти той факт, що бенедиктинці масово відійшли від ідеалу ордену «Ora et labora» – «Молись та працюй». Тож аббатство, прийнявши його рекомендації, замість фізичної праці вирішило зосередитись на молитовному та літургічному житті. Новий монастир розвивався дуже швидко, і по всій Європі знаходились бажаючі приєднатись до Клюнійської конгрегації. Від класичного ордену святого Бенедикта новий орден відрізнявся системою правління. Аббатство в Клюні було центром ордену, решта монастирів були його філіалами. Настоятелі в них не обирались, їх призначав аббат Клюні. Фізичною працею займались не монахи, а послушники та наймані працівники, яким дуже добре платили. Для літургії характерним було використання золота, дорогоцінного каміння та

впровадженні григоріанських реформ. Але після 12 століття потроху почав занепадати, поступаючись містом цистерцианцям та жебрачим орденам. Удару конгрегація зазнала 1562 року, коли аббатство у Клюні було атаковане гугенотами, які частково знищили, частково розграбували знамениту бібліотеку аббатства. Кардинали Рішельє та Мазаріні намагались повернути колишню славу клюнійцям, але особливого успіху не досягли. Французька революція остаточно знищила орден у 1790 році, коли всі монастирі було закрито, а монахів розігнано або репресовано. За Наполеона величну церкву аббатства, колись найбільшу у Європі, було зруйновано, а через десяток років весь комплекс було продано та перетворено на каменоломню.

0: Католицька енциклопедія.
1: Факт тижня.
2: Одним зі способів утримати неспокійне середньовічне лицарство від постійних війн та безчинств по відношенню до населення були мир Божий та перемир'я Боже. Вони проголошувались церквою найчастіше у особі місцевого єпископа, аббата або синоду і означали заборону воювати або будь-як виявляти насилля по відношенню до ближнього під страхом відлучення від церкви, що в ті часи несло серйозні соціальні наслідки. Поняття про мир Божий виникло дещо раніше, на початку X століття. Мир Божий означав, що клірики, монахи, монахині, церкви, монастирі та кладовища є недоторканими, та насилля щодо них є особливо тяжким. Адже вони, на відміну від міст, вояків, лицарів, ба навіть селян, не носять зброї та не мають змоги захистити себе. З ініціативою про мир Божий виступило французьке духовенство, що особливо потерпало від нескінченних банд збіднілих лицарів, що жили розбоями та грабунками. Майже одразу до списку осіб, включених до миру Божого, потрапили бідні, паломники, хрестоносці та подорожуючі без зброї та охорони купці. Незважаючи на те, що мира Божого дотримувались дуже нерегулярно, ініціатива ширилась. Неділі впродовж року завжди вважались днем, у який утримувались від війни та судових процесів. Тепер цей звичай був зафіксований у церковному праві, особливо на соборах духовенства. Клюнійський орден відіграв немалу роль у розповсюдженні миру Божого, маючи у розпорядженні багато земель, які оголошував недоторканими та недоступними для війни, і духовний авторитет серед людей. Дотримання миру Божого у неділі привело також до появи перемир'я Божого. В XI столітті перемир'я належало зберігати вже у великі свята, а згодом ще й в періоди Адвенту та Великого Посту. Були плани навіть зовсім викорінити міжусобне насильство, але ініціатива почала згасати приблизно у XIII столітті. Частково це було пов'язано з відносною неефективністю. Відлучення, накладені на тих, хто не дотримувався Божого миру та перемир'я, часто знімались за гроші. З іншого боку, церкві вдалося більш-менш зупинити постійні війни між феодалами та вгамувати анархію серед лицарства.

0: Католицька енциклопедія.
1: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
2: Слава Ісусу Христу! Запрошуємо 17 жовтня на святкування урочистості Фатімських до Санктуарії Матері Божої у місті Довбиш. Урочиста служба Божа з участю єпископа Сергія Кіпи розпочинається об 11 і буде транслюватися через Радіо Марія. Приєднуйтеся до процесії з фігуркою Матері Божої і будемо раді вас бачити за столиком Радіо Марія. Чекаємо на вас!
3: Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, Радіо Марія живе тільки завдяки вашій допомозі. В нашому ефірі ви не почуєте реклами, адже ми не є комерційним радіо. І від самого початку ми існуємо тільки і виключно завдяки пожертвам наших слухачів. Ми покладаємося на Боже провидіння, яке часто приходить до нас саме через вашу допомогу. Сьогодні, коли в Україні триває війна, Радіо Марія працює щодня. Попри всі чисельні труднощі, ми транслюємо служби та інше богослужіння, молимося разом з вами, читаємо Євангелія, слухаємо Слово Боже, говоримо про віру і також намагаємося дати підтримку для наших слухачів у ці важкі і темні часи. Для когось Радіо Марія – це голос у дорозі, для когось – це молитва в самотності. Для когось підтримка в лікарні, на фронті чи далеко від дому. Для багатьох Радіо Марія стала духовною родиною, простором Пресвятої Діви Марії, де можна почути Євангелія, помолитися і не втратити надії. Але для роботи радіо потрібна також і ваша допомога. Щомісяця Радіо Марія потребує близько 1 мільйон гривень. Це витрати на студію, техніку, передавачі, зв'язок, трансляції та нашу щоденну роботу. Незабаром нам також буде потрібно сплатити кошти за ліцензію, яка дозволить ще 10 років продовжувати мовлення у самому центрі України, в Житомирській області. Без вашої допомоги ми не зможемо цього зробити. Тому звертаємося до всієї родини Радіо Марія, до кожного нашого слухача. Просимо вас про допомогу, щоб ми могли залишатися поруч з вами та з тими, хто ще тільки знайде нас у своєму радіоприймачі. Немає значення, великою буде ваша пожертва чи невеликою. Важлива участь кожного. Коли багато людей можуть допомогти навіть трішки, Радіо Марія може продовжувати своє служіння. Ваша пожертва – це можливість, щоб ще одна людина почула Євангелія, не залишилася сама у важку хвилину, почула молитву і отримала надію. Підтримати Радіо Марія можна через наш сайт, або можна також залишити пожертву у скринці Радіо Марія у вашому храмі. Дякуємо кожному, хто вже підтримує нас, і кожному, хто, можливо, навіть сьогодні вирішить долучитися. Радіо Марія живе завдяки вашій допомозі. Допоможіть нам залишатися поруч з вами. Слава Ісусу Христу! Дякую всім вам за вашу допомогу.
4: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку «Радіо Марія» вже зараз.
1: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

яку ми робимо, навіть найменша, пропонована спеціально для них, має велику цінність в очах Бога і значно зменшує їх страждання та час в чистилищі. Бідні душі сказали їй, що навіть найменша молитва чи жертва – це як дати склянку прохолодної води спраглому подорожуючому, який подорожує по найсухішій пустелі. Зазвичай вони з'являються перед нею у звичайному одязі, тобто в такому, який вони найчастіше носили протягом життя. І вони часто мають вигляд щиро благаючий, прохаючи допомоги. Іноді вони виглядають дещо розгубленими, але це, мабуть, викликає співчуття з боку Марії Сімми. Вони, як правило, мають вигляд такий, як у розквіті свого життя. Проте діти і підлітки завжди з'являються такими, якими вони були прямо перед смертю. І хоча в чистилищі дійсно є деякі діти, їх чистилище, як правило, не дуже довге або болісне, оскільки за життя вони часто не могли вчинити жодного тяжкого гріха, оскільки не мали великого розуміння чи розбірливості, і тому не несуть відповідальності як дорослі. Святі душі також сказали їй, що в чистилищі є багато-пребагато рівнів, і що найнижчі рівні чистилища є найважчими і найбільше очищають. І саме туди йдуть ті, хто має тяжкі гріхи, тобто які не були прощені в таїнстві сповіді. Оскільки кожна душа відшкодовує свої гріхи, які вона здійснила проти Бога і ближнього, душі повільно очищаються і тому повільно просуваються до вищих рівнів чистилища. Душі, які постають перед Марією, майже завжди є душами, які перебувають у вищих рівнях чистилища. По суті, чим більше кається і сумує за гріхи, скоєні проти Бога і ближнього протягом життя, тим швидше прогресує від нижчого до вищого рівня чистилища. Найбільша скарга від душ у чистилищі – забуття від близьких. За словами Марії, найбільша скарга душ у чистилищі полягає в тому, що вони майже повністю забуті своєю родиною чи близькими людьми. Вони справедливо скаржаться, що не отримують духовної допомоги від тих, кому вони так допомагали протягом життя. Як мало молитов за них завжди пропонують, навіть на похоронах. Але молитва – це саме те, що їм найбільше потрібно. Всі прекрасні пам'ятники, урочистості, татуювання тощо, зроблені і віддані на їх честь, хоча вони можуть бути добрими, насправді вони нічого не роблять для них і жодним чином не допомагають позбавити їх страждань очищення. Бідні душі сказали Марії, що оскільки вони вже не володіють фізичним тілом, вони не можуть більше складати жертви за себе, як відплату за свої гріхи. А також фізично вони не можуть бути присутніми на святій месі і жертвувати її за себе. По суті, вони здатні лише пропонувати Богові свої молитви та покаяння за свої гріхи. Тому багато в чому вони майже безпорадні і змушені покладатись на Божу милість, надзвичайну і благословенну допомогу Діви Марії, на молитви святих в небі, молитви та жертви церкви та всіх народів, що знаходяться на землі. У підтвердження факту, що навіть найменші молитви можуть допомогти як живим, так і в особливий спосіб померлим, Марія Сімма поділилася історією з Нікі Ельцем. Чи можете ви надати мені приклад, коли дуже мала молитва зробила дуже велику зміну? Так, кожна найменша молитва є вислухана. Дайте мені подумати. Отак, і це знову стосувалося бідної душі, яка прийшла до мене кілька років тому. Одного вечора з'явився чоловік,

0: І після того, як він сказав мені, що йому потрібно для визволення, залишився стояти переді мною і запитав: «Ти мене впізнаєш?» Я відповіла: «Ні». Потім він нагадав мені, що багато років тому, в 1932 році, коли мені було лише 17, він коротко подорожував зі мною в одному купе потяга до Холу, Австрія. Тоді я, звичайно, пригадала. Він жахливо скаржився на церкву та на релігію. І я відчувала, що мушу відповісти на це, сказавши йому, що він є недоброю людиною, оскільки говорить блюзнірства на святі речі. Ця відповідь його здивувала і роздратувала, і він сказав мені: «Ти ще занадто молода в порівнянні зі мною, щоби читати мені лекції». І я просто не втрималася, була трохи грубою і відказала: «Все-таки я розумніша за вас». І він понурив голову в свою газету і не сказав більше жодного слова. Коли була його станція і він вийшов з купе, я просто молилася під ніс: «Ісусе, не дай цій душі загубитися». І тепер, коли він був зі мною, він сказав мені, що ця крихітна молитва врятувала його від загублення на всю вічність. Історія священника та жінки. Марія Сімма розповідає нам таку історію. Дуже важлива річ – прийняти перед смертю всі страждання, які нам послав Бог. Мені відомо про жінку та священника, які перебували в одній лікарні з туберкульозом. Жінка сказала священнику: «Я попросила Господа дати мені можливість пройти тут чистилище, поки я ще жива». На це священник відповів: «Я не смію цього просити». І саме в цей момент була монахиня, яка була там, слухаючи цю розмову. Коли вони обоє померли від туберкульозу, священник з'явився черниці у видінні і сказав їй, що жінка пішла прямо до неба, тоді як йому довелося провести набагато більше часу в чистилищі, тому що не прийняв свої страждання і не жертвував їх Богові як відплату за свої гріхи. Тут Бог показує нам важливість цінності наших страждань, які пропонуються з любов'ю. Страждання землі коштують набагато більше, щоб відшкодувати наші гріхи, порівняно зі стражданнями в чистилищі. З цієї причини основна хвороба перед смертю насправді може бути великим Божим благословенням і благодаттю. За словами Марії Сімми, святі душі відкрили їй таке: священники та монахи повинні якомога більше носити свій священничий та монаший одяг. Надзвичайні євхаристійні служителі повинні використовуватися дуже рідко, тобто лише тоді, коли це абсолютно необхідно. А священники та деякони повинні докладати всіх зусиль для уділення причастя для віруючих, хоча це потребує і більше часу. Прийому святого причастя в руку слід максимально уникати. Що тримання за руки під час Господньої молитви і знаку миру після євхаристійної молитви слід уникати настільки, наскільки це можливо, оскільки обидва – це відволікання від Ісуса, який присутній на вівтарі, і що ми повинні зосереджуватися тільки на Ісусі під час цього важливого часу служби. Що собаки – це найбільш ненависні тварини дияволом і демонами, тому що вони є найближчими і найкориснішими для людей тваринами. Після Пресвятої Богородиці святий Йосип – один з найбільших святих, який заступається за душі в чистилищі. Ангели, особливо святий Архангел Михаїл, а також власний ангел-охоронець бідних душ, також дуже потужні, допомагають отримати милосердя і благають перед Богом. Також дуже важливим є будь-який святий, якому ця людина могла бути віддана за життя. Марія також зазначила, що покровителем бідних душ у чистилищі є святий Миколай Толентінський. Святі душі також відкрили Марії, що саме в день Різдва Христового звільняється найбільше душ із чистилища, а потім також Страсна П'ятниця, День Вознесіння Господнього, День спогаду всіх душ і свято Успіння. Марія залишилася самотньою і все життя прожила сама в бідному, просторому шале в гірському селі Зонтак, Австрія. Протягом багатьох років вона отримувала незліченну кількість листів від людей з усього світу, шукаючих духовних порад та допомоги. І вона проводила багато годин щодня, відповідаючи на ці запити в письмовій формі та молитві, наскільки це було можливо. Вона провела своє життя, даючи духовні поради та втіхи незліченним душам, а також допомагаючи бідним душам в чистилищі шляхом щоденних молитов та жертвоприношень. Вона ніколи не приймала пожертви чи подарунки від будь-кого і жила біля свого саду та майстерної швейної роботи. Марія вірила і в Гарабандал, і в Меджугор'є, і часто виступала в підтримку обох цих місць, де нібито з'являлась Марія, Матір Божа. Марія перейшла від цього життя у вічність 16 березня 2004 року. Вічний спокій дарує їй Господи, і світло віковічне нехай їй світить. Нехай її душа та душі всіх, які відійшли у мирі, радіють у Божій любові. Амінь. Дорогі слухачі, сьогодні ви прослухали завершальну програму в циклі програм про Марію Сіммо. З завтрашнього дня у цей же час слухайте духовні читання Святого Письма.
1: Світло з небес. Марійні місця. Там, де небо сходить до людей.
2: Історії найвідоміших об'явлень Богородиці.
3: У 1846 році високо в Альпах у французькому селі Ля-Салет Пресвята Богородиця з'явилася двом пастушкам – 15-річній Меланії і 11-річному Максиміліану.
4: Вони побачили її одягнену у яскраве світло, з руками на обличчі. Вона плакала. Це було об'явлення Божої Матері як матері, що ридає за людство.
3: Вона говорила з дітьми просто і з болем у голосі. «Якщо мій народ не навернеться, він зазнає великих бід», – казала вона.
4: Марія скаржилася, що люди забули Бога, зневажають неділю і хулять Його ім'я. Вона просила молитви, покаяння і поваги до Бога.
3: Це послання прозвучало в час, коли Франція вже переживала духовний занепад і соціальні потрясіння.
4: І вже через кілька років країну охопила революція, голод, війна. Об'явлення в Ля-Салет було офіційно визнано церквою у 1851 році. Сьогодні там стоїть базиліка, і це місце стало центром паломництва і навернення.
3: Плач Богородиці в Ля-Салет – це ніжне, але серйозне застереження для людства.
4: Поверніться до Бога, поки не пізно.
2: Історії найвідоміших об'явлень Богородиці.
5: На радіо Марія, програма «Святий дня». Про життя і діяння святих.
6: Сьогодні церква згадує святу Ядвігу із Сілезії. Ядвіга народилася у 1180 році у замку над озером Амер у Баварії. Вона була дочкою графа Бертольда IV та Агнеси, графів Андехс, які також титулувалися князями Меранії, Кроації та Далмації. У неї було четверо братів і три сестри. Одну було видано заміж за Филипа, короля Франції, другу – за Андрія, короля Угорщини. Вона була матір'ю святої Єлизавети. Третя сестра поступила у монастир. Ядвіга отримала добре виховання, перш за все у родинному замку, потім у монастирі бенедиктинок, який на той час був відомим культурним осередком. До програми тодішніх монастирських шкіл входила також латинська мова, гаптування, малювання, музика та догляд за хворими. У 1190 році Ядвіга переїхала до Вроцлава, у двір князя Болеслава Високого, де згодом стала дружиною його сина Генріха. Генріх Бородатий 8 листопада 1202 року став правителем усього князівства. Скоро йому вдалося до території Силезької приєднати територію Сеньйорат, тобто Краківську, а також значну частину Великопольську. Тому він фігурує в числі польських правителів. Генріх та Ядвіга були зразковим подружжям. Вони мали 5 дітей, 2 синів Болеслава та Генріха, а також 3 дочки – Агнесу, Софію та Гертруду. Однак скоро троє з них померло. Останні 28 років подружнього життя вони були зв'язані урочистою обітницею чистоти. При тодішніх вроцлавських дворах були польські звичаї та мова. Ядвіга могла до них пристосуватися, навчилась польської мови і розмовляла нею. Її двір був відомим порядкованістю та добрими звичаями. Також як княгиня дбала про людей. Материнською опікою вона оточувала дворових слуг. Багато церков мали літургійні шати, гаптовані її руками. До двору княгині належала також невеличка група духовних і світських чоловіків. Княгиня дуже дбала про те, щоб управителі її помістями не утискали підданих. Вона знизила для них податки, очолювала суд, прощала грошові штрафи, а у разі стихійного лиха, незважаючи на протести управителів, наказувала роздавати зерно, м'ясо, сіль та інше. Побожна княгиня організувала також придворну лікарню, де щоденно знаходилось на утриманні 13 хворих та калі. Під час об'їздів княгиня особисто відвідувала хворих і щедро допомагала убогим. Ядвіга також отримувала катедральну школу у Вроцлаві і допомагала бідним, здібним хлопцям, які хотіли вчитись. Вона також старалась полегшити долю в'язнів, посилаючи їм їжу, свічки та одежу. Бувало, що замінювала смертну кару чи довгий термін ув'язнення на працю по побудові церков або монастирів. Її чоловік охоче на це погоджувався. Однак Ядвіга була настільки делікатною щодо свого чоловіка, що остаточний вибір залишала йому. У своєму житті Ядвіга досить сильно зазнала таємниці Хреста. Вона пережила смерть чоловіка і майже усіх дітей. Її улюблений син Генріх Побожний загинув як командуючий християнськими військами у битві з монголами під Легніце у 1241 році. Наречений її доньки Гертруди Отто фон Вітельсбах став убивцею німецького короля Филипа, внаслідок чого родинний замок Андехс було зрівняно з землею, а Отона втопили у Дунаї. Сестра Ядвіги Гертруда була також убита. Друга сестра, королева французька Агнеса, так осоромила родину, що навіть папа змушений був втрутитись і покарати грішницю. Чоловік Ядвіги, князь Генріх, попав у полон до Конрада Мазовецького. Тоді Ядвіга пішки, босоніж пішла з Вроцлава до Черська і упала до ніг Конрада, і так випросила звільнення чоловіка. Однак з умовою, щоб той відмовився від претензій на Краків. Під кінець на Генріха впав грім прокляття за привласнення собі церковного майна, і князь помер під прокляттям. Ядвіга, однак, без нарікань зносила усе, що допустив Бог. Після смерті чоловіка передала правління жінці Генріха Побожного Анні і замкнулася у монастирі сестер-цистерок у Требниці, який сама раніше започаткувала. Коли довідалася про надзвичайно суворе життя своєї племінниці святої Єлизавети, вирішила її наслідувати. До особистих страждань почала додавати покути, пости, бичування, волосяницю та нічні чування. Протягом 40 років життя свята Ядвіга споживала їжу лише двічі на день, без м'яса та молочного. У 1238 році на руки своєї сестри Гертруди, княгині Стребниці, склала обітниці і стала дотримуватися послуху їй. Свята Ядвіга прославлена своєю побожністю і справами милосердя. Вона померла 14 жовтня 1243 року, маючи понад 60 років. У 1848 році у Вроцлаві була заснована чернеча родина сестри Ядвіжанки. Святу Ядвігу з Силезії вшановують як покровительку Польщі та Силезії. Молімось за заступництвом святої Ядвіги у різних потребах, бо якщо вона була такою дбайливою у своєму земному житті, то тим більше заступиться за нас на небі.
5: Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.

0: місця. Там, де небо сходить до людей.
1: Історії найвідоміших об'явлень Богородиці.
2: У 1531 році на пагорбі Тепеляк поблизу сучасного Мехіко Пресвята Богородиця з'явилася простому ацтекському селянину Хуану Дієго. Вона промовляла до нього рідною мовою науатль, називаючи себе
0: матір'ю справжнього Бога. Марія просила побудувати на тому місці святиню, де всі могли б приходити до неї зі своїми стражданнями та надіями.
2: Щоб підтвердити правдивість свого об'явлення, Діва Марія здійснила чудо.
0: На плащі Хуана Дієго з'явилося її зображення, яке збереглося донині і не втрачає своїх кольорів уже майже 500 років, попри відсутність захисного покриття та природні умови.
2: Це чудо стало переломним моментом. Мільйони корінних мешканців Мексики охрестилися, і християнство стрімко поширилося в Латинській Америці.
0: У 1999 році святий Йоанн Павло ІІ проголосив Діву Марію з Гуадалупи небесною покровителькою Америки.
1: Історії найвідоміших об'явлень Богородиці.
3: Радіо твого серця. Радіо Марія.
4: Радіо Марія.
5: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі. Четверта година, і ми розпочинаємо катехезу. Цю катехезу проведе для нас гість, сестра Юстина Голубець, сестра-служебниця непорочної Діви Марії. Вона є засновником та головою організації «Перинатальний хоспіс «Слід життя». Вона є також членом-кореспондентом Папської академії «Провіта», біоетиком, медичним психологом в обласному медико-генетичному центрі при Інституті спадкової патології Національної академії медичних наук, а також біологом-генетиком, викладачем школи біоетики Українського католицького університету. З вами у студії також сестра Наталія і Сергій Іваницький. Ми разом будемо слухати. Я сподіваюся, що катехеза буде і вірю, що буде надзвичайно цікавою, оскільки сестра Юстина є, власне, таким тилом, який може, на який можна, може опертися кожна сім'я, яка звертається на допомогу до цієї організації. І завдяки, власне, сестрі Юстині багато діточок, маленьких життів були прийняті, власне, на цей світ, за що і велика подяка. Отже, слава Ісусу Христу, сестро!
6: Слава навіки, сестро!
5: Рада вітати таку гостю у нашій студії. І, сестро, про що ми сьогодні говоримо? Ми, отже, розпочинаємо цикл передач, так?
6: Так, справді, ми справді наближаємося до великої події, яка є в світі, це є 15 жовтня, наближаємося до місяця жовтня, а місяць жовтень – це є місяць обізнаності про пренатальні і перинатальні втрати, і завдяки вашому радіо, власне, ми можемо дещо глибше торкнутися цієї тематики, і дякую за те, що ви так справді відкрито і погодилися на те впустити в ефір складну тему. Але десь, можливо, спільно ми побачимо, що вона не настільки складна, якщо ми про неї починаємо говорити, а саме тему пренатальних і перинатальних втрат. І чи ця тема торкає тільки маму, чи тільки жінку, чи тільки тата і чоловіка, чи торкає кожного. І на сьогоднішній день приготували вам такий огляд, екскурс, коли ми торкнемо тематики, власне, втрати пренатальної і перинатальної в колі сім'ї, коли вони торкають, власне, саме зараз жінку і чоловіка. Згодом будемо розглядати в колі медичного персоналу, а також десь наступна, через ще нашу зустріч, планується подивитися також, як відбувається це в суспільстві та тема, який воно має відгомін, як можна спілкуватися з дітьми на цю тему, і хто може з ним на цю тему спілкуватись. Ну і, звісно, остання наша зустріч, яка буде вже наближатися перед 15 жовтня, стосуватиметься тематики історії цього Всесвітнього дня обізнаності про пренатальні і перинатальні втрати, як воно поширилось, звідки воно пішло, і також як воно розвинулося в нас в Україні.
5: Мені здається, що нам буде дуже цікаво, власне, сьогодні послухати про перинатальні втрати, оскільки, направду, сім'я, тато і мама, і певно, беруть на себе найважчий удар після таких втрат. І буде, власне, важливо знати і розуміти цю проблему, щоб могти потім допомогти таким людям, перейти цей період складний в їхньому житті. Отже, сестра, даю вам слово і запрошую слухачів бути дуже уважними.
6: Дякую, сестро. І справді, як не дивно, як не парадоксально, але не завжди все так складається, так як ми хочемо. Зрештою, вагітність, вона не завжди, а можна сказати, ніколи не проходить так, як ми про неї читаємо в книжках, як ми десь маємо певне якесь уявлення або маємо певний досвід, навіть якщо були попередні вагітності. Кожне життя, яке приходить в цей світ, має свою історію і має свою місію. І це правда, що з початком самої вагітності наступає вже також формування батьківства і материнства вже на стадії таких емоцій, на певних планах, на відчуттях. Це також як вже дівчина, жінка починає формувати в своєму розумінні, а якою вона буде матір'ю, як вона буде виховувати свою дитину, яка ця дитина буде. І рівно ж на площині чоловіка він також починає формуватись, навіть вже від початку інформації, коли його дружина вагітна, вона йому сповіщає про це, в ньому зароджується вже оце початок батьківства, яким він має бути охоронцем, як він має бути доглядати, як вже не одну свою кохану половинку, але вже те життя, яке вже поставляється в їхній сім'ї, родині. Тобто кожен має свій шлях формування батьківства і материнства. І це нормально, і це природно. Але, на жаль, не кожна вагітність може доходити до того етапу, чи може завершитися пологами вчасними, чи можуть народжуватися діти абсолютно здоровими. Іноді буває, що вагітність починається, але силою певних обставин, чинників, може обірватися на певних перших тижнях вагітності після зачаття. Тобто може бути навіть тільки-тільки здіагностовано, що існує вагітність, і як така може вийти, як викидень чи завмирання. Це може, власне, втрати перший триместр, який має свої елементи. Може статися так, що все, як кажуть, як одна сім'я каже, ми вже перейшли цей рубіж першого триместру, ми думали, що все буде гаразд, але в часі повторних оглядів бачимо, що на другому триместрі або виявляються певні вади, відхилення, які можуть бути також несумісні з життям самої дитини, або обмежувати її час життя, або може ставатися так, що серцебиття перестає битися навіть на цьому другому триместрі. І часами стається так, що переходячи перший, другий триместр, ми опиняємося в третьому триместрі, не було жодних обставин, чи навіть жодних передумов, які нам були відомі. Розвивалась вагітність, все гаразд, і часами, наближаючись до самих пологів, може бути діагностовано, що вже немає серцебиття. Або дитина помирає в часі самих пологів, або бувають певні обставини, коли дитина помирає після народження. Власне, слово саме пренатальні, це стосується тих втрат, які наші діти проходять ще перед народженням, втрачаємо ми їх. Тобто це є передчасна смерть їхнього утробі. І перинатальні, починаючи вже від 28-го, зараз вже від 23-го, 24-го тижня вагітності до місяця після народження такої дитини, власне, термін означає перинатальні втрати. Але в тому чи іншому моменті, незважаючи на вік самої дитини, сім'я, мама і тато, і ціла родина переживає біль. Біль, який потребує певної уваги, має той біль бути також наданий цьому болю супровід, має наданий бути також і підтримка, визнання цього болю і формування того шляху, яким чином ми можемо пройти. Тому що справа в тому, що вагітність, якщо вона починається, вона запускає певні зміни навіть на емоційному, на гормональному стані рівні самої жінки. І коли ця вагітність припиняється, ще є певний час, щоб повернутися до того стану, який був перед. Хоча ми вже ніколи не повернемося до попереднього стану. Це вже буде просто дещо інший змінений стан. Звісно, що це від моменту роздумування про вагітність. Оце і починається і цей шлях, як ми вже говорили, батьківства і материнства. Але коли ми зустрічаємося з втратою, батьки справді відчувають себе безсилими. Безсилими перед смертю їхніх дітей. Але також цей момент провокує величезне страждання. І звичайно, що горювати після втрати, це має бути така, це має бути нормальна реакція. І це горювання, воно може просто залишати батьків самотніми. Саме, власне, оце відчуття пустки, нерозв'язаності певної тої ситуації, чи саме дуже багато може спровоковувати викидів сумління, або ставити дуже багато питань, чому або за що, або я щось не так зробила, а якби, оце слово якби дуже часто може бути присутнім, і це слово якби ще більше породжує глибину болю від втрати. Натомість, коли ми надаємо супровід і стаємо поруч з такою сім'єю, з такою матір'ю, якщо це також в кваліфікований спосіб надається допомога і підтримка з боку медичного персоналу, починаємо ми формувати інше бачення тої ситуації, якої є, або навіть не формувати інше бачення, а радше починаємо дивитись на ту саму ситуацію, яка є, з іншої сторони. Справа в тому, що людське життя справді має два елементи невід'ємних. Це є народження і це є смерть. Це є два елементи, яких ми ніколи не можемо заперечити, і кожна людина має пройти через них. Зрештою, коли ми народжуємося, ми вже народжуємося для того, щоб померти. Тільки кожен має свій шлях і кожен має свою місію в тому житті. Наше є завдання також подивитися, а що ця дитина змогла зробити вже за свій короткий час життя. Так, це правда, що зараз збільшується кількість втрат, і що саме це є на першому триместрі, і ті втрати є дуже часто прихованими від інших людей, від суспільства. Іноді ця втрата, коли ми втрачаємо дитину на 5-6 тижні вагітності, на 7, ми могли навіть нікому про це не сказати своїм родичам, своєму оточенні. Це могла навіть жінка не встигнути поділитися це зі своїм чоловіком, про це сказати. І іноді оцей біль стає таким невисказаним, замкнутим. Здавалося, для інших нічого не змінилося з цією жінкою, як вона була вчора, так і сьогодні. Але сьогодні чомусь вона сумує, чомусь сьогодні вона хоче уникати різних контактів, вона не хоче навіть йти чи в гості, чи зустрічати зі своїми друзями. Ніхто не може до кінця зрозуміти. Іноді сама мама, ця, яка втратила дитину в першому триместрі, іноді навіть не може сповістити це своїм батькам, родичам, бо також може не отримати відповідної підтримки і супроводу, і розуміння, бо дуже часто суспільство накидає думку, а що сталося? Та то нічого, та то ще маленьке, та то тільки початок. Або «та ти ще молода, тебе будуть інші діти». І ті слова, здавалося, які би мали бути великою підтримкою і допомогою, може ще більше ранити цю нашу маму, цю нашу сім'ю. І тому цей біль може бути часами просто невисказаний, або захований дуже глибокі кишені нашого нутра. І все одно цей біль може настільки прорости глибоко, що навіть іноді роки, іноді і 5, і 10 часами років, а може і більше, щоб цей біль почався проростати, і тоді вже з часом, плину часу, починається над ним працювати і обговорювати. І з тим також ми стикаємося в нашій організації, в нашій спільноті «Сліду життя». Так? Це правда, коли переривається оцей спілкування з дитиною, яка від нас відходить перечасно, воно провокує певний такий біль і спровоковує прояву певних різних емоцій. І найчастіше першою такою емоцією, першою, це може бути недовіра. Недовіря, яка потім згодом супроводжується великим болем. Ні, це неправда. Я мушу піти до іншого лікаря, мені там, можливо, тут помилилися, там мені краще скажуть. І іноді оті, це ще більше часами породжує цей біль. З тою недовір'ю. Зрештою, починають проявлятися ось така емоційна відчуженість. Ну, ні. Це насправді не сталося зі мною. Це і когось іншого торкає. Ні, в мене все буде добре. Все гаразд. У мене, в моєму житті, в моєму лоні, моя дитина не може від мене відійти, бо я так настільки її чекала і очікувала. І звісно, що в таких моментах потрібно надати супровід і підтримку. Далі треба дати зрозуміти, що ця сім'я потребує часу і спокою з боку оточення, з боку того, хто сповіщає про це, про цю новину або про цей факт. І також надати батькам часу, щоб вони могли ухвалити відповідні рішення подальших своїх кроків, що зробити далі, відповідно до себе, відповідно до своєї дитини, незалежно, в якому терміні вона була. І справді ми також дивимося на так, дитини з нами немає. Це правда. Вона відійшла від нас. Але якщо глянути з іншої сторони, що та дитина зробила за свій час свого, навіть свого існування в тій сім'ї, в нашому суспільстві, навіть коли вона перебувала в лоні? Поставити собі запитання, чи ця дитина, перебуваючи в лоні, коли-небудь була голодною? І мама скаже ні. Чи ця дитина, перебуваючи в лоні, або ми її очікували, чи вона коли-небудь їй було холодно? Та ні. Чи вона знає, що таке залишення? Чи вона знає, що таке самотність? Чи вона знає, що таке зрада? Та ні. Від першого моменту свого вже існування в цій сім'ї, у лоні материнському, і по останню хвилину того її життя, незалежно від терміну вагітності, що та дитина отримала? І кожна мама, схиливши голову, ковтаючи сльози, вона скаже, вона знає нашу любов, вона знає, як ми її чекали, вона знає, як ми її любили кожної хвилини, скільки вона з нами була. Отож, та дитина отримала набагато більше, ніж кожен з нас. Вона була охоронена від того, що ми кожного дня мусимо стикатися і боротися. І рідно ж, якщо ми є християни і ми знаємо, звідки приходить оце життя до нас від самого нашого Творця, на ту хвилю, на ту мить, так, наче той метелик торкає материнського серця своїм маленьким крилом і відлітає. Ця дитина відходить назад до того свого Творця. І вже сьогодні ця дитина дає свідчення перед Богом за своїх тата і за свою маму, що вони є справді батьками, прекрасними батьками, які її любили. З іншої сторони, глянемо, що ще дитина ця зробила. Невід'ємно. А це, власне, ця дитина перетворила жінку і чоловіка на тата і маму. І це батьківство і материнство вже ніколи не стирається. Так, це правда, що з наступною вагітністю, якщо має бути в цій сім'ї, це буде вже інше материнство, це буде інше батьківство. Але материнство і батьківство навіть тих наших дітей, які були з нами короткий час і відійшли, воно триватиме вічно. Воно далі буде змінюватися, але воно ніколи не буде забути і стерти. Зрештою, те можемо почути, як дає свідчення одна з наших мам, мама Олена.
5: Дякую, сестро. Зараз ми послухаємо свідчення Олени, пані Олени. Я справді просто хотіла поділитися своїм свідченням. Коли була в колі одної родини, то діти, це була багатодітна родина, і вони хвалилися, що в них в сім'ї серед дітей є одна дитина, їхня сестричка в небі. Ось, тобто з дітьми, певно, була така розмова, власне, про те, де ця дитина, і вони це сприйняли з такою, певно, радістю, що, ну, не треба так дивитися все негативно, та дитинка вже в небі. Щодо нас це ще питання, бо нам велике життя, багато різних спокус і так далі, як ми проживемо це питання, але ця дитинка вже в небі, і вона не просто в небі, вона за нас молиться.
6: Так. Але в цю хвилю, знаєте, батькам дуже важко чути, що їхня дитина в небі. Бо чи саме батьки можуть сказати: так, але я би хотіла, щоб моя дитина була біля мене. Це згодом, минаючи час, вони можуть сказати: так, ми можемо бути впевненими. Але коли бути поруч таких батьків, які переживають втрату, це радше справді дати простір тим батькам сказати саме те, що вони переживають і відчувають, дати маленьку надію по можливості, а дуже часто просто бути поруч, дарувати свою промовисту мовчанку, щирі співчутливі обійми і без додаткових, як кажуть, порад або вказівок, що саме мають переживати батьки, або як вони мають дивитися на це. Але, зрештою, можемо почути, що говорить мама Олена.
5: Так, слухаємо.
7: Я втратила двох дітей на першому триместрі вагітності. Для оточуючих наче непомітна втрата. Проте я відчувала невимовний біль, який, здавалося, ніхто не зрозуміє. Гостру фазу втрати допоміг пережити чоловік просто мовчазними обіймами. А згодом я дізналася про слід життя. Розмова з сестрою Юстиною навернула фокус не на смерть, а на життя цих дітей. І тоді я пригадала першу радість, коли побачила дві смужки на тесті. Як ми з чоловіком планували майбутнє, як вибирали імена. Я почала цінувати час їх короткого життя, адже ці діти залишили по собі не слід смерті, а слід життя.
6: Дякуємо, мама Оленка, за ваше свідчення. І це правда, але також маємо іти і рухатися далі. І, скажімо, коли ми вже є в другому триместрі, а зрештою це стосується і першого, або і третього, чи після пологів, тоді, коли сповіщають нам про цю новину, цей факт, що вже немає серцебиття, нам дуже шкода, що робити далі? Це правда, що це сповіщення про смерть може зродити багато емоцій, як ми казали, недовір'я. Або також злість навіть на саму себе. Я не змогла зробити щось, щоб захистилося в мою дитину. Я не так повелася, або я мала навіть не такі думки по відношенню до тої моєї дитини. І, можливо, саме через те сталося те, що моя дитина мене залишила. Так чи інакше, ті всі емоції і відчуття – А це є як наслідок, оце є психологічної травми, яка спровоковується втратою. І, звичайно, що після сповіщення про смерть своєї тої дитини настає інша фаза, фаза, в якій потрібно дуже багато зробити певних рішень, до яких, можливо, були і не готові. А, власне, найперше, і коли це сталося, де сповістили про смерть дитини, чи це було на ультразвуковій діагностиці, чи це я вже зрозуміла вдома, чи я попала в медичну установу. З кожного етапу маємо далі крокувати далі. Як наступним етапом маємо приготуватися до пологів. Пологи мають бути також відповідно прийнятий спосіб. Пологи відповідно до ситуації, до акушерських показів. Звісно, якщо немає якихось небезпек для самої мами, тобто якоїсь кровотечі або якогось глибокого захворювання, ми маємо час. Час, щоб мама і тато, чоловік і жінка могли прийняти і розібратися, що вони саме хочуть, якому вони стані є, і хто би, кого вони хочуть бачити поруч в той момент, коли народжується дитина. І треба також розуміти, що самі пологи – це продовження материнства і батьківства. Цей біль, цей страх і, зрештою, ті фази пологів, вони також продовження їхньої любові до своєї дитини. Тут ніхто не може запелювати і сказати, що ні, ну це завмирання, або це є плід, або це є сукупність клітин, або ну це вже дитини немає. Ні, це є дитина. Кожна, як кожна дитина, потребує того і супроводу, але також і поваги, і пошанування. Звісно, вже має бути медичний персонал підготовлений, як бути поруч породіллі, яка народжує навіть дитину, в якої вже немає серцебиття, або в часі пологів фіксується смерть дитини, або вже після пологів також має відбуватися, тобто має жінку також поміщуватися відповідно палату, середовище, де не буде, або змінілізувати оті травмуючі фактори, щоб надати такий супровід і підтримку. Наступного разу будемо більш детально про це говорити. Зрештою, це є час подумати і давати батькам час на прийняття їхніх рішень. Чи захочуть вони бачити свою дитину? І перша реакція, звичайно, буде ні. Вона буде більш найчастіше спровокована страхом. Страхом і непідготовленістю, бо не було часу про це подумати. Але коли минає певний час, то далі батьки можуть розуміти, а чому ні? Я хочу пізнати свою дитину. На кого вона була схожа? Або надати їй свій навіть доторк і поцілунок. І це все має бути також у супровіді тих батьків. Наскільки є дуже важливо справді формувати правильні, позитивні спогади. Кожна травмуюча ситуація, без виключення, коли помирає дитина, це також травмуюча ситуація, вона залишає слід, вона залишає спогад. Спогад є негативний. І наше є завдання, нас тих, хто є поруч, допомогти батькам створити якнайбільше позитивних спогадів, бо згодом ті спогади, ті речі, які будуть надані, зроблені по відношенню до батьків, до дитини, стануть чи не єдиним ресурсом, або одним з визначним ресурсом далі проходження горя від втрати. Тому що треба розуміти, коли ми стаємо на цей шлях втрати, він вже він не має якогось певного відрізку. Це є дорога, яка є синусоїдна, це не є пряма. І по тій синусоїді, звичайно, оті хвилі поступово будуть зменшуватися. Але на тій дорозі потрібно мати якнайбільше ресурсу і того джерела. Що можемо про це говорити? Яким ресурсом може бути? А це, власне, коли буде справді гідно пошановане оте материнство і батьківство в пологах. Незалежно від термінів. Зрештою, надати гідність тій дитині. Надати гідність, яку ми можемо виразити, це навіть одяг. Звісно, якщо та дитина є крихітна або маленька, такого одягу ми не купимо в магазині там, чи на базарі. Але завдяки нашим волонтерам, нашим батькам та в сліді життя ми вже маємо відповідний одяг різного розміру, навіть такий крихітний, який приготовлений з любов'ю, який пізніше дарується по потребі, по запиту тим батькам. Як дає своєрідна відповідь, як казав Христос, «Я був нагий, а ви мене одягнули». Кожен, хто долучається до такої місії, він долучається до того, щоб доторкнутися до самого Христа, тій маленькій дитині, яка відходить від нас. Зрештою, так, наші діти є, можуть бути особливими. Особливими як і зовні, так і всередині. Але водночас вони потребують нашої любові і допомоги. Помогти батькам, навіть коли ми бачимо, що дитя у нас має дуже важку патологію, можливо, бачимо в прогнозі, що є обмежений час її життя, забрати по максимуму страх батьків до своєї дитини. Повернути їх до їхнього батьківства і материнства. Часами, коли ми є присутні біля батьків, показуємо, що можна гладити, що можна далі доторкатися до них і навіть дарувати поцілунок. Як одна мама казала, каже, я боялася доторкнутися до своєї дитини, бо я бачила, як наскільки вона була крихітна і немічна, і часами були ті всі трубки. Але, каже, я побачила, як ви доторкаєтесь до неї і собі згадала, чекай, але ж це моя дитина, а чому я не можу наважитися і до неї доторкнутися? Звісно, потім мама ще змогла взяти і на руки, і подарувати свій поцілунок. І потім сталося оцей момент дуже важливим етапом і спогадом її історії. Зрештою, неодноразово вона поверталася до цього моменту і казала, я дякую усім вам, усім тим, хто був поруч мене, бо я змогла переступити себе, я могла подарувати свій час своїй дитині, і тепер не маю викидів зі середини, що я цього не зробила. Натомість є батьки, які, не маючи відповідного супроводу і підтримки, пізніше дуже себе сильно картають. Чому я зациклила стільки на собі, на своєму болю, на своєму горю, я не побачила своєї дитини, як вона виглядала, в що вона була одягнута, або я взагалі її не забрала. Так, ми маємо пам'ятати, що наші діти мають право бути похованими, незалежно від терміну вагітності. Так, це правда. Згідно чинного законодавства в нас в Україні діти після 22 тижнів вже трактуються як діти. Натомість, згідно документів, до 22 тижнів це є плід, або навіть абортований плід, або ембріон, якщо це є на певних стадіях. Але це медична термінологія згідно чинного законодавства. Але жодній мамі, жодному татові ми цього не скажуть, це, що я мав плід чи я мав ембріон. Вони завжди скажуть, я втратила дитину, незалежно від терміну вагітності. А якщо дитина, вона має бути гідно похована. І якщо є така можливість, це завжди йде за запитом батьків, що вони можуть попросити медичний персонал віддати цю дитину. Мають пам'ятати також батьки, що ніхто не має права на їхню дитину, бо ця дитина є їхня, тата і мама. А медична сторона, медична установа, медична система є тільки на послузі, щоб допомогти мамі. І в жодному випадку не претендувати на цю дитину або накидати батькам рішення, що вони можуть зробити. Звісно, є дуже важливе таке свідчення мами Христини, з якою ми також були поруч в часі вагітності і, зрештою, на пологах. І коли народжувався Андрійко, десь просимо, щоб мама Христина поділилася своїм досвідом.
8: Зараз. Дякую, сестро. Ми зараз послухаємо це свідчення.
9: Слава Ісусу Христу! Мене звати Христина, і 8 років тому я втратила дитину, свого першого сина Андрійка. Я хотіла поділитись трошки своїм досвідом. Ми дізналися про складні летальні вади дитини на плановому УЗД 12 тижнів, і вже тоді ми знали, що наша дитинка не зможе жити після народження. Ми свідомо прийняли рішення про продовження вагітності. Ні в якому разі ми не розглядали переривання. А тому було важко бути вагітною і знати, що моя дитина не зможе жити. Те, що мені найбільше допомагало перейти цей смуток з одного боку, і жаль – це підтримка під час вагітності, а саме коли мене запитували про вагітність, коли нею цікавилися. Дуже важко було в тому плані, що лікарі критикували таке рішення, тому що вони не бачили сенсу продовження вагітності, яка не закінчиться народженням здорової дитини. Але за порадою і підтримкою сліду життя ми намагалися максимально акцентувати на проведення часу з дитиною. Ми купили собі пристрій, яким прослуховували серцебиття дитинки. Ми з нею розмовляли. Тобто ми намагалися поводитися з нею як з повноцінною дитиною, просто щоб ми не могли її тримати, ну, як чоловік не міг її так відчувати, як відчувала я. І нам дуже допомогло також під час пологів. Це був дуже щасливий момент для мене, для мого чоловіка, тому що ми нарешті зустрілися з нашою такою бажаною, довожданною дитинкою. Це побачити нашого сина, потримати його на руках, зробити з ним фотографії. Тобто максимально прожити цей час звичним чином, так як всі батьки проживають після народження. І наш синочок помер під час пологів. І оцей час після пологів був надважким для мене, тому що це дуже важко морально повертатися додому з пустими руками, без дитини, і просто бути в тій пустій тихій кімнаті. Але були все-таки речі, які мені допомагали, мені ставало легше. Це найперше, коли зі мною розмовляли про дитину, коли мене цікавились про неї, коли мене питали. Мені найважче було відчувати від своїх рідних та близьких друзів, що вони хотіли просто забути і не говорити про це, бо вони думали, що так мені буде легше, але мені навпаки хотіло ділитися, бо це якось навіть було образливо, що дитинка народилась неживою, бо вона була хвора, і вона не заслуговує на ту пам'ять, яку заслуговують всі люди, навіть дорослі. Відповідно, я часто переглядала фото і була щаслива, що нам сестра Юстина підказала і допомогла їх зробити. Я постійно згадувала, як відбувалися пологи, момент зустрічі. Також мені дуже допомагало відвідувати могилу дитини, доглядати за нею і ділитися про пологи, бо не хотілося відчувати себе, що це є меншовартісна, що це не була несправжня вагітність, несправжні пологи, тому що дитини нема. Мені хотілося все-таки цієї уваги, яку отримують породілі після пологів. І також допомагало, коли мій чоловік зі мною розмовляв про дитинку, коли ми все-таки акцентувалися на цих позитивних моментах нашої вагітності та зустрічі з дитиною.
6: Дякуємо, мама Христя, за такий справді цінний світ.

0: в наших думках, в наших розмовах, і не закриваємося, зрештою, не стидаємося наших дітей. Бо діти прийшли з певною місією. Ми завжди невтомно завжди про це говоримо. Кожна наша дитина вчить кожного з нас, щось особливе приносить. Пригадую, як народилася наша Вірочка, і вона навчила нас, як народжується сльоза. Це була ще одна історія. Народилася Оксанка, яка показала своєю коротким життям, бо 6 днів вона була з нами, але вона дала можливість, що кожна людина, яка була поруч, медперсонал міг відкритися і подумати, що можна ще зробити для цієї крихітки і також для цієї мами і для тої родини. І зрештою наша мама Ореста також дає певне свідчення, як вони прожили і тепер живуть далі в своїй сім'ї після втрати.
1: Нашій Оксанці мало бути вже 7 років. Ми з чоловіком не шкодуємо, що пройшли цей шлях і отримали такий досвід. Радіємо, що Бог провадив нас у цій боротьбі за життя нашої донечки та звів нас із сестрою Юстиною Голубець. Разом з нами цей досвід перейшли наші діти та всі близькі. Наша родина була однією з тих, хто зазнав втрати дитини і стала частинкою спільноти «Слід життя». Завдяки цьому ми разом проходили через життєві зміни, зустрічалися, ділилися пережитим, обговорювали можливості, отримували поради та підтримку. Ми також долучилися до спільноти, щоб поділитися своїми знаннями та навичками, аби допомогти іншим майбутнім батькам і хоч трошки полегшити їхні переживання. Цей досвід став частинкою нашої душі, де він займає своє місце. Чи минув наш біль? Ні, він не минув, але став іншим, спокійнішим. Я можу про це говорити, хоч часто мої співрозмовники вибачаються, що запитали про це. Завдяки підтримці, яку ми отримали в спільноті, Оксанка залишається частинкою нашої родини. Про неї не мовчать, її знають, про неї говорять, показують її фото та речі. Спільнота «Слід життя» залишиться важливою частиною нашого життя. Ми вдячні за всю підтримку, яку отримали та пережили разом. Дякую.
2: Дякую, дорогі сестрі Юстині, за сьогоднішню катехезу. Було надзвичайно цікаво. І вірю, що ми ще наступного тижня продовжимо цю надзвичайно потрібну тему. А ми прощаємося з нашими радіослухачами. До наступних зустрічей в ефірі. Слава Ісусу Христу!
0: Слава навіки! Дуже дякую вам!
3: На Радіо Марія програма «Життя святих».
4: 16 жовтня. Мученик твій, Господи, Лонгін, у своїм стражданні прийняв нетлінний вінок від тебе, Бога нашого. Мавши бо твою силу, він переміг мучителів і подолав нікчемне зухвальство демонів. Його молитвами спаси душі наші. Сьогодні, 16 жовтня, згадуємо святого мученика Лонгіна Сотника. Святий Лонгін був поганином, родом з Кападокії, і служив сотником у римському війську. Усі його поважали як справедливого чоловіка, а вже у старшому віці він служив у Єрусалимі і був начальником того відділу війська, воїни якого вели Христа Спасителя на Голготу. Він бачив смерть Ісуса і став свідком чуд, які явилися в природі тоді, коли Син Божий віддав Духа. Коли ж земля затряслася, коли ж відкрилися гроби і померлі повстали з них, тоді сотник і ті, що стерегли з ним Ісуса, бачивши землетрус і те, що сталося, вельми налякалися, мовили: «Це справді був Син Божий». Також і в Євангелії від святого Марка читаємо: побачивши це, сотник, що стояв проти нього, що так віддав Духа, сказав: «Чоловік цей справді був Божий.

0: Син Божий. І святий Лука подібно пише: «Побачивши, що сталося, сотник почав прославляти Бога, кажучи: справді цей чоловік був праведний». Про подальше життя сотника Лонгіна знаємо з передання. Так побожне передання переказує, що коли один з воїнів копієм пробив бік Христа, то капля крові впала в очі Лонгіна і зцілила їх від хвороби. Тому в багатьох краях у святого Лонгіна призивають допомоги ті, що слабують на очі. Поважне, дуже давнє передання записане єрусалимським священником Ісихієм близько 430 року. Каже, що Лонгін сотник був на сторожі також при гробі Христа Спасителя і став свідком його світлого воскресіння. Юдеї підкупили сторожу, аби та сказала, що учні крали тіло Христа Спасителя. Однак сотник Лонгін і ще два воїни не взяли юдиного гроша і свідчили, що Христос воскрес. Євреї підкупили Пилата, аби він убив Лонгіна, та Пилат не міг цього зробити, бо Лонгіна завдяки його заслугам та хоробрості знав навіть сам кесар. Коли ж Лонгін довідався, що юдеї хочуть його смерті, то склав свою гідність і з двома воїнами, які також повірили у Спасителя, пішов до Каппадокії, де проповідував Христову віру. Та юдеї напирали на Пилата і не шкодували грошей, тож Пилат написав до Риму, що сотник Лонгін підбурює людей в Каппадокії до повстання і голосить їм про нового царя. З Риму прийшов наказ, щоб Лонгіна стяти мечем, а з ним і двох воїнів. Пилат послав вояків до Каппадокії, і святий Лонгін хоч міг уникнути смерті, бо воїни його не знали в лице, однак не зробив того і прийняв смерть разом з двома товаришами. Так вони запечатали своє життя смертю за Христа. Воїни взяли голову святого Лонгіна до Єрусалиму показати її Пилатові як доказ, що виконали наказ. Пилат велів викинути голову святого мученика за містом на смітник, де її засипали гноєм. Невдовзі з Каппадокії до Єрусалиму прибула одна вдовиця, яка втратила зір. Вона хотіла помолитися в храмі і випросити в Бога оздоровлення. А привів вдовицю її єдиний син, та раптово він тяжко занедужав і помер. А коли бідна вдова оплакувала свого сина, то очима душі побачила світлого воїна, який сказав їй, що є Лонгіном сотником, який постраждав за Христову віру. А потім, що його голова лежить на смітнику за містом, і велів їй іти та знайти його голову, і тоді вже не буде журитися за сином, бо Бог загладить її біль. Сліпа вдовиця повірила і попросила відвести її на смітник, і там почала руками порпатися в смітті, і натрапила на голову. Щойно вона торкнулася її руками, як враз прозріла. Молячись до Бога, вона взяла голову святого, обмила її у себе вдома і намастила дорогою олією. А вночі їй знову явився святий Лонгін, і, тримаючи за руку її сина, одягненого в світлі одежі, сказав, щоб не плакала, бо Господь покликав її сина до вічної слави. Щаслива вдовиця відвезла голову святого Лонгіна до Каппадокії, у село Сандралис, де спочивали його мощі, і там чесно поховала її. Частина тих мощей, зокрема чесна рука святого Лонгіна, зберігається в Римі, у храмі святого Петра.
1: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра, у той самий час. Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
2: Слава Ісусу Христу! Запрошуємо 17 жовтня на святкування урочистості Фатімських до Санктуарії Матері Божої у місті Довбиш. Урочиста служба Божа з участю єпископа Сергія Кіпи розпочинається об 11 і буде транслюватися через Радіо Марія. Приєднуйтеся до процесії з фігуркою Матері Божої і будемо раді вас бачити за столиком Радіо Марія. Чекаємо на вас!
3: Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, Радіо Марія живе тільки завдяки вашій допомозі. В нашому ефірі ви не почуєте реклами, адже ми не є комерційним радіо. І від самого початку ми існуємо тільки і виключно завдяки пожертвам наших слухачів. Ми покладаємося на Боже провидіння, яке часто приходить до нас саме через вашу допомогу. Сьогодні, коли в Україні триває війна, Радіо Марія працює щодня. Попри всі чисельні труднощі, ми транслюємо служби та інше богослужіння, молимося разом з вами, читаємо Євангелія, слухаємо Слово Боже, говоримо про віру і також намагаємося дати підтримку для наших слухачів у ці важкі і темні часи. Для когось Радіо Марія – це голос у дорозі, для когось – це молитва в самотності, для когось підтримка в лікарні, на фронті чи далеко від дому. Для багатьох Радіо Марія стала духовною родиною, простором Пресвятої Діви Марії, де можна почути Євангелія, помолитися і не втратити надії. Але для роботи радіо потрібна також і ваша допомога. Щомісяця Радіо Марія потребує близько 1 мільйон гривень. Це витрати на студію, техніку, передавачі, зв'язок, трансляції та нашу щоденну роботу. Незабаром нам також буде потрібно сплатити кошти за ліцензію, яка дозволить ще 10 років продовжувати мовлення у самому центрі України, в Житомирській області. Без вашої допомоги ми не зможемо цього зробити. Тому звертаємося до всієї родини Радіо Марія, до кожного нашого слухача. Просимо вас про допомогу, щоб ми могли залишатися поруч з вами та з тими, хто ще тільки знайде нас у своєму радіоприймачі. Немає значення, великою буде ваша пожертва чи невеликою. Важлива участь кожного. Коли багато людей можуть допомогти навіть трішки, Радіо Марія може продовжувати своє служіння. Ваша пожертва – це можливість, щоб ще одна людина почула Євангелія, не залишилася сама у важку хвилину, почула молитву і отримала надію. Підтримати Радіо Марія можна через наш сайт, або можна також залишити пожертву у скринці Радіо Марія у вашому храмі. Дякуємо кожному, хто вже підтримує нас, і кожному, хто, можливо, навіть сьогодні вирішить долучитися. Радіо Марія живе завдяки вашій допомозі. Допоможіть нам залишатися поруч з вами. Слава Ісусу Христу! Дякую всім вам за вашу допомогу.
4: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
1: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, я з вами, і ми молимося разом. Допоможіть мені, дітоньки, молитвою, щоб сатана не запанував. Його потуга смерті, ненависті і страху охопила землю. Тому, дітоньки, поверніться до Бога і молитви, посту і відречення за усіх тих, хто погоржений, убогий, без голосу в цьому світі, без Бога. Дітоньки, якщо не повернетеся до Бога і Його заповідей, не будете мати майбутнього. Тому Він послав мене вам, щоб вела вас. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Молитва в ефірі Радіо Марія. Моліться разом з нами.